Näin päättyi Piotr Tchaikovskin sinfoninen fantasia opus 32 Francesca da Rimini. Daniel Barenboim johti Chicagon sinfoniaorkesteria. Pianotaiteilija Garrick Ohlsson soittaa levytyksessä vuodelta 1992 4 Frédéric Chopinin skertsoa pianolle. Skertson numero 1 H-molli, numeron 2 B-molli, numeron 3 sismolli ja numeron 4 E-duuri.

Tämä alkusoitto oli Karl Elmarin laulunäytelmästä Dichter und Bauer, runoilija ja talonpoika. Säveltäjä oli Franz von Suppé. Berliinin valtion orkesteria johti Otmar Suitner. Nyt soi saksalaisen säveltäjän August Eberhard Müllerin huilukonsertto numero 8 F-duuri opus 24. Se on sävelletty vuonna 1805. Nyt kuultava esitys puolestaan on vuodelta 2020. Lounais-Saksan kamariorkesterin huilusolistina soittaa Tatjana Ruuland. Esityksen johtaa Timo Hanschuh.

huilisti Tatjana Ruuland ja Timo Hanshuhin johtama Lounais-Saksan kamariorkesteri esittävät vuoden 2020 äänitteessä saksalaisen säveltäjän August Eberhard Müllerin huilukonserton numero 8 F-duuri. Johann Sebastian Bachin Messu H-molli on sävelletty kahdelle sopraanolle, altolle, tenorille, bassolle, kuorolle, orkesterille ja kontiinuolle. Se löytyy Bachin teosluettelosta numerolla 232. Kuulemme nyt tämän Bachin H-mollimessun kokonaisuudessaan. Sen esittävät sopraano Nicole Heaston, mezzosopraano Theodora Henslow, alto Ellen Rabiner, tenori Matt Tucker, bassobaritoni Nathan Burke sekä Boston Baroque Orchestra, jota johtaa Martin Perlman.

Boston Baroque Orkesteri soitti johtajanaan Martin Perlman ja laulusolisteina soprano Nicole Heaston, mezzosoprano Theodora Henslow, alto Ellen Rabiner, tenori Mark Tucker ja bassobaritoni Nathan Berg. Kuulimme kokonaisuudessaan Johann Sebastian Bachin Messun H-molli, joka on Bachin teosluettelossa numerolla 232. Klarinetisti Dieter Klöcker ja Lounais-Saksan radioorkesteri, jota johtaa Johannes Mösus, vuoden 2004 äänitteessä, soittavat nyt Johann Georg Heinrich Backofenin klarinettikonserton S-duuri opus 24.

Tämä konsertto oli Johann Georg Heinrich Backofenin klarinettikonsertto S-duuri opus 24. Lounais-Saksan radioorkesterin klarinettisolistina soitti Dieter Klöcker, esityksen johti Johannes Mösus.

0: Nyt on vuorossa Glasariparatiisi.
1: Se oli modernin vuosikymmen. Charlestonin ja jatsin vuosikymmen, polkkatukkanaisten, autojen ja urheilun, radion ja elokuvien, ekspressionismin, surrealismin, dadan, koneromantiikan, kokeilun ja uuden etsimisen vuosikymmen. Se oli 1920-luku, iloinen 20-luku, kuten sanotaan. Ehkä sen ilmapiiriä kuvastaa Pariisin villinyt mustaihoinen Josephine Baker, joka tässä laulaa vuonna 1926.
2: Short, Dinah, with a zigzag blazing, how I love to

20-luku ja erityisesti vuosi 1926. Siinä tämänkertaisen glasariparatiisin alkupiste. Sillä tuolloin 100 vuotta sitten

mitä musiikkia sävellettiin Suomessa ja maailmalla. Jean Sibelius oli 20-luvun suomalaisessa musiikkielämässä täysin omassa kategoriassaan. Kansainvälisesti tunnustettu, tyylillisesti ainutlaatuinen. Loppuvuodesta 1926 New Yorkissa kanta esitettiin Sibeliuksen uusi teos Tapiola. Se viritti oudon tilan ja soinnin jatkumon. Se herätti kummastusta. Myös Sibeliuksen musiikki Shakespearen näytelmään Myrsky ensi esitettiin Kööpenhaminan kuninkaallisessa teatterissa –

Tanskan kuninkaallinen orkesteri Okko Kamun johdolla soitti Sibeliuksen myrskynäytelmämusiikin alkusoiton, joka siis ensi esitettiin vuonna 1926. Samana vuonna Aare Merikanto sävelsi hienon ekspressiivisen noneton, joka kuitenkin ensi esitettiin vasta 34 vuotta myöhemmin. Myös hänen oopperansa Juha 20-luvun alusta unohdettiin jonnekin suomalaisen oopperajohtokunnan laatikkoon ja ensi esitettiin 1963. Moni muukin modernistinen säveltäjä Suomessa jäi vaille teostensa esityksiä ja ymmärrystä. Vaikka ei se jalustalle nostetun Sibeliuksen vika ollut, enemmänkin niin, että Suomen musiikkielämän portinvartijat vaalivat 20-luvulla kansallisromanttista ja kalevalaista ihannetta, ja silloin moderneja, urbaaneja, kansainvälisesti suuntautuneita säveltäjiä pidettiin liian vaikeina, outoina ja jopa epäisänmaallisina. Kyllä Euroopan koilliskolkkaankin hiljalleen virtasi taiteen ja kulttuurin uusia tuulia, vaikka ne tulivat Suomeen yleensä vähän jälkijättöisesti. Taiteilijoiden ja säveltäjien piti itse lähteä ulkomaille tuulia kunnolla nuuhkiakseen. Niin teki muiden muassa nuori Uuno Klami. Suomessa häntä oli opettanut avarakatseinen Erkki Melartin ja 20-luvun puolivälissä Klami matkasi Pariisiin. Siellä hän sävelsi pienen aforismin, joka julkaistiin Suomen musiikkilehdessä 1926.

Uno Klamin aforismi soitti Paavali Jumppanen. Mahtoi Klamilla olla Pariisissa ihmettelemistä. 20-luvulla kaupunki oli yksi Euroopan vetovoimaisimmista kulttuurikaupungeista, jonne virtasi taiteilijoita koko maailmasta. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen vanha haluttiin kuopata ja uusia radikaaleja tai täysin villejä ideoita kokeiltiin estotta. Picasso oli kaupungin taidekuuluisuus. Pariisiin saapuivat myös surrealistit Salvador Dalí ja René Magritte. Viljeltiin kubismia ja dadaa ja räävityntä kuvain kaatamista. Claude Debussy oli kuollut sodan aikana. Vastarannan kiiski ja gymnopedisti Erik Satie oli noussut tähdeksi ja teki töitä muodikkaiden Picasson, Cocteaun ja Apollinairen kanssa. Mutta hän kuoli 1925. Ehtiköhän nuori Klami nähdä Satien viimeisen skandaalibaletin Relâche? Pariisissa vaikutti edelleen Djagilevin venäläinen baletti. Igor Stravinsky tuli ja meni ja reissasi ympäriinsä, koska oli jo kuuluisa. Vielä muistettiin hänen häikäisevät alkuvoimaiset balettinsa sotaa edeltäviltä vuosilta, Kevätuhri ennen kaikkea. Nyt hän oli alkanut säveltää uusklassista ja tiukempaa musiikkia. Moni säveltäjä Pariisissa, erityisesti Les Cis-ryhmä, otti vaikutteita kabareemusiikista ja jatsista. Taidemusiikki haluttiin riisua vanhasta myöhäisromanttisesta massiivisuudesta ja symbolistisesta huminasta. Haettiin niukempia ilmaisumuotoja, epäsentimentaalisuutta. Uudenlaista niukkuutta kuului myös Maurice Ravelin musiikissa. Hän oli nyt ranskalaisen musiikin suuri nimi, kun Debussyta ei enää ollut. Vuodelta 1926 on Ravelin laulusarja Chanson Madagascar, madagaskarilaisia lauluja. Laulut ovat riisuttuja, välillä atonaalisuuteen kallellaan. Sillä olihan Pariisissakin kuultu itävaltalaisen Arnold Schönbergin uusia, hyvin kokeellisia teoksia. Madagaskarilaisten laulujen teksti liittyy tietenkin Madagaskariin, mutta nyt en ruodi tekstin taustaa. Kuuntele musiikkia. Viimeinen osa on nimeltään Il est doux de se coucher. Suurin piirtein on suloista levätä kuumuudessa. Hyvin pienin elein Ravel piirtää tunnelman. Vain huilu, sello, piano ja laulaja.

Catherine Broderick, soprano, Adam Walker, huilu, Tim Lowe, cello ja James Balieu, piano, esittivät viimeisen osan Maurice Ravelin madagaskarilaisista lauluista vuodelta 1926. Ravelin loisteliaat orkesteriteokset vuosisadan alusta olivat jääneet taakse. 20-luvun lopulla hän teki Yhdysvaltaan kiertueen ja sävelsi boleron, jossa ei Ravelin omien sanojen mukaan ollut yhtään musiikkia. Uno Klami, joka siis oleili Pariisissa noin vuosina 1924-25, ilmoitti mestariorkestroija Ravelin suureksi esikuvakseen. Klami kertoi tutustuneensa Raveliin tuolloin Pariisissa. 20-luvulla Pariisiin vyöryi myös amerikkalaisten taiteilijoiden legioona Ernest Hemingwaysta Man Rayhin. Moni yhdysvaltalainen säveltäjä halusi saada opetusta ranskalaisilta, aivan kuten Klami. Yksi oli New Yorkilainen George Gershwin, joka 1924 oli säveltänyt Rhapsody in Blueen. Siinä yhdistyi ajan muotimusiikki jazz ja klassinen ennenkuulumattomalla tavalla. Tämän jälkeen Gershwin, josta oli tullut tähti, matkasi Pariisiin saadakseen oppia kuuluisalta Nadia Boulangerilta tai Ravelilta. Kumpikaan ei suostunut opettamaan Gershwinia, vaan kehottivat miestä jatkamaan omaan tyyliinsä. Hyvä, että kehottivat. Vuodelta 1926 on peräisin Gershwinin teos Kolme preludia pianolle. Viulisti Jascha Heifetz tykästyi kappaleeseen ja sovitti sen viululle ja pianolle. Tätä sovitusta, vähän muokattuna, soitetaan myös vaikkapa klarinetilla ja pianolla.

Reto Bieri, klarinetti, ja Ricardo Bovino, piano, soittivat George Gershwinin 3 preludia, sävelletty 1926. Gershwin ei siis saanut opetusta ihailemaltaan Ravelilta, mutta amerikkalaista kiehtoi suuresti myös eräs toinen moderni eurooppalainen. Gershwin matkusti Viiniin tavatakseen Alban Bergin. Aivan, tuon Arnold Schönbergin oppilaan ja radikaalin Wozzeck-oopperan säveltäjän. Ei ehkä heti olisi tullut mieleen. Matkalla takaisin Pariisiin Gershwin tutki junassa Bergin lyyrisen sarjan partituuria. Pariisissa hän halusi jousikvartettien soittavan teosta erilaisissa juhlissa, joita järjestettiin hänen kunniakseen. No eipä olisi heti tullut mieleen lyyrinen sarja juhlamusiikkina. Alban Bergin lyyrinen sarja vuodelta 1926, yllätys, yllätys, on kuusiosainen jousikvartetto. Siinä Berg käyttää 12 säveljärjestelmää, jonka hänen opettajansa Schönberg oli 20-luvulla kehitellyt. Yksinkertaistettuna idea oli, että kaikki 12 kromaattista säveltä olisivat tasavertaisia ja niitä käytettäisiin ilman tonaalisuuden, siis sävellajimusiikin hierarkiaa. Sillä vanha tonaalisuus oli täysin loppuun kulutettu ja venytetty. Wien oli erilainen paikka kuin Pariisi. Tämä oli entinen keisarikaupunki, jonka kadut olivat täynnä menneen ajan loistoa. Dekadenssi pilkotti kultakrumeluurien alta. Täällä oltiin suurten sinfonikkojen maaperällä. Oltiin vaalittu valtavia Brucknerin ja Mahlerin sinfonioita, saksalaisoopperoiden myöhäisromanttista yltäkylläisyyttä. Oltiin nähty Klimtin kultaa tihkuvat taideteokset, mutta myös nuoren taiteilijapolven ekspressiiviset ja rujot, vääntyneet ihmiskehot. Uppouduttiin ihmissielun tummiin alavirtoihin. Tämä oli Sigmund Freudin kaupunki. Berg oli persoonaltaan levoton ja romanttinen. Silti hän omaksui innostuneesti opettajansa uuden 12 säveljärjestelmän, jota ei kuitenkaan koskaan orjallisesti noudattanut. Kun lyyrinen sarja valmistui, sen taustalla ajateltiin olevan jonkunlainen ohjelma, siis tarina, sillä osien nimissä oli adjektiiveja, kuten amoroso, appassionato, estatico. Teoksesta tuli suosittu, vaikkei Berg mistään tarinasta puhunut. Lyyrinen sarja oli syntynyt, kun Berg 20-luvulla matkusti Prahaan kuullakseen otteita Wozzeck-oopperastaan. Hän asui tuttavansa Herbert Fuchs Robettinin ja tämän Hanna-vaimon luona. Paljon myöhemmin, 70-luvulla, eräs yhdysvaltalainen säveltäjä nimeltä Pearl vieraili Fuchs Robertinin pariskunnan tyttären luona ja löysi Bergin Hannalle antaman lyyrisen sarjan partituurin. Se vilisi kirjallisia viittauksia menneiseen rakkauteen. Bergin Prahan matkan aikana oli syttynyt kiihkeä, salainen romanssi Hannan kanssa, joka myös loppui lyhyen. Lyyrinen sarja oli eräänlainen kertomus romanssin kulusta, alkukipinästä yksinäiseen loppuun. Berg käytti omia ja Hanna Fuchsin nimikirjaimia sävelaiheina. No, niitä ei kylläkään tarvitse yrittää kuulla. Berg viljeli myös lukusymboliikkaa. Viimeisen osan kohdalla Berg oli vielä kirjoittanut onnettoman rakastajan valituksen Baudelairen runokokoelmasta Pahan kukat. Kun tarkkaan kuuntelee, huomaa myös viittauksen Wagnerin Tristan ja Isoldeen. Viimeisen osan nimi on Largo Desolato.

Viimeisen osan Largo Desolato Alban Bergin lyyrisestä sarjasta soitti Tetzlaff-kvartetti. Uno Klami palasi Suomeen Pariisin matkaltaan. Vuonna 1928 hän piti ensimmäisen oman sävellyskonserttinsa Helsingissä. Sen jälkeen hän suuntasi opintomatkalle Viiniin. Ravelin ja Bella Bartokin vierailut kaupungissa tekivät häneen vaikutuksen. Sen sijaan häntä ei kiinnostanut uuden Viinin koulukunnan, siis Schönbergin, Bergin ja kumppaneiden ekspressiivinen atonaalisuus. Pariisi on uuden musiikin luvattu maa, Viin taas vanhan, ilmoitti Klami. Vuonna 1926 Suomi sai oman yleisradion. Kerrotaan, että 1926 oli myös vuosi, kun jazz saapui Suomeen. Silloin yhdysvaltalaisen risteilyalus RMS Andanialla soittaneet jazz-yhtyeet jäivät hetkeksi Helsinkiin esiintymään. Ehkä jazzin ilmestyminen myös Suomen kamaralle ilahdutti Uno Klamia, joka sitä oli kuullut jo Pariisissa. Pariisissa hän oli myös oppinut skandaalimenestyksen merkityksen, eli musiikillisen provokaation merkityksen. Piti ravistella mukavuuden halusta yleisöä ja saada huomiota. Klamin sävellyskonsertissa, joka siis oli vuonna 1928, esitettiin Klamin Pariisissa säveltämä ensimmäinen pianokonsertto. Siinä on vaikutteita sekä Ravelin hienosta orkesterin käytöstä että Stravinskin rytmisärmästä. Ja jatsista. Toinen osa on nimeltään Rytme la et nerveuse d'une valse Boston, siis Boston valssin raukeassa ja hermoherkässä rytmissä. Tässä osassa orkesterissa soi saksofoni, mikä oli täysin ennenkuulumatonta Suomessa tuohon aikaan. Muutenkin tyyli oli aistikkaan keinahteleva, mikä Suomen suht totisissa taidemusiikkipiireissä oli varsin hämmentävää. Tulenkantajat-lehdessä sen sijaan oltiin innostuneita tästä nuoresta eurooppalaisesta säveltäjästä. Ernst Pangood, yksi niistä ylenkatsotuista modernistisäveltäjistä, antoi konsertolle lisänimen Une nuit à Montmartre, Yö Montmartrella. Nyt Uno Klamin ensimmäisen pianokonserton Yö Montmartrella esittää pianisti Arto Satukangas ja Radion sinfoniaorkesteri, jota johtaa Jukka-Pekka Saraste.

0: Ylen radiouutiset kello 8 teille toimittaa Salla Vuoltenaho. Hyvää huomenta. Suojelupoliisi on arvioinut Suomen turvallisuudelle vaaralliseksi kaksinkertaisen määrän ihmisiä aikaisempiin vuosiin verrattuna. Viime vuonna lausuntoja annettiin maahanmuuttovirastolle 50 Helsingin henkilöstä. Irakilaismies kertoo Ylelle, että hänestä tehtiin lausunto sen jälkeen, kun hän kieltäytyi toimimasta Supon tietolähteenä. Jessica Stoltman.
1: Pitkään Suomessa asunut irakilainen Omar kertoo joutuneensa suojelupoliisin värväysyrityksen kohteeksi. Hän kertoo, että suojelupoliisi lähestyi häntä ja pyysi häntä keräämään tietoa tutuistaan.
2: Hän on töissä siellä suojelupoliisissa ja hän tarjosi mulle yhteistyötä joku irakilaisten, mistä epäilti terrorismiteko. Ja hän sanoi mulle, että jos teet, mä autan sua saamaan kansalaisuuden, jos mä en auttaa, sit mä en saa mitään.
1: Omar kertoo kieltäytyneensä, sillä hän pelkäsi seurauksia. Pian tämän jälkeen suojelupoliisi antoi hänestä lausunnon maahanmuuttovirastolle, minkä seurauksena hänet määrättiin poistumaan maasta turvallisuusuhan muodostumisen perusteella. Omar ei ole miehen oikea nimi ja hänen äänensä on muokattu tekoälyllä hänen turvallisuutensa takia. Yle on vahvistanut Omarin tarinan yksityiskohtia myös hänen vaimoltaan ja asianajajaltaan. Viime vuonna suojelupoliisi toimitti maahanmuuttovirastolle 53 lausuntoa, joissa henkilö arvioitiin turvallisuusuhaksi. Näiden tapausten määrä on kaksinkertaistunut 2020-luvun alusta. Henkilöt eivät saa tietää, miksi heitä pidetään turvallisuusuhkana. Suojelupoliisi ei kommentoi tietolähteiden värväyksiä yksityiskohtaisesti, mutta se kiistää käyvänsä niillä kauppaa. Näin sanoo suojelupoliisin turvallisuusselvitysyksikön päällikkö Ilkka Hanski.
3: Jos meidän yhteydenoton pitää tuntea ahdistavana tai pelottavana, niin silloin se on vastoin meidän omia intressejä. Että kun tietolähteenä oleminen on vapaaehtoista ja se voi keskeyttää milloin tahansa.
0: Aiheesta lisää osoitteessa yle.fi. Ruotsissa äänestetään tänään valtiopäivävaaleissa. Sosiaalidemokraattien luotsaama blokki on johtanut pitkään mielipidemittauksissa, mutta ero oikeistoblokkiin on kaventunut. Kisasta voi tulla tiukka. Sosiaalidemokraatit ovat nykyisessä parlamentissa oppositiossa. Nykyisessä pääministeri Ulf Kristerssonin hallituksessa istuvat maltillinen kokoomus, liberaalit ja kristillisdemokraatit. Vaaliurnat sulkeutuvat Suomen aikaa 9:00. Ruotsissa äänestetään samalla myös alue- ja kuntavaaleissa. Voit seurata Ylen erikoislähetystä Ruotsin vaaleista kello 21 TV1 ja osoitteessa yle.fi. Lähi-idässä Jemenin huthikapinalliset ovat iskeneet sotilastukikohtaan eteläisessä Saudi-Arabiassa. Huthien mukaan he käyttivät iskussaan droneja ja ohjuksia. Kapinalliset ilmoittavat hyökkäysten kohdistuneen Sarurahin tukikohdan asevarastoihin ja johtokeskuksiin.

välillä. BRICS-maiden kokous jatkuu tänään Intian Delhissä. Kokoukseen osallistuvat muiden muassa isäntämaa Intian lisäksi Venäjän, Kiinan ja Iranin päämiehet. Johtajilla on kokouksen yhteydessä myös kahdenvälisiä tapaamisia. BRICS perustettiin vuonna 2009 vastapainoksi kansainvälisille järjestöille, joita vauraiden länsimaiden katsotaan dominoivan. Maan etelä- ja keskiosassa vähäistä sadetta tai sadekuuroja, idässä vasta iltapäivällä. Myöhemmin iltapäivällä ja illalla lännestä alkaen selkenevää ja poutaa. Päivän yli lämpötila on 13-17 astetta. Maan pohjoisosassa poutaa, päivällä lännestä alkaen vesisadetta, idässä vasta illalla. Illalla ja yöllä lännestä alkaen poutaa. Päivän yli lämpötila on 9-15 astetta. Ja merialueilla on voimassa tuulivaroituksia.

Pari viikkoa sitten satunnainen viininmatkaaja saattoi hieraista silmiään. Valtionooppera, joka ei ole vain oopperan talo, vaan Ringin ja koko Viinin kaupungin tärkeimpiä symboleja, Trug Schwarz. Eli rakennuksen pääjulkisivun lodjan yläpuolelta oli laskettu julkisivua pitkin musta pitkä lippu. Musta lippu on muun muassa Itävallassa virallinen juhlallinen julkisen surun merkki. Viinin valtionoopperassa suruliputuksella on muistettu talossa erityisen arvostettuja ja rakastettuja taiteilijoita, talonjohtajia ja kunniajäseniä. Elokuun 20. päivänä Haus am Ring kunnioitti tinkimätöntä taiteilijaa, joka ei aina päästänyt valtionoopperaakaan helpolla.

Ileana Kotruvas lauloi aarian Et incarnatus est Mozartin suuresta C-mollimessusta. Uutta filharmoniaorkesteria johti vuoden 1974 levytyksessä Raymond Leppard. Tätä levytystä tehtäessä Ileana Kotruvas oli 35-ikäinen ja juuri sen niin sanotun suuren kansainvälisen läpimurron kynnyksellä. Ammattilaulajan elämää oli takana jo vuosikymmen. Näyttämödebyytti oli tapahtunut kotikaupungissa Bukarestissa 60-luvun puolivälissä. Samoihin aikoihin Ileana Kotrubas voitti Alankomaissa Sertohenpossin poikkeuksellisen kovatasoisessa laulukilpailussa niin oopperaoratorio kuin Leeds-sarjankin. Ensipalkinto hänelle ojennettiin myös ARD-kilpailussa Münchenissä. Lyhyttä kiinnitystä Frankfurtin oopperaan seurasi kolmivuotinen sopimus Viinin valtionoopperan kanssa. Talossa hän oli vierailut jo aiemmin taikahuilun Paminana. Juuri Viinissä hän loi keskeisen repertuaarinsa ja valtionooppera pysyi hänen kotitalonaan 2 vuosikymmentä, aina vuoteen 90, jolloin Ileana Kotrubas jätti lavat. Elämänsä seuraavat vuosikymmenet hän keskittyi opettamiseen. Ileana Kotrubas kuoli kotonaan Viinissä elokuussa 87-vuotiaana. Seuraavassa hän on yhdessä loistorooleistaan, Puccinin La Bohemen Miminä, lempikapellimestarinsa Carlos Kleiberin johtaessa Milanon La Scala-oopperan orkesteria. La Scalassa tehty live-äänitys vuodelta 1979 vaatii kuulijaltaan hieman kärsivällisyyttä, ja autoradiossa ääni saattaa välillä häipyä lähes kuulumattomiin. Mutta en malta olla soittamatta Kotrubasin sykähdyttävää esitystä. Mimin ja Rodolfon eron hetkellä Mimi pyytää, että rakastettu etsisi ullakokamaristaan Mimin kultasormuksen ja pienen rukouskirjan ja toimittaisi ne omistajalleen. Tyynyn alle sujautetun vaaleanpunaisen myssyn Rodolfo saa pitää muistona rakkaudesta, jos niin haluaa. Jäähyväiset Mimi jättää sanoen, erotaan ystävinä, ilman katkeruutta.

Narrin aamulaulun taiteilija, romanialaissoprano Ileana Kotrubas Mimiin. La Bohème-opera oli lennättänyt ihan sananmukaisesti Ileana Kotrubasin Milanoon La Scalan lavalle jo 4 vuotta ennen tätä live-levytystä. Tammikuun 7. päivänä 1975 La Scalassa oltiin totaalisessa paniikissa. Mirella Freeni oli samaisena aamuna ilmoittanut, ettei hän flunssassa tähden kyennyt laulamaan illalla La Bohèmen ensi-iltaa. Uuden produktion oli ohjannut Franco Zeffirelli, ja kun ohjaaja oli Zeffirelli, ilmassa oli erityistä tapauksen tuntua. Tarina kertoo, että tuolloin Englannissa asunut Ileana Kotrubas oli lääkärin vastaanotolla eikä tiennyt, että häntä koetettiin kuumeisesti tavoitella. Oi aikoja ennen kännykkää. Ja kun sana sitten saavutti laulajan, tämä ryntäsi lentokentälle. Milanon koneessa hän paitsi koetti kerätä ajatuksensa, myös maskeerasi itsensä. Omien sanojensa mukaan, aika lailla sinne päin. La Scalaan hän saapui vartitunti ennen esiripun nousua. Rodolfona lauloi Luciano Pavarotti, ja juuri Pavarottin kehotuksesta La Scalan johto kääntyi Kotrubasin puoleen. Pavarotti tiesi, mitä oli odotettavissa, sillä hän ja Kotrubas olivat esiintyneet La Bohèmessa Chicagon lyyrisessä oopperassa aiemmin. La Scalan orkesterimontussa iltaa johti kokenut mestari Georges Prêtre. Ja jos joku on joskus epäillyt tuota vartin valmistautumisaikaa, niin voi vain todeta, että vaikka minuutteja olisi ollut kellossa vähän enemmänkin, itse asian ydin ei maukkaassa tarinassa happane. Ileana Kotrubas oli loistava muusikko, paitsi pommin varma, myös äärimmäisen sensitiivinen taiteilija. Esitys oli triumfi. Ei ehkä sellainen kuin mitä Zeffirelli oli ajatellut, mutta loistokas ilta yhtä kaikki. Olen aina vierastanut tähtitaiteilijoista puhumista. Silti olisi luvattoman latteaa lausua, että tuo vuoden 1975 Bohèmen esitys avasi Kotrubasille tien kaikkein arvostetuimpiin taloihin ja mahdollisti yhteistyön ajan nimekkäiden kollegoiden ja kapellimestareiden kanssa. Pakkohan se on sanoa, että uhkarohkea hyppy La Scalan lavalle singahdutti Ileana Kotrubasin harvalukuiseen tähtikaartiin.

0: Moni taiteilija ei pidä levyttämisestä, eikä pitänyt Ileana Kotrubaskaan. Osittain varmaan siksi hänen levykataloginsa on harmillisen niukka. Edellä soinutta Constanzen aariaa Ach, ich liebte, war so glücklich, Mozartin oopperasta Ryöstö Seralista, vaivaa ennen kaikkea pahasti harmaan sorttinen ja lepsukka orkesteriosuus. Vaikka kapellimestari John Bridgerin vahvuuksiin luettiin aikoinaan nimenomaan Mozartin oopperat. Jos haluaa kuulla, miten dramaattisen väkevä Constanze Ileana Kotrubas oli ja miten suuremmoisesti hän laulaa Constanzen hurjan maratonaarian Marten aller Arten, YouTubesta löytyy Salzburgin musiikkijuhlien vuoden 80 esitys, jossa Martti Talvelan upea basso antaa aivan omanlaisensa auktoriteetin Osminille. Totesin jo alussa, että Ileana Kotrubas ei päästänyt helpolla kaikkein rakkainta näyttämöään Viinin valtionoopperaa. Kun The Times-lehti julkaisi laulajan muistokirjoituksen otsikolla Ileana Kotrubas, eloisa oopperalaulaja. Heti alaotsikossa todettiin: Soprano who was all too ready to answer back to and walk out on her producers and directors. Kotrubas oli kirjoittajan mukaan siis turhankin altis pistämään hanttiin tai sanomaan tuottajilleen ja ohjaajilleen, mitä ajatteli. Ja joskus hän jopa marssi ulos koko produktiosta ja jätti talon pulaan. Ileana Kotrubas oli vuonna 1990 vieraana ohjaaja August Evedingin luotsaamassa Da Capo-ohjelmassa. Ja kas näin vauhdikkaasti ohjelma käynnistyi.
1: Ja, erinnern Sie sich noch, wann wir zuletzt zusammengearbeitet haben?
2: Ich glaube, es war in London, Zauberflöte, aber das Jahr erinnere ich mich
1: nein,
2: nicht.
1: Nein, aber Sie erinnern sich noch, dass wir einen Streit hatten?
2: Selbstverständlich,
1: ja.
2: Das kann ich nicht vergessen.
1: Ich auch nicht. Es war ein lebendiger Streit. Wissen Sie noch, worum
2: ja,
1: es ging?
2: Ja, Sie waren sehr stur eigentlich. Sie wollten unbedingt, dass die Pamina und Papageno während das schöne Duett bei me, Hena, Tirarara, diese abwickeln. Und es hat mir, meine Persönlichkeit hat überhaupt nicht gepasst. Und ich hatte Sie gewinnt. Ich habe gesagt, ja, es tut mir sehr leid, aber meine Pamina, sicher, weil im Ende genommen ist doch meine Pamina. Selbstverständlich, sie kam mit ihrer Konzeption, ich wollte ihre Konzeption nicht kaputt machen, aber sie waren so überzeugt über diese Geschichte und naja, das, wir waren nicht...
1: Nein, aber wir wollen gar nicht über mich sprechen, wir wollen ja über Sie sprechen. Selbst. Aber Sie haben schon sehr viel über sich gesagt jetzt.
2: Ja.
1: Über die schwierige Kotrubas. Nein, nicht
2: nein,
1: schwierige,
2: nicht, nein,
1: nein, ernsthafte.
2: Wieso, nicht schwierig?
1: Ja.
2: Ich weiß, dass das, ich hatte so einen Ruf während meine Karriere. Und, aber das ist überhaupt nicht wahr.
1: Darf ich unterbrechen? Wie fing die Karriere denn an? Wie ging denn das los in Rumänien? Wie war denn das?
2: Das sind viele Jahre...
0: Ohjaaja August Eveding ja tämän narin aamulaulun taiteilija Ileana Kotrubas olivat kohdanneet Lontoossa taikahuilun toteutuksessa. Juuri August Eveding hän ohjasi myös eri kansankerroksia vuosikausia ilahduttaneen ja Olavinlinnaan keränneen taikahuilun. Eveding kysyy, muistaako Kotrubas, että heille tuli tuolloin Lontoossa riitaa. Totta kai, en voi unohtaa sitä, vastaa laulaja, johon Eveding tuikkaa, että ei voi hänkään. Entä mistä sitten riideltiin? Kotrubasin mukaan ohjaaja oli hyvin itsepäinen. Erimielisyys koski Paminan ja Papagenon duettoa. Itselleni jää hämäräksi, mistä oikein taitettiin peistä, mutta joka tapauksessa Kotrubas ilmoittaa, että ohjaajan näkemys ei sopinut hänelle lainkaan ja että loppujen lopuksi kyse oli laulajan Paminasta. Olen pahoillani, en olisi halunnut pilata teidän näkemystänne, toteaa Kotrubas. Tässä kohdin Eveding alkaa muistuttaa amerikkalaisia talk show-juontajia, joiden on aina oltava haastateltaviaan nokkelan nokkavampia ja hieman pirullisia. Hän keskeyttää Kotrubasin. Mutta emme halua puhua minusta, haluamme puhua teistä, mutta tehän olettekin jo kertonut paljon itsestänne teidän vaikeasta, ei vaan vakavasta. Kotrubas keskeyttää puheen heti ja hän sanoo tienneensä, että hänellä oli vaikean ihmisen maine urallaan. mutta sehän ei pidä ollenkaan paikkaansa. Ja ennen kuin Kotrubas pääsee perustelemaan näkemystään, Eveding hönkää päälle ja pyytää saada keskeyttää kysymällä, miten Kotrubasin musiikkiura oikein alkoi. Ileana Kotrubas kertoo, että hän syntyi vuonna 1939 Itä-Romaniassa Tonavan rannalla sijaitsevassa Galacissa. Kaupunki on ollut meilläkin uutisissa sinne kuluvan vuoden keväällä osuneen droonin takia. Ileanan isä työskenteli valtion virkamiehenä ja oli varsin hyvä amatööritenori. Ileana lauloi lapsikuorossa ja nousi nopeasti kuoron solistiksi. 50-luvun alussa perhe muutti isän työn mukana Bukarestiin ja Ileana pääsi musiikkikouluun. Kun korkeakoulun silloisen konservatorion ovet aukenivat, Ileana opiskeli pääaineensa lisäksi myös pianon, viulun ja harmonikan soittoa sekä kuoronjohtoa. Gaetano Donizettin lemmenjuoma nostaa aika harvoin kannat kattoon, mutta Ileana Kotrubasin pistämätöntä vetoa kuunnellessa antaisin kyllä teokselle mahdollisuuden. Hömppätohtori Dulcamarana tässä 70-luvun lopun levytyksessä on Lontoon kuninkaallisen oopperan vakiovoimiin lukeutunut walesilaisbassobaritoni Geraint Evans, jonka tekstintikkaus ei ole aivan yhtä suvereenia kuin hänen adiinansa. Covent Garden oopperan orkesteria johtaa John Pritchard.
3: Bella Dina, quam momento più da presso, sulla testa tu sei cotta, io l'argomento a quell'aria

Opettaessaan nuoria laulajia mestarikursseilla ympäri maailmaa, kerran muuten myös Savonlinnassa, Ileana Kotruvas korosti aina, että se mitä laulaja tekee äänellään vaikuttaa syvimmin yleisöön. Laulajan täytyy reagoida tapahtumiin ja tunnetiloihin nimenomaan äänellään, ja äänellään hänen on kyettävä ilmaisemaan se maailma, jonne hän haluaa kuulijansa johdattaa. Vaikka Kotrubas alleviivasi nimenomaan äänen ja laulun ensisijaisuutta ilmaisussa, häntä ylistettiin herkkävaistoisena näyttelijänä. Ne harvat näytteet, jotka olen onnistunut näkemään, vahvistavat aikalaisten kehut. Siro, pieni, kauniskasvoinen, ruskeasilmäinen ja ruskeatukkainen laulaja, istui myös ulkoisesti erinomaisesti lyyrisiin rooleihinsa. Näkemyksissään Ileana Kotrubas oli tinkimätön, suorastaan taipumaton. Ohjaajat ovat toisinaan hankalia ja epämusikaalisia. Joidenkin kannattaisi pysyä teatterissa, jossa ei tarvitse laulaa. Ohjaajan on kyettävä hengittämään laulajan kanssa. Minä kyllä yritän aina tehdä kaiken, mitä ohjaaja haluaa, mutta tiedän myös, mitä itse haluan ja mitä osaan. Ja siksi näkemyksistä on voitava käydä keskustelua. Me laulajat emme ole marionetteja. Kysyin kerran eräältä hyvin maineikkaalta ohjaajalta. Tekö laulatte vai minä? Olenko minä Tatjana vai te? No, lopputulos oli, että en sitten laulanut lainkaan. Ja sitten vielä sanotaan, että Kotrubas on vaikea. Ileana Kotrubasin yhteenotot niin Viinissä, New Yorkin Metropolitanissa kuin Zürichin oopperassakin ovat luku sinänsä. Yleensä kiistaa syntyi ohjauksesta, mutta joskus kapellimestari sai lähteä. Zürichin 80-luvun Traviata lienee varsin ainutlaatuinen tapaus. Kotrubas huomasi olevansa mukana produktiossa, jota hän ei voinut allekirjoittaa. Jos hän olisi peruuttanut esityksen, hänelle olisi mätkäisty jättimäinen sakko. Niinpä hän lauloi illan, mutta saapuessaan henkilökohtaisiin kiitoksiinsa, hän pysäytti suosionosoitukset ja kertoi irtisanoutuvansa ohjaajan näkemyksistä, jotka hänen mielestään olivat räikeässä ristiriidassa säveltäjän ja libretistin intentioiden kanssa. Yleisö palkitsi taiteilijan raikuvin suosionosoituksin, kerrotaan. Miehensä kapellimestari Manfred Rahmin kanssa Ileana Kotrubas kirjoitti paljon huomiota saaneen kirjan Opernwahrheiten. Myöhemmin oopperamaailman totuuksien ruotiminen sai vielä jatkoa. Kirjoissa pariskunta hyökkää voimakkaasti,

regiteatteria vastaan, joka antaa ohjaajalle vapauden luoda oma tulkintansa teoksesta, muokata ja muovata oopperaa säveltäjän ja libretistin alkuperäisistä intentioista pahemmin välittämättä. Miksi nämä ihmiset eivät kirjoita uusia oopperoita omista aiheistaan? Miksi he tuhoavat klassisia teoksia? Kysyi sopraano. Kotrubas sanoi jyrkästi ei tekstityslaitteelle. Ei ole vaikea arvata, mitä hän tuumaisi siitä, että me nykyään tuijottelemme tekstejä jo kännykästä esitysten aikana. Kotrubas peräänkuulutti myös laulajien omaa vastuuta ja antoi kuuluille kollegoilleen satikutia, kun nämä suostuivat esiintymään toteutuksissa, jotka Kotrubasin mielestä rikkoivat teoksen alkuperäistä henkeä. Kun Ileana Kotrubas vetäytyi Metropolitanin La Bohème-produktiosta tammikuussa 1984, syynä oli hänen mukaansa Puccinin musiikkia epämusikaalisesti ja epäsensitiivisesti johtanut Eugene Cohn. New York Times raportoi Kotrubasin puuskahtaneen. Ystäväni kehottivat minua nyt vain laulamaan rahasta, mutta minun omatuntoni ja itsekunnioitukseni ei sallinut sitä enää. Minä en myy itseäni rahasta. Tänä päivänä Ileana Kotrubasin kaltaisen puristin olisi joltisenkin mahdotonta elää oopperalaulajana. Olipa hänen laulunsa kuinka taivaallista tai taitavaa tahansa. Kuka uskaltaisi ottaa riskin ja tarjota roolia periaatteitaan vankkumattomasti noudattavalle puhdasoppiselle aikana, jolloin painopiste on yhä selkeämmin siirtynyt kapellimestarin puikosta ohjaajan käsiin?

Nämä Hugo Wolfin italialaisen laulukirjan laulut Wer rief ich denn, ken sinut kutsui tänne, ja Mein Liebster ist so klein, armaani on niin pieni, oli äänitetty konsertissa Lontoon kuninkaallisessa oopperassa kesäkuussa 1984. Pianisti oli Jeffrey Parsons. Harvan ammattilaulajan instrumentti selviää ilman koluja. Ileana Kotrub

oli ilmeisesti käynyt 80-luvun alkupuolella läpi jonkinlaisen onnistuneen äänihuulioperaation. Kun hän seuraavan vuosikymmenen kynnyksellä päätti panna pisteen esiintymisilleen, hän oli vasta 51-vuotias. Kotrubashin mukaan paloin eräällä tavalla loppuun, etenkin emotionaalisesti. Olin laulanut kaikki osat, joista olin haaveillut hienoimmissa produktioissa ja suurimpien kollegoiden ja kapellimestarien kanssa, Kotrubash totesi. August Evedingin Da Capo-ohjelmassa, joka siis sekin löytyy YouTubesta, käy selväksi, kuinka tietoinen Kotrubash oli omasta laulustaan ja kuinka tavattoman itsekriittinen hän oli. Jossain kohdin hän tokaisee, ettei hänellä koskaan ollut mikään huippuunsa hiottu tekniikka, eikä hänen äänensä ole erityisen kaunis. Hän ei missään nimessä halunnut, että kapellimestari orkestereineen ryhtyy säestämään häntä, vaan hän halusi tehdä musiikkia yhdessä. Mestarikurssiensa oppilaille hän teki selväksi, kenen on syytä harkita aivan muuta elämänuraa. Ei kannata tuhlata nuorta elämää turhiin haaveisiin, jos edellytyksiä ammattiin ei ole, oli Kotrubashin kanta. Ja tätä viisautta pohtiessani mieleeni muistui, että taiteilija kävi Savonlinnan lisäksi kerran opettamassa myös Mikkelin musiikkijuhlilla. Verdin La Traviatan nimiosa oli Ileana Kotrubashin rakkaimpia rooleja. Oopperan toisen näytöksen ydinkohtauksessa Giorgio Germont on tullut pyytämään poikansa Alfredon rakasteattarilta Violettalta, että tämä jättäisi Alfredon. Germont vetoaa Violettaan isänä, sillä Alfredon suhde kurtisaaniin on tuhoamassa myös perheen tyttären avioliittomahdollisuudet. Sairauden merkitsemä Violetta alistuu ja lupaa luopua rakkaimmastaan, mutta esittää toiveen, että kun häntä ei enää ole, isä Germont kertoisi perillisilleen, minkälaisen uhrin antoi nainen, jota kerran kosketti pieni onnensäde. Germont on baritoni Cheryl Milnes, Bayerin valtionorkesteria johtaa Carlos Kleiber.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Suojelupoliisi on arvioinut Suomen turvallisuudelle vaaralliseksi kaksinkertaisen määrän ihmisiä aikaisempiin vuosiin verrattuna. Viime vuonna lausuntoja annettiin maahanmuuttovirastolle 50 henkilöstä. Irakilaismies kertoo Ylelle, että hänestä tehtiin lausunto sen jälkeen, kun hän kieltäytyi toimimasta Supon tietolähteenä. Jessica Stoltzman.
1: Pitkään Suomessa asunut irakilainen Omar kertoo joutuneensa suojelupoliisin värväysyrityksen kohteeksi. Hän kertoo, että suojelupoliisi lähestyi häntä ja pyysi häntä keräämään tietoa tutuistaan.
2: Hän on töissä siellä suojelupoliisissa ja hän tarjosi mulle yhteistyötä joku irakilaisten, mistä epäilti terrorismiteko. Ja hän sanoi mulle, että jos teet, mä autan sua saamaan kansalaisuuden, jos mä en auttaa, sit mä en saa mitään.
1: Omar kertoo kieltäytyneensä, sillä hän pelkäsi seurauksia. Pian tämän jälkeen suojelupoliisi antoi hänestä lausunnon maahanmuuttovirastolle, minkä seurauksena hänet määrättiin poistumaan maasta turvallisuusuhan muodostumisen perusteella. Omar ei ole miehen oikea nimi, ja hänen äänensä on muokattu tekoälyllä hänen turvallisuutensa takia. Yle on vahvistanut Omarin tarinan yksityiskohtia myös hänen vaimoltaan ja asianajajaltaan. Viime vuonna suojelupoliisi toimitti maahanmuuttovirastolle 53 lausuntoa, joissa henkilö arvioitiin turvallisuusuhaksi. Näiden tapausten määrä on kaksinkertaistunut 2020-luvun alusta. Henkilöt eivät saa tietää, miksi heitä pidetään turvallisuusuhkana.
0: Supo kiistää käyvänsä kauppaa kansalaisuuden edistämisellä. Ruotsissa on tänään vaalipäivä. Vaaleissa ratkeaa, vaihtuuko maassa valta vai pääseekö laita oikeistohallitukseen. Sosiaalidemokraattien johtama blokki on johtanut pitkään mielipidemittauksissa, mutta ero oikeistoblokkiin on kaventunut. Sosiaalidemokraatit ovat nykyisessä parlamentissa oppositiossa. Nykyisessä pääministeri Ulf Kristerssonin hallituksessa istuvat maltillinen kokoomus, liberaalit ja kristillisdemokraatit. Pääministeri Petteri Orpo isännöi tänään alkavaa EU-johtajien arktista huippukokousta Rovaniemellä. Kaksipäiväisessä kokouksessa keskustellaan muun muassa arktisen alueen turvallisuuden kehittämisestä. Maan etelä- ja keskiosassa vähäistä sadetta tai sadekuuroja idässä iltapäivällä. Maan pohjoisosassa poutaa, päivällä lännestä alkaen vesisadetta, idässä vasta illalla. Päivän ylin lämpötila on 9–17 astetta ja merialueilla on voimassa tuulivaroituksia.
3: Salla Vuoltainaho toimitti kello 9 uutiset. Täällä Yle Radio 1 ja Joni Timonen, hyvää huomenta. Syyskuun 13. päivä on tänään sunnuntai ja aamu on päässyt tässä käyntiin. Tänään nimipäiviä viettävät Orvo ja Ylva. Paljon onnea kaikille tänään merkkipäiviä viettäville. Aurinko nousi Oulussa kello 6.33 ja laskee 19.53. Utsjoella vastaavat ajat ovat 6.16 ja 19.57 ja täällä Helsingissä aurinko nousi 6.43 ja laskee 19.48. Aamun aluksi ihan kohta klassista musiikkia aamusoitossa ja sitten 10:00 on aika juhlia. Yle täyttää 100 vuotta, mutta niin täyttävät saman tien myös Yleisradion hartausohjelmat ja sen kunniaksi kuullaan tänään suorana lähetyksenä Juhla Jumalan palvelus Tampereen tuomiokirkosta. Saarnaajana siellä on arkkipiispa Tapio Luoma. Ja tuo Jumalan palvelus kestää sen verran pitkään, että muistojen boulevardi

Ja sunnuntain aamusoitossahan on useimmiten vanhaa musiikkia. Ohjelmassa niin tänäänkin aloitetaan 1600-luvun alusta. Tässä Mikhail Pretoriuksen tanssisävelmiä kitaralle sovitettuna.

Radio yhden sunnuntain aamusoitto alkoi tuttuun tapaan vanhalla musiikilla. Tässä kuultiin Mihail Pretoriuksen tanssisävelmiä 1600-luvun alusta kitaralle sovitettuna. Christopher Parkening soitti. Seuraavaksi soittaa The Boston Museum -trio, kamariyhtye. Heillä ohjelmassa on Dietrich Buxtehuden sonaatti viululle, viola da gamballe ja kontiinuolle, eli säestysryhmälle. Ja tässä sen virkaa toimittaa nyt Urut. Dietrich Buxtehuden sonaatti, G-duuri.

The Boston Museum Trio soitti Dietrich Buxtehuden sonaatin barokkiviululle, Viola da Gamballe ja kontinuolle G-duuri. Nyt Franz Krommerin musiikkia, tai hänet tunnetaan myös tsekkiläisellä nimellään František Kramář, ja hän aikanaan kilpaili suosiosta ihan itse Ludwig van Beethovenin kanssa. Hänen jousikvartettoja muun muassa pidettiin suuressa arvossa, mutta meille jälkipolville tuo Beethoven on sitten jäänyt tunnetummaksi. Mutta nyt on hyvä aika kuunnella Franz Krommerin musiikkia, ja tässä kvartetto oboelle ja jousille numero 2 F-duuri.

Siinä soi František Kramářin säveltämä musiikki. Hänet tunnetaan myös saksankielisellä nimellään Franz Krommer. Ja kuulimme tässä kvarteton oboelle ja jousille numero 2 F-duuri. Oboesolistina soitti Sarah Francis ja muut muusikot olivat Tagore-jousitrion jäseniä. Seuraava musiikki vie meidät Italiaan, tai säveltäjä on Giuseppe Torelli, ja häneltä kuulemme konserton trumpetille, jousille ja kontinuolle D-duuri. Ja nyt trumpettisolistina soittaa Alison Balsam, ja tämä muu kokoonpano on sitten Deutsche Kammerphilharmonie.

Oli varmasti ilo herätä tämän musiikin tahti, jos juuri sattui laittamaan radion päälle. Tässä soi Giuseppe Torellin konsertto trumpetille, jousille ja kontinuolle D-duuri. Alison Balsam ja Deutsche Kammerphilharmonie orkesteri soittivat. Radioiden aamusoiton päättää Giovanni Benedetto Platt.

sonaattimusiikki. Tässä sonaatti sellolle ja kontiinuolle ja tuo säästysryhmä on nyt luuttu. Eli sonaatti numero 5 Plattin 6 sonaatin kokoelmasta. Sonaatin osat ovat Andante, Allegro, Largo ja Presto.

Sebastian Hess, barokkisello, ja Alex Wolf, luuttu, soittivat Giovanni Benedetto Plattin sonaatin numero 5 6 sonaatin kokoelmasta. Siinä oli tämän sunnuntain aamusoitto. Sen oli toimittanut Teemu Sipilä.

0: Kello on 10:05. Täällä Radio Yhdessä on alkamassa suora lähetys Tampereelta. Yleisradio täytti juuri 100 vuotta. Keskiviikkona ja tuo 9. päivä syyskuuta on virallinen yleisradiotoiminnan alkamispäivä täällä Suomessa. Ja samalla kun Yleisradio täytti 100 vuotta, niin heti perään täyttävät myös Yleisradion hartausohjelmat. Ne ovat olleet ohjelmassa ihan toiminnan alusta alkaen ja tätä juhlitaan nyt Juhla Jumalan palveluksessa. Se kuullaan Tampereen tuomiokirkosta. Suora lähetys on siis alkamassa. Kohta soivat Tampereen tuomiokirkon kellot. Ja sitä ennen Elina Vaittinen kertoo aamun ohjelmasta.
1: Yleisradion 100-vuotisjuhlapäivä oli tällä viikolla, 9. syyskuuta. Vuonna 1926, sunnuntaina 12. syyskuuta, alle 3 vuorokautta koko Yleisradion ohjelmatoiminnan alkamisesta lähetettiin Ylen ensimmäinen Radio Jumalan palvelus Tampereen tuomiokirkosta. Tänään tuosta samasta kirkosta kuullaan suorana radion ja TV:n yhteislähetyksenä Ylen hartausohjelmien 100-vuotisjuhla Jumalan palvelus. Radio Jumalan palvelusten lähettämisen ketju katkesi hetkeksi vain talvisodan alkupäivinä. Maamme monenlaisissa vaiheissa nämä ohjelmat ovat tuoneet taivaallista toivoa ja lohtua, ja yhä edelleen ne kokoavat sunnuntaisin yhteen Suomen suurimman seurakunnan, radioseurakunnan. Tänään kirkkovuodessa on aiheena Jumalan huolenpito. Kohta suorana lähetyksenä radioitavan juhlamessun saarnaajana on arkkipiispa Tapio Luoma. Liturgina on seurakuntapastori Monika Viitala. Avustavana pappina toimii tuomiorovasti Olli-Pekka Silverhuut. Tekstinlukijoina toimivat Jyri Katajarahko ja Anne Haaja Yleisradiosta sekä Ruut Koski. Kanttorina on Katja Mäkiö ja urkurina Riikka Viljakainen. Tiina Laukkanen soittaa patarumpuja. Tampereen filharmonisen kuoron diskanttikuoro laulaa Ruut Kisken johdolla. Tampereen filharmoninen kuoro on vuonna 1990 perustettu suurkuoro, joka on esiintynyt Suomen lisäksi myös ulkomailla. Kuoro laulaa messussa muun muassa Felix Mendelssohn Bartholdin säveltämän O Beata et Benedicta, eli Oi armollinen ja siunattu kolminaisuus. Messun synnin tunnustus on numero 708. Juhlamessussa lauletaan virret 726, 726, säkeistöt 1, 2, 3 ja 6, virsi 397, 3, 9, 7, 387, 3, 8, 7, säkeistöt 1, 2 ja 4, virsi 59, 5, 9 sekä virsi 904, 904. Oikein hyvää Radio Jumalan palvelusten juhlaa. Olet lämpimästi tervetullut mukaan hartausohjelmien 100-vuotisjuhlamessuun, joka radioidaan suorana Tampereen tuomiokirkosta.

0: Tervetuloa Tampereelle. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun Yleisradio lähetti ensimmäisen radiojumalan palveluksen.
1: Ylen ensimmäinen radiojumalan palvelus kuultiin syyskuussa 1926 ja se tuli täältä Tampereelta Tuomiokirkosta. Siitä alkoi perinne, joka on kulkenut suomalaisten mukana vuosikymmenestä toiseen.
0: Mutta aivan tyhjästä eivät Ylen radiojumalan palvelukset lähteneet liikkeelle, vaan täällä Tampereella oli kokeiltu jo aikaisemminkin kirkon menojen radiolähetyksiä.
1: Ajatus oli aikanaan yllättävän rohkea. Kirkkoon tuotiin mikrofonit aikana, jolloin radio oli vielä uusi ja ihmeellinen keksintö, ja vain harvalla suomalaisella oli kotona radio.
0: Tiedätkö muuten, Kristiina, että mikä mulla on tässä kädessä?
1: No mun mielestä se näyttää vähän sellaiselta vanhalta radiolta.
0: Totta, joo, niin näyttääkin, mutta itse asiassa tämä ei ole radio, vaan tämä on se ensimmäinen mikrofoni, minkä avulla lähetettiin ensimmäinen radiojumalan palvelus täältä kirkosta. Ja silloin kun nämä mikrofonit tuotiin kirkkoon ekan kerran, niin kaikki ihmisethän ei ollenkaan ollut siitä innoissaan. Osa väestä oli sitä mieltä, että radiotekniikka kirkossa saattaa häiritä sitä jumalan palveluksen viettoa ja hartauden harjoittamista, mutta sitten taas osa väestä ajatteli, että tämähän on hieno mahdollisuus tavoittaa kenties sellaisia ihmisiä, jotka ei vaikka sairauden tai pitkän välimatkan vuoksi päässyt kirkkoon.
1: Ja lopulta tämä uusi tekniikka sai mahdollisuuden. Ja ensimmäinen suomalainen radiojumalan palvelus lähetettiin täältä Tampereen Johanneksen kirkosta, eli Tuomiokirkosta, jo helmikuussa 1925, mutta tuolloin Tampereen radioyhdistyksen toimesta.
0: Ja kun sitten vuoden kuluttua tästä Yleisradio alkoi radioida omia radiojumalan palveluksia, niin silloin tästä ohjelmasta tuli yllättävän nopeasti tärkeä osa monien suomalaisten sunnuntaiviettoa. Muutamassa vuodessa siitä tuli valtavalle joukolle ihmisiä tärkeä yhteys seurakuntaan ja kirkkoon, etenkin sellaisille, jotka eivät päässeet kirkon menoihin itse osallistumaan paikan päällä.
1: Radio toi kirkon koteihin myös läpi sota-aikojen ja myöhemmin sama tehtävä on jatkunut myös television välityksellä, aivan kuten tänäänkin.
0: Ja tänään me saadaan olla juhlimassa Yleisradion kaikkein vanhinta yhtäjaksoisesti jatkunutta ohjelmatyyppiä, eli radiojumalan palveluksia. Ja saadaan olla mukana 100-vuotisessa jatkumossa.
1: Tervetuloa mukaan Juhla Jumalan palvelukseemme.
0: Terve.
1: Moro.

0: te Jumalalle rakkaat. Olette lämpimästi tervetulleita tänne Tampereen tuomiokirkon juhlamessuun niin täällä kirkossa kuin radion ja television välityksellä. Tänään on 16. sunnuntai helluntaista ja Jeesus kutsuu meitä hellittämään huolista ja luottamaan Jumalan huolenpitoon. Saamme etsiä sitä, mikä on tärkeintä, eli Jumalan valtakuntaa ja löytää ilon lähimmäisen palvelemisesta. Niin kuin Jeesus sanoo, autuaampi on antaa kuin ottaa. Hänen huolenpitonsa ei ole kaukana. Se on aivan tässä keskellämme.
1: Jumala on luvannut pitää meistä huolta. Ja hän on luvannut pysyä vierellämme elämän eri vaiheissa. Hän sitoutuu meihin silloinkin, kun emme ole sen arvoisia. Niinpä tässäkin messussa on lupa pysähtyä niin täällä kirkossa kuin viestintävälineidenkin äärellä. Samalla saa kuulostella sisimpäänsä ja tunnustella niitä asioita, jotka on hyvä jättää Kristuksen kannettavaksi. On siis aika kumartua ja liittyä yhdessä synnin tunnustuksen 708 sanoihin. Herra meidän Jumalamme, kaiken hyvyyden ja armon lähde, sinun edessäsi tunnustamme kaiken sen väärän, mitä olemme tehneet, epäoikeudenmukaisuuden, jossa olemme olleet mukana, ja kaiken sen, millä olemme halventaneet armosi ja totuutesi. Käännä mielemme ottamaan vastaan rakkaus, jota osoitit meille vapahtajamme sovitustyössä, ja puhdista meidät armollasi Jeesuksen Kristuksen Herramme kautta. Näin sanoo Herra, älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju.

Rukoilkaamme. Jumala isämme ja luojamme, sinä pidät huolen kaikista luoduistasi. Auta meitä jättämään pienet ja suuret murheemme sinulle ja ottamaan jokainen uusi päivä vastaan sinun lahjanasi. Kuule meitä poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden.

Kirjeestä filippiläisille luvusta 4. Herra on suonut minulle sen suuren ilon, että te vihdoin olette voineet antaa minulle uuden osoituksen huolenpidostanne. Sitä te tosin olette koko ajan halunneet, mutta ette ole saaneet siihen tilaisuutta. Tällä en tarkoita sitä, että kärsin puutetta, koska olen oppinut tulemaan toimeen sillä, mitä minulla on. Tunnen köyhyyden ja hyvinvoinnin. Olen tottunut kaikkeen ja kaikenlaiseen. Syömään itseni kylläiseksi ja näkemään nälkää, elämään runsaudessa ja puutteessa. Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa. Te teitte silti hyvin, kun autoitte minua vaikeuksissani.

Tämän sunnuntain evankeliumi luetaan Luukkaan evankeliumin luvusta 10, nousemme sitä kuulemaan. Jeesus vaelsi eteenpäin opetuslastensa kanssa ja tuli erääseen kylään. Siellä muuan nainen, jonka nimi oli Martta, otti hänet vieraakseen. Martalla oli sisar Maria. Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan. Martalla oli kädet täynnä työtä vieraita palvellessaan, ja siksi hän tuli sanomaan, Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun tehtäväkseni. Sano hänelle, että hän auttaisi minua. Mutta Herra vastasi, Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois.

0: Radioaallot olivat ihmeellinen asia 100 vuotta sitten, kun yleisradiolähetykset Suomessa alkoivat. Miltei valon nopeudella liikkuvat sähkömagneettiset signaalit toivat ohjelmia vastaanottimiin eri puolilla maata. Etäisyyksistä huolimatta kuuntelijat olivat yhtä aikaa läsnä, kun kokoonnuttiin kuuntelemaan musiikki- ja puheohjelmia. Radiolähetykset yhdistivät suomalaisia ennen kokemattomalla tavalla. Yleisradio onkin merkinnyt paljon meidän suomalaisten me-hengelle. Jumalan palvelukset ja hartausohjelmat ovat kuuluneet Yleisradion lähetyksiin jo niiden aloituspäivistä lähtien. Ne ovat 100 vuoden ajan olleet merkittävä ja edelleen suosittu osa Yleisradion työtä koko kansan monipuolisena palvelijana. Monenlaisten ohjelmien lomassa Jumalan palvelukset ja hartaudet ovat ihmisen puhetta, ei ainoastaan ihmiselle, vaan myös Jumalalle. Parhaimmillaan ne antavat kuuntelijalle kokemuksen siitä, että Jumala puhuu juuri hänelle. Jumalan palvelukset ja hartausohjelmat Yleisradion ohjelmien kokonaisuudessa ovat jo pelkällä olemassaolollaan muistutus pysähtymisen tärkeydestä. Kuuntelijalle ne ovat mahdollisuus nähdä itsensä omaa havaittavaa todellisuutta suuremmissa yhteyksissä, niissä, joissa etsitään omaa paikkaa maailmassa ja vastausta kysymyksiin suurista asioista, kuten elämän mielekkyydestä, toivosta, luottamuksesta, rauhasta ja sovinnosta. Median nopea kehitys on muuttanut kuuntelu- ja katselutottumuksia. Tarjontaa on nykyisin suorastaan tukahduttavan paljon. Radiota ja televisiota pidetään avoinna, vaikka niitä ei välttämättä aktiivisesti seurattaisikaan. Radion ensimmäisinä vuosikymmeninä tilanne oli toinen. Tarjonta oli rajoitettua ja radiolähetyksiä kuunneltiin keskittyneesti, usein yhdessä muiden perheenjäsenten kanssa. Muut askareet saivat odottaa, kun seurattiin yhdessä kiinnostavaa ohjelmaa. Evankelista Luukas luonnostelee mieliimme tuokiokuvan yhdestä tilanteesta, jossa puhetta kuunneltiin keskittyneesti. Jeesus oli saapunut vieraaksi taloon, jossa asuivat sisarukset Martta ja Maria. Heille Jeesus puhui kiinnostavia asioita. Jeesushan tunnettiin koskettavista puheistaan. Niitä kuunneltiin mielellään. Samalla Jeesuksen puheiden kuuntelemisen jatkumolla olemme nyt itsekin tänään tässä messussa. Ei ole kuitenkaan aina helppo keskittyä kuuntelemaan ja siten hahmottaa, mikä puheessa on lopulta olennaista. Mielenkiinto herpaantuu helposti ja ajatus karkailee nopeasti omille teilleen. Aivan oma lukunsa on kysymys, onko juuri nyt ylipäätään oikea hetki kuunnella keskittyneesti. Jospa tämäkin hetki pitäisi käyttää johonkin tärkeämmältä tuntuvaan ja tuloksellisempaan. Keskeneräiset asiat pitäisi hoitaa ja kiirekin alkaa jo olla. Evankeliumin kertomuksessa Martta kipuili juuri tällä meillekin tutulla tavalla. Jeesus kyllä oli hänelle tärkeä vieras, Juuri siksi hän oli kutsunutkin Jeesuksen ja halusi varmistella tunnollisesti vain parasta tarjottavaa vieraalle. Hän osoittikin moitteensa ei vain sisarelleen, Marialle, vaan myös Jeesukselle itselleen. Nyt pitäisi tehdä ja toimia, eikä vain puhua ja kuunnella. Martan ja Marian toisistaan poikkeava toiminta on osuva kuvaus jännitteestä, joka kuuluu niin yksittäisen ihmisen kuin yhteisöjen ja oikeastaan koko yhteiskunnan elämään. Miten antaa aikaa keskittyneelle kuuntelemiselle, pysähtymiselle, kun maailma ympärillämme vaatii nopeita liikkeitä ja tehokkuutta? On kuitenkin niin, että tärkeät, oleelliset asiat selkiytyvät useimmiten vain ajan kanssa. Mutta valitettavasti tällaiselle pysähtymiselle ei aina huomata antaa mahdollisuutta. Kärsimättömyys, nopeat reaktiot, ärsyyntyminen ja ärsyttäminen leimaavat julkista keskustelua, jossa toisen osapuolen keskittynyt kuunteleminen ei ole muodissa. Seurauksena on, että huomio kiinnittyy vain siihen, mikä on välittömästi käsillä, ei siihen, mitä pitäisi tehdä tulevaisuuden hyväksi. Pitkän tähtäimen perspektiivi uhkaa kadota. Juuri tässä oleellista, keskittyneen kuuntelemisen arvoista on pohtia Jeesuksen sanoja. Sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on tarpeen. Jeesuksen kutsu levollisuuteen on tärkeä kuulla tällaisena aikana, joka kaipaa rauhaa ja sovintoa. Harmillisesti rauha ja sovinto ovat tuntuneet jääneen taka-alalle. Varmaan senkin takia, että niiden toteutuminen vaatii aikaa, kärsivällisyyttä ja myös keskittynyttä kuuntelemista. Ei rauhaa ja sovintoa tietenkään ole unohdettu, niitähän me kaipaamme, mutta tärkeämmiksi tuntuvat nousseen muut asiat, ennen muuta nopeus ja tehokkuus. Nopeus ja tehokkuuskin ovat sinänsä tärkeitä, ja omana hektisenä aikanamme ymmärrettäviä ja tarpeellisiakin. Valitettavasti ne eivät anna aina mahdollisuutta ja aikaa kypsymiseen. Ja se, minkä ei anneta kypsyä, tulee eteemme raakileina. Hyvä seurakunta, voimme kuvitella istuvamme Marian tavoin Jeesuksen jalkojen juuressa. Hänellä on meille tuo painava asia sanottavanaan. Sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on tarpeen. Tämän Jeesuksen mainitseman yhden tarpeellisen etsimisessä ja hahmottamisessa Yleisradiolla on keskeinen rooli. Radion ja television jumalanpalvelusten ja hartausohjelmien tärkein anti on se, että ne tarjoavat säännöllisen mahdollisuuden pysähtyä, kuunnella ja pohtia suuria, kauaskantoisia asioita. Ne auttavat tarkastelemaan omaa paikkaa tässä Jumalan luomassa maailmassa. Jo pelkästään se, että niillä on vahva asema Yleisradion ohjelmatarjonnassa, kertoo, että kuuntelijat ja katselijat tarvitsevat niitä. Ja vieläkin enemmän. Kyllä koko yhteiskuntamme tarvitsee muistutuksen siitä, että aivan kaikkea ei voi laskea nopeuden ja tehokkuuden varaan. Sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on tarpeen. Aamen. nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.
1: Rukoilkaamme. Jumala, tuomme eteesi yhteiset pyyntömme ja kiitoksemme. Anna meille uskoa ja luottamusta siihen, että kuulet rukouksemme. Kiitämme elämän ihmeestä ja kasteen lahjasta. Heistä, jotka ovat kasteessa liitetty kirkon ja seurakunnan yhteyteen. Kiitämme avioliitosta, joka heijastaa sitä hyvää, jota rakkaus saa aikaan. Muistamme myös heitä, jotka olet kutsunut tästä ajasta iankaikkisuuden valoon. Kastettujen, avioliittoon kuulutettujen ja kuolleiden seurakuntamme jäsenten nimet luetaan tänään tuomiokirkkoseurakunnan muissa kirkoissa. Jätämme heidät kaikki sinun käsiisi. Siunaa ja varjele heitä, jotka ovat elämässämme eri tavoin läsnä. Siunaa myös heitä, jotka ovat meille vieraita ja tuntemattomia. Muista erityisesti niitä lähimmäisiämme, jotka kokevat ulkopuolisuutta ja joita ei hyväksytä toisten joukkoon. Opeta meitä katselemaan maailmaa lähimmäisen silmin.
2: Kiitos kauniista maastamme ja ympäröivästä luonnosta. Anna viisautta ja ymmärrystä elää niin, että sinun luomakunnallasi olisi tulevaisuus. Opeta meille kohtuullisuutta ja taitoa edistää kaikella kestävää elämäntapaa. Rukoilemme rauhaa sinne, missä on levottomuutta, ja toivoa sinne, missä on toivottomuutta. Muista heitä, jotka elävät sodan ja luonnonkatastrofien keskellä. Ole nälkäisten ja kodittomien luona. Auta sorrettuja sekä vainottuja. Rohkaise sairaita, kärsiviä ja unohdettuja. Tuomme eteesi kirkkomme ja kotiseurakuntamme. Rukoilemme piispojen puolesta sekä kaikkien niiden puolesta, jotka lähellä ja kaukana vahvistavat Kristukseen kiinnittyvää toivoa sanoin ja teoin. Muistamme oman seurakuntamme nimikkolähettejä ja muita kumppaneita, sekä ystävyysseurakuntiamme.
3: Kaikkivaltias Jumala, me kiitämme sinua siitä, että hartausohjelmat ovat saaneet jo 100 vuoden ajan tuoda lohtua, toivoa ja sinun sanasi valoa ihmisten elämään. Ne ovat kantaneet kansaamme sota-aikojen keskellä ja arjen monissa vaiheissa, sekä tukeneet hengellistä kasvua sukupolvesta toiseen. Siunaa kaikkia kuulijoita ja katsojia nyt ja aina. Anna sanasi edelleen rohkaista, kantaa ja johdattaa lähemmäs sinua. Jumala, kaiken luoja ja hyvän antaja, katso meitä armossasi, vahvista uskoamme sekä täytä meidät toivolla ja rakkaudella. Kuule meitä poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta.
1: Tänään kolehti kerätään kirkon ulkoovilla messun päätteeksi. Ja se kerätään lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmalle Suomen Bibliaseura ry:n kautta. Jumala lahjamme siunatkoon.

että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla. Pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hän on kärsinyt kuoleman meidän puolestamme ja ylösnousemisella on avannut meille tien ikuiseen elämään. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien.

Taivaallinen Isä, kaiken luoja, me muistamme kiitollisina, mitä olet tehnyt puolestamme. Sinä lähetit poikasi pelastamaan maailman. Hän tuli ihmiseksi, oli yksi meistä, mutta ilman syntiä. Hän täytti tahtosi kaikessa ja suostui kärsimykseen ja kuolemaan, lunastaakseen meidät vapaiksi. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä, te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Armollinen Isä, me tahdomme täyttää tämän käskyn ja viettää pyhää ehtoollista poikasi muistoksi ja niin julistaa hänen kuolemaansa, kunnes hän tulee.

Me rukoilemme sinua. Lähetä pyhä henkesi, niin että luotamme lupaukseen syntien anteeksi antamisesta ja otamme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren pelastukseksemme, kunnes kerran saamme kohdata hänet valtakunnassasi.

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.

ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Leipä, jonka me murramme, on osallisuus Kristuksen ruumiiseen. Leipä on yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis, sillä me kaikki tulemme osallisiksi tästä yhdestä leivästä.

Me olemme ottaneet vastaan Herramme Jeesuksen Kristuksen. Hän varjelkoon meidät iankaikkiseen elämään. Kiittäkäämme ja rukoilkaamme. Taivaallinen Isä, me kiitämme sinua ehtoollisen lahjasta, jolla vahvistat uskoamme sinuun. Liitä meidät rakkaudessa toinen toiseemme ja säilytä meissä ikuisen elämän toivo. Kuule rukouksemme, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Nousemme laulamaan ylistysvirren.

Näin päättyi suora lähetys Tampereen tuomiokirkosta. Kuulimme Yleisradion hartausohjelmat 100 vuotta, juhla Jumalan palveluksen. Yleisradio täytti siis 9. päivä syyskuuta tuon 100 vuotta ja heti perään hartausohjelmat samoin. Ne olivat ihan alusta alkaen Yleisradion ohjelmassa. Ja tässä juhla Jumalan palveluksessa liturgina toimi seurakuntapastori Monika Viitala, saarnaajana arkkipiispa Tapio Luoma, avustavana pappina kirkkoherra Olli-Pekka Silverhuut ja tekstin lukijoina ja esirukousavustajina toimivat Ruut Koski sekä täältä Yleisradiosta Anne Haaja ja Jyri Kataja-Rahko. Kanttori oli Katja Mäkiö ja urkuri Riikka Viljakainen. Tampereen filharmonisen kuoron diskanttikuoro lauloi Ruut Kiisken johdolla. Tiina Laukkanen soitti patarumpuja ja liturgisen tanssin esitti Mari Vuorisalmi. Sitä emme nyt täällä radiossa nähneet, mutta tämä oli yhteislähetys TV1 kanssa ja Yle Areenasta löytyy sekä tämä radioversio että TV:ssä nähty vähän lyhyempi lähetys. Se loppui tuossa hieman ennen 11 jo, mutta täällä Yle Radio Yhdessä saimme kuulla Jumalan palveluksen kokonaisuudessaan. Suorana lähetyksenä Tampereen tuomiokirkosta. Tästä juhla-aiheesta ja juhlavuodesta jatketaan vielä tunnin kuluttua vähän vajaan heti puolen päivän uutisten jälkeen. Keskustellaan radiojumalan palveluksista ja kuluneesta 100 vuodesta ja ehkä nyt niistä seuraavistakin vuosista, tai keskustellaan toki. Ohjelma on otsikoltaan nimellä Suomen suurin seurakunta, radiojumalan palvelukset 100 vuotta. Ja tosiaan näin sunnuntaisin on mahdollisuus kuulla Jumalan palveluksia joko ensilähetyksenä tai kuten tänään Tampereen tuomiokirkosta juuri kuulimme suorana lähetyksenä. Mikä on ollut radiojumalan palveluksen merkitys?

ja mikä se tulee olemaan. Millainen yhteys kuuntelijoiden välille on syntynyt ja voi syntyä, miten se synnytetään, mikä merkitys musiikilla on siinä ja miten radiojumalan palvelussaarnan tekeminen poikkeaa vain kirkossa istuville tehtävästä saarnasta. Tästä ovat keskustelemassa dosentti ja kielitieteilijä Janne Saarikivi. Hänellä on myös kokemusta saarnan pitämisestä radiossa ja myös siitä, miten valtavasti voi saada kuulijapalautetta sitten tuon lähetyksen jälkeen. Musiikin tohtori, kanttori Sirkku Rintamäki on mukana keskustelussa myös ja hän kertoo, miten radiohartauden musiikki rakentuu osaksi kokonaisuutta. Ja kolmas keskustelija on vahvan radiotaustan omaava Mikkelin piispa Mari Parkkinen. Haastattelijoina hartausohjelmien vastaava toimittaja, ohjelmapäällikkö Kristiina Hyppölä sekä toimittaja Hilkka Nevala. Suomen suurin seurakunta, Radio Jumalan palvelukset 100 vuotta keskustelu, lähetys kello 12.05. Näin on siis siirrytty seuraavalle 100-luvulle. Yleisradion ja radion hartausohjelmien arki ja pyhä jatkuu. Joka arkipäivähän kuullaan sekä aamu- että iltahartaus ja hengellisiä säveliä niiden ohessa. Ja tänään illalla, tämän sunnuntain toinen Jumalan palvelus kello 20, Suomen metodistikirkon Jumalan palvelus on se ja se kuullaan täältä Helsingin metodistikirkosta. Viikon päästä sitten aamulla sunnuntaina kello 10 Jumalan palvelus Helsingin Paavalin kirkosta ja ensi sunnuntai-illan Jumalan palvelus on sitten Pyhän Ristin ylentämisen jälkeisen sunnuntain liturgia Pyhän Nikolauksen kirkosta Joensuusta kello 20.

Kello on 13 minuuttia yli 11 täällä Yle Radio 1 ja Joni Timonen. Tämän juhlapäivän johdosta ohjelmistossa on vähän muutoksia. Kuten on kuultu, muistojen bulevardi ei soi tällä hetkellä, mutta se on siirretty ja kuullaan kokonaisuudessaan tänään kello 13. Kare Eskolan välilevyjen viikkouusinta jää nyt tällä kertaa tämän juhlapäivän johdosta väliin, mutta muistojen bulevardi, se kuullaan kokonaisuudessaan. Kello 13 ja sen perään sitten muuten klassisen musiikin uutuuslevyjä käydään läpi kello 14 alkaen. No tähän väliin nyt ennen sitten puolen päivän uutisia ja tuota hartausohjelmien keskustelulähetystä jää aikaa ja se sopii hyvin täyttää ja viettää musiikin parissa. Klassista musiikkia on luvassa ja ensimmäisenä kuunnellaan Felix Mendelssohnin Viides sinfonia. Sen lisänimi kun on Uskonpuhdistus sinfonia ja sen Felix Mendelssohn sävelsi Augsburgin tunnustuksen 300-vuotisjuhliin vuonna 1830 ja tuo Augsburgin tunnustushan on luterilaisen kirkon tärkein tunnustuskirja. Siinä esiteltiin asiat, joissa luterilaiset olivat samaa mieltä katolisten kanssa ja ne asiat, joista sitten oli kiistaa. Tuohon juhlaan, 300-vuotisjuhlaan, sävelsi Felix Mendelssohn siis sinfonian. Se oli hänen viides sinfoniansa. Pääsävellaji siinä on D-duuri ja siinä on neljä osaa. Ne ovat ensin Andante Allegro con fuoco, toinen osa Allegro vivace, kolmas osa Andante ja neljäs osa on sitten koraali osa. Ein Festeburg ist unser Gott. Jumala ompi linnamme on tuo koraali. Radion sinfoniaorkesteri soittaa Roger Norringtonin johdolla.

Siihen päättyi Felix Mendelssohnin viides sinfonia D-duuri. Yleisö Finlandia-talossa aplodeerasi. Vuonna 2010 oli taltioitu tämä esitys. Radion sinfoniorkesteri soitti Roger Norrington.

Mendelssohnin johdolla. Ja tuossa sinfoniansahan lopussa Mendelssohn versioi koraalia Ein feste Burg ist unser Gott, Jumala ompi linnamme. Ja tämän viidennen sinfoniansa Mendelssohn sävelsi Augsburgin tunnustuksen 300-vuotisjuhliin vuonna 1830. Augsburgin tunnustus on luterilaisen kirkon tärkein tunnustuskirja. Siinä käydään läpi ja määritellään luterilaisen kirkon oppi. Täällä Radio Yhdessä kuunnellaan vielä hetki musiikkia ennen puolen päivän uutisia ja sen jälkeen kuultavaa Radiojumalan palvelukset 100 vuotta juhlalähetystä, jossa keskustellaan Radiojumalan palveluksista. Nehän täyttivät tässä aivan juuri 100 vuotta niin kuin Yleisradiokin. Ja tuo Juhlajumalan palvelus, joka kuultiin Tampereen tuomiokirkosta, venyi sen verran pitkäksi, että Muistojen Boulevardi alkaa tänään poikkeuksellisesti kello 13. Nyt Sirkka-Liisa Jussila Kriipentroog soittaa urkuja ja hänellä on ohjelmassa Franz Tunderin koraali alkusoitto. Komm heilige Geist, Herre Gott, oi pyhä henki Jumala.

Sirkka-Liisa Jussila-Kriepentrog soitti Franz Tunderin koraalialkusoiton Komm, Heiliger Geist, Herre Gott, oi pyhä henki, Jumala. Ennen puolen päivän uutisia editään kuunnella vielä versiointia tuosta toisesta tutusta koraalista, eli Ein feste Burg ist unser Gott, Jumala ompi linnamme. Ja tässä tosiaan versioita nokkahuilulle. Adam Gilbertin ja Johan Walterin tekemät versiot. Soittaa Piffaro, vanhan musiikin yhtye.

Jumala ompi linnamme koraalista kuultiin kolme versiota nokkahuilulle. Piffaro, vanhan musiikin yhtye, soitti.

Minuutin kuluttua on puolipäivä, silloin täällä Radio Yhdessä uutiset ja niiden jälkeen keskustellaan vielä Radio Jumalan palveluksesta. Nehän täyttivät juuri 100 vuotta niin kuin Yleisradiokin ja aiheesta on hyvä keskustella vähän ja katsoa tulevaisuuteenkin. Tuon vähän pidemmän Jumalan palveluslähetyksen johdosta Muistojen Boulevardi siirtyy tänään lähetettäväksi 13:00. Se kuullaan kokonaisuudessaan ja sen perään kuunnellaan vielä sitten klassisen musiikin uusia levyjä. Katsotaan vähän, mitä on ilmestynyt. Mutta nyt on puolipäivä, aikamerkki ja sitten uutiset ja säätiedot.

0: Kello on 12, vuorossa Yle Uutiset ja Marja Juonala. Hyvää päivää. Ruotsissa äänestetään parhaillaan valtiopäiväalue- ja kunnallisvaaleissa. Äänestys alkoi aamulla ja ennätysmäärä ruotsalaisia on äänestänyt ennakkoon. Ulkomaan toimittajamme Roni Kuronen seuraa äänestystä Tukholmassa. Roni, miten vilkkaasti siellä äänestys on alkanut?
1: No, olen siis täällä aamulla seurannut tätä äänestystä täällä ihan Tukholman keskustassa, ja kun tämä äänestys alkoi tuossa 8 aamulla paikallista aikaa, niin oli vielä hyvin hiljaista kaduilla, mutta nyt kyllä tämä liikenne on vilkastunut ja selvästi näkee, että ihmiset liikkuvat samoihin suuntiin, samoihin paikkoihin, ja äänestys on kyllä vilkastunut tässä aamun aikana.
0: Miltä näyttää, kuinka tiukat vaaleista on tulossa?
1: No, kyllä näistä vaaleista voidaan odottaa hyvin tiukkoja ja paljon tiukempia kuin mitä aluksi odoteltiin. Eli asetelma on nyt se, että sosiaalidemokraattien ja myös tämän opposition muodostavan punavihreän blokin kannatus on ollut viimeisen kuukauden aikana laskusuunnassa. Edelleen sillä on kaikissa gallupeissa pienoinen johto, mutta jännittäväksi jää nähdä nyt, että mihin se äänestys tai kannatus näissä tämän illan vaaleissa asettuu.
0: Kiitos, Roni. Palataan sinne Tukholmaan myöhemmin tänään. Yle seuraa Ruotsin vaalipäivää tiiviisti verkossa. Lisäksi meillä on TV1 ja Yle Areenassa erikoislähetys ilta 9. Silloin Ovensuu-kyselyn tulokset julkaistaan. Venäläisdrooni on iskenyt Ukrainan ja Puolan välillä sijaitsevan rajanylityspaikan lähelle. Näin kertoo Ukrainan ulkoministeri Andrii Sibiha. Puolan rajaviranomaisten mukaan kohde on alle kilometrin päässä Puolan rajasta, näin ilmoittaa puolalaismedia. Drooni osui kuorma-autoon. Puolan viranomaiset antoivat hälytyksen rajan lähialueilla varhain aamulla ja hälytyssireenit soivat useissa maakunnissa. Puolan hävittäjät nousivat ilmaan varotoimenpiteenä. Suojelupoliisi on arvioinut Suomen turvallisuudelle vaaralliseksi kaksinkertaisen määrän ihmisiä aikaisempiin vuosiin verrattuna. Viime vuonna Supo antoi maahanmuuttovirastolle lausunnon 50 henkilöstä. Irakilaismies kertoo Ylelle, että hänestä tehtiin lausunto sen jälkeen, kun hän kieltäytyi toimimasta Supon tietolähteenä. Jessica Stoltzman jatkaa.
2: Pitkään Suomessa asunut irakilainen Omar kertoo joutuneensa suojelupoliisin värväysyrityksen kohteeksi. Hän kertoo, että suojelupoliisi lähestyi häntä ja pyysi häntä keräämään tietoa tutuistaan.
3: Hän on töissä siellä suojelupoliisissa ja hän tarjosi mulle yhteistyötä joku irakilaisten, mistä epäilti terrorismiteko. Ja hän sanoi mulle, että jos teet, mä autan sua saamaan kansalaisuuden, jos mä en auttaa, sit mä en saa mitään.
2: Omar kertoo kieltäytyneensä, sillä hän pelkäsi seurauksia. Pian tämän jälkeen suojelupoliisi antoi hänestä lausunnon maahanmuuttovirastolle, minkä seurauksena hänet määrättiin poistumaan maasta turvallisuusuhan muodostumisen perusteella. Omar ei ole miehen oikea nimi, ja hänen äänensä on muokattu tekoälyllä hänen turvallisuutensa takia. Yle on vahvistanut Omarin tarinan yksityiskohtia myös hänen vaimoltaan ja asianajajaltaan. Viime vuonna suojelupoliisi toimitti maahanmuuttovirastolle 53 lausuntoa, joissa henkilö arvioitiin turvallisuusuhaksi. Näiden tapausten määrä on kaksinkertaistunut 2020-luvun alusta. Henkilöt eivät saa tietää, miksi heitä pidetään turvallisuusuhkana. Suojelupoliisi ei kommentoi tietolähteiden värväyksiä yksityiskohtaisesti, mutta se kiistää käyvänsä niillä kauppaa. Näin sanoo suojelupoliisin turvallisuusselvitysyksikön päällikkö Ilkka Hanski.
4: Jos meidän yhteydenoton pitää tuntea ahdistavana tai pelottavana, niin silloin se on vastoin meidän omia intressejä. Että kun tietolähteenä oleminen on vapaaehtoista ja se voi keskeyttää milloin tahansa.
0: Vielä päivän sääennuste. Hajanainen sadealue liikkuu tänään Suomen yli. Illalla lännestä alkaen sää poutaantuu ja selkenee. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 13-17 astetta ja maan pohjoisosassa päivän lämpötila on 9-15 astetta.
5: Marja Juonala toimitti puolen päivän uutiset. Kello on 5 minuuttia yli. Minä olen Joni Timonen, toivotan hyvää sunnuntaipäivää täältä Radio Yhdestä. Syyskuun 13. päivä on tänään Orvon ja Ylvan nimipäivä. Paljon onnea kaikille tänään merkkipäiviä viettäville. Kohta jatketaan vielä vähän radiojumalan palveluksista. Nehän täyttivät juuri 100 vuotta, niin kuin Yleisradiokin. Muistojen Boulevardi tänään on luvassa vielä, siis kello 13 se siirtyi tänään poikkeukselliseen aikaan, kun tuo juhlajumalan palvelus tosiaan vähän venyi. Ja Muistojen Boulevardin jälkeen kuunnellaan vielä klassisen musiikin uusia levyjä. Ykköskolumnissa tänään Euroopasta ja liberaalien arvojen puolustamisesta puhuu väitöskirjatutkija Matias Mäkiranta kello 14.55 ja sitten kello 15 klassikkokuunnelmassa toinen ja viimeinen osa Niskavuoren Hetasta, Hella Vuolijoen kirjoittamasta

tuomiokirkosta kuulimme suorana lähetyksenä. Voi vaan kuvitella, missä kaikkialla ja minkälaisissa eri tilanteissa näitä palveluksia on 100 vuoden aikana kuunneltu, koolla kun on Suomen suurin seurakunta. Mikä on ollut Radio Jumalan palveluksen merkitys ja mikä se tulee jatkossa sitten ehkä olemaan? Tästä ovat keskustelemassa Mikkelin piispa Mari Parkkinen, musiikin tohtori ja kanttori Sirkku Rintamäki sekä dosentti, kielitieteilijä Janne Saarikivi. Heitä haastattelemassa ovat hartausohjelmien vastaava toimittaja, ohjelmapäällikkö Kristiina Hyppölä sekä toimittaja Hilkka Nevala.

0: Nuo kirkonkellot nauhoitettiin vuonna 1975 ja ne olivat Kuusamon Pyhän Ristin kirkon kellot. Tänä vuonna Yleisradion luterilaiset radion Jumalan palvelukset täyttävät 100 vuotta. On siis syytä keskustella siitä, mitä nämä radiolähetykset ovat ehkä merkinneet suomalaisille noin yleisesti, mutta mitä ne myös merkitsevät tänään juhlavierainamme oleville dosentti kielitieteilijä Janne Saarikivelle, musiikin tohtori kanttori Sirkku Rintamäelle ja Mikkelin piispa Mari Parkkiselle. Minä olen Hilkka Nevala ja kanssani tänään teitä jututtamassa on hartausohjelmien vastaava toimittaja, ohjelmapäällikkö Kristiina Hyppölä kirkkohallituksesta. Tervetuloa.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Kerro ensin Kristiina tähän alkuun. Montako radiojumalan palvelusta tulee vuosittain ja millaisia ne ovat?
3: No täällä Yle Radio yhdessä lähetetään sunnuntaisin 10:00 luterilainen radiojumalan palvelus ja illalla 20:00 tulee vapaiden kirkkokuntien, ortodoksien tai katolisten jumalan palvelus. Eli pari jumalan palvelusta joka sunnuntai ja myös pyhäpäivinä. Valtaosa näistä luterilaisista radiojumalan palveluksista on suoria lähetyksiä seurakunnista ympäri Suomea ja kuukauden toisena sunnuntaina 10:00 kuullaan sitten sellainen niin sanottu formaatti Jumalan palvelus, eli erityisesti radiokuuntelijaa ajatellen toteutettu Jumalan palvelusohjelma. Eli esimerkiksi sohvakirkko tai loppuun asti sävelten siivittämä musiikkimessu tai kristilliseen mietiskelyyn ja hiljaisuuden viljelyyn kutsuva meditatiivinen messu.
0: Ja kun nämä on vielä ensilähetyksiä eikä uusintoja, niin 100 vuoden aikana seurakunnaksi on koostunut huikea määrä suomalaisia eri sukupolvia, naisia ja miehiä ja lapsia. Meilläkin kotona 70-80-luvun pohjoissuomalaisessa olohuoneessa radio oli aina päällä sunnuntaisin, jos äidillä oli vapaa päivä. Äiti napsautti sen päälle ja volyymi oli merkittävä. Millaisia muistoja teillä on ehkä lapsuudesta liittyen Radio Jumalan palveluksiin, jos vaikka Mari aloitat?
1: No mun täytyy sanoa, että mulla ei ole muistoja lapsuudesta, koska mä tulen perheestä, jossa ei käyty kirkossa, eikä muutenkaan kovasti keskusteltiin hengellisistä asioista, mutta kirkossa ei käyty. Eikä myöskään ollut siis radio päällä, että oltaisiin sieltä kuunneltu. Mutta sitten aikuisiällä, niin sitten aloin kuunnella erilaisia hartausohjelmia ja siitä tuli kyllä sitten semmoinen tapakin, että no tapa myöskin niin kuin ylläpitää, jotenkin mä ajattelen, että se on hirmuisen tärkeää myöskin, että mulle se on semmoinen tänä päivänä tuttu ja turvallinen asia, että voi kuunnella myöskin radiojumalan palveluksia.
0: Entäs Janne?
4: No oikeastaan vähän samat sanat, että minä olen perheestä, jossa ei oltu erityisen uskonnollisia, eli oltiin niin sanottuja tapakristittyjä, mikä varmaan oli tuohon aikaan tapana. Eli ei ollut siis kielteistä suhdetta uskontoon, mutta ei ollut minkäänlaista aktiivistakaan suhdetta uskontoon. Ja kirkossa käytiin suurimpina juhlapäivinä ja oli itsestään selvää, että kaikenlaiset perhejuhlat ja muut sisältävät jonkinlaisen minimaalisen hengellisen elementin ja minäkin kävin sitten seurakunnan päiväkerhossa ehkä siksi, että se oli joku tällainen kätevin tapa saada perhepäivähoitoa.

0: hoitoa tuohon aikaan, mutta, tai siis tällaista päivähoitoa, mutta koskaan ei kotona millään tavalla huomioitu tai korostettu sitä, että tämä on tämmöistä kristillistä. Mutta sitten nyttemmin on siten, että olen sitten eri lailla, eri syistä sitten jotenkin kanssa muuttunut kristityksi elämäni aikana niin kuin tällaiseksi tunnustavaksi ja tiedostavaksi kristityksi. Ja olen myös muuttunut radion kuuntelijaksi, mitä kotonani ei oltu. Erityisesti vaimoni pitää aina radiota auki ja tietysti Ylen Ykköstä, jos siellä tulee puheohjelmaa ja sitten näitä hartausohjelmia. Sehän on tällainen miellyttävä rauhallinen puheen vuo, joka pitää maailman paikallaan. En oikeastaan ymmärrä, miksi ihmiset yleensä rauhoittuvat tai rentoutuvat musiikkia kuunnellen, kun puheen kuuntelu on niin paljon järkevämpää. Tämä jumalanpalvelus, niin sehän tulee sieltä sitten tosiaan aina samaan aikaan, sisältää sopivan kombinaation puhetta ja muita ilmiöitä, kuten musiikkia.
1: Okei, entä Sirkku? No, mulle taas radiojumalan palvelukset on nimenomaan lapsuuden ja nuoruuden äänimaisemaa, johon mä huomaan niin kuin hakeutuvani nykyisinkin, että jos en ole itse soittamassa Jumalan palvelusta, mitä toki usein olen, koska on kanttori, niin kyllä mä sitä kuuntelen. Ja meillä siis mun lapsuudessa, niin jos ei menty kirkkoon, niin sitten kyllä se oli aina se radio päällä. Saatettiin tehdä kyllä kukin, mitä nyt siinä tehtiin, mutta se oli päällä ja se oli Yle Ykkönen ja ehdottomasti ne radiojumalan palvelukset. Plus, että mulla on muistikuvia ja kokemuksia jo aika pienestä lapsesta saakka siitä, että olen ollut myös toteuttamassa niitä. Ja yksi muisto on Kärkölän kirkon urkuparvelta. Mun äiti johti vapaaehtoisena Kärkölän seurakunnassa lapsikuoroa, jossa minä lauloin. Ja me istuttiin jouluaamuna kello 7 alkavassa radiojumalan palveluksessa, jota oli harjoiteltu todella paljon ja panostettu. Siellä oli kirkkokuoro ja sitten meidän tämä lapsikuoro. Ja mä muistan, kun siellä laulettiin Virta 29, enkelkuoroon yhtykäämme. Sitten siinä sanottiin myös silleen, että Kristus voitti vallat saatanan. Ja mun oli kauhean vaikea pikkutyttönä laulaa sitä sanaa, kun sitä hän ei saanut sanoa, kun se oli vähän paha sana. Mutta ihania muistoja.
2: Kerro Kristiina säkin. No munkin kyllä merkittävi radiojumalan palvelusmuisto on aikuisuudesta korona-ajalta, kun toteutettiin tyhjässä kirkkosalissa Jumalan palvelusta Kivistön kirkossa Vantaalla. Ja jotenkin juuri silloin oli äärimmäisen niin kuin koskettavaa se, että vaikka meitä ei ollut koolla fyysisesti juuri ketään, koska oli niin tiukat ne korona-ajan rajoitukset, mutta ymmärsi, että silti seurakuntaa on koolla. Ja semmoinen niin kuin yhteyden tunne oli tosi voimakas. Ja siis koolla radiojumalan palvelusten aikaan on joka sunnuntai Suomen suurin seurakunta. Eli nykyisinkin helposti yli 100 000 kuuntelijaa. Ja tässä Suomen suurimmassa seurakunnassa ei ole maantieteellisiä rajoja, vaan se ulottuu koko Suomeen ja maailmaan. Niin mitä te, Maria Sirkku, ajattelette, että miten radiojumalan palveluksen valmistelu ehkä poikkeaa siitä palveluksesta, joka vietetään vaan paikallisen seurakunnan kanssa?
1: Kirkkomuusikon näkökulmasta, niin kyllä siinä on tiettyä semmoista jännittävää ja semmoista, että hei, tämä halutaan valmistella, harjoitella, suunnitella niin kuin tosi, tosi hyvin ja siihen niin kuin monissa seurakunnissa niin otetaan ne seurakunnan musiikkiryhmät mukaan tekemään. Eli just ne ihan tavalliset, mutta äärimmäisen tärkeät seurakuntalaiset lapsista vanhuksiin, jotka antaa aikaansa ja on luomassa sitä musiikkia, luomassa sitä yhteistä kuulokuvaa. Ja mä ajattelen, että se tietoisuus siitä, että se radio on auki tuhansissa kodeissa, niin tuo siihen myöskin jonkun semmoisen syvyyden ja ainakin jos mä itse kuuntelen, mä eläydyn niiden toteuttajien siihen tilanteeseen ja siihen, että on ne minuuttiaikataulut, joissa toivotaan pysyttävän ja jännitetään, että puhuko pappi niin pitkään, että ei ehditä sittenkään ottaa sitä paljon harjoiteltua hienoa loppumusiikkia, tämmöistä kaikkea. Niin kyllä siinä on ihan oma semmoinen erityisyytensä.
3: Ajattelen myöskin samalla tavalla, ja sitten siinä on myöskin niitä muuttuvia elementtejä ehkä enemmän kuin ihan perus sunnuntai Jumalan palveluksessa, just nämä, mitä Sirkku mainitsikin. Mutta sitten kyllähän saarnan valmistelu on aivan samanlaista kuin muutoinkin, että pitää sanaa merehtiä ja lukea kommentaarit ja miettiä sanan syvintä olemusta. Mutta niinku tuo, mitä Sirkkukin sanoi, että siinä on tiukat minuuttia jopa sekuntiaikarajat, ja niissä tulisi pysyä. Ja se on itsellekin myös sitten jännittävää, kun siellä on saarnaamassa, että no, puhunko hitaampaa vai nopeampaa, ja käykö tuo sekuntikello minkälaista tahtia. Ja sillä tavalla, että on siinä niitä erilaisia, niin kuin erilaisia elementtejä kuin sitten ihan perus Jumalan palvelukseen, mutta siinä on myöskin joku semmoinen jännä fiilis, että kun tietää sen, että siellä on kuuntelijoita ympäri Suomen, niin se myöskin yhdistää. Että jollakin tavalla, että hei, me ollaan nyt tässä samassa tilassa tietyllä tavalla radioaaloilla. Ja me täällä nyt ollaan, Imatralta tehtiin tosi paljonkin noita radiojumalan palveluksia, niin kyllä siinä on omanlainen tunnelma.
2: Mari puhui tuossa radiosaarnasta, sehän on aika erityinen formaatti, että harvoin kuulee mediassa niin kuin tämmöisiä ehkä poliittisia puheita tai jotakin, mutta saarnoja. Mikä sen saarnan formaatin merkitys on esimerkiksi suomen kielen vaalimisen ja sen ylläpitämisen kannalta? Mitä Janne Saarikivi kielitieteilijänä ajattelet? Onko se siinä tärkeä rooli? 100 vuotta niitä on kuultu.
0: No, sehän on ainakin tuommoinen niin kuin retoriikan kaikkein niin kuin vanhimpia ja kestävimpiä muotoja, että saarnoja on pidetty tässä suomen kielellä ainakin nyt tuo 500 vuotta, mutta varmaan jo vähän aikaisemminkin. Ja sitten nyt jos mä ajattelen tätä nykyaikaa, niin se on aivan erityinen formaatti siinä, että kaikki mahdolliset tämmöiset retoriikan kentät, mitkä meillä on, niin ne on myös semmoisia, joissa ihminen kaipaa niin kuin omalle ajatukselleen tai omalle puolueelleen tai omalle taustaryhmälleen jotain huomiota ja ääntä. Ja saarna on tässä suhteessa aivan erilainen, koska siinähän ei nimenomaan ei saa puhua omista asioistaan tai omista mielipiteistään, vaan siinä pitää puhua siitä tekstistä, mikä kuuluu kirkkokäsikirjan mukaan sinä päivänä lukea. Ja sitten siinä olisi kaiketti suotavaa myös se, että ylipäänsä ei sanoisi mitään erityisen omia ajatuksia, vaan niitä kirkon ajatuksia, jotka siihen tekstiin kuuluu. Ja tämä on minusta aivan mahtavaa tänä individualismin aikana, että on säilynyt yksi tällainen puheen formaatti, missä puhuja katsoo niin kuin poispäin itsestään ja poispäin omasta tärkeästä persoonastaan ja pohtii sen tekstin yleistä merkitystä ja jopa tällaista niin kuin eksistentiaalista merkitystä, että mitä tämä nyt sitten tarkoittaa Jumalan näkökulmasta. Se tarkoittaa just myöskin sitten sitä, että se on hirveän vaativa formaatti, että käsittääkseni kukaan ihminen ei ole kelvollinen saarnaamaan varsinaisesti. Mutta pakkohan siinä on jotain sanoa, jos on kutsuttu saarnaamaan. Niin sitten täytyy vain mahdollisimman hyvin valmistella ja oikein kiltisti pysyä asiassa.
2: Millainen saarna saa olla, Mari? Että onko se olemassa joku raamit? Että oliko Janne oikeassa näissä raameissa?
3: Hyvin pitkälti, kyllä. Näin se menee, että pitää erityisen hyvin valmistautua. Ja ehkä niin kuin sanon sen verran vielä, että tietyllä tavalla, vaikka saarna nyt on jotakin retorista ja mihin voidaan käyttää niin kuin puheeseen liittyviä merkityksiä ja niin poispäin. Mutta sitten jos ajatellaan ihan niin kuin puhetta, niin saarnapuhe tai opetuspuhe tai evankeliumipuhe, niin sehän on ollut kauemmin olemassa kuin esimerkiksi kirjoitetut evankeliumit. Eli puhe sinänsä on aina ollut myöskin osa sitä semmoista kirkon traditioa. Mutta siinä pitää olla aina jotakin tähän päivään liittyvää. Niinhän sitä sanotaan, että sanomalehti toisessa kädessä ja raamattu toisessa kädessä pitää valmistautua, että vaikka puhutaan ikiaikaista Jumalan sanaa, ja niin sen täytyy siltikin koskettaa jotenkin tätä päivää. Ja tietysti siinä on vielä se, että me helposti menemme jotenkin piiloon semmoisen saarnanuotin taakse tai semmoisen, että uskalletaanko me olla ihan omana itsenämme, siinä on myöskin semmoinen aika iso kysymys. Ja on aivan totta, mitä Janne sanoi, että aika usein sieltä saarnaspöntöstä tulee alas, että voi, että mitenköhän tämä nyt oikein, että miten, että ei sitä, se on semmoista kilvoittelua koko ajan, koska siinä tietää olevansa niin kuin tietyllä tavalla isolla paikalla. Pitäisi osata jotakin sanoa Jumalasta ja sitten kuitenkin, että miten me voidaan puhua Jumalasta ja täytyy puhua. Niin kyllä se fiilis on aika usein juuri tuo, että mitenköhän tämä nyt meni.
0: Mutta se on myös hyvin vapauttava formaatti, tai siis että te kaikki muut täällä ammatiksenne teette tätä saarna- ja jumalanpalvelustyötä, ja minullahan se on tällainen niin kuin jonkinlainen näin, vain tällainen, onko se sitten harrastus vai mikä se on, että joskus pyydetään saarnaamaan tai puhumaan jossain hengellisessä tilaisuudessa, eikä se ole minun ammatti ollenkaan. Niin sitten minusta se on aina hyvin semmoinen vapauttava formaatti, että ihanaa, että kutsuttiin saarnaamaan, että ei pidä keksiä yhtään omaa ajatusta, eikä saa keksiä yhtään omaa ajatusta, vaan pitää ainoastaan niin kuin puhua niistä ajatuksista, jotka nyt tänä päivänä kuuluu tähän saarnaan. Totta kai siinä on pakko olla jokin tällainen kontekstuaalisuus, eli pakkohan se on olla sellainen, että se jollain tavalla puhuttelee niitä läsnäolijoita, mutta se sisältöhän ei ole niin kuin mikään sellainen, että minä nyt olen tätä mieltä tai tuota mieltä, vaan se sisältö on se, että kirkko on tätä mieltä.
2: No, mä kuuntelin sun vuoden takaisen tuomiopäivän saarnan.
0: Oliko sekin tuomiopäivä?
2: Tuomiopäivä.
0: Luulet, se oli tuomiosunnuntai.
2: No, se oli kyllä, kuulosti vähän siltä. Oli tämmöinen lapsus tässä. Niin miten se, kun sä rehit sitä rakentaa, niin tätä et, tavallaan, että unohtaa itseänsä, vaan puhuu niin kuin jotenkin niin kuin muusta jumalallisesta lähteestä, niin miten sä mietit sitä, koska se oli aika vaikuttava saarna?
0: No, ei kai siinä mitään ollut muuta tehtävissä kuin ajatella vaan, että mikä se on se. Tarkoitan, että kun kuolemasta ja tuomiostahan nyt puhutaan melko vähän, eikö niin? Paljon eletään niin, että yritetään olla ajattelematta niitä, mutta sitten on onneksi tosiaan siinä kirkkovuodessa tämä yksi päivä, että niistä vähän niin kuin on käsketty puhumaan ja niitä on niin kuin käsketty ajattelemaan, että nyt ajattelet ihminen, että millä mitalla sinut tullaan tuomitsemaan. Eipähän se ole vaikea löytää tästä maailmasta sellaisia epäkohtia, joissa me kaikki olemme osallisia. Ja siinä mielessä niin kuin ei ole vaikeaa sanoa tuomion sanoja ihmisille, mutta onneksi minä nyt en ole kuitenkaan sitten se, joka tuomiopäivänä näistä asioista puhuu, että minä nyt vain tässä sen kirkkokäsikirjan mukaisen tekstin luin ja saarnan pidin. Ja se oli muuten hankalaa, kun mainitsitte nuo minuutit ja aikataulun, ja sehän toki on tietysti missä tahansa radio- ja TV-lähetyksissä, jossa melko paljon käy, niin tiedän tämän kysymyksen. Siellä oli myös niin, että kun minun piti se Perniön kirkossa pitää se tuomiosunnuntain saarna, niin sitten minä menin sinne saarnan pönttöön, niin siellä ei ollut sitä raamattua, josta se piti lukea. Siinä tuhraantui arvokas minuutti, kun se piti hakea sinne. Siis varmaan joku oli ajatellut, että mä luon sen sitä kännykästä, mutta hän ei tietenkään ollut pannut tekstiä siihen, kun mä olin vaan sen oman saarnani sinne pannut. Mutta se oli hyvä. Siinä tuli sellainen, sekin on niin kuin mitä parhainta, että siihen tuli tuommoinen ylimääräinen hiljaisuus ja kolina. Kun mainitsit juuri, että se on se äänikuva, niin vaimoni aina sanoo, joka on äänialalla ja myös muusikko alun perin. Hän aina sanoo, että radiossa on paras kuva.
3: Niin, kyllä. Niin, tuosta tuli mieleen niin, että laki ja evankeliumihan siinä täytyy aina siinä saarnassakin myös olla. Ja mä muistan myöskin, tuo hyvä tuo äänikuva vertaus, mutta ylipäätään se, että jotakin siellä Jumalan palveluksessa tapahtuu poikkeuksellista, niin mä aina sanon, että ne on niitä halkeamia, mitkä niin kuin pääsee vähän vaikuttamaan siihen hyvin säntilliseen tapahtumaketjuun, mitä siellä tapahtuu.
2: Sirkku. Joo, mä mietin sitä, että miten niin kuin muusikon näkökulmasta
1: se Jumalan palveluksen kaava, mitä milloinkin, onko sitten sana Jumalan palvelus vai onko siinä se ehtoollinen mukana, tai jos on joku tämmöinen vaikka meditatiivinen messu, mitä itsekin on ollut tekemässä radioon, niin jotenkin mietin sitä, että se on jollain tavalla yksi turvan elementti, koska mulle tulee tämä sana turva hyvin vahvasti mieleen siitä, että mikä on se radion Jumalan palveluksen jotenkin, että miksi sitä itsekin kuuntelen tai mitä haluaisin välittää. Mä haluaisin välittää sillä musiikilla, joka saarnaa myös, joka on niin kuin sitä soivaa sanaa, niin kuin sanotaan. Ja se on, mä jotenkin ajattelin, että se on jo, jotenkin niin kuin sellainen valtavan tärkeä, jos ajattelee nyt radiota, jossa sä et näe niitä, ketä siellä laulaa tai ketä siellä soittaa, minkä näköiset urut, minkälaisia ihmisiä siellä sattuu olemaan paikalla, koska mä ajattelin, että jotenkin kaikessa musiikissa myös tässä yhteydessä, kun me niitä virsiä veisaamme, laulamme, kun mä mietin, minkälaisilla alkusoitoilla mä saisin sen virren virtaamaan niin, että se on kutsuvaa, se on sellaista, johon liitytään, jotakin, johon minä liityn, että minä en luo sitä jotenkin nyt minä itse tässä vaan jotenkin on jotakin, joka on niin ikiaikaista, joka soi jo, johon aina liitytään, joka luodaan aina uudestaan, kun se musisoidaan. Ja mä ajattelen, niin kuin, että se, että ne erilaiset äänet ja erilaiset ihmiset ja kulloisenkin päivän jopa terveydentilat, kuin se ääni soi, niin ne vaikuttaa tässä. Ja mä saan hirveästi viestejä tuttavilta ja vieraamiltakin ihmisiltä, kun ollaan tehty mun lapsi- ja nuorisokuoro kannelkellojen kanssa virsinauhoituksia näistä lisävihkovirsistä. Niin, hei, kannelkellot lauloi aamu hartaudessa, kannelkellot lauloi. Et mä ajattelen, että myös lasten, nuorten ja kaikkien niin kuin ääni on semmoinen, että kun sä et edes niin kuin näe heitä, mutta jotenkin se on jotain semmoista, joka menee ja koskettaa ja johon voi jotenkin niin kuin resonoimisen ja kehollisen tämmöisen kautta niin kuin liittyä. Niin mä ajattelen, että miten voisi sen kaavan ja kirkkovuoden aiheen niin kuin tuoda kulloisessakin tämmöisessä niin ihan tavallisessa jumalanpalveluksessa, jota ei radioida tai televisioida tai mitään, mutta myöskin näissä radioyhteyksissä jotenkin se on ihana haaste. Ja sitten myöskin semmoinen, että mä ajattelen, että se ei ole vaan niin kuin, ei ole siitä saarnaajasta kiinni niin kuin sinänsä, että toki hän saa tuoda sitä omaa persoonansa ja tuo väistämättä sen oman äänensä, millainen se on ja ne tavat puhua siinä. Ja myös muusikko sen, että miten hän niin kuin panee sen virren virtaamaan minkäkin niistä tai muun musiikin, myös soitinmusiikin.
3: Saanko tarttua tuohon radioon, niin kun, tietysti kun oma tausta on radiotoimittajana, niin sillä tavalla radio on ylipäätään rakas väline itselle. Mutta se on mielenkiintoinen tuo, että mitä sanoin tuossa alussa, että kun radiojumalan palveluksessa on mukana, siinä ajattelee myöskin juuri sitä, että ihmisiä on siellä vastaanottomien äärellä. Mutta sitten toisaalta radiohan on hyvin intiimi väline myöskin, että sä puhut, sit, no jos ajatellaan vaikka nyt hartautta, niin hartaus on useasti sellainen, että ihminen kuuntelee sitä yksin, jolloin siihen tulee ihan erilainen fiilis sitten, kun sitä tehdään sitä hartautta. Että ne on pikkasen niin kuin tunnelmaltaan ja fokukseltaankin erilaisia, että vaikka nyt tietysti keskiössä on Jumalan sana, mutta niin kuin se, että millainen yleisö on tai millainen on se tuohon Jumalan palvelukseen liittyvä seurakunta siellä vastaanottamien äärellä, tai sitten jos hartaudessa, niin se onkin yksi ihminen, jolle puhutaan ihmiseltä ihmiselle.
0: Tässähän on tämmöinen ilmiö, mistä te puhutte, ja joka kuuluu mun mielestä uskonnolliseen kieleen, siis riippumatta siitä, puhutaanko musiikin kielestä vai saarnakielestä. Uskonnolliseen kieleen kuuluu oleellisena osana se jatkuva toisteisuus, eli että samat tekstit luetaan aina uudestaan erilaisissa elämäntilanteissa, ne kuullaan. Ja se, niin kuin, se ei ole koskaan niin kuin yllätys, että jos menee jouluna kirkkoon, niin siellä luetaan jouluevankeliumi. Että se ikään kuin tiedetään jo valmiiksi, että siellä se luetaan. Ja sinne niin kuin mennäänkin sen takia juuri, että tota, toisin kuin Madonnan keikalla vaalikeskustelussa ja presidentin uuden vuoden puheessa, niin tiedetään jo tasan tarkkaan, että mitä tulee. Ja siihen juuri perustuu se, että tota, ne merkitykset, mitkä se välittää, on hyvin, hyvin tota, niin kuin laajoja yhtäältä. Sitten ne on ajassa hyvin kestäviä, semmoisia, jotka yhdistää niin kuin menneisiin ja tuleviin ihmisiin, siis aikaisempiin sukupolviin ja vielä syntymättömiin ihmisiin toivottavasti. Ja sitten sellaisia, että ne niin kuin myöskin resonoi eri tavalla eri elämäntilanteissa. Musta tuntuu, että mitä enemmän meillä on tällainen tota, yhteiskunta, joka kohdistuu niin kuin suorituksiin, persooniin, siihen, miten sä esiinnyt, mitä sä tuot itsestäsi, miten sä pärjäät suhteessa muihin, niin sitä tota tärkeämpiä ovat ne harvinaiset hetket, kun toteutuu jokin tällainen tota toisteisuus, että tehdään ihan samaa, mitä on aina ennenkin tehty. Mä juuri esimerkiksi mietin tota, kun mainitsitte noin radion hartausohjelmat. Mä oon kanssa huomannut tämmöisen, että jos vaikka ajaa autoa, sitten etsii sieltä jotakin ohjelmaa. Siellä on niin kuin 20 kanavaa, josta tulee nelitahtista rytmimusiikkia. Sitten siellä on 3 kanavaa, josta tulee tuota puhetta politiikasta ja kansainvälisistä asioista ja Trumpista. Ja sitten kun tulee se yksi kanava, jossa meneillään joku tuota kummallinen hartaushetki, niin sitten mä aina olen, että jes, viimeinkin jotain järkevää. Viimeinkin jotain tällaista, joka on niin kuin, niin kuin tällaista tota rauhoittavaa ja tota, sellaista tota maailman hälystä poikkeavaa. Ja mulla on oikeastaan ihan se ja sama, että onko se sitten joku helluntalainen tai ortodoksinen tai katolilainen puhe, mikä sieltä tulee. Ja mulla on usein oikeastaan aika sama myös se, että onko mä samaa mieltä, mitä siinä sanotaan, tai sanotaanko siellä musta tyhmiä tai järkeviä asioita. Kun mä ajattelin, että se on kuitenkin vähän niin kuin sekundääriä, että huonoinkin saarna on kuitenkin aina saarna. Että huonoinkin saarna on aina niin kuin se jotenkin se hengellinen puhe tai tällainen näin, että se on, sen funktio on eri kuin muiden puheenlajien, ja sen funktio ei ehkä primaaristi ole olla hirveän hyvä tai kiinnostava tai sellainen mobilisoiva tai henkilökohtainen, vaan sen tehtävä on olla samanlainen kuin aikaisempien saarnojen.
1: Kuuntelet parhaillaan keskustelua 100 vuotta täyttävästä Radio Jumalan palveluksesta. Keskustelemassa ovat kanttori ja musiikin tohtori Sirkku Rintamäki, dosentti Janne Saarikivi ja Mikkelin hiippakunnan piispa Mari Parkkinen.
2: Mä mietin sitä, että jos joku ohjelma, niin kuin nyt Radio Jumalan palvelus, jota tänään juhlitaan, niin on pitänyt pintansa jo 100 vuotta. Ja me ollaan nyt puhuttu siitä, että me tiedetään, mitä Jumalan palveluksessa tapahtuu, aina samat asiat. Niin mitä te ajattelette, että mikä nimenomaan radiojumalan palveluksen merkitys on? Siis mikä merkitys sillä on, että joka sunnuntai lähetetään Ylen kanavilla Jumalan palvelus?
3: Kyllä mä ajattelen, että sillä on suuri merkitys. Ja siitä ihan itse asiassa kertovat jo nuo luvutkin, mitä tuossa alussa sanoit, että radiojumalan palveluksilla on se noin reilu 100 000 kuuntelijaa. Hartauksilla on 120 000 joka päivä. Niin kyllähän siinä puhutaan niin kuin isoista asioista sillä tavalla, että jopa jääkiekko kuulemma jää kakkoseksi, että sillä on suuri merkitys. Me useasti puhutaan siitä, että kuinka paljon ihmisiä käy vaikka kello 10 Jumalan palveluksessa, mutta unohdetaan tämä toinen puoli, että niin, että siellä radion äärellä saattaa olla aika paljonkin ihmisiä samaan aikaan, tai katsoo televisio Jumalan palvelusta. Ja kyllä mä ajattelen, että se on se semmoinen voimavaran paikka arjen keskellä, että niillä on merkitystä, ja ajattelen, että se Jumalan sana ja yhdessä radion äärellä oleminen tai television äärelläkin oleminen, liittyminen siihen yhteiseen Jumalan palvelukseen, niin se myöskin on tämmöinen juurruttava. Meillä on aika paljon tällä hetkellä ihmisiä, jotka jotenkin kokee heitteillä oloa tässä elämässä, että missä minun paikkani on tässä tuulisessa maailmassa. Mä ajattelin, että tämä, mitä Jannekin sanoi tuosta, että pysyvyys, niin se on semmoinen yksi tarkoitus myöskin, että tämä on se juttu, hei, että tässä Jumalan palveluksessa ollaan vahvalla kalliolla.
0: Ja kai se on myös sellainen, että niin kauan kuin Yleisradio on ylipäätänsä, niin sieltä ne Jumalan palvelukset tulee. Että aika vaikea kuvitella, että ne lopetettaisiin jonkun säästöjen takia. Että ne varmaan niin kuin suurin piirtein viimeisenä, tai toivoisin, että viimeisenä niin lopetetaan juuri presidentin uuden vuoden puhe ja Jumalan palvelusten lähettäminen. Sitten kaikki resurssit on leikattu, mutta ehkä sitten joku toinen kanava jo lähettäisi niitä, mutta tulin kanssa, just kun mainitsit tuon kun viime marraskuussa pidin sen tuomiosunnuntain saarnan, niin tulin jotenkin tietoiseksi tästä valtavasta kuulijamäärästä, kun mä oon tottunut siis esiintymään televisiossa ja myös radiossa ja kirjoittamaan lehtiin, ja niillä on kaikilla paljon katsojia ja kuulijoita ja näin. Mä en ole koskaan saanut mistään ohjelmasta niin paljon palautetta, kun mä sain siitä Jumalan palveluksessa pidetystä saarnasta. Mä sain varmaan 100 sähköpostiviestiä. Sitten yleensä mä saan jossain aamutelevisiossa esiintymisestä ehkä silleen 4-5 muutaman kiitoksen ja muutaman närkästyneen asian. Ja sitten jos oikein olen haukkunut pääministeriä tai jotain, niin sitten mä saan 20. Mutta sitten se tuli jotenkin sellaisena suurena yllätyksenä, että tästä niin kuin saarnasta saikin kaikista eniten palautetta. Että, ehkä se myös kertoo siitä, että ensinnäkin se kertoo siitä, että siellä täytyy olla paljon ihmisiä siellä vastaanotinten ääressä, mikä on ihan faktakin, mutta sitten tietysti kertoo siitä, että sitä ohjelmaa pidetään tärkeänä, että se... Että se vaatii kuitenkin kauhean vaivan, että jaksaa lähettää tuota. Mäkin olen joskus itse asiassa lähettänyt. Mä kerran ystävystyin yhden ihmisen kanssa sillä tavalla, että mä kuulin sen iltahartauden sattumalta radiosta. Ja sitten mä niin kuin totesin, että puhutaanpa täällä kerrankin niin kuin järkeviä asioita täällä radiossa. Että nyt on kerrankin niin kuin oikeasti järkevää puhetta. Niin sitten mä välittömästi siltä seisomalta katsoin, että mikä tämä puhuja on. Ja lähetin hänelle viestin, että kerrankin oli jotakin järkevää, niin kuin mitä saattoi kuulla niin kuin mediasta. Ja sitten me ystävystyimme ja sitten tämä silloin hartautta pitänyt pappi on myöhemmin vihkinyt minut ja minun vaimoni ja kaikkea tällaista näin. Että niin, kannattaa siis laittaa palaute.
1: Mahtava kuulla. Siis mä jotenkin tartun kanssa tuohon pysyvyyteen, että se, että tietää, että se tulee. Ja mä ajattelen, että toki Radio Jumalan palveluksen merkitys on siinä, että jos ei itse pääse paikan päälle, se mitä ei saa, niin ehtoollista. se on tietysti näin, mutta että aina ei pääse tai jaksa. Tai pystyy ylipäänsä, että esimerkiksi palvelutaloissa näitä kuunnellaan paljon myös. Mutta sitten mä ajattelen, että siinä on myös se, että haluaa nimenomaan kokea sen niin, että on kotona tai matkalla autossa tai missä sitä radioa sitten kuunteleekaan. Ei jostain syystä vaan sen takia, että ei voisi mennä kirkkoon, vaan haluaa, koska se tuntuu syystä tai toisesta siihen tilanteeseen niin kuin hyvältä.
3: Kyllä, varmasti niitä on paljonkin niitä ihmisiä, jotka mieluummin kuuntelevat sen omassa rauhassa niin sanotusti, kuin se, että menevät kirkkoon. Siitä on ollut paljon puhetta, että meillä on kirkossa tietynlaiset muotosäännöt, vaikka yritämme sanoa, että ei murhetta siitä, että missä kohtaa noustaan seisomaan ja missä kohtaa istutaan. Mutta ihmiselle se on, että jos ei se ole tuttu, jos ei se maailma ole tuttu, niin useasti juurikin näin, että sitten halutaan kuunnella kuitenkin sitä Jumalan palvelusta tai hartaushetkeä turvallisessa tämmöisessä ympäristössä siinä mielessä, että ei tarvitse miettiä, että mokaanko mä nyt jotenkin.
1: Jos on se olo, että et haluaa jotenkin kokea sen yksin. Tai on joku tietty niin kiinnostava sieltä tulossa, että ei malta jäädä odottamaan areenaa, niin kuin areenasta kuuntelua. Siis nykyisinhän se on helppoa myös meille, jotka tehdään näitä radiojumalan palveluksia, että saa kuunnella sitten, miltä se niin kuin kuulosti. Mä muistan vielä ajan, kun yritettiin kaikin tavoin miettiä, että millä mankalla se nyt nauhoitettaisiin, kuka sen nauhoittaisi, että voisi sitten kuunnella, miltä se kuulosti, kun ei ollut vielä tämmöisiä hienoja areenasysteemejä.
2: Aika jännä on teitä nyt kuunnella. Mä oon lukenut Voitto Silverhootin Tampereen seurakuntien historiaa, eli millaista keskustelua 100 vuotta sitten Tampereella käytiin, kun pohdittiin sitä, että voidaanko kirkkoon tuoda mikrofoni, että meneekö koko kirkkotila pilalle ja miten se Jumalan palvelus jotenkin latistuu sillä, että ihminen voi kuunnella sen kotoa ja mahdollisesti siis tehdä jotain muuta. Pelata vaikka korttia.
1: Tai siivota.
2: Tai siivota.
1: Mun äiti, mä paljastin tuossa ennen nauhoitusta.
2: Aivan. mutta onkin ehkä niin, että monelle ihmiselle se, että voi puuhata jotain ikään kuin arkista samalla, kun kuuntelen, niin onkin hyvä asia.
1: Ja voihan se kirkon kynnys olla joillekin korkea, että jos haluaisikin kuunnella sitä sanaa, mutta ei vaan mene, koska ei ole koskaan aikaisemminkaan käynyt ja mitä ne nyt sitten ajattelee, jos minä sinne tulen, että mikä hätä mulla on, kun minä tänne tuun. Että se on aika helppo vaan aukaista se radio. Siitä merkityksestä että mitä tämä Radio Jumalan palvelusta on tullut kuitenkin aika kauan, niin se on myöskin semmoinen niin kuin jatkuvuus, että mulla jäi siitä tuomiosunnuntain saarnasta jäi mieleen, kun se oli aika semmoinen tuomiopäivän saarna, niin kuin siksi tuosta tuli, sanoin kutsuin sitä sillä nimellä. Mutta sanoit sitten lopuksi, että tämä jotenkin, että tässä niin kuin rakennuksessa on myös olemassa se armo ja että siitä sitten, kun joulu lähestyy, niin enemmän sitten että pysykää kanavalla jotenkin. Minusta oli hieno lopetus siihen.
0: Niin, siis sehän tietysti on näin, kun se tuomiosunnuntaihan on vissiin, eikö se ole näin, että se on semmoinen niin sanottu kirkkovuoden viimeinen sunnunta, että vuosi tavallaan vaihtuu kirkossa kuukautta aikaisemmin kuin muualla, kun adventti kuuluu sitten jo seuraavaan kirkkovuoteen, niin sitten se on luonnollista, että siinä puhutaan sitten maailmanlopusta ja tuomioista ja tämmöisestä. Nähän on tommosia asioita, jotka varmaan resonoi aika paljon tässä ihan ei-hengellisissä keskusteluissa. Tuntuu, että paljon on maailmanloppua ilmassa ja siinä mielessä nyt just tuomiopäivän saarna ei ole kauhean vaikea, mutta eihän se olisi tietenkään saarna, jos se jäisi siihen, että tuomio tulee, maailmanloppu tulee ja siinä se, että onhan tässä kristinuskossa kyse paljon valoisammista asioista viime kädessä, mutta ne eivät kuulu siihen tuomioasunnuntaihin, että hän tulevat sitten adventtina.
3: Joo, kyllä mä ajattelen kanssa näin, että niin kuin sanoinkin tuossa, että laki ja evankeliumi kulkee käsi kädessä, niin kyllä se hartaus on jotenkin just semmoinen pyhän äärellä keidas hetki tai Jumalan palvelus. Mutta musta on hienoa, että meillä on tämä kirkkovuosikalenteri, koska sitten ei ruveta myöskään saarnaamaan niin kuin korvasyyhystä niin sanotusti, vaan ne on valittuja ne tekstit ja niissä tulee pitäytyä. Niin jotenkin mä tykkään siitä, että käydään sitä raamattua läpi vuoden kierron mukaisesti myöskin.
0: Joskus kyllä mietityttää, että siinä on kuitenkin siitä raamatun monista teksteistä hiukkasen säännön kapea tarjotin siinä kirkkovuoden teksteissä. Tai siis ymmärrän, että miksi se on näin, niin minustakin on mukavaa, että se on juuri tämmöinen, että aina samalla tavalla, mutta että paljon on raamatussa sitten sellaista asiaa, josta kirkossa ollaan mieluummin hiljaa varmaan.
3: Kyllähän sitä koko ajan puhutaan, että joko olisi aika sitten tehdä vähän uusia, niin kuin uusia valintoja ja onhan ne sieltä aika pitkältä historiasta. Että kyllähän niitä aina myöskin voidaan käsitellä.
0: Niin siis voidaan, mutta varmaan ei käytännössä käsitellä kauhean paljon, että eikö niin? No kukapa sitä tietää, että kirkkoja on paljon ja saarnoja on paljon ja suurin osa jää pimentoon, ei ole niitä kuuntelemassa. Siellä varmaan sanotaan yhtä sun toista, mutta varmaan kuitenkin pysytään näissä vanhoissa hiteissä paljon.
1: Jumalan palveluksen yhteiskunnallinen merkitys on myöskin olemassa ja sitten se liittyy vaikka kansakunnan yhtenäisyyteen ja sitten kun eletään taas tämmöisiä epävarmoja aikoja, niin se pistää pohtimaan, että mikä on Jumalan palveluksen merkitys kriisiaikoina.
2: Kerrotko Kristiina, miten esimerkiksi ne ovat osana Ylen valmiusharjoituksia?
4: Niin kyllä. Ylellä ajatellaan, että Jumalan palveluksia lähetetään kaikissa oloissa, niin kuin on tähän asti tehty. Myös sota-aikoina on lähetetty Radio Jumalan palveluksia välillä salaisista paikoista. Eli kyllä me ollaan hartausohjelmien osalta valmistauduttu siihen, että niitä pystytään tekemään myös kaikenlaisissa tilanteissa. Ja esimerkiksi nyt muutaman vuoden takana se koronakriisi osoitti, että aika nopeasti pystyttiin luomaan uudenlaisia tapoja tehdä sekä TVC että radioon hartausohjelmia.
3: Kyllä mä ajattelen kanssa, että se on aika iso osa henkistä kriisinkestävyyttä ja kyllähän se on sinne turvallisuusasiakirjoihinkin nostettu aika kärkeen tällä hetkellä, että hieno asia on, että se nähdään tänä päivänä voimavarana ja myöskin tämmöisenä turvallisuusnäkökulmasta, että eihän siitä

0: nyt on montaakaan vuosikymmentä, kun ajateltiin, että uskonto katoaa kokonaan ja onkin käynyt toisinpäin, ihminen yllättää. Niin siinä mielessä minusta on hienoa, että siihen myöskin halutaan panostaa kriisiaikana. Kyllä se on tuttu, turvallinen ja sitä semmoista toivoa tuova, että vaikka nyt tässä on sitä tuomiosunnuntaisaarnasta puhuttu paljon, niin siellä todellakin on se toivokin mukana ja paljon niin kuin hyviä niin kuin tämmöisiä voimavara-asioita myöskin.
1: Joo, ja sitten mä ajattelen, että tähän lisätäkseni vielä, että kun Jumalan palvelus on jotakin semmoista, jossa me ei olla niin kuin esiintymässä tai esittelemässä jotenkin omia taitojamme tai itseämme tai näin, vaan me ollaan jotenkin yhdessä myös aina saamassa. Ja että se on niin kuitenkin semmoista ihan erityistä yhteyttä rakentava. Ja plus, että se luodaan yhdessä. Siinä on erilaisia tekijöitä. Se koetaan yhdessä. Se on tavallaan niin kuin yhteinen luomus ja kokemus niin kuin samalla, josta ei voi ihan tietää, minkälainen siitä tulee. Ja jokainen kuulija ja osallistuja myöskin kokee sen niin kuin oman kokemusmaailmansa niin kuin nähden. Niin mä ajattelen, että se tässä kaikessa kriisin kestävyydessä ja henkisessä jotenkin semmoisessa, että me kestettäisiin sitä kaikkea ahdistavaa, mitä myös on, niin semmoinen yhteen tuleminen, jossa ollaan niin kuin yhdessä rukoilemassa, yhdessä laulamassa. Mielestäni meidän pitäisi laulaa hirveästi yhdessä näinä päivinä. Tai ainakin niin kuin, se mahdollisuus jotenkin olisi. Niin sama juttu, niin tämä on jotenkin semmoinen, että mä oon tosi iloinen, kun kuulen, että se on myöskin ihan suunnitelmissa.
2: Kai se on niin, että uskonto nimenomaan on sellainen asia, joka korostuu kriisiaikoina, että eikö se ole näin aina, että kirkoissa käy suhteellisen vähän ihmisiä, mutta sitten jos tapahtuu joku terrori-isku tai joku tsunami tai mikä tahansa tämmöinen odottamaton kauhea asia, niin sitten itse asiassa sinne tuleekin yhtäkkiä valtavasti ihmisiä.
1: Se on just näin.
2: Kun se on semmoinen niin kuin latentti asia, että ihmiset eivät ehkä ajattele näitä tällaisia elämän ja kuoleman kysymyksiä aivan koko ajan, mikä on ymmärrettävää, koska jos niitä koko ajan ajattelee, niin ei saa mitään muuta sitten tehtyä. Mutta sitten kun jokin seikka pysäyttää, niin sitten niiden ääreen kuitenkin hakeudutaan kiireesti. Että tämmöistä latenttia uskonnollisuuttahan on hyvin paljon, mutta sitten minusta tuntuu, että ylipäänsä eletään ehkä sellaista aikaa, että ihmiset ylipäänsä tarvitsevat jotakin juuri sellaista asiaa, joka ei riipu yksilöstä, ei riipu persoonasta, ei riipu suorittamisesta. Ihmiset kysyvät hyvin paljon tällaisia perustoja asioille. Meillähän on esimerkiksi toinen tällainen asia on siis nämä kansaan ja kieleen ja isänmaahan liittyvät kysymykset. Ne ovat hyvin paljon jollain tavalla resonoivat tässä ajassa. Jos nyt ajatellaan poliittisen kentän muutoksia ja tällaisia näin, joku sellainen kaipuu johonkin sellaiseen myönteiseen yhteisöön, joka kannattelee sua, jota sun ei tarvitse itse kannatella. Et kyllä minusta niin kuin tuntuu, että uskonnollisuus on maailmassa varmaan pikemminkin lisääntymään kuin vähenemään päin. Eri asia sitten on, että se ei ehkä suuntaudu näihin isoihin kirkkolaitoksiin. Et kai tästä nyt on aika paljon sosiologistakin tutkimusta, että ihmiset on itse asiassa tällä hetkellä jonkin verran uskonnollisempia kuin olivat vielä vähän aikaa sitten, mutta se ei välttämättä sitten tarkoita sitä, että he osallistuvat aktiivisesti juuri evankelis-luterilaisiin jumalanpalveluksiin tai jotain muuta, mutta että jonnekin se sitten kuitenkin suuntautuu se hengellisyys tai sellainen perustan kaipuu.
0: Mm. Kyllä se näkyy tälläkin hetkellä kirkossa ja tilastoissa, että nuoria kiinnostaa kristillisyys. Jumalanpalveluskävijä määrät paikankin päällä on kasvaneet ja et kyllä se näkyy tuo jo tällä hetkellä.
2: Mäkin olen jotenkin sitä vähän niin kuin miettinyt, kun mä oon tämmöinen satunnaiskirkossa kävijä tietysti, kun on ehkä enemmän juuri radiojumalanpalveluksia kuin niin kuin live-jumalanpalveluksia. Sitten mä oon kanssa niin kuin ruvennut jotenkin miettimään, että käykö täällä Jumalauta enemmän ihmisiä kuin ennen. Että jotenkin, että onko tässä nyt tosiaan tällainen tilanne, että kun joskus oli juuri semmoinen ajatus, että ei siellä käy kuin mummoja, niin sitten siellä käykin nykyisin kaiken näköisiä nuoria ihmisiä, ja että se on sellainen hämmästyttävä homma, että
1: kyllä.
2: Olen kuvitellut olleeni niin kuin vasta-ajatteluun ja marginaaliin liittyvässä tilaisuudessa evankeliisluterilaisessa jumalanpalveluksessa, mutta hitsi vie, että tänne on muitakin ihmisiä.
1: Mä allekirjoitan tuon ihan kokemusperusteisesti ja sitten ihan nyt rippikoulutyössä esimerkiksi ja kuorotyössä, kuten lasten ja nuorten kanssa, mutta myös aikuisten kanssa, on musta sellaista niin kuin herkkyyttä ja avoimuutta. Ei tavallaan, niin kuin, siis kaikkeen suhtaudutaan, tämmöistä, okei, ihan mielenkiintoista. Ja sitten mä jotenkin ajattelen, että yhä enemmän varmaan on semmoista resonointia ylipäänsä niin kuin kirkkotilalle, taiteelle. Ja jos mä nyt kirkkomuusikon näkökulmasta puhun, niin kirkkomusiikille. Ja ihan kollegoiden kanssa, kun on jutellut, niin yksikin ystäväni sanoi, että ei meidän tarvitse tehdä mitään ihmeellistä. Tehdään vaan sydämellä sitä, mitä ollaan tehty tämänkin saakka. Se just kiinnostaa ihmisiä. Ja hän työskentelee tosi suuressa seurakunnassa. Ja sitten mä itse ajattelin, että tämmöisiä sanoja kuin lämpö, herkkyys, virtaavuus ja luovuus.
0: Siinä on varmaan myöskin sellainen, että tänä päivänä uskalletaan puhua. Siis tässähän oli aika, jolloin kukaan ei uskaltanut sanoa, että vaikka käy kirkossa tai rukoilee tai jotakin, että se koettiin hyvin omaksi asiaksi, henkilökohtaiseksi asiaksi. Ja siinä on tietyllä tavalla tehty karhunpalveluskin siinä mielessä, että se uskonnollinen sosialisaatio ei ole sit jatkunut seuraaville sukupolville, mutta näyttää siltä, että sukupolvet kulkevat omia polkujaan ja löytävät tiensä siitä huolimatta sitten hengellisyyden pariin ja kirkkoonkin. Että mun mielestä se on hienoa, että tänä päivänä voidaan puhua siitä. Mä muistan, kun mä kävin joku parikymppisenä, lähdin vapaaehtoistyöhön Hondurasiin ja siellä oli katolisen kirkon ihmisiä ja ne kysyi multa, että mitä sinun sielullesi kuuluu tänään? Ja mä hyppäsin suurin piirtein metrin taaksepäin, että eihän täällä nyt ruveta niin kuin minun uskon asioita ja niin kuin hengellisyyttä keskustelemaan, että tänä päivänä se on niin paljon avoimempaa ja helpompaa niin kuin myöskin keskustella näistä asioista.
2: Tuohon vaikuttaa varmasti myös toi, kun väestö on muuttunut tuommoiseksi moniuskonnotoiseksi ja sitten paljon on nyt ihmisiä, jotka tulevat tämmöisistä ei yhtään maallistuneista yhteiskunnista. Että mä oon niin kuin omien lasten kohdalla seurannut, että kun on joutunut taas siihen luokille, jossa on sitten ihmisiä, jotka käy moskeijassa tai tietää, että ne ei saa syödä sianlihaa tai jotain tällaista näin, niin sitten ne on kauheasti ruvunut kysymään muuta, että mitä me kristityt uskotaan näistä asioista, että mitä kristityt uskoo näistä, että me ollaan kristittyjä. Sitten se on niin kuin jännä, että ne niin kuin, en mä esimerkiksi muista lapsena koskaan ajatelleeni, että mä oon kristitty, että mä oon sen sitten jossain kohtaa vaan tajunnut, että taidan olla kristitty, mutta sitten kun on tuommoinen tilanne, että on monia, jotka ovat sitten vaikka muslimeja tai juuri jostain Latinalaisesta Amerikasta tai taustaltaan siis aivan toisen tyyppistä yhteiskunnista, niin sitten tietysti tuo se kysymys, että mikä mä sit oon. Että kun emme enää elä yhtenäiskulttuurissa, niin sekin on varmasti yksi sellainen seikka, joka lisää kiinnostusta hengellisiin asioihin.
1: Mä muistan, että vuosia sitten, siitä on ehkä jo yli 10 vuotta, mutta että yksi mun lapsikuorolaisen äiti sanoi, että ihana kun mun tytär harrastaa tätä lapsikuoroa, niin sit pääsee niin kuin Jumalan palvelukseenkin, kun ei sinne muuten oikein kehtaa tulla.
0: Joo, näin meidän lapsemme opettavat meitä.
3: Nyt nykyään näkee aika paljon ristejä nuorilla kaulassa ja tämmöisiä merkkejä muutenkin, että se on niin kuin yleistänyt. Mutta jos palataan tuohon Radiojumalan palveluksen formaattiin, niin uskotteko, että se pitää pintansa jatkossakin vai pitäisikö sitä jotenkin kehittää?
0: Niin, kun mä mietin just näitä sohvakirkkoa, musiikkimessua ja niin poispäin, että onhan niitä jo tässä ajassa aika monia erilaisia. Niin kun, ja tietysti luterilaisuuteen kuuluu se, että sana pysyy ja muoto vaihtuu. Ehkä mä niin kun mietin sitä, että no joo, ainahan niitä voidaan kehittää, mutta toisaalta minussa kyllä on myöskin se traditionalisti, joka haluaisi pitää kaiken niin kuin on aina ennenkin ollut, että siellä pysyy se semmoinen tietynlainen turvallisuus että sä tunnistat, että tässä on evankelis-luterilaisen kirkon messu tai Jumalan palvelus, niin mä oon vähän sinne sen kahden vaiheella, että kyllä pitää aina välillä kehittää ja tuoda uusia asioita. Ja kyllähän sitä nyt koko ajan tietysti Jumalan palvelusuudistuksen myötä tuli joitakin uusia elementtejä, niin kyllä sitä voidaan jossain määrin uudistaa.
1: Joo, mä melkein samoilla sanoilla olisin Mari sanonut tuosta, ja sitten mä ajattelen, että jos on näin rakastettu asia selvästi, 100 000 kuulijaa yli, niin jotenkin, sitä on jo uudistettu, niin kokeillaan ennemmin, mä ajattelisin näin, että kokeillaan nyt jatkaa näin, että on näitä meditatiivisia messuja, mutta mä niin kuin kanssa jotenkin kaipaan, että ihan sieltä pieniltä paikkakunnilta tulee, että ei ole esimerkiksi niin, että jatkossa mä toivoisin, että ei rahatilanteen vuoksi tai jotain tarvitsisi tehdä niin, että ne on sitten vain jostain tietyistä paikoista, vaan että me saadaan liittyä, ketkä kuunnellaan niitä, niin jotenkin, ja myös semmoiseen niin kuin tavallaan ihan tavalliseen, että ei olisi semmoinen, että apua nyt pitää keksiä jotakin ihan hirveän upeata ja hienoa, myöskään niillä toteuttajilla siellä, jotka tekee sitä. Se tavallinen tuntuu turvalliselta ja hyvältä myös.
2: Niin, vähän samalla linjoilla, tai siis tässä on kaksi puolta, että mä kuulun tuohon, tai kuuluin pitkään, mä oon nyt just muuttanut, kuuluin pitkään tuohon Paavalin seurakuntaan, jossa kirkkoherra Kari Kanala on tunnettu siitä, että siellä on niin kuin ihan mitä vaan aina, että siellä on tätä AI-messuja ja sambamessuja ja kaikkea, sitten joku niistäkin aina polttaa päränsä ja pahoittaa mielensä, että minusta se on ihan turhaa, että kyllä se on ihan ok, että kokeillaan kaikenlaista ja tehdään kaikenlaista, mutta minulle kelpaa kyllä se, että kaikki asiat tehdään samalla tavalla kuin ennenkin, että meillä on niin paljon elementtejä tässä yhteiskunnassa, jotka muuttuvat ja uusiutuvat koko ajan, että me ahdistumme jo siitä. Että nyt on hyvä saada elementtejä, joita ei muuteta.
3: No Kristiina, kun sä oot hartausohjelmien ohjelmapäällikkö, niin miltä tämä kuulostaa, mihin suuntaan lähdetään?
4: No mun täytyy sanoa, että mä oon kyllä hirvittävän ylpeä tästä 100-vuotiaasta. Mm. Nuorekkaasta vanhuksesta, radiojumalan palveluksesta, että me tuodaan Jumalan palveluksia ympäri Suomea, siis vähän erilaisilta murrealueilta ja herätysliikkeiden keskuudesta ja myös niiltä tosi pieniltä paikkakunnilta, joista koko kunta on tekemässä radiojumalan palvelusta. Ja ajattelen, että se on myös kulttuuriteko sen lisäksi, että on tärkeää, että erilaiset hengellisyyden muodot kuuluu radiossa.
3: Kiitos keskustelusta Janne Saarikivi, kieliteiteilijä, musiikin tohtori, kanttori Sirkku Rintamäki ja Mikkelin piispa Mari Parkkinen ja tietenkin myös hartausohjelmien ohjelmapäällikkö Kristiina Hyppelä kirkon viestinnästä ja vuorovaikutuksesta ja minä olin Hilkka Nevala. Kiitos.
2: Kiitos.
5: Kiitos.
6: Radio Jumalan palvelukset täyttävät siis 100 vuotta yhdessä Ylen kanssa ja tässä vielä keskusteltiin aiheesta. Kello on nyt 13 ja Muistojen Boulevardi on vuorossa seuraavaksi. Sehän siirtyi tänään poikkeuksellisesti tähän lähetysaikaan juurikin tuon juhlajumalan palveluksen takia, joka kesti vähän tavallista pidempään. Eli tänään vain poikkeuksellisesti Muistojen Boulevardi tähän aikaan. Ensi viikolla sunnuntaina palataan sitten samaan aikatauluun, eli aamun jumalanpalveluksen jälkeen kello 11 soi musiikki. Ja arkisinhan tuo aika on heti 9 uutisten jälkeen.
7: Yle Radio 1.
6: Ja nyt siis Muistojen Boulevardille.

0: Ja Muistojen Boulevardille asteltiin luontevasti sunnuntain tapaisen rakkauden tahtiin. Eli kuten Etta James lauloi tuossa, on lauantain tyylistä lempeä, mutta sunnuntain rakkaus on parasta juuri nyt. A Sunday Kind of Love-levytys oli vuodelta 1960. Sunnuntaina voi tehdä monenlaista. Seuraava herra eli Gilbert Bécaud aikoo mennä lentokentälle Pariisissa ja sinne ihailemaan modernin maailman menoa ja lähteviä koneita. Ja yksi Finnairin lentokin on lähdössä kuulutuksen mukaan.
1: À l'escalier C, bloc 21, j'habite un très chouette appartement.

0: Transal Air France 007, embarquement immédiat, porte numéro 44.
1: Siinä kuultiin Pariisin Orlin lentokentän ylistys vuodelta 1963. Gilbert Bécaud esitti oman laulunsa Dimanche à Orly, eli sunnuntai Orlissa ja nimenomaan Orlin lentokentällä. Se edusti tuolloin kaikkea uutta ja modernia ja tietysti vapautta matkustaa mihin vaan. Ja kun ja jos tuota lopussa kuultua kuulutusta oikein tarkkaan kuulosteli, niin siinä oli Finnairin lento myös lähdössä Helsinkiin. Vuonna 1963 Pariisin Orlin lentokentältä siis. Pysytään vielä yhden laulun verran Pariisissa. Siempre Paris, eli aina Pariisi, tai Pariisi ikuisesti, on Virgilio Expositon sävellys. Ja tulkinnan tekee nyt Astor Piazzolla, laulusolistinaan Jorge Sobral. Levytys on vuodelta 1957.

Muistojen Boulevardilla siirryttiin tämän laulun myötä Pariisista Englannin Brightoniin ja vuoden 1974 euroviisujen kärkikahinoihin. 10 vuotta aiemmin, jo vuonna 1964, Italiaa edusti Giulio Cinquetti. Hän oli silloin vasta 16 ikäinen ja voitti kilpailut kappaleella Non ho l'età per amarti, eli Olen liian nuori rakastamaan sinua. Sitten 10 vuotta myöhemmin tällä kappaleella Sii Giulio sijoittui Brightonissa kakkoseksi. Ja tuon vuoden kimaltaviin asuihin pukeutuneet voittajathan muistamme varmasti kaikki. Waterloosta he lauloivat ja loppu on historiaa. Mutta moni varmasti muistaa myös Suomen edustajan Karita Holmströmin. Edustuskappaleen nimi oli Älä mene pois, tai englanniksi Keep me warm. Tuona vuonna sai, ja seuraavannakin sai itse asiassa esittää kaikki osallistujamaat kappalensa englanniksi, jos haluaisivat. Mutta nyt emme kuule tuota kappaletta, vaan Karita Holmström kuiskaa seuraavassa Juise Leskisen sanoin Hyvän huomenen. Ja samalta vuodelta 1974 on levytys.

That's Amore, lauloi Dean Martin, ja tästä Harry Warrenin ja Jack Brooksin säveltämästä ja sanoittamasta laulusta tuli Martinin käyntikortti, eli se kaikkein tärkein laulu hänen urallaan. Amore ja Italian Napoli on monien tunnettujen laulujen koti. Niistä meilläkin hyvin tuttu on Marutsella. Sitä on kotimaassaankin versioitu ahkerasti. Italiassa arvostetaan erityisesti Gabriella Ferrin 1970-luvun versiota.

Marucella Gabriella Ferri tulkitsi Renato Carosonen säveltämän ja Enzo Bonacuran sanoittaman laulun. Meillä Suomessa Marucellaa versioitiin jo 50-luvulla useampaankin otteeseen. Tunnetuin tulkinta on varmasti Olavi Virran vuoden 1957 levytys. Toinen Marucellan laulajista oli tuolloin Seija Karpiomaa. Mutta hänpä kertoo meille nyt tummista ruusuista. Alun perin tanskalaista alkuperää olleen laulun käänsi Sauvo Puhtila ja sovituksen teki Jaakko Salo. Levytys on myös vuodelta 1957.

Kello on 20 minuuttia vaille 14. Muistojen boulevardilla kuultiin Stevie Wonderin rakkauden puutteesta kärsivän maailman tuskaa vuodelta 1976. Love's in Need of Love Today löytyy mestarilliselta tupla-albumilta Song in the Key of Life. Muistojen boulevardi tänään siis poikkeuksellisen aikaa, mutta ensi sunnuntaina ollaan jo tutussa aikataulussa kello 11 alkaen soi musiikki ja jokainen arkipäivähän myös tuttuun tapaan heti kello 9 uutisten jälkeen. Seuraavaksi hieman sambaa yhdellä nuotilla tai oikeasti vähän useammallakin. Antonio Carlos Jobim sävelsi yhden nuotin samban vuonna 1961 ja Suomessa sen samalla vuosikymmenellä levytti jo Laila Kinnunen. Nyt ei kuulla kumpaakaan näistä versioista, vaan tuorempi tulkinta Stacey Kentiltä ja levytysvuosi on 2013.

Siinä oli äänessä sitten itse Antonio Carlos Jobim, eli kymmenien klassikko bossanovien isä. Tämä fotografia oli vuodelta 1967 albumilta A Certain Mr. Jobim, jolla sovituksista vastasi maestro Klaus Ågerman. Seuraavaksi ääneen pääsee Lambert, Hendrix and Ross.

Twisted on tämän Wardell Grain säveltämän ja Annie Rossin sanoittaman laulun nimi. Ja sanoittaja itse lauloi tässä lauluyhtyeessä Lambert, Hendricks and Ross. Eli Annie Ross ja muut jäsenet olivat Dave Lambert ja John Hendricks. Tuossa yhtyeessä soittivat Harry Sweets Edison, Ike Isaacs, Gildo Mahones ja Walter Bolden. Seuraavaksi soittaa Radio Viihdeorkesteri ja Kauko Käyhkö laulaa.

katteli. Näit käytävillä marjoja, koit tuoksut syreni. Yö viisi hallail puisto meit ja jako kattui kumpareit. Noit pientareit, mis kansa kaik ain vaels viipuri. Noit pientareit, mis kansa kaik ain vaels viipuri. Niikkarja portti kaulast myö kesäl kuunneltiin. Soi latva punavahtrast, toi muuta musiikkii. Ja justi silloin retkille näit nuortekin jo saapune. Ain hymyilee

talvel tuo ol torkel ihan vait. Vai tyhjä puisto viert nuo, voi veikkost huit ja hait. Käi nuoret samal viisini, isk silmää kanto luistimi, ja kukkasi ol täynnä retku kiers ne puistomait. Ja kukkasi ol täynnä retku kiers ne puistomait. Sen puisto penkit sie ja mie ahkoiti kumpikin. Käi Espilää kiusses tie ja simma nautittiin. Sait varmaa sieki syömmeis, kui sairaks ku sait vierheis. Sie kultaseis ja vaitivaa työkäyttä torkkeliin. Sie kultaseis ja vaitivaa.

mahottomast muistoi miul tuo torkkelkulta tuo. Ja mä ja tiiä vissi siul myös mielikuvi luo. Kui niiku keskelt puisto puit, niin sieki kerra pihkaannuit ja punastuit myös isäkin.

Näin tehtiin pieni muistojen retki vanhaan Viipuriin. Laulu Torkkelin muistoja oli tässä levytyksessä Radio Viihdeorkesterin kapellimestarina toimineen George de Kozinskin sävellys ja Ola Rennerin sanoitus. Esitys oli vahvasti Yleisradion omaa tuotantoa, sillä tulkitsija Kauko Käyhkökin teki pitkän päivän työn täällä yhtiön palveluksessa. Muistojen Boulevardin päätteeksi jäämme vielä muistelemaan Viipuria. Varmasti tunnetuin laulu kaupungista on Erik Lindströmin Muistatko Monrepoon, Aili Runnen sanoin. Ja todisteena siitä, ettei muistelu ole päättynyt, Aili Ikosen laulama Heard-yhtyeen versio on vuodelta 2013. Sovitus on Panu Savolaisen.

Muistatko Monrepoon? Heard-yhtye esiintyi laulusolistinaan Aili Ikonen. Muistojen Boulevardin oli toimittanut Ville Vileen.

0: Yle Radio 1. Sanon elävä.
1: Etukonsertissa sunnuntaina kello 17 luvassa albanialaisen syntyisen laulaja Elina Dunin ja englantilaisen kitaristin Robin Luftin konsertti Sveitsissä Bernin Wiedmar Hallenissa. Luvassa on albanialaisia ja iranilaisia kansansävelmiä, Billie Holidayn ja George Gainsbourgin sävellyksiä sekä Elina Dunin ja Robin Luftin omia kappaleita. Etukonsertti sunnuntaina kello 17.

Kello on 14 ja nyt täällä Radio Yhdessä palataan normaali aikatauluun ohjelmien suhteen. Tuo Muistojen Boulevardihan kuultiin vain tänä sunnuntaina nyt poikkeuksellisesti kello 13. Ensi viikolla sitten kello 11 sunnuntaina. Ja kun kello on nyt sen 14, niin sehän tarkoittaa sitä, että uusia levyjä on aika kuunnella. Ja vuoroviikoinhan käydään läpi klassisen musiikin sekä kansanmusiikin ja jatsin uusimpia julkaisuja. Tänään on vuorossa sitten sitä klassista. Ja musiikkitoimittaja Markus Virtanen on löytänyt runsaasti uutta vokaalia kuoromusiikkia. Ihan ensi alkuun haikaillaan kuitenkin menneeseen kesään. Eino Juhani Rautavaaran viulukappale Summer Thoughts, kesämietteitä, löytyy puolalaisen viulistin Malgorzata Wasiuczonek-Poteran uutuuslevyltä, joka on omistettu oman aikamme viulumusiikille. Pianoa levyllä soittaa Andrzej Karalov.

Kesämietteitä, siinä vielä Summer Thoughts. Eino Juhani Rautavaaran sävellyksen soittivat viulisti Malgorzata Vasiuchonek Potera ja pianisti Andrzej Karalova. Seuraava uutuuslevy on omistettu kokonaan Kaija Saariahon musiikille. Levyllä laulaa soprano Anu Komsi. Hän on ollut monien Saariahon vokaaliteosten tulkki jo 1980-luvulta lähtien. Nyt kuultava Pentti Saarikosken runoihin sävelletty viiden laulun kokonaisuus on sekin alun perin Komsin tilaama. Saarikoski-laulujen nimet ovat Luonnon kasvot, Jokaiselle on tämänsä, Kaikki tämä, Minussa on lintu ja käärme ja viimeinen laulu on Sumun läpi. Anu Komsi siis laulaa BBC:n sinfoniaorkesteri soittaa ja Zakari Oramo on kapellimestari.

Sopraano Anu Komsi ja BBC:n sinfoniaorkesteri Sakari Oramon johdolla esittivät Kaija Saariahon Saarikoski-laulut. Pentti Saarikosken runoihin siis. Ja Saarikosken musiikkiin päätetään myös tämä Uudet levyt-ohjelma, joka nyt jatkuu kuitenkin oman aikamme musiikin parissa ja hieman erilaisessa tyylilajissa mennään, kun ääneen pääsee sekakuoro Lain huuto, jonka uutuuslevyllä soi Jukka Linkolan kuorolle varta vasten säveltämä blues-oratorio Job. Sen taustalta kuultaa Raamatun Jobin kirja, mutta tällä kertaa teoksen nimi taitaa sittenkin olla englantilaisittain Job, eli työ. Säveltäjä itse Jukka Linkola on kirjoittanut teoksen libreton. Tässä siis Job tai Job blues-oratorio sekakuorolle ja kitaralle. Kitaristi on Petteri Sarjola ja kuoro on lakimiesten juristien Lainhuutokuoro ja Paavo Hyökki johtaa.

The Secret Key-osaan päättyi Jukka Linkolan Job Blues-oratorio. Kuulimme sen tässä kokonaisuudessaan. Kitaristi Petteri Sarjola ja Lainhuuto-kuoro esittivät oratorion Paavo Hyökin johdolla. Uudet levyt ohjelman päätteeksi vielä Kaija Saariahon musiikkia. Saariahon teokset ovat tänä vuonna löytäneet tiensä lukuisille uutuuslevyille. Yksi tällainen on Susan Narukin ja Kirsten Ashley Weistin levy. Se on omistettu kokonaan kahdelle sopranolle kirjoitetulle musiikille. Saariahon tuotannosta tällainen teos löytyy. Se on Sylvia Plathin teksteihin sävelletty From the Grammar of Dreams, eli Unien kieliopista.

0: Unien kieliopista From the Grammar of Dreams lauloivat sopranot Susan Naruki ja Kirsten Ashley Wiest. Tämä oli Kaija Saariahon sävellys Sylvia Plathin teksteihin.
1: Yle Radio 1.
0: Siinä olivat tämän viikon uutuuslevyt, tai musiikkitoimittaja Markus Virtanen oli niitä käynyt läpi ja valinnut sitten tällaisen kattauksen meille. Klassista musiikkia oli tällä viikolla ohjelmassa, kahden viikon kuluttua sitten taas uudestaan, ja ensi viikolla uunituoreita kansanmusiikin ja jatsin julkaisuja tutkaillaan ja kuunnellaan. Nytpä kuunnellaan sitten tämän viikonlopun toinen ykköskolumni. Ja puhujana on tänään väitöskirjatutkija Matias Mäkiranta ja aiheena Eurooppa, EU ja liberaalit arvot. Tarvitsemme takaisin Euroopan, joka edes yrittää muuttaa maailmaa. Mäkiranta pohtii, kun EU on enää yksi niitä harvoja liberaalien arvojen puolustajia ja sekin tuntuu hukanneen suuntansa ja päättäväisyytensä.
2: 5 vuotta sitten Espanjan hallinnoiman Ceutaan saapui noin 8000 siirtolaista. Rajan ylittäneet marokkolaiset kertoivat, kuinka Marokon rajanviranomaiset olivat antaneet ihmisten mennä ohi. Taustalla epäiltiin tuolloin Länsi-Saharan jännitteisiin liittyvää Marokon vaikuttamiskampanjaa. Kuten asiaan kuuluu, EU tuki Espanjaa uhkaa vastaan. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel sanoi Espanjan rajojen olevan Euroopan rajoja. Tämän kesän heinäkuussa tapahtumaketju toistui. Ceutaan saapui tällä kertaa yli 70 000 siirtolaista. Taas kerran tulijat kertoivat, kuinka Marokon rajavalvonta vuosi, eikä myöskään ulkoisten toimijoiden, kuten rikollisjärjestöjen tai valtioiden osuutta, voitu sulkea pois. Tällä kertaa Espanja ei kuitenkaan saanut samanlaista tukea. Ceutasta muodostui esimerkki tapaus, joka osoittaa, kuinka vahvasti populismi murentaa EU:n toimintakykyä. Melkein välittömästi kriisin alettua Italian pääministeri Giorgia Meloni esitti Espanjan erottamista Schengen-alueesta, ja useat poliitikot, mukaan lukien Suomen sisäministeri, lähtivät mukaan vaatimukseen. Perässä reagoivat 22 maan johtavat poliitikot, jotka tehtailivat kirjelmän espanjalaista maahanmuuttopolitiikkaa vastaan, samalla kun kutsuivat koolle sisäministerien hätäkokouksen. Kriisi lässähti parissa päivässä, kun rajan yli tullut joukko palasi suurilta osin takaisin Marokkoon. Mitään suurta rajariskiä muille Euroopan maille ei toki koskaan ollutkaan. Pohjois-Afrikassa sijaitsevasta Ceutasta ei edes pääse ilman henkilöllisyystodistusten tarkastusta Manner-Eurooppaan. Mutta Euroopan haasteet ehtivät kuitenkin nähdä, millaista sekasortoa pelkät somekuvat nuorista miehistä Euroopan rajoilla nykyään aiheuttavat. Oxfordin yliopiston professori Ruben Anderson arvioikin, että tapaus kannustaa naapurivaltioita, kuten Turkkia ja Marokkoa, uhkailemaan EU:ta välineellistetyllä maahanmuutolla. Euroopan toimintakyky ei yski pelkästään kriiseissä. Viimeaikaisten muutosten perusteella näyttää siltä, että EU:n halu ja kyky ylipäätään muuttaa maailmaa on heikentynyt. Viimeisen vuoden sisään EU on pakittanut monesta tavoitteesta. Se on höllännyt päästökaupan ehtoja, hidastanut liikenteen sähköistämistä ja heikentänyt yritysvastuudirektiiviä. Saman aikaan uudet avaukset ovat olleet kovin heppoisia. Esimerkiksi lokakuussa EU päätti, että kasvipihviä ei saa kutsua kasvipihviksi. EU:n heikentynyt toimintakyky ja kunnianhimo ovat tappio koko maailmalle. EU on nykyään yksi harvoja liberaaleja arvoja puolustavia kansainvälisiä toimijoita, ja sitä tarvitaan USA:n ja Kiinan vastapainoksi. Ennen kaikkea EU:n heikkous on kuitenkin tappio meille itsellemme. Emme nykyisellään pysty panostamaan mihinkään tärkeään. Vuonna 2024 niin sanotussa Draghin raportissa arvioitiin, että EU:ssa tarvitaan suurempia satsauksia teknologiaan, vihreään siirtymään ja puolustukseen sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Mutta tuntuu, että näitä kolmea pilaria ei saada kunnolla puskettua edes EU:n omaan budjettiin. Ne otettiin kyllä budjetin lähtökohdaksi, mutta neuvottelukierroksella maatalous- ja aluetukien puolustajat vaikuttavat ottavan voiton. Ja tämä siitä huolimatta, että esimerkiksi nykyisistä maataloustuista merkittävä osa osuu ympäristölle haitalliseen eläintuotantoon. EU-politiikka kaipaa täyskäännöstä. Muun muassa Ukrainan sota, ilmastokriisi ja tekoälyn kehitys vaativat meiltä vahvaa vastausta. Se ei onnistu yhteisössä, jossa valta on annettu loppareille ja helpolle populismille. Suomi on muuten yksi niistä maista, joka varsinkin tarvitsee yhtenäistä Eurooppaa rajojensa turvaamiseksi. Se kannattaa muistaa ennen kuin innostuu vaatimaan toisen EU-maan erottamista Schengen-alueesta. Tuskin mekään haluamme, että Espanja vaatisi Suomen eroa Schengenistä, jos Venäjä toteuttaa rajallamme välineellistetyn maahantulo-operaation. Mieluummin silloin kuulisi, että yhteisön kumppanimaat tukevat meitä.
0: Näin puhui ykköskolumnisti, väitöskirjatutkija Matias Mäkiranta. Ensi viikolla sitten uudet kolumnistit uusin aihein lauantaina ja sunnuntaina kello 14.55 täällä Radio Yhdessä. Nyt puolestaan on kuunnelman aika ja vuorossa on jälkimmäinen osa kaksiosaisesta klassikkokuunnelmasta Niskavuoren heta vuodelta 1955. Sen hän kirjoitti Hella Vuolioki, radiolle sitten sovitti Toini Havu ja ohjasi Eero Leväluoma. Päärooleissa ovat Heta, Niskavuoren tytär, Rauni Luoma, Akusti, hänen miehensä, entinen Niskavuoren renki, Kaarlo Halttunen, Juhani, Niskavuoren isäntä, Hetan veli, Ville Ruuskanen, Loviisa, Niskavuoren emäntä, Aino Lehtimäki, Kustaava, Hetan nuorempi sisar, Pia Hattara, Santeri Lammentausta, isäntä Holger Salin ja siipirikko Eeva-Kaarina Volanen. Rakkaudessa pettyneen Niskavuoren ylpeän tyttären ainoana tavoitteena on tehdä sulhasensa Akustin talosta Niskavuoren veroinen kartano. Ketään ei kutsuta kylään ennen kuin komea kartano on vihdoin valmis.
1: Mutta niin vain Akusti elää Hetan kanssa viisaana ja vähäpuheisena. Tekee paljon, kertoo siitä vähän. Akusti on kaikessa hiljaisuudessa ajanut tahtonsa lävitse omalta kohdaltaan. Mutta vihdoin, 17 avioliittovuoden jälkeen, kohtalokkaana kesänä 1914, mutta ennen sodan syttymistä, on Hetankin suuri päivä koittanut. Uusi pytinki on valmis. Ja Muumäen uudessa komeassa salissa seisoo Heta mustassa silkissä viimeisiä valmisteluja valvomassa. Ensimmäisen kerran saapuu suku ja tuttavat Muumäelle, ja itse Korinteri Niita on käsketty pitojen järjestäjäksi.
3: Kortinilla, havukranssi vinossa! Ja Akko, me oikaisemmaa! Ja tuokaa lisää koivuja ja puisti ette!
4: Poika Möllylle ei ole silmiä päässä. Kerttu, sä autat siipirikkoa keittiössä. Ja sä Allina saat kuljettaa pikkuleipätarjotinta. Ja varoit, et sä pudota sitä.
5: Enkä pudota. Ei Kerttu saakaan tulla sisään, kun Lovisatäti tulee.
4: No, saa tulla tervehtimään.
6: No, odottakaa se, että mä pistän ton hakasen kiinni tosta kauluksestanne.
4: Noin.
6: Ja herra mun jee, istukaa toki emäntä rauhassa. Väsyttehän te, kunnes vieraat tulee.
4: Seiso, missä seiso. Jaa, kun mä tämän puvun ylleni otin, niin tuntui vähän kuin olisin päätöspisteen pannu yhteen elämän jaksoon.
6: Niin.
4: Käveli äsken tuonne aitan portaille ja taas takaisin. Kattelin pytinkiä. Ja ajattelin, että tässä se nyt on. Ja tarpeeksi mäkin oon häärännyt, jotta se voisi tässä olla.
6: Jaa, jaa.
4: Toistakymmentä vuotta mä oon joka aamu noussut 16:30 navettaan. Ja joka päivä mä oon valvonut, ettei tuo siipirikko antaisi rengeille täyttä maitoa. Kas kun se siipirikko itsekin on rengin sukua, niin sehän nyt löisi vaikka 10 paksulta voita renkien leivälle. Että sitä siipirikkoa onkin sietänyt 17 vuotta. Jaha, mutta nyt se on loppu. Nyt saavat muut passata mua. Tästä lähtien mä vaan istun keinustuolissa ja luen lehteen. Ja lapset ja piiat ja mies. Ne saa passata mua. Ettäs kuulet Iita?
6: Kyllä emäntää passata pitää. Mutta onhan akusti passannutkin hettaa. Mm. Omasta tahdostaan aiheita on täällä häärinny.
4: Totta kai. Omasta tahdostani. Vai luuleeko siitä, että mä olen niitä, jotka toisten tahdosta hääräävät? Nyt suvulle näytetään. Kuka tässä rengin vaimona on?
6: Voi herra mun jee, eihän nyt kukaan tollasta hetaasta ole sanonut.
4: Ei tarvinnutkaan sanoa, mutta sisimmässä ne on sitä aatelleet ja irvistelleet.
7: Tulevat! Nyt ne niskavuoraiset tulee! Lohvisatati tulee ja Juhanis...
6: No nyt mun täytyy juosta ruokasanniin!
7: Päivää!
6: Päivää, päivää, Heta. Kyllä on kommee pytinki, aivan kuin niskavuori.
4: Tervetuloa, Loviisa. Muumäelle. Kesti ennen kuin pytinki tuli valmiiksi. Mutta on se nyt muutama metri pitempi kuin niskavuoren pytinki.
6: Tosiaankin. Siksi se vaikuttaakin melkein kommeemmalta.
4: Miksei Juhani ajanut suoraan tänne kuisti eteen?
6: No, Juhani teki niin mieli nähdä vähän ja tutkia akustin uuden naveta ja tallin sisustusta.
4: Oh, pienihän se navetta on. Vai 50 lehmälle?
6: Ja missäs Kerttu on? Entäs akusti?
7: Akusti taitaa vielä pukkeutua. Akusti, hoi! Vierat on täällä
6: no,
7: jo!
6: Kuinka sä noin issääs akustiksi sanot?
7: Kaikille se akusti on.
6: Jokos sä olet kansakoulusta päässyt?
4: Mitäs kansakouluja tässä? Otettiin pois koulusta, kun kotona on työtä.
6: Hyvänen aika. Tytön täytyy saada jotain oppia. Ethän sä aio kuulema Jaakkoakaan kouluttaa.
4: No pitäis oppia. Tuommoiset rengin lapset tarvitte. No ei meillä ole niitä varaa kouluttaa niin kuin niskavuorella. Ja kova pää niillä. Saavat jäädä talloon hoitaa, kun ei voida vierestä väkkeä pitää.
6: Kuule nyt, Heta. Akusti on erinomainen isäntä ja viisaasti talon hoitanut. Älä nyt ruppee häntä renkinä kohtelemaan vieraittesa aikana.
4: Kun on rengiksi syntynyt, niin sitä rengiksi jää.
6: Ei kukaan ihminen sitä enää muista. Toissa päivänä säästökassassa johtokuntaa valittiin. Ja maanmiesseuran puheenjohtajana hän on jo pitkän aikaa ollut.
4: On se sitten ihmeellistä. Kuka tuollaista tavallista renkiä ylennettää? Käsitätkös minkä vuoksi?
6: No siksi, että hän on kunnon mies ja hyvä maanviljelijä.
4: Et sä ymmärrä. Sitä ylennettään, koska se on niska.

0: Ja sulla on ollut vähän syytäkin olla tyytymätön. Niskavuore isäntä.
1: Joo, hiljaa, Heta. Juhan ja Jaakko tulleet.
2: No, päivää, Heta.
0: Tervetuloa, Juhani.
2: No voi sitä Akustia. Kuinka suuremmoiset rakennukset hän on rakentanut?
0: Oha, Akustikos sen yksin on rakentanut.
2: Kuules, Heta. Kyllä se Akusti on osannut. Navetta on aivan ensiluokkainen, puhumattakaan pytingistä. Jaakka, mä sen nyt oikein tarkastan.
0: Kyllä tässä on yritetty itse kukin.
2: Kyllä sä erinomaiset naimakaupat teit, kun sen Akustin otit. Tai pitäisikö mun nyt sanoa, että se Akusti sinut otti?
0: No kyllä se Heta oli, joka uskalsi semmoisen rähjän miehen ottaa. Ja Hetan rahoillaan tää kaikki on tehty.
2: Pienet ne Hetan rahat olivat.
0: Ja eikö sitä Akustia ole nyt tarpeeksi kehuttu? Kukaan ei muista, kuinka paljon mä oon tässä työtä tehnyt.
2: No muistetaan, muistetaan. Mutta missä muuten Kerttu on?
0: Alina, me hakee Kerttu tänne.
2: Kuule, Jaakko, eikö sun tee mieli lukemaan? Ainakin Mustialaan sun pitäisi päästä.
3: Kyllä mä menisin, mutta äiti on toista mieltä.
2: Kuulkaas, tuota Hetaa täytyy pitää kurissa.
4: No siellähän se Kerttu on. Niin iso tyttö. Ja. Päivää, päivää.
5: Päivää.
2: Kalpea se likka on, mutta ihan meidän muorin näköinen. Tule nyt, jotta Setä saisi halata sua vähän.
5: No, mun tarvitsee mennä pernoita kuori, kun odottavat mua keittiössä.
4: No mutta...
6: Se Kerttu on tuommoinen säikähtynyt. Pelkää äiteä ja kaikkia. Mutta Akustia se ei pelkää.
2: No voi tavatonta.
4: Missä se Akusti nyt sitten on?
0: Me Jaakko hakkee.
3: Enä tulisi katsoa meidän varsoja ennen kuin vieraat tulee.
2: No lähdetään, lähdetään. Niin, ja koitetaan löytää se Akusti.
0: Alina, käske se siipirikko tänne.
6: Ei se nyt joulu.
0: Sano, että sen on tultava.
6: No jos kerran on.
4: Se siipirikkoko. Niin, kyllä mä olen hänestä kuullut.
0: Vai oo kuullut? Älä luulekaan, että se on Malviinan tapainen. Kyllä mä tiedän, että Akusti sillä on kuin Herran Jumala itse ja vielä vähän päälle. Ja siksi se mua palvelee. Ja on kuin paras piika konsanaan. Mutta sen mä takaan, ettei Akusti piikoja havittele. Eikä mun vierestäni mihinkään pääse. Eikä se haluakaan.
4: Päivää, siipirikko.
7: Päivää, Niskavuoren emäntä. Käteni ovat taikinassa, en kehtaa tervehtiäkään. Niin mitäs emännällä on asiaa? Juuri kakkua vispasin ja...
0: Tuota, sä kai tiedät, missä isäntä on.
7: Mistäs mä sen tietäisin?
0: Eikö sä nyt voi arvata, minne se meni?
7: Mistäs mä sen arvaan? Emänänhän se olisi arvattava. Minä sen kun vispaan.
0: No lähtee siitä sitten vispaamaan. Alina, nyt sä meet hakkee Akustia vaikka neulaan silmästä, ymmärrätkö?
6: Kyllä Akusti pian neulan silmään mahtuukin. Jollei siipirikko pitäisi sisästä huolta, niin se olisi jo haudassa.
0: Lähdekö sä siitä?
4: Minkähänlainen Akustin elämä oikeastaan on ollut sun kanssas, kun tuollaista kuulee?
0: 17 vuotta Akusti on passannut mua. Ja tietää, mikä hänen velvollisuutensa on. Kas, mä kun osaan tyyrätä niitä miehiä.
2: Tallit ja varsat on kattottu, mutta isäntä ei ole missään.
0: Ja nyt saat säkin, Jaakko, lähteä hakemaan sitä.
3: Mitä sitä Akustia hakkee? Tulee, kun ottaa tullakseen.
0: Oi herra, jästä sitä miestä.
3: Äiti, ottaa vaan vieraat vastaan. Akusti tulee sitten, kun tulee.
2: Joo, mutta sieltä tulee nyt ainakin Lammen taustan isäntä.
0: Mitä? Kuka sen on tänne kuttunut?
2: No, Akustihan Santeria kutsui viime kunnan kokouksessa, kun Santeri oli Huovilassa käymässä. Kun Akusti on ostanut puolet Huovilaa, niin Tuomas kuuluu kaupittelevan hänelle koko taloa.
0: Mitäs hulluja sä puhut?
2: Kas Akustia, eikö hän ole puhunutkaan sinulle?
4: Santeri Raukka, sen ja Huovilan asiat ovat hullusti.
0: Vai niin? Vai on sen asiat hullusti? Hyvä avo. Jaakko, mitä sä siellä töllistelet? Mä Akustia hakkeen.
3: Voi kun Lammen taustalla on ihana hevonen. Tollasta tammaa minäkin havittelen, mutta eihän Akusti ostaa muuta kuin työhevosia.
0: Jaakko, me heti isäs noutaan. Akusti ei tarvitse tietää, että vieraat on jo tulleet. Ja Alina, käskä siipirikko tuomaan kahvia.
7: Emäntä. Emäntä nyt rovasti tulee. Ja vallesmanni ja vallesmanskakin.
0: Oho, viisaan sisään vaan.

0: Voi herra, se nyt vielä puuttuu, että ne huutaa! Pomperit!
1: Jaha.
0: Siellä.
2: Herran rauha, muumeen emäntä. Ja onneksi olkoon, kun niin komean talon olette rakentaneet herran avulla.
0: No, mitäs me? Pientilahan muumäkin on niskavuoreen verrattuna.
3: Älä puhu, hienompi navetta muumäellä on. Saamarin Akusti on oikein rakentanut mallin avetan.
4: Täytyy mennä kattoon.
5: Maatie on mustana vähke. Kyllä tulee paljon vieraita.
0: Eikä isäntää missään.
6: Herra jes,
3: sieltähän se yhdistää ovesta. No tänne sisään, mies. Missä sä oot ollut? No, yli kynnyksen tulee.
6: Älä, kun olen näin likainenkin. Heta vielä suuttuu. En mä hoksannutkaan, että oli niin myöhäistä.
0: Akusti, missä sä oot ollut? Ja kehtaakin tulla noin likasena sisään.
6: Anteeksi, hyvä herrasväki. Se oli nyt sillä lailla, että Heta ajoi ne salaojurit pois talosta, kun ne ryyppäsivät ja tappelivat.
7: No joo.
6: Ja jos sateen aikana salaojan suut jäävät täyttämättä, niin kauheetahan siitä tulee.
7: Niin.
6: Niin me tulla avattiin lohjenne paikat ja täytettiin. Sä Juhani kyllä ymmärrät, että kun seisoo kainaloon asti salaojan liejuvelissä, niin...
7: Ei, anteeksi, nyt kovin sotkunen mä olen.
0: Lähes siitä heti pukkeutumaan. Anteeksi nyt, hyvät vieraat. Semmonen isäntä.
3: Ei isännössä mitään vikaa ole.
8: Älä vilustu, Akusti. Mene pukeutumaan.
6: Meinasin sallaa livahtaa sisään, mutta kun tuo Juhani...
3: Tässä juuri arveltiin, että kai sinä taas olit jonkun naapurisi metsiä katsomassa ja ostamassa.
6: Kasku arvasit oikein. Valkoja takamettä mä tänä aamuna ostin.
0: No niin. Siunakko, etkä taaskaan puhunut muuten mitään. Sinne se Akusti taas livisti.
3: Kyllä se on suuremmainen mies tuo Akusti.
0: Mikäs isäntä? Se on, joka vieraansa unohtaa.
2: Rakas muumeen emäntä. Minun piti juuri ilmoittaa teidän miehellenne, että hänet on valittu kirkkoväärtiksi.
0: Akustiko? Mikäs kirkkoväärti Akusti on? Eihän se osaa käyttäytyä kuin kirkkoväärti.
6: Heta, kuulis, minne sä oot pannut mun paitani?
0: Ai, Allina, me hakkee! Mä en sua ennenkään passannut, mä passaan nytkään.
9: On eletty vuosi 1914 päähän asti. On kestetty vuodet 17 ja 18. Ja Akusti on viisaana ja hyvänsävyisenä miehenä pystynyt tänä aikana sekä itse vaurastumaan että säilyttämään välinsä hyvinä sekä oikealle että vasemmalle, vieläpä tasoittamaan taistelevien puolien välistä juopaa paikkakunnallaan. Turhaa lienee sanoa, että Heta on pysynyt ennallaan. Hän ei ole viisastunut eikä lauhtunut, mutta sen sijaan hän on pitänyt sanansa. Nyt hän istuu keinustuolissa ja Akusti ja lapset saavat häntä passata. Eivät tyttäret juuri ehdi muistaa olevansa nuoria ja rikkaan talon tyttäriä, sitäkin suuremmalla syyllä, kun siipirikko ei enää ole talossa. Heta on ajanut hänet pois. Senkin uhkauksensa Heta siis toteutti, jonka hän pulavuosina sinkosi suustaan, kun siipirikko tuntui tietävän liian paljon talon herkkukätköistä. Mutta eiköhän karkotukseen ollut muutkin painavammat syynsä?
3: Jaha, päivää miehet,
7: päivää. Päivää.
3: Vai tämmöisen erinomaisen kaupan te nyt teette tämän Huovilan uuden herran kanssa? Joo.
7: Mikä selvä mä olen. Muumäen Akusti vaan.
6: Muumäen Akusti taitaakin olla se oikea herra.
3: Samaa sanon minäkin. No tässä ovat sitten nämä kauppakirjat.
4: Jaha.
3: Jokisen ensimmäisenä. Jaha. Pitäisikö minun julkilukea se?
4: No, mitäs sitä julkilukee? Kai se on sitä, mitä Akusti sanoo.
3: Kyllähän se sitä on. No niin. Sitten tänne nimet Salminen pane, tuohon pane. Tuohon ja no niin. Ja sitten, sitten sinun tuossa noin.
7: No. Annas tänne, niin mäkin kirjoitan.
3: No, otappa tuosta. Noin. Joo, no ja tänne viereen tulee sitten emännän allekirjoitus. Onko se emäntä kotona?
7: Kyllä on. Siirtykää sinne ruokasalliin päin, niin mä haen emänä allekirjoittaa.
6: Allina! Hankis nyt näille uusille isänille kahveita.
7: Isänille.
1: Heta! Tules tänne!
0: Joo. Mitäs nuo Huovilan torpparit täällä lattiota likkaa? Joo, päivää Vallesmanni.
3: Joo, päivää emäntä.
7: Me tässä Vallesmannin kanssa erotettiin ne torpparit vihdonkin. Niin että meille lopullisesti selkiää, kuinka paljon sitä Huovilan maata ja mettää meille jää.
0: No eikös vuokralautakunta määrää, kuinka paljon maata torpparit saa?
7: En mä viittinyt ruveta odottelemaan vuokralautakuntaa. Me myymme ne torpan maat niille ilman muuta sillä ehdolla, että tekevät vielä yhden vuoden entistä taksverkkiään.
0: Mitä sä meinaat? Vain yhden vuoden?
3: No Akusti meinaa korjata niitä vuosisatasia vääryyksiä ja luovuttaa torppareille maat ilman korvausta.
0: Onkos hän hullu?
3: No, siitä ei ole varmuutta.
7: Tässä on kauppakirjat. Sun pitäisi panna nimes niihin.
0: Ei ikimaailmassa, vaan sillä tavalla sä lastesi omaisuutta vieraille lahjotat. Mä en ikinä tuommosia allekirjoita.
3: No, siunakkoon, tästä nyt vasta soppa tuli.
7: Jos säkin Vallesmanni olisit hyvä ja lähtisit sinne ruokasalliin kahville. Mä tässä juttelen emännälle.
3: No, juttele, kunhan juttelusta vaan olisi apua.
0: Ei joo.
7: No mutta, Heta.
0: Älä sä yritäkään. Työnnät vaan torppareille hehtaareita ilmatten.
7: No kas nyt, Heta, kulta. Kun me nyt ollaan kartano-omistajia, niin mä ajattelin, että sunkin pitäisi olla samanlainen kartanorouva kuin ne entisekin. Joille torpparit taksverkkiä tekivät ja marjoja, kaloja ja villoja toivat. Eihän mä ilmaiseksi, Heta, kulta. Vuoden taksverkki on heillekin kallis asia. Melkein sama kuin mitä vuokralautakunta korvausta määrää. Ja sitä paitsi mä tarvitsen navettarakennukselle hevosmiehiä.
0: Pelkkää kenkkäystä, se on koko homma.
7: Aattelees nyt, kun ei koko pitäjässä kukkaa enää tee taksverkkiä. Niin muumäen emännälle kumminkin vanhat torpparit sitä tekevät. Ja muumäen emäntä seisoo kuin Huovila armo aitan ovella. Ja ottaa torpparia antimia vastaan. Kuka sitäkin olisi ajatellut, kun mä sun tän eräänä syksynä muumäen mökkiin toi? Ja enkös mä oo sua passannutkin?
0: Kyllä sä osaat.
7: Mutta kartanon rouvan pitäisi myös käyttäytyä kuin kartanon rouva. Eikä ajatella tuollaisia mitättömiä torpparien juttuja.
0: No niinhän se nyt on. Mutta kun sä lahjotat meidän maita pois.
7: Meillä kun on maita ja mettiä, ne monin verran enemmän kuin Niskavuorella. Aattele sitä Lovisan kateutta.
0: Kyllä se niinkin on. Sanois tuota, muutetaanhan me sinne Huovilaan, eikös niin?
7: Ai se on eri asia. Jutellaan siitä myöhemmin. Mutta kirjoita nyt pian nämä kauppakirjat alle.
0: Jaha.
7: No, saisit nyt oikeastaan mennä ruokasalliin, jotta miehet saisivat sua kiittää. Ja nyt vielä tämä Jokisen kontrasti.
0: Osaavatko nuo nyt sitten ees kiittää? Ja 50 litraa puolukoita saa jokainen tuolla. Ja kaloja suolattavaa.
7: Oikein. Lähden nyt sinne ruokasalliin ja käske Vallesmanni tänne.
0: Joo. Jaha. Jos Vallesmanni tulisi tänne Akustin tykö.
3: Jaa. No niin.
7: Tässä ne allekirjoitukset sitten ovat.
3: Herra jesta. Kuinka sinä sait emännän näihin suostumaan?
7: Mikäs siinä?
3: Täytyyköhän minun muuttaa käsityksiäni tuosta Niskavuoren tyttärestä?
7: Älä muuta. Mutta siinä ne sopimukset joka tapauksessa ovat valmiina.
3: Sanois nyt, millä taivaan voimalla sinä ne aikaansait?
7: Menes tuonne ruokasalliin kuulemaan, niin kyllä käsität. Mua väsyttää kovasti.
3: Kuule, kyllä sinun pitäisi levätä. Ja nyt sait vielä tuo Huovilan hoidettavaksesi.
7: Pojalleni mä sitä meinaan.
3: Vai niin? No, mitäs emäntä siihen sanoo?
7: No, mitäs te nyt kaikki sitä Hetasta? Järkevä ihminen se on.
3: Joo.
7: Väsyttää vaan niin vietävästi. Ja eikö huomenna ole se säästöpankin johtokunnan kokous?
3: Ja holhouslautakunnan.
10: Isä.
7: No?
10: Mulla olisi vähän asiaa sulle.
7: No puhu vaan, Kerttu. Kyllä Vallesmanni kaikki meitin asiat tietää.
10: Kun se siipirikko kuuluu olevan niin kovasti sairaana. Mahtaakohan niillä olla ruokaa? Kai he se siipirikko valita.
7: Jaa. Anna pehtori valjastaa. Aja itse sinne ja vie mitä se tarttee. En ole tullut ajatelleeksi siipirikkoakaan tässä maailman mylläkässä.
10: Niin, mutta mitä sä ite sanoo?
7: Sano, että mä olen käskenyt.
3: Se siipirikkohan on sen Maano ja Roope vainajan tytär.
7: On. Niitä siipirikkoja, niitä on monenlaisia. Välistä musta tuntuu, että mäkin olen yksi niitä.
3: Vielä mitä? Sinä, joka olet lentänyt pitäjän huipulle ja saavuttanut kaiken, mitä olet havitellut, tähdetkin taivaalta, jopa Huovilan kartanonkin.
7: Entäs sitten?
3: Niin. Entäs sitten?
7: On olemassa kaksi tähteä, joita en ole saavuttanut. Niitä kahta tähteä, joita sydämeni havitteli. Ja jotka eivät välittäneet musta.
3: Joo.
7: Kattelivat vain kirkkaina ja kylminä, niin kuin tähdet pruukaa.
0: Akusti! Anna ne vanhat kontrollit tänne, kun ne miehet ei enää muistakaan, paljonko taksverkkiä ne on tehneet.
9: Akustin voimat ovat ehtyneet. Hänen elämänsä on ollut liiaksi raadantaa ja liian kylmää. Maanojan Roope, hänen vanha kalatoverinsa, on kuollut, mutta yhä houkuttaa kevätkalastus Akustia yksinkin. Ja nyt hänelle on käynyt huonosti. Hän on pudonnut jäihin ja vilustunut pahasti. Niinpä Akusti nyt makaa omassa huoneessaan lakanoiden välissä, ja jo melkein täysikasvuinen Aliina istuu parhaillaan hänen sängyn laidallaan. Isä tarvitsee tällä kertaa enemmän hoitajaa kuin seuranpitoa.
11: Voi isä, et sä enää niin nuori ole, että voisit käydä jäissä rypemässä.
7: Kun mä oon tottunut siihen kevätkalastukseen Roopen kanssa, enkä mä vieläkään voi unohtaa Roopea. Ja kuinka yhdessä niitä verkkoja nostelimme ja kaloja tuli kovasti.
11: Älä puhu Roopesta, isä. Kuinka äite vihasi sitä ja siipiri.
7: Äite liiottelee aina. Äites on sitä, mitä on. Se ottaa niin kovaa kourasesti elämästä, minkä irti saa.
11: Niin se sutki otti.
7: Kaslikka. Niskavuoren heta otti köyhän trenkin. Ja kyllä se mun puoltani on pitänyt, ainakin ulospäin.
11: Koko elinikässä oot palvonut ja palvellut hetan iskavuorta.
7: Et sä ymmärrä niitä asioita. Näin se elämä on ollut ja mennyt. Ja nyt se tekee ankarasti loppua.
11: Älä puhu lopusta, isä. Katso, se on niin monia asioita, joita mä en voi antaa anteeksi äitelle.
7: Äitellensä pitää aina antaa kaikki anteeksi.
11: En mä voi antaa anteeksi, että se siipirikon talosta pois ajo. Siipirikko oli sitä palvelu yli 20 vuotta. Meille lapsille se oli kuin äite. Siipirikko raukka.
7: Siipirikko on tottunut ihmisiä palvelee. Hänen kätensä ovat yhtä pitkät, vaikka hänen toinen jalkansa onkin lyhyempi toista. Mä oon hyvin
12: Hyvin väsynyt tänne, Alliina.
11: Jos sä leppäisin nyt, kun tohtori soitti, että rovasti ja isännät tulee sua tänne katsomaan. Mun tarvitseekin tästä lähteä keittiöhommiin.
12: Me vaan. Missäs Jaakko on?
11: Huovilassa käymässä.
12: Jos sentään Jaakkokin tulisi kotio. Ja oli sitten täällä lähettyvillä.
11: Totta kai ollaan. Lepäny isä. Isä on hyvin heikko.
0: Joo. Mä menen istuun sen luokse ja luen lehteä.
11: Ei se enää jaksa kuunnella lehtiä.
0: Istunpahan tuossa keilutuolissa. Sä saat järjestää kahvikuppeja, kun vieraat on kohta täällä.
11: Älä puhu isälle. Anna sen levätä.
0: Mikäs käskiä sä mulle oot? Mitäs tässä nyt sitten? Ne on murhanneen miehen Iisalamella. Kirveellä lyöneet päähän. Jaaha. Ja ministeri Niskavuori on käynyt tarkastusmatkalla. No, että siitä Kaarlestakin piti tulla ministeri. Kyllä Maarilla on viisa nyt rehentelle. Ja kun Aarnekin nai rahoja, niin kai siellä Niskavuorella kaikki pellot salaa ojitetta. Koko pitäjän malliksihan ne pyrkii. Kuule muuten, se Myllymäen isäntä on ruvennut ryyppää. Sen se kieltolaki aikaan saa. Ai ai, ettei se vaan viettelis meidän Jaakkoukin. Jokos sä nukaarit? Ai ai, huonosti sun asia sova, kun sä aina kesken juttuja nukaarat.
12: Anna mulle vähän vettä. Janottaa, niin.
0: Alliina! Alliina, tuu antaa isälles vettä, sitä janottaa. Mossu ennenkään passan, enkä mä saa passaa nytkään.
12: Kyllä se oot sä, joka nyt passaat mua, Heta Niskavuori.
0: Oot sä tullut hulluksi? Rajasta.
12: Ehkä olen tullut järkiini. Heta! Vettä! Pois Alliina! Vettä!
11: Herra taivas, anna isälle vettä!
12: Sanonko mä sulle jotain, Heta Niskavuori? Sanonko ensi kerran ennen kuolemaani?
0: Tuossa on. Tuossa. Hulluksi se on tullut. On pähkä hulluksi.
11: Rauhoitu, isä. Rauhoitu.
0: Sillä lailla.
13: Isä, nyt tänne tulee rovasti ja tohtori ja vallesmanni ja lammentausta isäntä. Tehkää hyvin. Olkaa hyvä, käykää sisään.
0: Tervetuloa, rovasti. Tervetuloa, tohtori. Tervetuloa, herra Söödinki.
14: Jumalan rauhaa.
15: Päivää, päivää. Kuinkas täällä voidaan?
0: Huonosti voidaan. Joo, olkaa hyvät ja istukaa.
15: No, minä tässä ensin vähän potilasta hoitelen.
0: Olkaa hyvä. Jokos lammen taustassa kaikki touvot on tehty?
16: Oli niin hyvät ilmat, jouduttiin aika lailla. Ja Muunmäellä ja Huovilassakin näkyy olevan touvot selvänä. Jaakko näin mä oon pannut töpineksi.
0: Akustiaan sitä on viisannut. Jaakosta tulee hyvää maanviljelijä. kuten hänen isänsäkin. Ja mä menen hommaan sitä kahvia.
15: Kas noin. Noin.
12: Kiitos, tohtori. Kai tää pistos nyt vähän piristää.
16: Aivan sopimatonta onkin sairastella näin kesken touontekoa.
12: Sanos muuta, Santeri.
17: Ja vielä sopimattomampaa lähtiä kevät jäihin kylpemään.
12: Oikein harmittaa. Sinne jäivät kalat ja kaikki.
18: Tai Jumalan avulla sentään ylös pääsitte.
15: Kyllä Jumala olisi saanut samalla auttaa hieman nopeammin. Eikä odottaa, kunnes mies jo kävi siniseksi.
18: Herran tiet ovat käsittämättömät. Eikä ruumiinhoitajan tarvitse koskea sielun hoitoon ja Herran töihin.
12: No, joko se vanha riita alkaa. Pitääkö mun taas ruveta välittäjäksi?
16: Top. Ennen kuin tässä kirkko ja lääketiede rupeavat riitelemään, on meillä Akustille juhlallisempaakin asiaa, oikein virallista. No, puhu se Vallesmanni, kun tärkein mies olet kunnassa Akustin jälkeen.
17: Minä olen tekijä, enkä puhuja. Puhu itse.
12: Mitäs ihme, että te olette nyt aikaan saaneet?
16: No sitten, arvoisa muummein isäntä ja kunnan esimies, osuuskassan puheenjohtaja ja maanmiesseuran esimies, terveydenhoitolautakunnan puheenjohtaja ja meidän kaikkien veljemme Akusti. No, en minä nyt jaksa sen virallisempi olla. Mutta kuule, kaikkien ansiotesi perusteella...
18: Entäs kirkko väärti?
16: Oi saa, kun senkin unohdin. No niin, kaikkien niiden ansioittesi ja tienestiesi perusteella, ja koska sinä olet tästä muunmään rappiotilasta työlläsi ja viisaudellesi tehnyt pitäjän mallikartanon...
17: No entäs se karjan jalostusyhdistys?
16: No voi, vielä kerran saakutti, kun senkin unohdin. No niin, joka tapauksessa. Kaikkien suurten asioittesi vuoksi ja luonnollisesti meidän kaikkien pitäjän pylväiden esityksestä hallitus on suonut sinulle kunnallisneuvoksen arvonimen. Ja nyt, salli veli Akusti, että me kaikki onnittelemme sinua sydämestämme.
18: Onneksi.
16: Onneksi
18: olkoon.
12: Kiitoksia, hyvät ystävät. Mitäs te nyt sellaista... En mä tätä ole ansainnut. Kiitoksia sentään.
18: Kyllä me tiedämme, että muumäen isäntä on uskollisesti auttanut kaikkia ihmisiä.
12: Entäs sitten?
18: Kuinka niin?
12: Enkä mä kumminkaan voinut auttaa silloin, kun ihmiset olisivat eniten apua tarvinneet.
16: Täytyy yrittää unohtaa. Ja sinähän, Akusti, olet elänyt oman tuntosi mukaan. Nyt sinun ennen kaikkea täytyy tulla terveeksi.
15: Siihen minäkin yhdyn.
18: Kaikki me siihen toivomukseen yhdymme.
0: Jaha, jokos herroille saisi olla kahveita. Alina, tuo sitten Akustillekin.
12: Kyllä mun kahveni ovat jo juodut.
17: Kiitos, kunnallisneuvoksetar.
0: Joo.
17: Niin, kunnallisneuvoksetar. Akustista on tehty kunnallisneuvos.
0: Joo, no eikös pitäessä ollut parempaa miestä?
12: Niinhän se niin on käynyt, vaikkei se mun syytäni ole.
18: Me onnittelemme kunnallisneuvoksetarta.
0: Mitäs? Siinä nyt on onnittelemista. Olkaa hyvät ja käykää kahville. Että suinkaan nyt koko päivää täällä Akustin vieressä istu.
18: Eikö emäntä onnittelekään kunnallisneuvosta?
0: No, onneksi olkoon. Vaikka mä en ymmärrä, mitä suuria toi Akusti on aikaa saanut.
12: Heta on aivan oikeassa.
17: Älä viitsi. Kyllä pitäjä tietää, kuka muu meillä on isäntä ollut ja töitä tehnyt.
18: Emme suinkaan saa unohtaa kunnallisneuvoksattaren osuutta isännän saavutuksissa. Liian usein meillä unohdetaan emäntien osuus talonhoidossa.
12: Mitäs mä olisi ollut ilman Hettaa? Pelkkä renkipoika vaan. Hetan kautta mä maata sai. Ja kuinka paljon se merkittää, että saa maata kättensä alle ja vettä veneensä alle ja kalat omaa rysäänsä.
0: Hyvä, että sä sanot. Kunnallisneuvos. Jaha, saanko mä nyt pyytää kahvelle?
2: Kiitoksia. Herran siunaus teille, rakas ystävä.
16: Voi sitten hyvin ja tule terveeksi.
12: Totta kai, totta kai. No, lähtekää nyt kahvelle, kun Heta teitä ottaa.
3: No muista tulla pian terveeksi.
12: Muistetaan.
15: Minä tulen uudestaan illalla käymään ja annan vielä kerran ruiskeen.
12: Kiitos, tohtori. Mahtaako se olla enää tarpeellista?
15: Ja nyt levätään vähän.
12: Levätään.
16: Sanokahan, tohtori, onko Akustin tila todellakin hyvin huono?
15: On. Hyvin vakava.

0: Se on vaivaksi. Jos en mä sentään tuliskaan. Akusti nukkuu.
1: Tuu vaan, ei se nuku. Se vaan makkaa silmät kiinni.
0: Niin väsynyt.
1: Niin, mut se itse tahtoo, että sä tulisit.
0: Mä menen vaikka tuohon lattialle sänkyviereen.
1: Oon ihan rauhassa. Mä pidän ovesta kiinni, ettei kukaan pääse.

0: И Пирико. Aina mä susta olen pitänyt. Enemmän kuin kenestäkään maailmassa. Vaikka lapseni olen siittänyt Hetan kanssa.
1: Akustiikka.

0: Niin siinä sitten kävi. Kunnallisneuvos kuoli tautiinsa ja on jo maan mullassa. Mutta tuskin on Akusti ehtinyt hautaan, kun Heta jo kiiruhtaa tekemään aineellisen lopputilinsä Akustin kanssa. Viimeinen ja tärkein pesän selvityksessä on jäljellä. Akustin kuuluisa rengin arkku, jonka nyttemmin uskotaan sisältävän vaikka mitä merkillistä. Niinpä perhe nyt odottaa Akusti vainaan huoneessa, jonka sänky on kunnostettu lähteneen jälkeen vallesmannia ja uskottua miestä arkkua avaamaan. Kerttu ja Alina istuvat tuoleilla. Jaakko kävelee hermostuneena edestakaisin. Heta lepää huoneessaan. Hänessä ei enää ole entistä puhtia.
1: Älä hermostuta, Kerttua. Istun jo vihdoinkin, Jaakko.
2: Kello on jo 3. Vallesmanni piti olla täällä jo aikoja sitten. Pitääkö tuo arkku avata näin pian? Vastahan isä on viikon ollut haudassa. Nyt jo perun kirjoituksia.
1: Älä vetistele, Kerttu. Täytyyhän sitä jo tottua olleen ilman Akustia.
2: Lammen taustan isäntä piti kauniin puheen isän haudalla. Puhui paremmin kuin rovasti.
1: Mä herään vielä öisin siihen kauan, kun äiti alkoi puhua isän haudalla. Nipistä sitä käsivarresta, mutta mikään ei auttanut. Oisin juussut pois, niin kuin Kerttukin, mutta en päässyt. Lovisata tiputti piti musta kiinni.
2: Älä nyt enää puhu siitä.
1: Enää. Milloin mä oon puhunut? Mutta rakastettu vainaja, joka täytti velvollisuutensa ja palvo häntä, niin kuin oli luvannut niskavuorelta tultua. Ettei juuri ja juuri mainin uskollista trenkiä, joka lohdutti sitä, kun se joutui komiasta kotitalostaan muumeen rappiotilalle.
3: Älä puhu, Alina, äiti on äiti.
1: Mitä sä aiot tehdä, Jaakko? Kyllä sun on reilusti sanottava, että sä aiot naidan Marjata ja että tahdot oman kodin. Että sä ikinä voi tuoda Marjattaa tähän taloon niin kauan kuin äiti.
2: Kai mä se ymmärrä. Eikä sun tarvitse ruveta sekaantumaan mun asioihin.
1: Mutta sun on puhuttava äiteille, miten sä aiot elämässä järjestää.
2: Olisi helpompaa olla haurassa isän kanssa. Enkä mä jaksa tapella äiteen vastaan.
3: Sä ihan kaikki ne lattia rääs.
2: Älä viitti.
1: Nyt ne tulee. Kerttu, missä herättää äiti. Ja sä, Jaakko, mie vastaan.
2: Ja mitä sä itse teet?
1: Odotan, mitä tuleman pitää. Ja jos mä oikein asioita ymmärrän, niin paljon sitä tuleekin, kun isä arkku avataan.
2: Mitä sä siitä tiedät?
1: Arvaanpahan vaan. Menny.
4: Oho. Väsyttää. Autas muutaman keinustuoli, Alina. Missäs mun pallini on? Akusti aina haki palli mun jalkojen alle.
1: Vaikka sä olit terve ja Akusti sairas.
4: Kuinka sä voit noin puhua omalle vanhalle äitellesi, joka on menettänyt elämänsä tue? Sä uskaltanut sellaista puhua, kun isä lainaas vielä eli. Akustia ei oo enää.
3: Tässä on palli.
4: Onks kahve jo valmista?
1: Kyllä Saara tuo kahvin sisään.
4: Eikös Saaran pitäis jo lähteä kotiinsa? Hautajaisia se vaan pestattiin. Nyt se on jo pari viikkoa ollut täällä syömässä ja juomassa. Ja molemmat likat istuu täällä fröökinöiksi.
1: Hiljaa, äiti. Ne tulee jo.
2: Sisään vaan.
5: Päivää surutalolle. Päivää kunnallisneuvoksia, Tara.
4: Päivää. Ja tervetuloa.
5: Päivää, Heta.
4: Päivää. Kaskus Santerikin on tullut meidän pesän selvitykseen.
6: Mä olen tässä toimituksessa kyllä sivullinen mies, mutta vallesmani pyysi minut mukaan.
5: Kun Santeri kerran oli Augustin paraita ystäviä ja minä pyysin hänet mukaan, kun ei Arnekaan joutanut niskavuorelta.
6: Tämä on hyvin kiusallinen toimitus mulle. Mutta totta puhuakseni Akustikin pyysi minua hänen pesänsä selvittäjäksi.
4: No ei mulla ole mitään lammen taustaa vastaan. Jos viitti olla mukana tällaisen Pienen pesä selvityksessä.
5: Vai pienen? Kovin rikas pesä tämä on, ei muuta kuin täytyy onnitella perhettä. Kyllä Akusti on työtä tehnyt ja osannut hoitaa asiansa kaukonäköisesti.
4: Ei se niin vaikeeta ollut, kun niskavuoria mun rahallani alakuun pääsi.
5: Kyllä ne emännän myötäjäisrahat tekevät sangen pienen osan Akustin omaisuudesta. Vaikka kuinka tarkkaan arvioitasi näitä tiloja, niin olemme Santerin kanssa tulleet siihen käsitykseen, että pesä tällä haavaa on ainakin 10 miljoonaa markkaa.
4: Herra jästä. Eikä Akusti koskaan sanonut, että se niin rikas oli. Ei edes ostanut mulle niitä vaunuja suontausta huutokaupasta. Loviisa kyllä ajoi vaunuilla kirkolle. Mutta mun tartti vaan kääsensä kitkutella. Akusti tuli viime aikoina niin siunaaman itsekkääksi.
6: Itsekkyyttä on niin monta laatua.
1: Ja vaikka äiti olisi tiennytkin ne isän varat, niin Kerttu olisi kumminkin saanut olla keittäjänä emää piikana.
4: Laiskottelijoiksi koteeran pitäisi ruveta.
2: Kyllä äiti nyt pitäisi ajatella vähän lapsia.
4: No, ne aina hyökkää kaikki mua vastaan. Poikani Jaakkokin ja Kerttu.

0: Kuulkaas nyt kunnallisneuvoksetar. Akusti teki teistä rikkaan lesken. Teillä on nyt kaikki syy helpottaa lastennekin elämää, kun ovat pienestä saakka saaneet tehdä kovaa työtä. No, mutta nyt täytyy vihdoinkin avata tuo Akustin kuuluisa arkku. Missä avain on?
1: Isä antoi sen mulle ennen kuolemaansa.
2: Ai sulle. Miksei Jaakolle? Onhan se nyt edes mies. Miehille semmonen kuuluu. Eikä sä vaan oo koskenut siihen.
1: En.
0: No niin, mitäs muuta kuin avataan se loota.
3: Tekee oikein ilkeätä koskia koko arkkuun. On kolkkoa kaivaa esiin ihmisen yksityiselämää.
2: Mistäs yksityiselämästä sä hourailet? Ei Akustilla ollut mitään yksityiselämää ja salaisuuksia vaimoltaan. Kyllä Akusti aina toimi niin kuin mä viisasi.
0: Ai kunnallisneuvoksetar, kukas meitä miehiä tietää?
2: Kyllä mä mieheni tiedän.
1: Tässä oli savai. Isä käski luovuttaa sen teille, vallesmanni. Mm-hmm.
0: Tästä tuleekin nyt ihan virallinen toimitus. Istu sinä lammentausta ja pidä pöytäkirjaa.
3: Salat julki, jollei heta pelkää. Onhan tästä arkusta koko pitäjä tarpeeksi puhunut.
0: No niin. Ja taitaa olla oikein isännän kätköpaikka. Asiakirjat näyttävät olevan vasta pohjalla. No niin. Lampaan keritsemissakset, rautanauloja, ruuveja, pislaakeja ja lukkoja, oikein hyviä munalukkoja ja remmejä ja kauhea määrä avaimia.
4: Talon avaimia ne on, mutta Akusti ei tahtonut pitää paikkoja lukossa.
0: Kas tässähän on jotain paperissa. Kertulle. Hieno kultainen rintaneula.
2: Mari-vainaa rintaneula se on. Kaskuna ja Akusti sitä mulle antanut.
0: No sanokaas muuta. Ja lankaa ja neulaa ja pikeä ja liimaa ja maalitoosakin täällä on. Jaha, tässä on tilikirjoja. Ja voi voi, niin kulunut vanha raamattukin.
1: Se on mummuvainaa raamattu.
2: Niin kyllä meillä parempi raamattu on salin pöydällä.
0: Ja nyt tulee papereita. Mitäs nuo nyt ovat? Nämä velkakirjoja.
2: Mitä?
0: Onpas se Akusti lainannut ihmisille rahaa. Tässähän taitaa olla koko pitäjä Akustille velkaa.
2: Mitä? Meidän hiellä ja työllä koottuja rahoja tuhulattu koko maailmalle.
1: Rauhoitu nyt äiti.
4: Olihan isällä sellaisiakin rahoja, joita hän metsäkaapulla saa ilmahikeä.
0: Kokoppa sinä, Santeri, näitä kuitteja täältä ja laske. Siunatkoon, kun niitä on paljon.
2: Renki on renki. Ei isäntä tuolla tavalla rahojaan tuhlaa pitäjän köyhille.
0: No, ehkäpä ne saadaan vielä kaikki takaisin. No, miltä se näyttää lammentausta?
3: Onhan täällä ainakin yli 400,000 markan velkakirjat. Ja joukossa on sellaisiakin velallisia, jotka varmasti maksavat.
2: Keitäs ne on? Lue!
0: Annas tänne. No, tässä nyt on ainakin varalan Jooseppi. 5000 markkaa palstanostoon.
2: Ulos hakuun!
0: No, merkataan. Ja sitten Alipellon Selma. 3000 markkaa.
2: Ulos haku!
5: Semmonen mankuja.
0: Merkataan. Kukosten Akseli, ylioppilaspoika, 5000 markan laina lukuja varten.
2: Ulos haku! Valmis insinööri se joo. Ulos haku!
0: Sitten Rovastin poika, opintolaina 6000 markkaa.
2: Ulos haku!
0: Työväen yhdistys, 10,000 markkaa. Jaakun talon rakensivat.
2: Ulos hakuun ja paikalla!
0: No totta kai. Jaha, mennään nyt eteenpäin. Säästöpankin kirja. 1,200,000. Ja tässä ovat ne Kansallispankin osakkeet. Ja tässä alla on vielä kaksi paperia, kuoreenkin pantu. Jaha, Akustin omaa käsialaa. minun viimeinen tahtoni.
2: Mikäs se on? Antakaas tänne. Mulle se kuuluu.
0: Onkos Akusti laatinut testamentti?
1: Kyllä on parasta, että vallesmani avaa kuoreja ja lukee, mitä siinä seisoo.
2: Mulle se kuuluu! Lukeekaan sitten.
0: Minun viimeinen tahtoni on, että minun käteisvarostani maksetaan uskolliselle palvelijallemme Hilja Elsa Maanojalle, jota siipirikoksi kutsutaan, 200 000 markkaa palkkioksi niistä monista vuosista, joita hän melkein ilman palkkaa muumekeja palveli. Sitten minä vielä määrään, että Jaakko saa Huovilan kartanon. Vakuudeksi Akusti Muumäki. Kas Akustia, noin yksinkertaista vaan.
2: Joo, sellaiset rahat Maanojan Rooten tyttärelle. Ei penniäkään, ei ikinä. Talosta minä olen sen jo jaarannut.
6: Sehän on isän viimeinen tahto ja määräys. Kyllä ne rahat on maksettava.
1: Isä. Se on nyt sillä tavalla, että mä oon tottunut paljon puhua. Enkä mä oon koskaan sanonut mitään äidille. Mut sen mä nyt sanon, että ellei niitä rahoja siipirikolle makseta, niin ne voidaan ottaa mun perintöosuudestani.
6: Ja mu?
4: Ja mun?
2: Ja mä istun tässä jakamattomassa pesässä, siksi kunnes teidän perintöosuutenne tulee maksettavaksi. Mahtaakohan siipirikkoa sillä enää olla olemassakaan? Se kuuluu jo nytkin haudan partalavikissa.
6: Kiputun lepiikaan niin kuin ihmiseenkin.
3: Oikein. Mä muistuttaisin Hetalle, että jos tämä juttu tulee julkisuuteen, niin ihmiset voivat ruveta kaikenlaista ikävää puhumaan Akustista ja siipirikosta. Ja kyllä sinäkin tiedät, ettei siipirikko konsanaan tässä talossa muuta ollut kuin uskollinen palvelijatar.
2: Eikä ollutkaan muuta. Palvoi ja palveli Akustia. Mutta Akustille se vaan pysyy piikana. Ei multa miestä koskaan viety. Kyllä mä sen ainakin osasin pitää.
0: Niin että siis kaikessa sovussa siipirikolle maksetaan kaikki se, minkä Akusti sille määräsi.
1: Niin.
2: Joo. Niin. Ei mulla ole turvaa missään. Omat lapsetkin, ne on valmiit ryöstää multa.
0: No tässä on vielä toinen kuoria. Siinä seisoo Jaakolle. Kai on parasta, että Jaakko aukaisee sen itse.
4: Kyllä setä saa sen avata niin kuin muukki.
0: No katsotaan nyt sitten, mitä tämä on. Mitä? Iso velkakirja Lammentaustan Santerilta. Kas, saamaria 300 000 markkaa.
2: Santerilta.
3: Vai niin, vai sielläkö se on? Olimme molemmat Akustin kanssa takuussa Vatialan Paavolle. Akusti lupasi odottaa, kunnes saa metsän myytyä. Kyllä minä sen nyt maksan.
2: Ulos hakuun. Huutokauppaan sä joudut, Lammentaustan Santeri.
4: Äite, tätä velkaa ei panna ulos hakkuun.
2: Miksi? Pirä suusi, poika!
4: Akusti kertoi mulle kuolinvuoteellaan. Kyllä sä sen tiedät, miksi. Ja mäkin tiedän, miksi. Kuuletko, äite, mä tiedän sen.
2: Ai, tiedät sinä. Vai tiedät sinä?
1: Minkä sä tiedät?
3: Sen, että Akusti oli kunnianmies ja jaloihminen.
0: No ei tätä siis panna uloshakuun.
1: Ei panna muutakaan uloshakuun. Sovitaan ihmisten kanssa, niin kuin isäkin teki, että maksavat, jos jaksavat.
3: Älä surre, Heta. Kyllä mä velkani maksan.
2: Surre, minkä surren. Omaa mun suruni. En mä Santeria sure. Akustia ei oo.

0: Siihen päättyi klassikkokuunnelma Niskavuoren Heta vuodelta 1955. Hella Vuolioen kirjoittaman teoksen oli radiolle sovittanut Toini Havu ja ohjannut Eero Leväluoma. Päärooleissa muun muassa Rauni Luoma, Kaarlo Halttunen, Matti Raniin, Ritva Ahonen, Hillevi Lagerstam, Pia Hattara, Holger Salin ja siipirikkona Eeva-Kaarina Volanen. Kertoja oli Lauri Kuosmanen. Nimilistaa riittää, paljon oli tekijöitä. Ja nyt kun tässä on juhlia vietetty, niin kuunnelman vuosisataa on aihetta juhlia myös, ja sille aika koittaa viikon päästä sunnuntaina.
1: Ratsu! Ratsu! Hautakunta ratsusta!
2: Paetkaa, herra!
3: Mitä toi on?
4: Kuningas Richard III putosi hevosen selästä.
5: Äidin on jaksettava, sillä äiti on yksi huoltaja akka ja yksi huoltaja akka ammatti. Se on rankka ammatti, se on kolmivuorotyötä aamua, ilta ja yötä.
3: Mitä toi sitten on?
4: Yksi huoltaja äiti ottaa vapaata.
3: Mihin tää liittyy?
6: Pekka Kyrön ohjelmaan kuunnelman vuosisata. Sunnuntaina 20. syyskuuta kello 14. Yle Radio Yhdessä, kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
0: Eli kello 14 alkaa sitten tuo juhlinta jo ensi viikolla ja sehän tarkoittaa sitä, nyt huomaan, että uudet levyt siirtyy lähetettäväksi tuntia aikaisemmin kello 13, mutta juhlien johdosta aina vähän tämmöisiä järjestelyjä tulee. Tosiaan kuunnelma vuosisata viikon päästä sunnuntaina. Tänään ohjelma jatkuu ihan tavalliseen tapaan. Seuraavaksi kello 16 uutiset ja Faunin iltapäivässä sitten musiikkia luvassa ja illalla myös tänään tässä iltapäivän kuluessa etnokonsertti ja jazzklubi alkaa sitten vihdoin kello 18. Kello tulee nyt 16.

0: Yle Uutiset kello 16. Ruotsissa käydään tiukoiksi ennakoituja vaaleja. Suuret tekoälyyhtiöt varoittavat tekoälyn riskeistä. Taloustoimittajamme arvioi, mistä on kysymys. Sää on huomenna laajalti aurinkoista. Studiossa on Marja Juonala. Hyvää iltapäivää. Ruotsalaiset äänestävät parhaillaan valtiopäiväalue- ja kunnallisvaaleissa. Monille äänestyspaikoille on ollut pitkät jonot ja myös ennakkoäänestys on ollut vilkasta. Ulkomaan toimittajamme Roni Kuronen seuraa äänestystä Tukholmassa. Roni, miten vilkkaasti siellä on äänestetty?
1: No, olen siis seurannut tätä äänestystä täällä aivan Tukholman ydinkeskustassa pitkin päivää aamulla, kun äänestyspaikat avautuivat kello 8 paikallista aikaa, niin liikkeellä ei ollut juurikaan ketään, mutta äänestys on kyllä vilkastunut tässä päivän mittaan ja sanoisin nyt, kun tässä paikallisen koulun pihassa tätä paikalle saapuvaa ihmisvirtaa seuraan, että se on edelleen vilkastumaan päin.
0: Kuinka tiukat vaaleista on tulossa?
1: Kyllä niistä on hyvin tiukat ja jännittävät tulossa ja se korostuu täällä ihmisten kommenteista, kenen kanssa olen tänään keskustellut, sosiaalidemokraateilla ja tällä oppositioblogilla, jota se johtaa, niin oli vielä kuukausi sitten hyvin selvä marginaali ja johto näissä gallupeissa, mutta se on nyt kaventunut ja tämän opposition voitto ei enää vaikuta täysin varmalta.
0: Jos tulos on tasainen, miten vaikeita hallitusneuvotteluja voidaan odottaa?
1: No, jos tämä nykyinen hallitus onnistuisi säilyttämään valtansa, niin en usko, että tulisi mitään ongelmia muodostaa tämän saman ryhmän kanssa uusi hallitus seuraavaksi 4 vuodeksi. Mutta jos Magdalena Anderssonin sosiaalidemokraatit tässä tämän voiton ottavat ja heidän kannatuksensa on selvästi näistä aikaisemmista gallupeista heikentynyt, niin voidaan odottaa hyvin vaikeita hallitusneuvotteluja ja on monta puoluetta, jotka eivät välttämättä samaan hallitukseen mahtuisi, mutta jotta nämä uusintavaalit vältettäisiin, niin jonkinnäköinen kompromissi pitäisi silti löytää.
0: Kiitos Tukholmaan, Roni. Yle seuraa Ruotsin vaalipäivää tiiviisti verkossa. Lisäksi meillä on TV1:ssä ja Yle Areenassa erikoislähetys ilta 9:ltä. Silloin Ovensuu-kyselyn tulokset on määrä julkaista. Liettuan ilmatilan epäilty droonihavainto on paljastunut lintuparveksi. Liettuassa annettiin tänään ilmahälytys mahdollisen droonihavainnon takia. Ainakin yksi Naton hävittäjä lähetettiin ilmaan ja ilmatila Vilnan ympärillä suljettiin. Lintuparvi tunnistettiin hävittäjästä. Suurten tekoälyyhtiöiden sisäpiiriläiset ovat kuluneella viikolla jälleen kerran varoittaneet omien yhtiöidensä kehittämien tekoälyjen aiheuttamista riskeistä. Kovimpien arvioiden mukaan yli 10% todennäköisyydellä tekoäly voisi tappaa kaikki ihmiset seuraavan vuosikymmenen aikana. Studiossa on nyt taloustoimittajamme Ville Kolari. Ville, missä määrin näissä ulostuloissa on kyse aidosta huolesta ja missä määrin markkinoinnista?
2: No siis tuo on todella hyvä ja keskeinen kysymys ja onhan nuo skenaariot aika hurjia. Siis 10% todennäköisyys siihen, että ihmiskunta tuhoutuu. Siinä on varmasti osa sitä markkinointia, että halutaan luoda ikään kuin näistä omista ohjelmistoista semmoinen kuva, että ne on semmoisia ylimaallisia, jopa jumalallisia, ehkä hieman itseään kehittäviä mekanismeja ja tekoälyjärjestelmiä, joissa millään ei ole tavallaan mitään rajaa, koska nämä yhtiöt tarvitsevat totta kai rahoitusta koko aikaisille toiminnalle. Ja sitten toinen puoli on se, että on todellakin jo selviä viitteitä ja esimerkkejä siitä, että tekoäly pystyy kommunikoimaan ikään kuin sisällään sillä tavalla, että siellä on jonkunnäköistä sisäistä kehitystä ehkä tapahtumassa. No ihan semmoisia varhaisia askelia ehkä siitä, että tekoäly kehittää itse itseään, mutta sellainen riski on niin kuin havaittu erilaisissa olosuhteissa ja tämmöinen pieni karkaamisen vaara on olemassa. Että toisaalta siellä on aidot huolet ja aito pelko ja sitten toisaalta tämmöinen niin kuin markkina ja poliittinen puhe siinä mukana.
0: Mitä arvioit, että tässä keskustelussa tapahtuu seuraavaksi?
2: No ihan varmasti poliitikot ensinnäkin ottaa tästä kaiken irti ja sitten nähdään varmasti lisää näitä ulostuloja ja lisää puhetta tekoälyyhtiöiden sisäpiiriläisten puhetta siitä, että tekoäly on vaarallinen ja sitä pitää rajoittaa ja hallita ja luoda tämmöisiä mekanismeja. Ja sitten yksi asia, mikä tästä tavallaan keskustelusta puuttuu, tuli tuosta kysymyksestä mieleen, on se, että me ei olla niin kuin kuultu Kiinasta joka on kieltämättä suuri tekoälyjättiläinen ja kasvaa koko aika sellaiseksi, niin me ei ole kuultu tämmöisiä samanlaisia huolipuheita. Okei, siellä on keskushallinto ja niin edelleen, mutta nähtäväksi jää, että minkälaiseksi tämä keskustelu Euroopassa ja varsinkin Yhdysvalloissa lopulta muodostuu. Tämä on vasta alkuun.
0: Kiitos Ville näistä arvioista. Lentolippujen hinnat nousevat asteittain. Ne voivat nousta 10% tai jopa enemmän EU:n ilmastosäädösten vuoksi, näin arvioi suomalaistutkija. Hintojen nousun myötä Lapin matkailu saattaa muuttua vain rikkaiden ja keskiluokan huviksi. Turistit saapuvat Lappiin yleensä juuri lentäen. Tutkija Juho Kähkönen tutki lentolippujen hintanäkymiä väitöskirjassaan.
3: On mahdollista, että tulevina vuosikymmeninä hinta on 10% korkeampi. Uskoisin, että hinnan noustessa niin asiakasprofiili myös muuttuu. Pitää muistaa, että tämä kehitys hintoihin tulee asteittain varsin hitaasti liikkeelle lähtien ja loppua kohden hieman kiristyen. Esimerkiksi tämä kestävän lentopolttoaineiden jakeluvelvoite, mutta varmasti jokaisen yrittäjän kannattaa miettiä, että minkälaisella asiakasprofiililla ne jatkossa palveluja sitten tarjoavat.
0: Korkeapaineen selänne vahvistuu Suomen yllä. Ensi yön alin lämpötila on enimmäkseen 1 ja 8 asteen välillä. Paikoin esiintyy yöpakkasta maan keski- ja pohjoisosassa. Huomenna sää on koko maassa poutaista, laajalti myös aurinkoista. Päivälämpötila on 10 ja 17 asteen välillä.
4: Uutiset toimitti Marja Juonala. Kello on 7:16. Minä olen Joni Timonen ja toivotan hyvää iltapäivää täältä Radio Yhdestä. Se on sitten seuraavaksi Faunin iltapäivän vuoro. Ja sehän sopii aloittaa preludilla, jonka kuulemme tässä nelikätisesti pianolla soitettuna.

Faunin iltapäivän avausnumerona kuultiin Armas Järnefeltin preludi versiona pianolle nelikätisesti sovitettuna, ja tässä soittivat Janne Oksanen ja Risto-Matti Marin. F-duurissa soi tämä preludi. Seuraavalle valssille sen säveltäjä Emils Darsins antoi nimeksi Vals Melancolique, mutta ei tämä nyt ihan niin surumieliseltä kuulosta tämä tanssi.

Kuultiinko tuossa nyt sitten ranskalaista vai latvialaista melankoliaa, mene ja tiedä, mutta se tiedetään, että tämä oli latvialaisen säveltäjän ja musiikkikriitikon Emils Darzinsin säveltämä Vals Melancolique, ja Detroitin sinfoniaorkesteri soitti. Kapellimestari oli Neeme Järvi. Millaista musiikkia sävelsi sitten Johann Kaspar Merz? Siitä kuullaan nyt näyte. Lemmen laulu, Liebeslied, kitaralle sävelletty, ja Ilkka Virta soittaa.

Ilkka Virta soitti Johann Kaspar Mertzin Lemmen laulun Liebeslied. Se on Mertzin kokoelmasta Barden Klänge. Mozarttia seuraavaksi ja tässä oopperasta Zaide, nimihenkilön Zaiden aaria, jossa Zaide näkee rakkautensa kohteen. Tämän nimi on Gomats. Ja Gomats on juuri nukahtanut puiden varjoon. Zaide päättää ilahduttaa tätä jättämällä muotokuvansa tämän viereen ja samalla toivoen, että Gomats nukkuisi levollisena, kunnes hyvä onni hänet aikanaan herättää. Ruhe sanft, mein holdes Leben, Soile Isokoski laulaa.

Nuku levollisena, kunnes hyvä onni sinut aikanaan herättää. Ruhe sanft, mein holdes Leben. Laulaa nimihenkilö Zaide Wolfgang Amadeus Mozartin oopperassa. Ja tässä tuohon Zaiden rooliin eläytyi Soile Isokoski. Tapiola Sinfonietta soitti ja esityksen johti Peter Schreier. Saksalainen tenori ja myös orkesterin johtaja siis oli hän. Seuraava Alberto Ginasteran musiikki vie meidät Argentiinaan ja sen ylänköaroille. Impressiones de la Puna, eli tunnelmakuvia ylänköarolta, on Ginasteran sävellyksen nimi. Siitä kuulemme kolmannen tanssiosan.

Sellainen tanssi soi Alberto Ginasteran sävellyksessä tunnelmakuvia Ylänkö Arolta, Impressiones de la Puuna. Kolmas osa siitä on tämä tanssi dansa. Huilusolisti oli Sharon Bezalel ja Australian kamariorkesteri soitti Richard Tonietin johdolla. Seuraavan säveltäjän musiikkia en minä ole ainakaan onnistunut kuulemaan. En tiedä, onko moni muukaan, mutta kyseessä on ranskalainen Marguerite Canal. Hän oli säveltämisen työn lisäkseen, hän toimi orkesterijohtajana ja musiikkikasvattajana. Syntyi vuonna 1890 ja kuoli 1978. On siis aika kuunnella hänen musiikkiaan. Tässä näytteeksi Canalin sonaatista viululle ja pianolle kolmas osa Adagio Espressivo. Sen soittavat viulisti Guillaume Chilem ja pianisti Nathanael Gouin.

Viulisti Guillaume Chillem ja pianisti Nathanael Gouin soittivat Marguerite Canalin sonaatista viululle ja pianolle kolmannen osan, Adagio Espressivon. Seuraavaksi Faunin iltapäivässä ihaillaan puutarhan väriloistoa, kirkkaan punaisia omenoita, kypsiä viinimarjoja ja luumuja. Syksyn rajatonta kauneutta julistaa ja juhlistaa jubilaatte kamarikuoro johtajansa Astrid Riskan johdolla. Karin Mandelstamin runoon kirjoitti Nils-Erik Fuchstedt tämän syyslaulunsa. Höst song.

Viulisti Reijo Tunkkari ja Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri musisoivat tässä Juha Kankaan johdolla ja soittivat Väinö Raition serenaatan. Seuraavaksi kuulemme kuubalaisen säveltäjän Carlos Farinasin kitaramusiikkia. En Silencio on tämän kappaleen sävellyksen nimi ja sen soittaa espanjalainen kitaristi Ricardo Gallén.

En silencio. Carlos Farinasin sävellyksen soitti Ricardo Gayen. Suomalainen harppukvartetti soittaa seuraavaksi ja sovituksen nyt kuultavasta musiikista on tehnyt Lili Kajanus Blenner. Suomalainen harpputaiteilija eli vuosina 1885 ja 1963. Ja tämä nyt kuultava Scherzando-osa on jousikvartetosta F-duuri, joka aiemmin oletettiin, että se oli Joseph Haydnin säveltämä, mutta nyt sitten tutkimustyön tuloksena on tarkentunut, että säveltäjä onkin Roman Hofstetter. Eli tässä vieläpä sitten neljälle harpulle sovitettuna.

Suomalainen harppukvartetti soitti. Lillikka Janus Blenner oli tehnyt tämän sovituksen Roman Hofstetterin jousikvartetosta F-duuria. Siitä soi tässä neljäs osa, Scherzando. No mutta Faunin iltapäivän päätteeksi, jos unelmat olisivat myytävänä, mitä ostaisit? Sitä kysytään englantilaisen Thomas Lowell Beddowesin runossa ja sen sävelsi sitten John Ireland. If there were dreams to sell. Baritoni Benjamin Apple laulaa ja pianoa soittaa James Bailiw.

If There Were Dreams to Sell, baritoni Benjamin Apple lauloi ja pianisti oli James Bailey. Tämä oli John Irelandin säveltämä laulu. Thomas Lowell Bedowisin runoon. Faunin iltapäivän oli toimittanut Tuomas Niemelä.

0: Yle Radio 1.
1: Keskiviikon konserttiillassa on luvassa erilaisten aaltojen inspiroimaa musiikkia. Tervetuloa kuuntelemaan Kaivosfestivaalin konserttia Aaltojen aiheuttajat, rajojen rikkojat keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
2: Tuo siis avaa ensi viikon konserttiillat. Kaivofestivaalille päästään tosiaan Outokummun vanhan kaivoksen ympäristössä järjestetään tämä kaivosfestivaali. Ja se juhli tänä syksynä jo 10-vuotista matkaansa teemalla aaltoja. Ja musiikkia keskiviikon konsertissa esittävät viulisti Tami Pohjola, alttoviulisti Mari Viluksela, sellisti Sirja Nironen ja pianisti Aleksei Zaitsev. Ja sitten Radion sinfoniaorkesterikin konsertoi ensi viikolla perjantaina on luvassa konsertti, jossa jännittävä ohjelmisto Igor Stravinskin Petruska kuullaan. Eli kevät on saapunut tuossa teoksessa ja tunteet ovat pinnassa, kun väki tungeksi laskiaismarkkinoille. Ja mitä kaikkea siellä sitten tapahtuu, se kuullaan muina teoksina. Tšekkiläistä Antonin Dvořákia ja Bohuslav Martinua ja sitten ihan uutta musiikkia Unsuk Chinin sävellys Puzzles and Games from Alice in Wonderland. Sen solistina laulaa soprano Claire de Sévigné. Mistähän siinä on kysymys? Se kuullaan ensi viikon perjantaina. Ja tänään kuullaan vielä etnoa ja jatsia, mutta ensin kello 17 uutiset ja säätiedot.

0: Vuorossa Yle Uutiset kello 17 ja Marja Juonala. Hyvää päivää. Ruotsissa on äänestetty vilkkaasti valtiopäiväalue- ja kunnallisvaaleissa. Monille äänestyspaikoille on ollut pitkät jonot ja myös ennakkoäänestys on ollut aktiivista. Tukholmasta raportoi ulkomaan toimittajamme Roni Kuronen.
1: Olen siis seurannut tätä äänestystä täällä aivan Tukholman ydinkeskustassa pitkin päivää. Äänestys on kyllä vilkastunut tässä päivän mittaan ja sanoisin nyt, kun tässä paikallisen koulun pihassa tätä paikalle saapuvaa ihmisvirtaa seuraan, että se on edelleen vilkastumaan päin.
0: Kuinka tiukat vaaleista on tulossa?
1: Kyllä niistä on hyvin tiukat ja jännittävät tulossa ja se korostuu täällä ihmisten kommenteista, kenen kanssa olen tänään keskustellut sosiaalidemokraateilla ja tällä oppositioblogilla, jota se johtaa, niin oli vielä kuukausi sitten hyvin selvä marginaali ja johto näissä gallupeissa, mutta se on nyt kaventunut ja tämän opposition voitto ei enää vaikuta täysin varmalta.
0: Jos tulos on tasainen, miten vaikeita hallitusneuvotteluja voidaan odottaa?
1: Jos tämä nykyinen hallitus onnistuisi säilyttämään valtansa, niin en usko, että tulisi mitään ongelmia muodostaa tämän saman ryhmän kanssa uusi hallitus seuraavaksi 4 vuodeksi, mutta jos Magdalena Anderssonin sosiaalidemokraatit tässä tämän voiton ottavat ja heidän kannatuksensa on selvästi näistä aikaisemmista gallupeista heikentynyt, niin voidaan odottaa hyvin vaikeita hallitusneuvotteluja ja on monta puoluetta, jotka eivät välttämättä samaan hallitukseen mahtuisi, mutta jotta nämä uusintavaalit vältettäisiin, niin jonkinnäköinen kompromissi pitäisi silti löytää.
0: Indonesiassa Jaavan merellä on etsitty lähes 130 ihmistä matkustaja-aluksen onnettomuuden jäljiltä. Turma tapahtui varhain tänään paikallista aikaa huonossa säässä. Ainakin 6 ihmistä on löydetty kuolleina ja yli 100 on saatu pelastettua merestä. Kapteeni oli lähettänyt hätäviestin ja kertonut, että laiva oli kallistumassa kovassa aallokossa. Alus oli matkalla Jaavan ja Borneon saarten välillä. Suurten tekoälyyhtiöiden sisäpiiriläiset ovat kuluneella viikolla jälleen kerran varoittaneet omien yhtiöidensä kehittämien tekoälyjen aiheuttamista riskeistä. Kovimpien arvioiden mukaan yli 10% todennäköisyys on sille, että tekoäly voisi tappaa kaikki ihmiset seuraavan vuosikymmenen aikana. Taloustoimittajamme Ville Kolari arvioi, että kysymys on osittain myös markkinoinnista.
2: Onhan nuo skenaariot aika hurjia siis. 10% todennäköisyys siihen, että ihmiskunta tuhoutuu. Siinä on varmasti osaa sitä markkinointia, että halutaan luoda ikään kuin näistä omista ohjelmistoista semmoinen kuva, että ne on semmoisia ylimaallisia, jopa jumalallisia, ehkä hieman itseään kehittäviä mekanismeja ja tekoälyjärjestelmiä, joissa millään ei ole tavallaan mitään rajaa, koska nämä yhtiöt tarvitsee totta kai rahoitusta koko aikaiselle toiminnalle. Ja sitten toinen puoli on se, että on todellakin jo selviä viitteitä ja esimerkkejä siitä, että tekoäly pystyy kommunikoimaan ikään kuin sisällään sillä tavalla, että siellä on jonkunnäköistä sisäistä kehitystä ehkä tapahtumassa. No ihan semmoisia varhaisia askelia ehkä siitä, että tekoäly kehittää itse itseään, mutta sellainen riski on niin kuin havaittu erilaisissa olosuhteissa ja tämmöinen pieni karkaamisen vaara olemassa. Että toisaalta siellä on aidot huolet ja aito pelko ja sitten toisaalta tämmöinen niin kuin markkina ja poliittinen puhe siinä mukana.
0: Mitä arvioit, että tässä keskustelussa tapahtuu seuraavaksi?
2: No ihan varmasti poliitikot ensinnäkin ottaa tästä kaiken irti. Ja sitten yksi asia, mikä tästä tavallaan keskustelusta puuttuu, tuli tuosta kysymyksestä mieleen, on se, että me ei olla niinku kuultu Kiinasta, joka on kieltämättä suuri tekoälyjättiläinen ja kasvaa koko aika sellaiseksi. Me ei ole kuultu tämmöisiä samanlaisia huolipuheita. Okei, siellä on keskushallinto ja niin edelleen, mutta nähtäväksi jää, että minkälaiseksi tämä keskustelu Euroopassa ja varsinkin Yhdysvalloissa lopulta muodostuu. Tämä on vasta alkuun.
0: Korkeapaineen selänne vahvistuu Suomen yllä. Ensi yön alin lämpötila on enimmäkseen 1 ja 8 asteen välillä. Paikoin esiintyy yöpakkasta maan keski- ja pohjoisosassa. Hallaa esiintyy paikoin etelässä asti. Huomenna sää on koko maassa poutaista, laajalti myös aurinkoista. Päivälämpötila on 10 ja 17 asteen välillä.
3: – Kello on 17:05 ja täällä Radio Yhdessä seuraavaksi ohjelmassa etnokonsertti, jossa esiintyvät ja musisoivat albaanialaissyntyinen laulaja Elina Duunia, englantilainen kitaristi Robin Luft. Ja konsertissa kuullaan albaanialaisia ja iranilaisia kansansävelmiä Billie Holidayn ja Serge Gainsbourgin sekä esiintyjien itse Elina Duunin ja Robin Luftin sävellyksiä. Sen jälkeen sitten Jazzklubilla vieraana on ensin Elefantriin laulaja, säveltäjä Anni Elif ja perään kuullaankin viikon keikkana sitten Elefantriin setti Aprilijatsista viime keväältä. Ja myös Jumalan illan Jumalan palvelus on ohjelmassa uutispodcast, kirjapodcastkin. Illa kuin ilta myöhemmäksi ehti. Minun osaltani tämä sunnuntai oli tässä. Kiitän seurasta ja toivotan hyvää illan jatkoa. Joni Timonen täällä siis. Ja seuraavaksi etnokonsertti. Miika Lauriala kertoo lisää.
4: Etnokonsertissa kuulemme tänään laulaja Elina Duunin ja kitaristi Robin Luftin konserteen. Konsertti on taltioitu B-Jazz-festivaalilla Sveitsin Bernissä kuluvan vuoden tammikuussa. Elina Duuni syntyi Albanian pääkaupungissa Tiranassa vuonna 1981. Hänen vanhempansa olivat taiteilijoita ja Duuni lauloi ensimmäisen kerran Albanian radiossa jo 5-vuotiaana. Vuonna 1992 kommunistihallinnon kaaduttua Duuni muutti äitinsä kanssa Sveitsin Geneveen. Sveitsissä hän aloitti klassisen musiikin piano-opinnot ja tutustui pian jatsiin ja hurahti siihen täysin. Elina Duuni opiskeli jatsia Bernin taidekorkeakoulussa ja perusti ensimmäisen yhtyeensä Elina Duunin kvartetin. Alusta asti hän yhdisteli sävellyksissään Balkanin alueen kansanmusiikkia jatsiin. Elina Duunin kvartetti pääsi ECM-levyyhtiön suojiin ja ensimmäisten levyjen Baresha ja Lume Lume kritiikki oli yhdistävää. Etenkin lyriikat ja albanialaisen kansanmusiikin käyttö sai kiitosta. Ensimmäisen oman albaniankielisen levyn Musa e Zese, Musta Muusa, hän julkaisi 2014 Kosovossa ja Albaniassa. Vuonna 2017 Elina Duuni sai Sveitsin kansallisen musiikkipalkinnon ja keskittyi sooloprojektiin. Samoihin aikoihin hän tutustui Lontoossa työskentelevään kitaristiin Robin Luftiin ja lähti tämän kanssa korona-aikana kiertueelle ja äänitti levyjä. Viimeisin Elina Duunin ja Robin Luftin levy Reaching for the Moon julkaistiin huhtikuussa 2026. Levyllä kuullaan hiljaisia, valoisia, koskettavia yön lauluja. Seuraavaksi kuultavassa konsertissa Elina Duunin ja Robin Luftin kanssa soittaa välillä myös flyygelitorvea Matti Michel. Luvassa on muun muassa albanialainen ja iranilainen kansansävelmä, Billie Holidayn ja George Gainsbourgin kappaleita sekä Elina Duunin ja Robin Luftin omia sävellyksiä. Konsertti Bernin Widmanhallenissa alkaa Ornette Colemanin sävellyksellä Lonely Woman ja siitä seuraa kansansävelmä Vögel. Mukavaa konserttiiltaa!

Kuuntelet Yle Radio 1 etnokonserttia ja albanialaistaustaisen laulajan Elina Dunin ja englantilaisen kitaristin Robin Luftin konserttia. Siinä äsken kuulimme kansansävelman Vögel ja seuraavaksi luvassa Mal Waldronin ja Billie Holidayn sävelys Left Alone.

Kuuntelet Yle Radio 1 etnokonserttia ja olemme tänään kuunnelleet laulaja Elina Dunin ja kitaristi Robin Luftin konserttia Sveitsissä Bernin Wiedmannhallenissa. Siinä äsken kuulimme heidän yhteissävelyksen A Time to Remember ja jäljellä on vielä kaksi Serge Gainsbourgin sävelystä, aluksi Black Trombone ja sen jälkeen Couleur Café. Kiitos seurasta ja kuulemiin jälleen viikon kuluttua.

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Täällä sitä taas ollaan. Jatsklubi, Laura Korhonen ja Eero Koski.
2: Tämänkertaisena vieraana on Anni Elif ja hänen juuret ovat Ruotsissa ja Turkissa. Mutta suomalaisuus on tullut tutuksi jo kohta lähes 2 vuosikymmenen ajan. Etenkin Elefantree-kokoonpanon kanssa laulaja, sellisti, säveltäjä on tuonut suomalaiseen musiikkimaailmaan paljon omaperäistä ja kunnianhimoista elektronista soundia ja väriä.
1: Syvennymme tässä jaksossa muun muassa tuoreeseen Elefantreen 7. studioalbumiin Fluorescence sekä siihen, että mitä monikulttuurisuus voi tuoda suomalaiseen jatsiin. Tervetuloa seuraamme.

0: Ihanasti Anni Elis. Eläydyit tähän musiikkia, varsinkin tähän loppuun, mikä oli niin herkkä ja muuta. Mutta tervetuloa Jatsklubiin, Anni Elis.
1: Kiitos paljon.
0: Toi edellinen kappale Mantra oli Elephant Treen uusimman toukokuussa julkaistun Fluorescence-albumin avausraita. Ja edellinen Hachi-albumi julkaistiin vuonna 2021. Kuuluuko nämä niin sanotut välivuodet ehkä tällä albumilla jotenkin?
1: Joo, kyllä. Ehkä kuuluukin. Kun se itse asiassa nämä molemmat, Fluorescence ja Hachi, ne joutui odottamaan jonkin verran ennen kuin niitä julkaistettiin. Kun tuo edellinen levy oli semmoinen iso projekti ja sitten tuli korona sen jälkeen ja sitten piti jotenkin lykästä, sanotaanko niin?
0: Lykätä
1: sitä julkaisua ja sitten tuli ajateltu tosi paljon, että mitä sitten, voidaanko soittaa niitä keikkoja ja se oli vaikeaa, mutta sitten päätettiin, että kyllä me julkaistaan se nyt. Mutta sitten aika pian sen jälkeen ruvettiin tekemään uutta musaa, kun se tuntui, että oli mennyt niin pitkä aikaa.
0: Niin siellä ikään kuin jo vyöryy jotakin.
1: Niin.
0: Joo,
1: todellakin. Ja myös sitä edellistä, siis Hachin edellinen levy oli myös semmoinen iso yhteisprojekti, niin me kaivattiin.
0: Ei, just.
1: Kaipasimme.
2: Kyllä.
0: Molemmat ihan oikein.
1: Me kaipasimme sitten trion soittoa vähän, että sitten me ruvettiin kirjoittamaan ja...
0: Oliko se Hachia edeltävä just tämä Töölöläbin?
1: Joo.
0: Blood. Sehän oli myös iso, joo.
1: Niin.
0: Mahtavaa.
1: Joo.
0: Ja mä ainakin henkilökohtaisesti pidän tästä, että te teette Elephant Treen kanssa niin jotenkin luontevan omintakeista ja uniikkia musiikkia. Mistä sä ajattelet, että se rohkeus tehdä tätä tällaista niin sanotusti omaa juttua tulee?
1: Se on vaan ollut tosi luontevaa meille kai, että se on tuntunut... Että näin on vaan se tapa. En mä osaa sanoa, se on vaikea vastata ehkä tuohon.
0: Joo.
1: Se vaan kuulostaa siltä, on mitä on nyt tullut.
0: Ja
1: silloin kun minä ja Pauli varsinkin ollaan sitten tehty yhdessä musaa ja sitten nyt tuolla Avin kanssa, niin ei ruveta miettimään liikaa, että mitä sieltä tulee. Se on myös, kun ne elementit on... Alun perin se saksofoni, laulu ja rummut, se on tietyllä tavalla vähän rajattu, niin sekin tuo omansa tähän soundin ja ehkä se vaikuttaa myös tähän, en sano uniikin, mutta ei ole ehkä niin paljon tämän tyyppisiä kokoonpanoja, niin sekin vaikuttaa.
2: Niin, Elephant Treessa on sun lisäksi Pauli Lyytinen saksofonissa ja... vaikka missä muissa elektronisissa instrumenteissa. Ja sitten rumpali Olevi Louhivuori. Ja bändi perustettiin vuonna 2007. Ja aika pian siitä jo te olitte kansainvälisillä vesillä soittamassa ja esiintymässä. Muun muassa Nordic Jazz Comets-tapahtuma taisi olla siinä aikaa.

0: ei voitettu. Se oli islantilainen pianotrio. Hieno. Kyllä se oli. Kyllä mä olin Näin, mutta saatiin tosi paljon huomioita ja sen jälkeen vaan soitettiin paljon just Pohjoismaissa varsinkin, mutta sitten myös ihan Euroopassa ja jopa Afrikassakin tuli tuolla Marokkossa. Ja tuli just paljon, otti meihin yhteyttä, mutta me oltiin tosi aktiivisia myös itse. Mä katson tota aika nyt kun on vähän vanhempi ja lapsikin on tullut ja on kaikenlaista muuta. Että wow, mikä osaamista ja mikä innostusta. Ja siis se ei ole helppo tämä, varsinkaan nyt on tuntuu, että se on aika vaikea buukkaajilla tällä hetkellä. Mutta me siis buukattiin itse, minä ja Pauli, oltiin ihan superhyviä. Ja aika ärsyttäviä varmaan myös, kun me soitettiin perään ja kirjoitettiin tosi paljon mailia.
1: Niin, tämä on se homma.
0: Joo.
2: Mutta Anni, kerro vielä, että mitä te sanoitte, kun myitte niitä keikkoja, niin minkälaista musiikkia tämä oli? Miten te esittelitte silloin, varsinkin aluksi, tätä
0: apua
2: musiikkia?
0: En mä ehkä sanottu hirveästi, vaan että tämä on tosi kova juttu
1: niin,
0: nyt. Ja
1: ollaan tulossa.
0: Joo, että sille vahva ilmaisua, en mä tiedä, vapaita improja. Ei nyt niin paljon ehkä muuttanutkaan siitä ajasta. Välillä tuntuu, että jos mä oon joskus katsonut näitä vanhoja esitelmiä. Esitelmiä.
2: Esitteitä,
0: joo.
2: Tiedotteita.
0: Joo, esitelmän, voiko tätä nyt käyttää uudestaan, mutta se on kyllä.
1: Pätee edelleen.
0: Joo, kyllä pätee edelleen. Mutta en mä tiedä, mä oon ollut tosi rohkeita ja aika vähän sanoja käyttänyt tässä siinä, kun kuvaile sitä musaa. Se on vähän parempi, mä luulen.
1: Eli jos joku uusi kuulija teitä nyt kuulisi, niin saatesanat olisi, että avoimin korvin.
0: Se, avoimin korvin. Tuntekasta ja apua. Räjähtävää. Improvisaatioa, miten muuta.
1: Laaja-alaista, niin, koska sehän menee niin kuin täältä tänne, niin kuin sanoit, tunteikasta.
0: Joo. Kokeellista ollaan kyllä käytetty kans paljon, mutta se on niin laajaa sanaa, ja se on vaikea edes ehkä tietää, mitä se tarkoittaa nykyään.
1: Mites sitten toi Elephant Tree-nimi? Mistä se tulee?
0: Joo, no se tulee siitä, että mun turkilainen nimi on Elif. Ja sitten meillä oli ekoja biisejä, oli Trees muun muassa, semmoinen biisi nimeltään Trees. Ja sitten Elephant, meillä oli kans joku Elephant Hunt, semmoinen biisi oli siinä alussa, missä mä soitin selloa. Se oli itse asiassa tuo Tatu Rönkön tekemä biisi. Hän soitti siinä rummuissa alkuvuodet.
1: Joo.
0: Niin, että semmoinen sekoitus vaan. Sanaleikki. Ja sitten kuulosti aika hyvältä. Elephant Tree.
1: Kyllä.
0: Ja meitä oli kolme.
1: Nimenomaan, oh kyllä.
2: Oi.
1: Sekin vielä. Kaikki sattui.
0: Joo.
1: Sä toit meille myös musiikkia. Little Dragon -yhtyeen kappaleen Test.
0: Jep.
1: Viekö se meidät jotenkin sun pään sisään? Vai mitä sä haluat sen kautta meille esitellä?
0: Joo, no mä valitsin sen, kun sain tämän kysely, että tulisinko tänne ja ehkä tämmöistä. Sä sanoit, että jos se liittyy jotenkin minun uraan jotenkin. Se oli minun, kun tämä bändi on Göteborgista, missä mä oon kotoisin. Ja ne olivat tosi alkuvaiheessa, siis ennen kuin tämä albumi julkaisi. 2007 muistaakseni, niin ne soitti näitä biisejä siis monta vuotta ennen. Just tämä Test on ollut mukana. Ja sitten mä olin aika nuoren, mä rupesin käymään just eri klubeilla. Mun vanhemmat suostuivat, että saat mennä, jos vaikka isoveli tuli mukaan. Ja oli aika paljon tarinoita itse asiassa tästä alkuvaiheesta, voin sanoa. Mutta jos mä aloitetaan tästä, niin siellä se rumppali tässä bändissä, mä soitin rumpuorkesterissa aika nuoresta lähtien. Ei ollut rumppalia siinä ihan ala-asteen orkesterissa ei kukaan halunnut soittaa rumpua.

0: Niin mä ruksasin sen, että voisitko. Ja sitten mä en, joo voisin. Ja sitten no, mä olin ainut. Että mä rupesin sitä harrastamaan ja sitten se rumpuopettaja, se pyysi minut siihen rumpuorkesteriin. Ja siinä oli se Erik Bodin, se rumppali, se Little Dragonin rumppali.
1: Elä viiti, vau! Wow.
0: Joo, ja silloin siis vaikka ketään nykyjatsin nimeä, Christophe Cantillo on kans yksi, joka joo. soittaa tosi paljon eri Ruotsissa, eri niin. jatsia, Dina Ögonissa muun muassa. Oh, niin hänkin oli jo vaikka mitään ihmisiä. Mutta tämä Erik oli sitten vähän, se oli mun isosiskon ystävä, niin sitten hän piti vähän huolta minusta. Hän oli mua 6 tai 7 vuotta vanhempi. Niin ja sitten lähtien mä jotenkin rupesin seuraamaan hänen bändiä ja sitten oli ystäviä. Ja sitten tämä Jukimi oli tosi vaikuttavaa laulaa ja myös myöhemmin seurustelin yhden pojan kanssa ja sitten ne olivat ystäviä ja sitten oli vähän semmoista, että käytiin kuuntelemassa vaan näitä keikkoja. Mm. Ja sitten tuo Test, se on kyllä tosi, edelleen toimii, vaikka se on noin vanha biisi. Mm. Ja nämä tekstit ovat aika nerokaita aina, siis tämä Jukimin tekstit.
1: Yeah.
0: Eli kyllä mä, Test ja Test, meitä koetellaan koko ajan ja varsinkin muusikona on tietynlainen aina tietysti, kun sä esinnyt, niin semmoinen pressure, eli
1: paine
0: ja vähän, että nyt sun pitäisi jotenkin leveriera, eli
1: antaa joo, muille joo. itsestäsi jotakin.
0: Joo, ja ei pelkästään musiikissa, mutta jos sun pitäisi jotenkin olla, esittäytyä ja olla jotenkin näin, niin siinä on tosi kiva teksti. Ja joo. tekstuuri. Niin siitä on tullut Elefantrille paljon inspiraatio, varsinkin siinä alkuvaiheessa. Se oli minulle ja Paulille ja Tatulle myös tosi paljon inspiraatio. Sä kuule ehkä.
1: Mennään kuuntelemaan Little Dragon ja kappale Test.

0: Siinä ruotsalaista elektronista musiikkia Little Dragon. Olet itsekin Ruotsista, niin mitä eroavaisuuksia kuulet nyt, kun olet tehnyt siellä musiikkia ja sitten Suomessa jo yli vuosikymmenen, niin mitkä on ne tärkeimmät erot näissä musiikkiskeneissä?
1: Tämä on kyllä vähän vaikea sana, kun mä oon tosiaan ollut täällä niin pitkään. Ja mä tulin tänne siis, mä olin vähän päälle 20, kun tulin, niin tämä mun musa-ura alkoi kyllä selvästi Ruotsissa ja on nuoresta asti soittanut kamariorkestereissa ja tehnyt musaa ja eri genrejä liikkuisille. Mutta koska mä oon ollut täällä niin pitkä, niin mä en ihan ehkä seuraa kaikkia, mitä Ruotsissa tapahtuu. Mm. Mutta onhan siinä erilaisuuksia toki. Eteen ehkä jazz-musiikissa, vai mistä me nyt halutaan oikein apua?
0: No vaikka jazz-musiikin puolella. Aha.
1: Niin mä mietin vaan tätä ihan historiallinen näkökulma, että Suomessahan oli sota. Eli mä kuulin itse asiassa radiossa tänne, että kuuntelin joku ohjelmaa Gershwinista. Ja sitten siellä tuli sanottu, että vuonna 1926 jatsi tuli tänne Suomeen. Ja kuten varmaan myös Ruotsiin ja Pohjoismaisiin muutenkin 20-luvulla. Mutta et sitten tuli sota, niin sitten ei voinut tullakaan tänne niin helposti sieltä pääosin Euroopasta ja Amerikasta muusikoita. Niin ehkä sen takia se on kehittynyt vähän eri tahdin vaan.
0: Kyllä.
1: Että sillä Ruotsissa ollaan tehty pidempää tätä ja harrastettu sitä soittoa eri lailla.
0: Ja jos katsoo vaikka niitä muusikoita, amerikkalaisia muusikoita, jotka on asunut vaikka Ruotsissa ja Tanskassa, niin on siellä vähän eri kaliberin tyyppejä kuin mitä sitten täällä Härmässä on nähty.
2: Sä puhuit just tuossa edellisen kappaleen aikana tästä yhdestä klubin järkkäristä, niin siis tällaisia, niin kuin, tällaisia, no toki aikakin on ollut eri, että siellä on ollut tämmöinen niin kuin vähän omintakein omalaatuinen järkkäri, joka on sitten vähän suhmuroinut siellä mitä vaan. Niin, ja tämmöisiä puhuttiin myös biisin aikana siitä, että mitenkä teillä ihan paikallisradiotkin saatto taltioida tällaisia jatskonsertteja tai muita.
1: Joo.
2: Kerro ihmeessä, mitä tämä on.
1: Okei, siis se lähti siitä, no edelleen tästä bändistä. Mä äänitin tämän bändin konsertteja ja muiden, vai ehkä oliko jo ehkä ollut tätä bändiä, pääsin, mutta tätä lauluja aina, mutta kasettilla ja jatskonsertteja kotoa sille. Näin. Kun ne tuli tosi paljon kyllä. Ja silloin, kun mä en jostakin syystä saanut mennä, kun mä olin alaikäinen ja isosti alaikäinen, niin sillä mä äänittin niitä. Mutta mä menin ystävän kanssa, sain tulla tosi nuorena tänne Nefertiti jazzklubille, koska siellä oli mulla vähän erikoismahdollisuudet. Ja se kyllä on ollut tosi tärkeä myös, että nuorena on saanut tulla ja kuuntelemaan
2: live-musiikkia.
1: Mutta kyllä sen mä muistan. Se tuntui, että se oli ehkä enemmän silloin kuin nykyään jopa, että radiossa tuli live-musaa. Se on myös tämä kaikki mediaa ja some, se on muuttanut asioita tosi paljon, että ehkä ihmisille ei ole enää keskittymiskykyä enää kuunnella tämmöisiä isoja ja halutaan, että on enemmän semmoista nopeita. Mutta se oli kyllä hyvä elämys ja se on vaikuttanut minuun tosi paljon. Ja siellä klubilla oli semmoinen rumpali syntynyt 40-luvun alussa, Conny Sjöqvist, joka oli erikois.
2: Vielä erikoisempi kuin tämä järkkäri.
1: Kyllä. En ehkä välttämättä olisi jättänyt lapsia hänen kanssaan nykyään, mutta hän ei siis oikeasti kiltti, mutta oli kotona tunnettu monista, ei pelkästään jatsista, mutta oli vähän. No ei mennä pidemmälle, mutta hän ainakin kutsui meidät aina sinne päkkäriin, että me saatiin tavata myös näitä muusikoita, ulkomalaisia ja ruotsalaisia. Ja joo, se on hyvä.
0: Mutta hei, kerro, miten sä päädyit sitten Suomeen?
1: Suomeen, juu, kuule, siellä, kun opiskelin klassista selloa Göteborgissa. Sitten tutustuin semmoisen saksofonistiin nimeltä Pauli Lyytinen. Hän tuli sinne vaihto-oppilaana ja sitten me rakastuimme. Ja sitten hän oli menossa sinne takaisin Sibikseen ja ihan viime tipassa sanoi, että en mä voi lähteä, mä oon rakastunut, en mä voi. Mm. Ja sitten hän meni sinne toimistoon ja siellä ne järkäs, että hän sai ihan, siis oikeasti oli ehkä viikko enää, ne järkäs, että hän saa nyt jatkaa
2: sen
1: kansanmusalinjalla.
2: Joo, aivan.
1: Joo, mutta se oli vaikea ja kun Sibelius Akatemia, se ei ehkä olisi voinut mennä noin helposti, mutta kyllä Jormin ja Anders Jormin ja ne muut, ne auttoi tässä hommelissa. Että et sinä voit lähteä nyt, kun olet niin rakastunut. Mm.
0: Mahtavaa.
2: Ja sitten niin.
1: Joo, sitten me jäätiin, mutta sitten mä tein sitten vaihto vuosi sitten Suomessa. Jäin kiinni tähän meininkiin ja tykkäsin kovasti heti alusta tähän maahan. Ja
2: mahtavaa.
1: Pauli oli vähän huolissa, että mitä sitten, no totta kai me puhutaan englantia, että, mutta mä olen, että ei, sä oot ollut poissa nyt 2 vuotta, et voi puhua englantia omia kavereiden kanssa, että puhu vaan suomea, mä seuraan. Ja sille mä olin aika sille ahkera siinä alussa.
2: Joo, sen kielen mutta kyllä kanssa. Sen kuulee, koska sä puhut tosi hyvin.
1: Kiitos.
2: No, jos mennään tuohon sun häikäisevään vokaalitekniikkaan. Mistä se on tullut? Onko sulla jotakin esikuvia? Muita kuin tämä Lille Dragonin Yuki Minagano.
1: Joo. Apua. Tämä on vaikea. Mä oon kuunnellut tosi paljon siis kotona erilaisia klassisiakin laulajia, kun siellä kotona kuunneltiin paljon klassista musaa. Mutta myös oli kova pyöritys, ei, levy soinnissa oli.
2: Joo.
1: Mitä sen sanotaan?
0: Rotaatio.
1: Joo, kovassa rotaatiossa oli Billie Holiday ja Monica Zetterlund ja tämmöisiä. Mutta myös tuli sitten tämä Conny Sjöqvistin kautta tuli, että mun pitäisi kuunnella Anita O'Day, koska hänellä on niin hyvä rytmitaju ja se on sillä tällainen että häntä on kuunnellut. Mutta mä luulen, että mä oon aina laulanut pienestä asti ja kuuleman siinä alkuvaiheessa, siis 3-vuotiaana laulon hyvin mielellään semmoista opera-juttuja ja esitin suvulle ja muuta. Mutta mä koen, että kun mä en opiskellut laulua, mutta tämän vapaan improvisaation kautta mä oon tutustunut ääneni ja äänen mahdollisuuksia. Että se on mun koulu. Ehkä.
2: Esikuvista päästään yhden kappaleen ajaksi muistelemaan vielä myös noin viikko sitten kuollutta yhdysvaltalaista laulaja, lauluntekijä, tuottaja Cassandra Wilsonia. Musiikkimaailma suree 2-kertaisen Grammy-palkitun artistin poismenoa 70-vuotiaana. Hänet tunnettiin ainutlaatuisesta, savuisesta äänestään ja tavastaan laajentaa jatsin rajoja yhdistelemällä siihen bluesia, countrya ja folkmusiikkia. Wilson oli 90-luvun tärkeimpiä jazz-lauleja ja hänen Blue Light Till Dawn-albuminsa inspiroi uutta laulajien sukupolvea, vakiinnuttaen asemansa yhtenä aikamme arvostetuimmista jazz-muusikoista. Tässä tuolta vuoden 1993 albumilta nimikkokappale Blue Light Till Dawn.

0: Kuuntelet Jatsklubia, studiossa Eero Koski ja Laura Korhonen sekä laulaja, säveltäjä ja sellisti Anni Eelif. Onko Cassandra Wilson ollut sun muusikon uralla jollain tavalla mukana?
1: No ei oikeastaan.
0: Joo.
1: Joo, hieno ääni ja tulkitsija ja tällä. Joo.
2: Kyllä. Tällä viikolla te kuuntelijat pääsette nauttimaan lisää Elephant Tree-yhtyeen musiikkia, kun Jats-klubin viikon keikkana soi tämän vuoden April Jazz-veto Espoon Louhi-salista. Siinä kuullaan myös kappaleita tältä uudelta Fluorescence-albumilta. Muutamia vanhempiakin on mukana. Ja tuon konsertin toimittaa tuttuun tapaan Markus Partanen.
0: Elephant Tree esiintyi nyt lähiaikoina esimerkiksi 2. lokakuuta Herttoniemen Treffipubissa täällä Helsingissä, mutta tuossa lokamarraskuun taitteessa myös Tampere Jazz Happeningissä. Ja sinnekin kaikki tietysti ovat tervetulleita, kynnelle kykenevät. Yle on taltioimassa jälleen sieltä keikkoja.
3: Jee.
2: Yeah. Hei Anni, onko esiintyminen ollut aina sulle tosi helppoa? Sä kerroit tuossa, että sä oot jo 3-vuotiaana esittänyt sukulaisille operaa niin sanotusti.
3: Juu, onhan se ollut todella luontevaa, mutta kyllä mä oon jännittänyt aina. Joo. Ja edelleen mennään kuitenkin omaan semmoisen kuplaan, mutta mä tykkään sitten tosi paljon. Se muuttuu sitten, kun tulee lavalla. Se energia, se yleisön energia ja sitten on jotenkin sinut itseni kanssa siellä.
0: Eli sä et vedä mitään roolia siellä, sä olet ihan tasan juuri sinä.
3: Joo.
0: Itsesi siellä lavalla.
3: Joo, ainakin siis Elefantrin kanssa ja oma musiikin kanssa ja yritän olla oma itseni kaikkien muukin kanssa, mutta se riippuu tietysti tälle, jos on joku toinen projekti, niin kyllä minusta on tosi hauskaa mennä toisen roolinkin. Ja se antaa muita vapauksia ja tällä. Mutta Elefantin kanssa todellakin minä, joka menee sinne purkaa asioita.
0: Kyllä.
2: Elefantry on ollut kohta jo yli 10 vuotta ainakin. 15
0: Melkein se
2: 20
0: vuotta.
3: Ei, kuule.
0: Ensi vuonna tulee 20.
3: Iso, joo, 20 vuotta.
2: Mahtavaa. No minkälaisia kohokohtia siihen on mahtunut matkan varrelle? Mitä tulee ekana mieleen,
3: apua,
2: jos pitää miettiä?
3: Joo,
2: bändin historia.
3: Niin. Siis tuolla Marokkossa oli tosi, tosi vahva kokemus, kun siellä oli iso lava, 3000 kuuntelijaa. Ja se oli tosi upea soittaa siellä, mutta myös sen keikan jälkeen tuli niin paljon ihmisiä puhumaan. Koska silloin me soitettiin, se oli alkuvaiheessa, niin oli paljon semmoista vapaata improvisaatioa ja just laululle semmoista hulluttelua, niin se oli varmaan niille aika uutta ja vapauttavaa, niin se oli hieno kokemus. Ja nyt oltiin
0: alle 10 vuoden sisällä.
3: Joo, siis tämän vuoden puolella oltiin siis Hongkongissa. Aika menee niin nopeasti,
0: wow.
3: Mä muistan.
0: Joo.
3: Olisiko se viime vuonna ollut? Mutta se oli myös tosi, tosi hieno kokemus. Ja jälleen se, että tuntui, että se oli täys uutta ihmisille. Ja että se reaktio oli niin jotenkin valtava. Että sen yleisön kontakti on tosi hieno. Mutta pakko sanoa samalla, konsertin jälkeen mä yleensä ihan puhki. Mä oon niin väsynyt, että se on vaikea melkein puhua ihmisten kanssa,
0: niin.
3: Mutta mä tiedän, että se on myös osa sitä, ja että ollaan ehkä enemmän sillä roolissa. Että sitten mun on pakko mennä vähän semmoisen.
0: Jaksaa vielä
3: puristaa. Joo, että rooli, mä en voi olla täys itto, vai niin, tai sille, kyllä mä oon, mutta siis joo.
2: Joo.
0: Niin.
3: Se varmaan kaikki muusikot tunnistaa sen.
0: Ihan varmasti, kun sä oot antanut jo kaikkesi kerran siinä, ja sit sun pitäisi antaa vielä kerran kaikkesi sille yleisölle. Mutta jos sun pitäisi nyt näiden vuosien mittaisilta keikoilta valita yksi, joka on mennyt, tai minkä haluaisit kokea uudelleen, joka on mennyt ehkä pieleen, mikä olisi semmoinen? Se voi olla joko Elephant Treen kanssa tehty tai minkä tahansa oman prokkiksen
3: eli kanssa. Projekti, joka on mennyt pieleen.
0: Niin, ja
3: joka
0: sä haluaisit käydä uudelleen esittämässä vaikka sen.
3: Okay.
0: Tuleeko mieleen?
2: Niin kuin revanssi.
0: Niin, revanssi. Revanssi. Hyvä sana.
3: Oi, oi. No, lyhyesti. Oli vähän outo semmoinen keikka. Tuo Esa-Pekka Salosen, oliko se 60 vuotta? Syntymäpäivällä apua, vai 50?
0: Joitakin vuosia, joo.
3: Joo, ja se oli just Tölölabin kanssa. Ne olivat ottaneet yhteyttä Tölölabiin, ja sitten se oli vähän, se on niin paljon tapahtumassa siellä, ja oli ollut konsertti ennen, ja sitten meidän piti soittaa siellä Almisalin aulassa. Ja
0: niin se oli siis oopperalla.
3: Se oli oopperalla. Niin, ja se oli vaan liikka varmaan tekijöitä ja tuottajia, ja kontakti ei ollut niin hyvä. Ja Tölölabi-tyypit kanssa, että okei, tässä on vähän, me tehdään nyt parhaamme, ja sitten on tosi meluisa sali, ja ihmiset on just kuunnellut joku pari tunnin konsertti, ja sitten ja sitten mulla oli ainakin semmoinen olo, että apua, koska ei siis silloin ihmiset tarvii vähän levätä, ja sitten me soittiin enää tyyli improa, vapaata improa, mutta se oli toivottukin, koska ne halusivat, että tämä on taide-elämys, jos siinä välissä oli vielä sellosoolo, sen ja soitti ja viulusoolo. Ja sitten tuntui, että kaikki oli vähän sillä, ei ehkä ihan läpi mietitty. Anteeksi vaan.
0: Niin,
3: mutta oli kiva soittaa. Mutta sen välillä se käy mieleen. Ja sitten hän on kuitenkin niin valtava jotenkin.
0: Ehdottomasti.
3: Joo, se Esa-Pekka. Ja sitten niin. Mutta se oli vaan sillä, sen olisi voinut tehdä uudestaan,
0: niin.
3: Mutta sitten se joku järjestelyn puolesta myös voittu miettiä kaikki.
0: Kokonaisvaltaisesti.
3: Se ei ollut meidän pika
0: niin ei
3: mutta joo, se oli hissinappi alas mulle.
0: Okay. Joo. No niin, hei.
2: Tai ehkä jonain päivänä sitten.
3: Joo.
0: Niin, kato 70-vuotisjuhliin toivottavasti kutsutaan vielä.

0: Ja sitten onkin Jazzklubin vakituisen kuuntelukerhon aika. Kuuntelukerhon yhteydessä kyseltiin viime viikolla, että mikä oli kesän svengaavin jazz-muistosi. Nimimerkki Juksuli 19 muistelee sympaattisimpana tapauksena heinäkuun Jatskukko-festaria ja sen pääkonserttia Laitilan kirkkopuistossa ja sanoi, että muun muassa kruununa illalle kitaristilegenda Robin Fordin trio teräytti sen sortin blueskeikan, että se upposi varmasti kaikkiin puiston kuulijoihin. Suositeltavan symppisfestari tulevillekin kesille.
1: Myös Lupau-nimimerkki muisteli kesän mieleenpainuvinta jatskeikkaa, Chico Matadan bändin esiintymistä Jats-Espalla täällä Helsingissä. Ja lainaus menee näin. En ollut ennen kuullut tätä bändiä ja ihastuin kovasti. Toivottavasti tulee tilaisuus kuulla jatkossakin. Onneksi olin tullut paikalle ajoissa ja sain paikan eturivistä. Lainaus loppuu. Kokonaisuudessaan nämä kommentit on sitten luettavissa Areena-sovelluksesta edellisen viikon Jatsklubi-jakson alta. Tuohon Chico Matadaan pitää muuten sanoa, että hänet on viime viikolla ilmestynyt tämä uusi tuore albumi Kuja Kaja. Mä ehdinkin sen jo kuuntelemaan tuossa läpi, suosittelen muuten kaikille muillekin sitä. Mutta mäpä esittelen nyt uuden kuuntelukerhon kappaleen. Se on jazz-muotoon kirjoitettu preludi, eli alkusoitto, jonka nimi siis tosiaan onkin prelude. Tämä on vuonna 2022 julkaistulta albumilta Liminal Spaces ja säveltäjänä pianisti Juho Valjakka. Ja hänen kanssaan kappaleessa soittavat kontrabassisti Oskari Siirtola ja rumpali Anssi Tirkkonen. Ja mun kysymys nyt teille kuuntelijat on... Jos tälle teokselle pitäisi jostain syystä antaa jokin toinen nimi, minkä nimen sinä antaisit sille?

0: Anni, minkä nimen sä antaisit tälle teokselle?
1: Joo, kanske tårar från månen. Joko tommenen.
0: Elikkä suomeksi osaisitko kääntää?
1: Kyyneleitä, kuun kyyneleitä. Tai kyyneleitä kuusta.
0: Joo. Oi, kaunis. Tässä on hyvä runosuonta sitten kuuntelijoille.
1: Tällä on hyvä runomaista, niin sen takia varmaan tämä tuli.
0: Tuleeko Eero sulle joku?
2: Ei, joku syksyn lehdet.
1: Joo.
2: Autumn leaves.
0: Joo. No mutta te kuuntelijat saatte nyt myös osallistua tähän. Eero kertoo, miten voitte osallistua.
2: Kyllä, voit osallistua kuuntelukerhoon Yle Areena-sovelluksessa tämän jakson alta kohdassa Keskustele. Sieltä sitten nostetaan näitä kommentteja seuraavaan

0: jaksoon valikoidusti.
1: Ja jos et ole vielä sitä tehnyt, niin voitpa samalla näpäyttää sieltä tilaa ilmoitukset kohdasta itsellesi ohjelmasta itsellesi muistutuksen, kun Jatsklubin uusi jakso on jälleen Yle Areenassa kuunneltavissa. Sun juuret, Anni, ulottuu myös sinne Turkkiin. Kuuluuko tämä monikulttuurisuus jotenkin siinä, millaista musiikkia sä teet?
2: Ehkä. Joo. Ehkä se on kuulijan. Voi vastata tähän, mutta
1: Sä et tee sitä tietoisesti.
2: En tee. Ja kyllä mä ehkä jopa välttään semmoisia. Tai silloin kun mä huomaan, että jos teen jotakin arabimaisia tai semmoisia turkilaisia skaalia, mähän sillä, että tätä nyt en. Mutta sitäkin on tullut kuunneltu tietysti turkilaista musaa pienenä. Mutta mä ehkä mun joskus on kysytty tätä. Mä sanoisin, että mun äänen sävyssä on jotakin samankaltaisia, mitä on turkilaisia laulajien kanssa. Kun sillä on tiettylainen instrumentaalisuus siinä, kun ne laulaa. Se instrumentit soittaa aina laulajien, tai ne haluaa kuulostaa laulajilta, ja laulajat sitten haluaa kuulostaa instrumentilta. Se on joku tiettylainen sävy, ja sitten mä oon vähän miettinyt, että ehkä mulla on semmoinen on tullut vaikutteita siis.
1: Niin, semmoinen ajatus maailma sieltä, joo.
2: Ja ihan poppilaulajatkin, niin siinä on tietynlainen sävy siellä Turkissa.
1: Käytkö sä siellä paljon?
2: Mä kävin tosi paljon pienenä, otin koko kesälomat aina siellä ja Dede ja Annen luona ja serkkujen tapaamassa. Mutta nyt viime vuosina en ole käynyt moneen vuoteen. Se on myös johtu siitä poliittisesta tilanteesta. Että se ei ole kovin kiva, mutta se on ihana maa, ihana kansa, mutta se on ihan päin. Mitä sanotaan, ei saa kiiroilla tässä ongelmassa, mutta se on niin ikävä.
1: Niin, ymmärrän. No miten sitten Ruotsissa, käytkö sä siellä?
2: Siellä mä käyn, joo. Mutta nyt enimmäkseen on sille tapaan perhettä, paitsi on, ne asuu aika sille laajasti. Skandinaaviassa. Mutta nyt kun on lapsi, niin se tuntuu yhä tärkeämmältä käydä. Mutta kyllä se on ihana.
1: Toki.
2: On tuntuu, että tämä side ja Ruotsin on vahvistunut sen jälkeen, kun on saanut lapsi. Että mä jotenkin kaipaan sitä vähän jopa.
1: Mutta hei, kaipaako suomalainen jatsi tämmöistä monikulttuurisuutta? Mitä te ajattelette? Molemmat saa vastata.
0: Aina on hyvä hämmentää ja tuoda vähän lisää aineksia keitokseen. Näin mä ainakin itse ajattelen.
1: Joo. En mäkään sitä siis ollenkaan korviani sulje siltä päin vastoin. Mä oon kyllä ehkä tosi niin kuin, auki semmoiselle kaikelle tuommoiselle vähän niin kuin uudelle. Mitäs Anni?
2: Joo, no ehkä voisi olla enemmänkin, sanoisin minä.
1: Joo.
2: Sellaista Suomessa.
1: Osaatko sanoa, mitä sä kaipaat siinä? Niin kuin,
2: mitä tai minä kaipaan? Niin, mä mietin yleisesti, jos mä mietin tällä vaan kenttää, että siinä ehkä voisi olla vähän enemmän edustaa.
1: Niin kyllä, näin.
2: Sitä.
1: Joo.
2: No en mä tiedä. Siis minusta täällä on kiva kattaus myös.
1: Joo, tosi laaja. Tehdään laajasti.
2: Joo. Ja siis se on tosi purseileva. Voinko sanoa
0: pursuilevaa.
2: Noin? Pursuilevaa. Tällä hetkellä minusta on tosi aktiivista jatskentällä, impro-skeneellä.
1: Joo.
2: Ehkä enemmän, en mä tiedä. No se on muuttunut tosi paljon näin vuosien varrella, kun mä oon täällä asunut.
1: Okei. Okay. No mut hei, tähän keskusteluun jatketaan sitten tällä meidän viimeisellä lopputehtävällä.
2: No,
1: vieras saa aina sitten päättää tämän jakson viimeisen kappaleen ja sitä ennen pitää pikkusen käyttää valintanystyröitä, sanotaanko näin. Ja kahdesta levystä aina toinen pääsee jatkoon ja
2: okei, apua.
1: Kunnes
2: mamma mia,
1: päättyy levyt. Ja aloitetaan.
0: Ensimmäisellä kierroksella on Björk ja Vulnikura Live-albumi. Björkissä sen äänenkäsittelyssä on ehkä jotain samaa kuin sun tyyleissä.
2: Näin mä oon kuullut. itse en ole, siis mä oon tietysti Björk tiedän ja arvostan ja näin, mutta mä aika myöhään rupesin kuuntelemaan Björkkiä. Ja en ole ehkä sille, joo, se on hieno.
0: Ja vastassa on Girls,
2: joo.
0: Run Boy Run vuodelta 2018.
2: Joo, mä muistan.
1: Tunnetko?
2: Joo, mä tunnen kyllä hienoja tyyppejä. Ei taita olla se bändi enää. Se on se vähän muuttunut.
1: Mä en ole kuullut heistä,
2: mutta kyllä mä muistan, kun se tuli kovaa meininkiä. Mutta mä valitsin kuitenkin Björkkiä tässä, kun se on tosi kiinnostava hänen maisemat ja tälleen.
1: No sitten jo mainittu.
0: Seuraavalla kierroksella sitten Björk vastaan Monica Zetterlund.
2: Vaasamt. Vaasamt, siis niin eri kuin vaan voi olla nämä maailmat. Täys eri, mutta ehkä tuo Monica Zetterlund, se on ollut kuitenkin mukana. Mä valitsin nyt Monica Zetterlund tässä.
1: Tämä on vähän tätä hänen myöhemmän ikänsä musiikkia tämä. Sitten vielä.
0: Ja neljännellä kierroksella sitten Monica Zetterlund vastaan Norma Winstone, Somewhere Called Home. Norma Winstone, sanattoman laulun mestari ja melankolista äänimaisemaa tuolla albumilla.
2: Okei, no mä sanoisin, että halusin tutustua enemmän siihen, että mä valitsin sitä.
0: Uteliaisuus iskee.
2: Joo, kyllä.
1: Ja nyt oli vika, sanon tähän väliin, oli vika vaikea valita Billie Holidayn ja hänen väliltään, mutta hänet nyt valittiin.
2: Mä valitsen Nina Simone, kyllä.
0: My Baby Just Cares For Me -albumi, tai kokoelma, vuodelta 82.
2: Kun se, oh my god, se on kyllä vaikuttava esiintyjä ja laulaja, soittaja. Ja se myös hänen, että hänellä on klassinen tausta, kun mulla itsellekin on. Mä muistan sinne just lukioaikana, että se oli tosi iskikova se, ja hänen soittotyyli ja improvisaatiotyyli, että Nina Simone.
1: Tähän päädyttiin. Ihana valinta. Saat valita sieltä vielä sen viimeisen kappaleen. Seillä aikaa. Kiitos ensinnäkin tietenkin Anni Heili. Kiitos, mahtavaa, että pääsit tänne jakamaan ajatuksiasi. Kiitos tosi paljon Eero. Kiitos myös tuottajamme Elina Roms. Ja ääntä tarkkaili tänään Marko Vierikko. Kiitos myös sinne studioikkunan taakse.
2: Ja kiitos.
1: Mikä on se viimeinen?
2: Mood Indigo.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Ruotsissa on äänestetty vilkkaasti valtiopäivä-, alue- ja kunnallisvaaleissa. Monille äänestyspaikoille on ollut pitkät jonot ja myös ennakkoääniä on annettu ennätysmäärä noin 3,6 miljoonaa. Tukholmassa Pärnilla Krakau kertoi äänestävänsä, koska pitää sitä jokaisen velvollisuutena.
1: I mean, I always want to vote because it's a duty as a citizen and to keep the democracy going. I find that important. What I vote is not that important.
0: Krakau sanoi pitävänsä äänestämistä tärkeänä demokratian ylläpitämisen kannalta. Äänestysaika päättyy 2 tunnin kuluttua. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Ukrainan pitää lopettaa iskut Venäjän dieselpolttoaineen tuotantoon. Trumpin mukaan Ukrainan iskut aiheuttavat pulaa dieselistä. Trump sanoi toimittajille Irlannin vierailullaan, että dieselpula johtuu nimenomaan siitä, mitä tapahtuu Venäjän ja Ukrainan välillä, eikä siitä, mitä tapahtuu Lähi-idässä. BRICS-maiden kokouksessa Intiassa on haettu yhteisiä ratkaisuja Ukrainan sotaan, maailmantalouteen ja tekoälyyn. Venäjän valtiollisen uutistoimiston TASSin mukaan Intia ja Kiina ovat valmiita tarjoamaan apuaan Ukrainan sodan ratkaisemiseksi. Kremlin tiedottajan mukaan presidentti Vladimir Putin suhtautuu myönteisesti ehdotukseen. Huomenna on poutaa ja laajalti aurinkoista. Lämpötila on päivällä 10 ja 17 asteen välillä.

Nyt alkaa Jatsklubin viikon keikka, jolla pääsee ääneen Elephant Tree tämän vuoden 2026 aprilijatsissa uusimman levynsä julkaisun alla. Konsertin äänitti Louhi-salissa 22. huhtikuuta Hannu Perälä, äänitystuottajana Speedy Saarinen. Pian 20 vuoden ikäisen Elephant Treen perustivat laulaja kosketinsoittaja Anni Elif ja saksofonisti Pauli Lyytinen yhdessä rumpali Tatu Rönkön kanssa. 2018 rumpaliksi vaihtui Olavi Louhivuori ja Paulin soitin arsenaaliin ilmestyi saksofonin rinnalle sähköinen puhalinsoitin Evi. Tällä keikalla kattaukseen kuuluu myös mellotroni ja musiikkia muokkaavaa elektroniikkaa. Elephant Tree on aina luonut sävyiltään rikasta ja tunnelmalliltaan dynaamista musiikkia, jota voi näkökulmasta riippuen pitää joko avant-jatsina tai taidepoppina. Joka tapauksessa trion ilmaisu on persoonallisen jäljittelemätöntä. Toukokuussa ilmestynyt Florescence on yhtyeen 7. pitkäsoitto ja bändilevy 10 vuoden tauon jälkeen. Välissä Anni Elif ja Pauli julkaisivat eri puolilla maailmaa eri lyömäsoittajien kanssa tehdyn Hutchin ja yhteisalbumin Töllelab kvartetin kanssa. Nyt kuultava keikka lähtee käyntiin Florescencen kappaleilla Mantra ja Uncool. Kolmantena kuullaan 2018 ilmestyneen Anemonen nimiraita. Luvassaan sähköisen rikas musiikkimatka, eli näin Elephant Tree aprilijatsissa huhtikuussa.

Some lawyer.

Pauli Lyytinen,

Ooh, what's up? And the jiffy hits a ooh.

0: Thank you. Kiitos, tack så mycket. Gold dust.
1: Oj, oj, oj, oj. Okay, we started a little bit late. So we will do the last tune for our set.
2: Jatsklubin viikon keikalla kuunnellaan Elephant Treeta April Jatsissa tämän vuoden 2026 huhtikuussa. Kokoonpanossa laulaja, kosketinsoittaja Anni Elif, rumpali Olavi Louhivuori ja saksofonisti Pauli Lyytinen, joka soittaa myös mellotronia, sähköistä puhallinsoitin eviä ja elektroniikkaa. Äskeinen kappale oli Gold Dust, eli trio-versio Annin ja Paulin eli lyömäsoittajien kanssa tekemältä projektilevyltä Hachi. Sitä ennen kuultiin tuoreen Fluorescence-albumin nimiraita. Jäljellä on vielä yksi kappale, eli Anemonen I Love You, tunnelmallista illan jatkoa Jazzklubilla.
0: I can watch you for hours, trying to figure out

0: Hyväksykää joukkoonne myös heikkouskoiset. Älkää alkako riidellä mielipiteistä. Jonkun usko antaa luvan syödä kaikkea, mutta epävarma syö vain kasviksia. Jos syöt kaikkea, älä vähättele sitä, joka ei syö. Jos taas et syö kaikkea, älä paheksu sitä, joka syö. Onhan Jumala ottanut omakseen hänetkin. Mikä oikeus sinulla on tuomita toisen palvelijaa? Oman isäntänsä edessä hän seisoo tai kaatuu. Ja kyllä hän pysyy jaloillaan, koska Herra voi pitää hänet pystyssä. Joku pitää yhtä päivää toista merkittävämpänä, mutta toisen mielestä kaikki päivät ovat yhtä hyviä. Kummankin on syytä olla aivan varma siitä, mihin uskoo. Jos vertailet päiviä, tee se Herran nimissä. Jos syöt, syö Herran nimissä, koska kiität ruuasta Jumalaa. Jos taas et syö, ole syömättä Herran nimissä ja kiitä Jumalaa. Ei kukaan meistä elä itseään varten, eikä kukaan kuole itseään varten. Kun kerran elämme, elämme Herraa varten, ja kun kuolemme, kuolemme Herraa varten. Olemme siis Herran omia sekä eläessämme että kuollessamme. Juuri siksi hän Kristus kuoli ja heräsi eloon, että hän olisi kuolleiden ja elävien hallitsija. Miksi siis paheksut lähimmäistäsi? Tai sinä, miksi vähättelet lähimmäistäsi? Kaikki me päädymme Jumalan tuomioistuimen eteen. Kirjoituksissahan sanotaan, niin totta kuin elän, sanoo Herra, minun edessäni polvistuu joka ikinen ja kaikkien suu ylistää Jumalaa. Jokainen joutuu näin selvittämään asiansa Jumalan kanssa. Tässä tekstissä sanotaan, että meillä ihmisillä voi olla keskenämme erilaisia tapoja elää, mutta olemme joka tapauksessa samalla tasolla. Voimme olla vegaaneja, kasvissyöjiä tai kaikkiruokaisia, mutta uskomme Jeesukseen ei määrittele sitä. Muista syistä teemme ne valintamme, ja niillä muilla syillä voimme ehdottaa toisillemme omaa elämäntapaamme, mutta usko Jeesukseen on ainoa tie yhteyteen Jumalan kanssa. Sama pätee myös kirkollisiin pyhäpäiviin. Yksien mielestä niitä on pidettävä erityisinä, toisten mielestä ne ovat samanlaisia kuin muutkin päivät. Paavali kehottaa meitä olemaan varmoja siitä, miten elämme. Muiden erilaisista tavoista meidän ei tarvitse ottaa mallia, jos emme halua. Eikä omaa tapaamme kannata tyrkyttää muille. Jokainen joutuu kuitenkin selvittämään asiansa itse Jumalan kanssa. Ja se on meillä ilosanomana, koska hän on hyvä, rakastava Jumala. Erilainen kuin kukaan toinen. Pyhä, jota me ihmiset tarvitsemme, voidaksemme elää sovussa keskenämme ja voidaksemme ylistää häntä, joka on kaikkein korkein. Tervetuloa Suomen metodistikirkon Jumalan palvelukseen, jossa puhumme anteeksi antamisesta, siitä, miten Jumala antaa anteeksi ja että meidänkin kannattaisi. Nyt Susanna Jeremejeff johtaa meidät alkurukoukseen.
1: Herra ja elämäni valtias, anna minulle armo nähdä omat syntini. Äläkä anna minun tuomita veljääni. Anna minulle nöyryyden, kärsivällisyyden ja rakkauden henki. Opeta minua armahtamaan, niin kuin sinä armahdat minua. Sillä sinä olet hyvä ja ihmisiä rakastava Jumala, ja sinulle me annamme kunnian. Isälle ja pojalle ja pyhälle hengelle, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
0: Kuule vielä, kun rukoilemme sinua sanoin, jotka itse olet lausunut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi. Myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Aluksi kuulimme osan Georg Philipp Telemannin oboe-konsertosta. Meillä on vain löyhä yhteys Telemanniin, koska vaikka tämän äiti kyllä oli protestanttisen papin tytär ja isäkin valmistui papiksi, niin se löyhä yhteys meillä on siinä, että metodistinen herätys syntyi Englannissa samaan aikaan kuin Telemann vaikutti Manner-Euroopassa. Ja Telemannilla oli myös Englannissa hyvä ystävä, Georg Friedrich Händel. Musiikkia meille esittää barokkimusiikkiyhtye Floreus-kollektiivi, johon meillä on sellainen yhteys, että kirkkomme on yksi heidän harjoituspaikoistaan. Ja täällä kirkossa kyllä kannattaa tulla käymään myös tämän mahtavan akustiikan ja historiallisen havinan vuoksi, eikä vain siksi, että täällä kuulee Jumalan sanaa. Lisäksi yhteyttämme lisää se, että luuttua soittaa minun ensimmäinen yliopisto-opettajani, joka ei kyllä opettanut luutun soittoa, vaan tietokoneen käyttöä. Suomen metodistikirkko on yksi piirikunta kansainvälisessä The United Methodist Churchissa. Tänään meille saarnaa piirikunnan johtaja Soile Kasi. Ja Lahdessa pastorina oleva Susanna Jeremejeff johti meidät alkurukoukseen ja lukee kanssani Raamattua. Ja minä, Mika Partanen, pastori Tampereelta, johdan tämän Jumalan palveluksen. Luemme nyt Susannan kanssa psalmia 103, sen alusta 13 jaetta.
1: David laulu. Tahdon ylistää Jumalaa, koko olemukseni kiittää hänen pyhää nimeään.
0: Tahdon ylistää Jumalaa, muistaa kaiken hyvän, mitä hän on minulle tehnyt.
1: Hän antaa anteeksi väärät tekoni ja parantaa kaikki sairauteni. Hän pelastaa minun henkeni kuilun partaalta. Saan kulkea hänen hyvyytensä ja myötätuntonsa suojaamana. Hän vahvistaa elinvoimaani hyvillä teoillaan ja minä uudistun, kohan siivilleni kuin kotka.
0: Jumalan teot ovat oikeudenmukaisia. Hän tuo oikeuden kaikille sorretuille. Hän ilmaisi tahtonsa Moosekselle, näytti Israelin kansalle tekojensa voiman. Hän on myötätuntoinen ja armollinen. Hän on kärsivällinen. Hänen uskollisuutensa ei horju. Ei hän syytä eikä ole vihainen ikuisesti. Hän ei tuomitse meitä rikkomustemme mukaan. Ei rankaise meitä väärien tekojemme mukaisesti.
1: Sillä yhtä korkealla kuin taivas on maan yllä, yhtä suuri on Jumalan uskollisuus niitä kohtaan, jotka kunnioittavat häntä. Yhtä kaukana kuin itä on lännestä, yhtä kauas hän siirtää meidän rikkomuksemme.

0: Me osaa osoittaa rakkauttamme lapsillemme niin kuin hyvä olisi. Niin tuntuu kyllä julmalta verrata Jumalaa maalliseen isään. Mutta se ideaali isä, aina jämäkkä ja lempeä, on hyvä kuva Jumalasta. Toisaalta siinä on meillä isillä tavoitetta, millaisiksi voimme pyrkiä. Soile, sinä saarnaat kohta toisesta tekstistä, mutta mitä tämän psalmin teksti sinussa herättää?
1: Ihan ensimmäinen sana, mikä nousee, on vapaus. Armo, ilo, se oli Daavidin laulu. Se oli ilon laulu siitä, että ei tarvitse kantaa syyllisyyttä. Minä valitettavasti kuulun niihin ihmisiin, joka osaa kantaa syyllisyyttä niin monesta ja turhastakin asiasta, mutta myös tähdellisestä. Ja kyky saada anteeksi, kyky vapautua ja nousta niille siiville kuin kotka, koska on saanut anteeksi, on saanut ottaa armon vastaan.
0: Kiitos. Käymme rukoukseen. Herra, kaikkivaltias, hyvä Jumala, kiitämme sinua kaikesta siitä hyvästä, jota olemme kokeneet ja saaneet. Kuitenkin maailmassa on paljon kärsimystä tälläkin hetkellä. Auta kaikkia kärsiviä ja ohjaa meitä olemaan heille tukena. Onpa heillä sitten sairautta, sotaa, katastrofeja, työttömyyttä tai mitä tahansa syynä siihen kärsimykseen. Auta kirkkoasi vainojen keskellä siellä, missä sinua ei voi palvella vapaasti. Auta myös meitä, sinun seuraajiasi, olemaan yhtä keskenämme, ettemme tuomitsisi tai halveksisi toisiamme. Auta meitä rakastamaan kaikkia lähimmäisiämme ja opeta meitä antamaan anteeksi, mutta pitämään rajat, ettei kukaan käytä meitä hyväkseen. Siunaa kaikkia seurakuntia, joissa on sinun omiasi. Vaikuta niin Suomen kuin koko maailman päättäjissä, että he voisivat tehdä hyviä päätöksiä kärsimysten loppumiseksi. Me kyllä tiedämme, että vain sinun kanssasi voimme löytää todellisen rauhan, joten avaa meille mahdollisuuksia julistaa evankeliumia niille, jotka eivät vielä sinua tunne. Ja auta meitä elämään tahtosi mukaan. Jeesuksen, Kristuksen, poikasi nimessä tätä pyydämme. Aamen. Ja nyt luemme Susannan kanssa saarnatekstin Matteuksen evankeliumin luvusta 18, sen 21. jakeesta luvun loppuun. Pietari tuli Jeesuksen luo ja sanoi, Herra, jos veljeni yhä uudestaan tekee väärin minua kohtaan, niin kuinka monta kertaa minun on annettava hänelle anteeksi? Peräti 7 kertaako? Ei 7, vaan 77 kertaa, vastasi Jeesus.
2: Taivasten valta on kuin kuningas, joka vaatii palvelijoiltaan tilitykset. Kun hän alkoi tarkastaa niitä, hänen etensä tuotiin palvelija, joka oli hänelle velkaa 10 000 talenttia. Miehellä ei ollut, millä maksaa, ja niin kuningas määräsi, että hänet, hänen vaimonsa ja lapsensa, ja koko hänen omaisuutensa oli myytävä ja velka maksettava.
0: Silloin palvelija heittäytyi maahan hänen eteensä ja pyysi, ole kärsivällinen, minä maksan sinulle kyllä kaiken. Kuninkaan tuli sääli palvelijaansa ja hän päästi miehen menemään ja antoi velan anteeksi.
2: Mutta kun palvelija meni ulos, hän tapasi toisen palvelijan, joka oli hänelle velkaa 100 denaaria. Hän kävi miehen käsiksi, kuristi häntä kurkusta ja sanoi, maksa, mitä olet velkaa.
0: Mies heittäytyi maahan ja pyysi, ole kärsivällinen, kyllä minä maksan sinulle.
2: Mutta toinen ei suostunut siihen. Hän meni ja toimitti työtoverinsa vankilaan, kunnes tämä maksaisi velkansa. Muut palvelijat näkivät, mitä tapahtui ja panivat sen pahakseen. He menivät kuninkaan luo ja kertoivat hänelle kaiken.
0: Silloin kuningas kutsutti palvelijan luokseen ja sanoi, sinä kelvoton, minä annoin sinulle anteeksi koko velan, kun sitä minulta pyysit. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa työtoveriasi, niin kuin minä armahdin sinua?
2: Vihoissaan kuningas pani palvelijansa ankaraan vankeuteen,

0: kunnes tämä maksaisi koko velan. Näin tekee minun taivaallinen isännikin teille, jos te ette kaikesta sydämestä anna kukin veljellenne anteeksi.
1: Soile tulee kohta saarnaamaan tästä tekstistä. Ennen sitä Floreus-kollektiivi esittää Telemannin sävellyksen, jossa meitä muistutetaan rukouksia kuulevasta Jumalasta.

Kuulimme todella mielenkiintoisen evankeliumitekstin tuossa hetki sitten. Ehkä vaikea tajuisenkin, ankarankin. Ehkä sellaisen, josta ei helpolla saa kiinni tai nousee tunne, että miksi näin tai kuinka se viimeisen jakeen varoitus sieltä nousee esiin meille itse kullekin, että meidän tulee olla varovaisia. Mutta tämä esittää meille rajoista kysymyksen, tilioinnista kysymyksen. Kirjanpitäjän tehtävät ei ihan ole vahvuuksiani, mutta tässä kohtaa ne kuvaavat hyvin tätä kokonaisuutta. Se esittää meille kysymyksen, missä on meidän rajamme, milloin meiltä loppuu kärsivällisyys tai kuinka pitkään meillä riittää kärsivällisyyttä. Meillä on ne tilikirjat olemassa. Jos me en sentään kirjoiteta sitä kynällä tai läppärin näppäimistöllä, niin se on meidän mielessämme. Nyt riitti. Ystäväni on loukannut minua tarpeeksi monta kertaa. Minun ei tarvitse enää sietää. Minun ei tarvitse enää antaa anteeksi. Tai muut vastaavat tilanteet ja monta kertaa paljon pahemmat, joissa on todella satutettu meitä syvälle sisimpään asti. Nämä tilikirjat meillä on olemassa itse kullakin, tavalla jos toisella. Tässä tekstissä Pietari, ystävämme Pietari, tuo rakastamani apostoli, ihana Pietari, aina ensimmäisenä kysymässä, aina ensimmäisenä etsimässä ratkaisuja ja joskus aina välillä vähän asian vierestäkin tai huomaa sen, että hän hätiköi. Tässä hän on pohtinut ehkä toisten opetuslasten kanssa kysymystä anteeksi antamisen määrästä. Mikä on Jumalalle otollinen määrä kärsivällisyyttä? Kuinka pitkälle on taivuttava, että kelpaa edelleen Jumalalle? Jo puhumme myös tästä asiasta nimellä hurskaus tai sanalla hurskaus. Hän ehdottaa 7 kertaa. Juutalaisessa perinteessä 3 kertaa oli jo suuri kärsivällisyyden mitta ja katsottiin, että se on jo ihan riittävä. Mutta Pietaripa reippaana poikana lisää siihen vielä 4 kertaa. Hienosti. Ihan kuin olisi pyytämässä, että kerrothan minulle, Herra, hienosti tehty Pietari, kiltti poika, olet ymmärtänyt oikein tämän asian. Mutta Jeesuksella onkin sokkivastaus. Ei 7, vaan 77 kertaa. Kysymyshän ei ole nytten luvuista, ei matemaattisista rajoista, vaan siitä, että Jeesus yksinkertaisesti romuttaa koko laskujärjestelmän. Hän kutsuu kuulijat inhimillisestä laista Jumalan täydellisen rakkauden todellisuuteen, missä ei pidetä kirjaa vääryyksistä. Vertauksessa on aikamoinen sokkivauhti päällä. 10 000 talentin vararikko. Puhutaan oikeasti sellaisen tason vararikosta, miljardeista, isoista luvuista, käsittämättömistä luvuista. Miten on voinutkin velkaantua näin hyvin, korkoprosentit on täytynyt olla todella korkealla. Ja kuningas on päättänyt avata nyt tilikirjat. Hänellä kirjuri on pistänyt ne kirjoihin ja kansiin. Ja nyt ruvetaan katsomaan, keneltä tulee alkaa periä velkoja. Tähtitieteellistä summaa, hän kysyy kuningas palvelijaltaan. Ja mitä tekee palvelija? Hän heittäytyy maahan kasvoilleen. Oliko hänellä ehkä muuta vaihtoehtoakaan, muuta kuin ruveta anomaan armoa, anteeksi antamusta. Ole minulle kärsivällinen, ole minulle armollinen. Huomaa minut, minä kyllä maksan kaiken takaisin. Tämä lause kertoo jo hänen ymmärtämättömyytensä, kuinka syvällä hän on epätoivossa, koska hän ei pystynyt enää ymmärtämään, että se on mahdotonta. On mahdotonta. Hänellä ei ole enää mitään, millä hän koskaan voisi tätä velkaa maksaa takaisin. Se oli siis aivan
kuninkaan edessä siellä tilikirjoissa mitätöitävä lause, yliviivattava lause tai poistettava lause kokonaan. Sillä ei tehnyt mitään. Mutta kärsivällisyydellä, armolla, halulla tehdä hyvää oli mahdollisuus päästä eteenpäin. Ja kuninkaalla tuossa maailman ajassa oli valta olla armollinen tai armoton. Ja hän päätti olla armollinen. Hän näki palvelijansa suuren ahdingon. Me emme tiedä, ehkä hän oli hyvä palvelija, ehkä hän oli jossain toisessa asiassa kuninkaalle merkittävä ja tärkeä henkilö, että hän oli valmis antamaan tämän vararikon anteeksi. Me emme myöskään tiedä, mistä syystä hän oli siihen vararikkoon joutunut. Oliko se vain hänen yltäkylläisen elämän tavoittelua, elämän helppouden tavoittelua, vai oliko se pyrkimystä saavuttaa elämässä jotakin, luoda jotakin, kuten ehkä ajattelisimme tänä päivänä, millä tavalla me voimme joka ottaa huvin vuoksi pikavippiä vipin päälle, luottoa luoton päälle, jotta pääsemme elämään elämää, saamme tavaroita, pääsemme nauttimaan kulttuurista, mikä kenellekin on tärkeää, sellaisesta välinpitämättömästäkin ehkä lähtökohdasta, tai ehkä lähtökohdasta kuin muillakin, niin minullakin pitää olla, ehkä vaatimuksestakin. Mutta sitten on se toinen tilanne, jossa on pyritty elämään, luoda työpaikkoja, luoda työnantajana, perustaa yrityksiä ja tulee erilaiset taloussuhdanteet, markkinointi ei vedä. Kaikkensa on yrittänyt yrittäjä ja konkurssi pamahtaa päälle. Minkälaisesta yrityksestä, vähänkin isommasta, kun on kysymys, niin puhutaan välittömästi jo miljoona veloista. Ja silloinkin puhutaan jo isosta vararikosta. Vaikka ei mittasuhde ehkä ole ihan tätä samaa kuin tässä velassa oli. Tässä haluttiin kuvata sitä tällä vertauksella, että velka on niin mittaamaton, että ei mikään auta, ei mikään ulosotto, ei mikään mittaaminen auta mittaamaan tätä. Tässä voi vaikuttaa vain kuninkaan armo. Ja hän päättää olla armollinen syystä jos toisesta. Tämä on myös kuva meistä Jumalan edessä. Pyhän, elävän, kaikkivaltiaan Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen edessä. Meillä ei ole mitään, millä meidän syntimme, meidän elämämme ilman Jumalaa, pyrkimyksemme tulla Jumalaksi Jumalan paikalle, meidän itsekyytemme, joka sieltä syntiin lankeemuksesta aikojen alusta meissä vaikuttaa, että me voisimme sitä millään sovittaa. Ei ole mitään, millä parantaisimme tapamme tai yrittäisimme ponnistella omassa voimassamme. Sen vuoksi elämämme on täydellisessä vararikossa. Ja elämä on vaikeaa silloin. Se on ankeaa. Se on kuormittavaa ja kuluttavaa. Syyllistävää, niin kuin tuossa psalmin kohdassa mainitsin omalta kohdaltani. Mutta oli tämä kuninkaan käsittämätön ratkaisu. Armahduksen ihme. Kuninkaan reaktio ei ole pelkkä lykkä. Ei sellainen, että katsotaan nyt muutama vuosi eteenpäin, palataan 5 vuoden päästä tai laitan tänne eräpäivän 10 vuoden päähän. Tai niin kuin yhteen aikaan isoissakin lainoissa oli 30 vuoden maksuaikoja meillä täällä Suomessakin. Nyt hyvä, jos niitä saa 20 vuoteen. Mutta kuningas ei sortunut tällaiseen lykkäykseen. Hän ei anna maksuaikaa, vaan armahtaa puhtaasta säälistä ja pyyhkii velan kokonaan pois. Kyllä, kuulitte oikein, säälistä. Me inhoamme monta kertaa tuota sanaa. Meidän ylpeä luontomme ei pidä sanasta sääli. Minä olen jotenkin reppana, minua pitää sääliä. Minun pitää siis hävetä jotakin, kun nuo säälii minua.
Mutta tässä kohtaa kuningas tarkoittaa kyllä tällä säälillä sitä armahduksen vapautusta. Hei, sinä olet tärkeä minulle. Sinä olet ehkä ollut jo läheinen ystävä palvelijoista minulle, lähimpänä ehkä ystävää tarkoittavassa muodossa. Minä tahdon antaa sinulle mahdollisuuden. Tämä on kuva puhtaasta armosta, vanhurskauttamisen armosta. Jumalan vastaus meidän vararikkoomme on radikaali. Se on ilmainen lahja. Ristillä Kristus maksoi sen, mitä me emme koskaan pystyisi maksamaan. Ja hän ei jäänyt kuolemaan. Hän nousi ylös. Hän astui taivaisiin. Hän lähetti meille Pyhän Hengen Isänsä kanssa, jotta me voimme tulla kokemukselliseen tilaan. Siihen tilaan, jossa me voimme tuntea itsessämme, kehossamme, sielussamme ja hengessämme, ihmisen kolminaisuudessa, Jumalan kolminaisuuden rakkauden, sen valtavan armon, olen saanut anteeksi. Ei vain pää todista sitä, ei vain juridinen velkakirja ole revitty, vaan sydän alkaa pumppaamaan elämää meidän elämättömään vararikossa olevaan elämään. Ajatelkaa, sieltä kuninkaan salista harvoin käveli ulos näin raskaasti velkataakoitettuja ihmisiä vapaina miehinä. Mutta tämäpä palvelija käveli. Käveli, sai kävellä pää pystyssä vapaana miehenä ilman senttiäkään velkaa. Ajatelkaa, aivan käsittämätön tilanne. Miltä hänestä on mahtanut tuntua? Onko hän ollut suuressa voimansa tunnossa? Mistä lähteestä se hänessä kumpusi? Oliko se itsekkyyttä? Minä olin siis näin tärkeä kuninkaalle. Minä olen muuten merkittävä mies. Hän armahti minua. Vai lähtikö hän vapaudesta käsin? Heti sallin ovien mentyä kiinni, kun uskalsin, niin tanssi askelin eteenpäin. Olen vapaa mies. Siinä olisi voinut jo kärrynpyöränkin heittää. Minä olen vapaa. Koko elämä, joka oli elämätön, onkin nyt annettu tässä. Vapaa. Pysähdytään pohtimaan, miettimään, ajattelemaan, miltä tuntuu olla vapaa, olla vapahdettu. Miltä tuntuu olla armahdettu? Miltä tuntuu armahduksen suuruus? Miltä tuntuu olla vapaa miljardivelasta, jota ei millään olisi pystynyt itse maksamaan? Pysähdymme hetkeksi miettimään tätä käsittämätöntä armoa musiikin äärellä.

0: Tämän päivän evankeliumi ottaa dramaattisen käänteen tässä kohtaa, kun tämä vapaa mies kävelee kuninkaan hovista ulos, tai salista ulos ehkä sinne hovin sisäpihoille, missä hän kohtaa toisen palvelijan, joka on hänelle velkaa. Mutta hän on velkaa vain pikkusummia verrattuna siihen, mitä tämä ensimmäinen palvelija sai kuninkaalta anteeksi. Tämä suhde on 1:600 000. Kyllä, kuulitte ihan oikein. Eli jos toinen saa anteeksi ensimmäinen palvelija 1 000 000 000, niin hänen velallinen on hänelle 100 velkaa. Ja mitä tapahtuu? Hän ei olekaan itse armollinen. Hän ei kykene siihen. Hän jopa rupeaa kuristamaan. Hän rupeaa julmaksi mieheksi. Hän ottaa toista kiinni ja kuristaa, että maksa kaikki, minkä olet minulle velkaa. Hän heittäytyi ahneeksi. Hän oli saanut anteeksi ja hän päätti kovistelemalla aloittaa uuden omaisuuden kerryttämisen. Sellainen tunne tästä tulee. Ja hän on jopa valmis heittämään tämän toisen palvelijan vankilaan, kunnes olet maksanut. Sekin on aika käsittämätön, miten vankilasta käsin mitään maksetaan tai tehdään työtä, millä niitä meidän maailmassamme euroja, tuossa maailmassa toisenlaisia lantteja olisi saatu kasaan. Kontrasti on todella kova, ihan äärettömän kova. Ydinongelmahan tässä on ulkoinen uskonnollisuus vastaan sydämen muutos. Mies tuli ottaneeksi armon vastaan vain juridisena asiakirjana pelastaakseen oman selustansa. Mutta armo ei koskaan muuttanut hänen sisintään. Hän astui ulos täsmälleen samana kylmänä ihmisenä kuin ennenkin. Valitettavasti. Meillä on olemassa pääntieto, kyky ottaa älyllämme vastaan asioita, tuottaa asioita, mutta me tarvitsemme ihmisen kokonaisuudessa myös sydämen kokemaan sen asian todeksi. Valitettavasti tämän palvelijan kohdalla koskaan tieto ei siirtynyt sieltä juridisesta velkakirjasta, pääntiedosta, sydämen tasolle. Ei tapahtunut pyhitystä. Kirkkoisällemme John Wesleylle pelastushan ei ollut vain merkintä taivaan kirjoissa, vaan sen täytyy johtaa pyhitykseen, eli sydämen todelliseen muuttumiseen. Jos kieltäydymme olemasta armollisia, elämme edelleen vanhassa koston maailmassa ja osoitamme, ettei Jumalan armo ole saavuttanut sydäntämme. Kun kuningas kuulee tapahtuneesta, mitä hän tekee? Hän päättää peruuttaa armahduksensa. Hänellä on siihen oikeus. Hänellä on kaikki valta. Hän armahtaa tai on armahtamatta, mutta jopa hän voi peruuttaa armahduksensa. Palvelija ei ollut armahduksen arvoinen. Hän luovuttaa tämän palvelijan vankilaan. Ja tässä me kuulemme nämä Jeesuksen hyvin ankaraltakin kuulostavat sanat. Näin tekee myös minun taivaallinen isänikin, jos. Jumala on antanut meille vapauden vastata armoon, mutta myös vastuun. Kuninkaan armo oli todellinen, mutta palvelija menetti sen omalla armottomuudellaan. On vapaus valita. On vapaus lähteä prosessiin, anteeksiantamuksen prosessiin, tai olla lähtemättä. Anteeksiantamattomuus ja katkeruus on todellinen hengellinen itsemurha, joka sulkee ihmisen ulos Jumalan valtakunnasta. On siis kysymys vakavasta valinnasta, tärkeästä valinnasta. Anteeksianto ei ole vääryyden vähättelyä, vaan se on meidän vapaaehtoista luopumista oikeudesta vaatia kostoa tai vaatia sitä tilinpitoa, tilille tulemista. Koska Jumala maksoi meidän äärettömän ison miljardivelkamme, meillä pitäisi olla varaa päästää irti satasista. Kenen kohdalla sinun tilikirjasi on tällä hetkellä auki? Puolisolle? Työkaverille? Itsellesi kenties? Olin elokuussa Suomenlinnassa, Suomenlinnan kirkossa tällaisessa audiosakra-illassa, jossa oli 3 eri mittaista rukoushetkeä tasatunnein ja lopuksi messu tarjolla. Se lähti liikkeelle tästä Kyrie Eleisonista. Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä. Se oli oikeastaan se perusteksti, joka ensimmäisessä rukoustekstissä vuorotteli musiikin kanssa. Sitä toistettiin tällaiseen hesykastiseen rukousperinteeseen kuuluvalla tavalla useampi kerta meditatiivisesti peräkkäin. Ja itse jotenkin koin siinä kirkon penkissä istuessa, että pikkuhiljaa alkaa kyynelet vuotamaan. Ensin sydän on kova, mutta se alkaa anomaan sanojen mukana armoa. Ja kyynelet tulevat siinä kohtaa, kun oma kuorma on vuodatettu sanoitta Jumalalle ja alkaa kuulemaankin vastauksen tähän Kyrie Eleisoniin. Alkaa kuulemaan, minä olen sinut armahtanut, sinä olet minun rakas tyttäreni. Minä olen sinut armahtanut. Armahda minua, Jeesus Kristus, elävän Jumalan poika. Armahda minua syntistä. Soile Maria, minä olen armahtanut sinut. Pikkuhiljaa tämä vuoropuhelu Jeesuksen kanssa hengessä lähtee vaikuttamaan niin, että se siirtyy päästä sydämeen. Se saavuttaa kehollisuuden, huomaa rentoutuvansa, huomaa verenkierron tasottuvan, hengityksen tasaantuvan, pään tyhjenevän, tulee tilaa hengittää, on vain hyvä olla. Ja pikkuhiljaa sieltä lähti nousemaan ilo, riemu, helppous, odotusarvo tulevaan vuoteen. Herra, mitä sinulla on varattu? Millaiset seikkailut meillä on tarjolla, haasteineen ja iloineen, koko elämän kirjoineen? Sieltä syntyi elämää, syntyi vapautta. Meidän ei tarvitse ajatella, että anteeksi antaminen on sanoja. Tai kun meitä sattuu syvälle, että annan tässä ja nyt anteeksi. Ajattelen omalla kohdallani ja haluan sanoa lähimmäisilleni, että minä tahdon antaa anteeksi. Minä annan sinulle anteeksi ja lähden anteeksiantamuksen prosessiin sisälle. Ja se tarkoittaa vaikkapa tällaisen meditatiivisen rukouksen myötä sen kuorman purkamista Jumalalle. Sen kivun purkamista, minua loukattiin, minua sattui, Herra minä en ole mitään, minä en kelpaa tai minä en osannut, minä olin julma, minä kävelin yli, minä olin ylimielinen. Se on käytävä koko kuorma läpi ja otettava vastaan hänen armonsa. Ja sieltä pikkuhiljaa varmasti tulee se päivä, että olemme antaneet anteeksi. Tähän emme pysty omassa voimassamme, mutta Pyhä Henki haluaa vuodattaa sydämiimme sen täydellisen rakkauden. Tämän täydellisen rakkauden, joka tekee tilaa armolle. Jeesus on repinyt meidän velkakirjamme. Me olemme vapaita. Älkäämme siis palatko orjuuteen, velkavankeuteen ja tilinpitoihin. Pysykäämme vapaina armosta, rakkaudessa. Aamen.
1: Vertauksessa armottomasta palvelijasta minua mietityttää ja Soilekin sitä kysyi, että miten tuollainen jättivelka on päässyt syntymään. Soile pohti sitä palvelijan erinomaisuutta. niin sen varmaan jotenkin täytyy olla, koska tuskin kuningas ihan tavalliselle palvelijalle voisi antaa tuollaista lainaa ja sanoa, että maksat sitten 200 000 vuoden kuluttua takaisin. Ehkä palvelija oli vain sijoittanut kuninkaan varoja huolimattomasti tai muuten aiheuttanut tekemisillään mittavaa vahinkoa. Ehkä hän oli aiheuttanut jonkun onnettomuuden, katastrofin koko valtakunnalle ja siitä seurasi suuri velka. No, kuningas oli joka tapauksessa niin varakas, että hän pystyi antamaan velan anteeksi. Hänellä täytyy olla varaa, koska ei hän muuten olisi sitä voinut antaa anteeksi. Tuossa saarnan keskellä kuulimme Floreus-kollektiivin esittämänä Johann Sebastian Bachin säveltämän ja tuntemattoman sanoittajan laulun. Siinä on ajatus, että me voimme tyytyä kärsimykseemme, koska Jumala on meidän turvamme. Se vahvistaa tämän saarnan ja tekstin sanomaa, että me jokainen tarvitsemme armahduksen kaikkivaltialta Jumalalta, koska me emme voi itse sovittaa suurta velkaamme häntä ja lähimmäisiämme vastaan. Vahingot eivät ole edes rahalla mitattavissa. Samalla voimme luottaa siihen, että olemme samalla tasolla lähimmäistemme kanssa. Emme parempia, mutta ei huonompiakaan. Saamme antaa anteeksi, mikä helpottaa meitä itseämmekin. Kuulemme nyt Floreus-kollektiivin esittämänä Jean-Baptiste Lullin tekemän laulun, jossa Jeesuksen äiti Mariaa nimitetään taivaan kuningattareksi, koska hän kantoi kohdussaan Jumalan poikaa, josta tuli kuoleman voittaja. Kuolema on maksu siitä suunnattomasta velasta, jonka alaisia olemme.

Mutta Jeesus on siis kuolemankin voittaja, ja häneen luottamalla meille on luvassa velasta vapautus, ikuinen elämä. Siitähän kristinuskossa on kysymys. Me emme voi päätellä, millainen Jumala on. Siksi hän ilmoitti itsensä tulemalla ihmiseksi.

0: Rukoilemme. Me ylistämme ja palvomme sinua, pyhä Jumala, että avasit meille uuden tulevaisuuden. Siinä kun rakkautesi ja myötätuntosi, laupeutesi ja armosi tulivat lihaksi Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesus, kiitos, että vapautit meidät pahan ja synnin orjuudesta ristin kuolemallasi. Herra, mahdottomasta tuli jälleen totta, kun rakkaus voitti pahan kerta kaikkiaan. Rukoilemme, että tämä ylistyksen ja palvonnan aika tänään on todellinen muutos meissä rakkauteen, täydelliseen rakkauteen sulamiseen, koska sinä olet ensin rakastanut meitä. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
2: Olemme radioineet Jumalan palveluksen Helsingin metodistiseurakunnasta.
3: Yle Radio 1.

0: Nyt alkaa uutispodcast.
1: Asiantuntijaneuvo on 4 keinoa, joilla jaksat töissä. Rauhoita heinäsirkka mieli. Hyvät tunnetaidot edistävät työstä palautumista. Näin niitä voi opetella aikuisena. Iskeekö ahdistus töissä? Näin lievität stressiä minuutissa. Tällaisia lehtiotsikoita tulee vastaan jatkuvasti. Kaikkialla kannustetaan keskittymään omiin tuntemuksiin ja niistä tuntemuksista puhutaan psykologian ja psykiatrian käsitteillä. Tätä aikamme pyrkimystä kuulostella ja kehittää itseään on alettu kutsua terapiakulttuuriksi.
2: Terapiakulttuuri on siis osa tämmöistä laajempaa yhteiskunnallista jo useita vuosikymmeniä jatkunutta muutosta.
1: Hän on sosiaalipsykologi ja psykoterapeutti Emilia Kujala.
2: Jossa ihmisten ikään kuin tapa rakentaa omaa identiteettiä, vastata niihin kysymyksiin, että kuka mä oon, mihin mä kuulun, mikä on mun tarkoitus tässä maailmassa, niin se on muuttunut sillä tavalla yksilökeskeisemmäksi, että ihmiset reflektoi enemmän sitä, että kuka minä olen ja miten minä voisin kasvaa omaan potentiaaliini, kuin sitä, että mikä on mun paikka tässä yhteisössä.
1: Juuri tätä on viime aikoina alettu pitää ongelmallisena. Useat mielenterveyden ammattilaiset on todennut, että liiallinen keskittyminen omaan hyvinvointiin itse asiassa aiheuttaa pahoinvointia ja tekee meistä yhteistyökyvyttömiä, peräti itsekkäitä. Elämme aikaa, jossa valtaosa meistä suomalaisista saa elämänsä aikana mielenterveyden diagnoosin. Siksi mä syvennyn mielenterveysteemaan 3 jakson verran eri näkökulmista. Tässä jaksossa kysyn, missä kohtaa omien tuntemusten analysointi menee liian pitkälle. Entä onko meistä tullut liian itsekkäitä? Kuuntelet uutispodcastia. Mä oon Leonard Vilhelmus. Omista tuntemuksista puhutaan nykyään eri tavalla kuin ennen. Tämän psykoterapeutti ja sosiaalipsykologi Emilia Kujala on huomannut työssään.
2: Ihmisistä on tullut taitavampia jo ihan ensimmäisillä käynneillä, kun terapia alkaa, niin kuvaamaan itseään ja kuvaamaan omia ongelmiaan. Ja siellä toistuu sellaiset termit, mitkä aina kulloinkin voisi sanoa ikään kuin trendaa. Eli tällä hetkellä puhutaan aika paljon hermostosta, puhutaan aika paljon kiintymyssuhteista ja kiintymyssuhdetyyleistä. Esimerkiksi tämmöinen ristiriitainen ja välttelevä kiintymys ja erilaiset niin sanotut traumabondit, mitkä liittyy tähän kiintymyssuhdekeskusteluun, niin ne siellä toistuu.
1: Mä oon pyytänyt Kujalan studioon, koska hän on jo usean vuoden ajan puhunut ja kirjoittanut tunne- ja terapiapuheen yleistymisestä ja niin sanotusta terapiakulttuurista, jossa me monien psykologien mielestä eletään. Kun mä luin Kujalan tekstejä taustaksi, pidin hänen tavastaan osallistua keskusteluun, joka on ollut aika kärkästä. Kujala on kriittinen, mutta tuo esiin ilmiön erilaisia puolia.
2: Ensinnäkin täytyy sanoa, että se on eri asia kuin psykoterapia mielenterveyden häiriöiden hoitomuotona. Tämän haluan sanoa sen takia, että nämä usein menee jopa ammattilaisilla sekaisin ja saattaa karvat nousta pystyyn, jos ja kun joku kritisoi terapiakulttuuria. Ja itse olen nostanut tämmöisiä terapiakulttuuriin liittyviä kriittisiä äänenpainoja esiin omassa työssäni jo vuosien ajan.
1: Niin, kyse on tosiaan kulttuurista. Siitä, miten me puhutaan ja ajatellaan mielenterveydestä. Terapiakulttuuria on esimerkiksi kaikenlainen self-help-sisältö. Hyvinvointijournalismi, verkkokurssit ja somepostaukset. Ne kaikki kertoo, miten just sä voit voida paremmin. Opi rauhoittamaan hermostosi, opi tuntemaan itsesi, opi analysoimaan tunteesi ja opi palautumaan töistäsi.
2: Eli terapiakulttuuri vastaa tällaiseen meidän kulttuurin normiin tai suoranaiseen pakkoon. Ikään kuin reflektoida sitä, että kuka minä olen ja mitä minä elämältäni haluan. Ja kun meillä ei ole valmiita vastauksia tässä maailmassa, niin jollain tavalla me sitten hakeudutaan näiden terapiakulttuurin sisältöjen pariin.
1: Kaikki tämä sisältö on vaikuttanut meidän tapaan puhua tunteista ja mielenterveydestä.
2: Kyllä se näkyy ihan arkisissa keskusteluissa, että en myönnä vakoilevani ja salakuuntelevani nyt kenenkään keskusteluja, mutta kun vaikka on jossain julkisessa liikennevälineessä, hiljattain oli lähijunassa just tällainen keskustelu, että kaksi nuorta ihmistä keskusteli triggeröitymisestä ja siitä, että miten oli hermostolle kuormittava päivä.
1: Tässä kohtaa on hyvä täsmentää, että tietenkään kaikki ei ole alkanut tutkiskelemaan ja sanottamaan tunteitaan tai käyttämään terapiasta tuttua kieltä.
2: Milleniaalit ja Z-sukupolvi on ehkä niin kuin tyypillisesti sitä porukkaa, jolla tunnepuhe korostuu. Ja se johtuu osin ihan siitä, että me ollaan tietyllä tavalla kasvettu kiinni tähän kulttuuriin, jossa tunteita sanotetaan. Ja se kyky sanottaa tunteita on ikään kuin sosiaalista pääomaa. Ja tämä on musta hirveän kiinnostava keskustelu sitten, että se sama käyttäytyminen tunteista ja laajemmin mielenterveydestä puhuminen. Meidän sukupolville se ei ole enää tabu, se on enemmänkin merkki hyvästä itsetuntemuksesta. Mutta sitten kun tätä ilmiötä on tutkittu, niin on huomattu, että vanhemmat sukupolvet voi tulkita sen saman käyttäytymisen jollain tavalla itsekeskeisenä, pinnallisena, huomiohakusena tai sellaisena, että se viittaa jotenkin siihen, että ihminen on jotenkin liiallisen herkkä tai kestämätön, että kaikista elämään kuuluvista tunteista pitää ikään kuin tehdä numeroja, niitä pitää analysoida sillä terapiakielellä.
1: Niin. Viime aikoina tämä sukupolvien välinen vastakkainasettelu on näkynyt myös mediassa. Useissa jutuissa on päivitelty sitä, miten nuoret kylpee tunteissaan ja keskittyy vaan itteensä. Kujalaa nämä jutut on häirinnyt.
2: Et nyt on ollut paljon puhetta siitä, että ihmiset suorastaan velloo tunteissaan. Ja tämä tunteissa vellominen on paikoin sotkettu sitten tunnetaitoihin. Ja tunteissa vellominen ja tunnetaidot on itse asiassa kaksi eri asiaa. Eli ihminen, joka oppii tunnetaitoja, on se sitten osana kasvatusta, osana terapiakulttuuria, niin hän pystyy käsittelemään tunteensa ja menemään eteenpäin. Hän ei jää jumiin, eli se tunteessa vellominen, se kertoo siitä, että jokin täällä ei ihan toimi. Ja voi hyvin olla, että se, mikä on taitavaa käyttäytymistä, niin joillekin vanhemmille sukupolville näyttäytyy vellomisena, koska tunteista ei ole aikaisemmin puhuttu niin paljon ääneen.
1: Okei, tunnetaidot on siis hyvä asia. Viime aikoina kuitenkin myös useat mielenterveyden ammattilaiset on ilmassut huolensa siitä, että etenkin nuoret aikuiset keskittyy jo liikaakin omiin tuntemuksiinsa. Missä se raja siis kulkee? Milloin omien tuntemusten kuulostelu menee liian pitkälle?
2: Mä voisin karkeasti nyt jakaa tämän keskustelun toisaalta keskusteluun tämmöisestä niin sanotusta alisäätelystä ja toisaalta niin sanotusta ylisäätelystä.
1: Alisäätelyssä on kyse siis siitä, että on omien tunteiden vietävissä, ei osaa tunnistaa niitä eikä ymmärrä, mistä ne tulee. Tällaisessa tilanteessa omien tunteiden käsittelystä on usein hyötyä.
2: Mutta sitten sellainen ilmiö, mikä on mun subjektiivisen kokemuksen mukaan lisääntynyt, se näkyy paljon vastaanottotyöllä, mikä varmasti liittyy tähän ihmisten tunnetietoisuuden ja tunnepuheen lisääntymiseen, on tällainen tunteiden ylisäätely. Ja se tarkoittaa juuri tämmöistä tunteiden ja tunteisiin liittyvien tilanteiden ja oman itsen loputonta analysoimista. Ja tämä tällainen saa meidät ehkä kuvittelemaan, että tunteet on jotain, mikä tapahtuu meidän päässä, vaikka ne oikeastaan tapahtuu myös meidän kehossa ja meidän keho ja mieli vuorovaikuttaa kaiken aikaa keskenään. Ja joskus tällainen tunteiden analysoiminen, jatkuva puhuminen, se voi olla ikään kuin keino vältellä kokemasta niitä tunteita kehossa. Ja se on itse asiassa hirveän tavallinen tarina. Mä itse työskentelen paljon kehopsykoterapeuttisesti ja mulle tulee paljon asiakkaita, jotka vaihtaa terapeuttia just sen takia, että he on hyötyneet tästä puhumisesta jonkin aikaa, kunnes he sitten huomaa, että hei, itse asiassa tämä ei ratkaisekaan tätä ongelmaa ja se on usein juuri se ongelma siellä ylisäätelyssä.
1: Mutta Kujalla näkee myös paljon isomman ja rakenteellisemman ongelman ajassamme. Henkisestä pahoinvoinnista on tullut puhtaasti yksilöä koskeva kysymys.
2: Mä oon jo vuosia sitten sanonut, että mä en oikein haluaisi nähdä sellaista yhteiskuntaa, jossa kaikki tarvitsevat terapiaa. Ja tätä on joskus kritisoitukin. Mä ymmärrän, ymmärrän sen, että meillä on edelleenkin paljon ihmisiä, jotka tarvitsisi apua, eivätkä sitä saa. Ja se on totta, että mielenterveyspalveluihin, erityisesti tämmöisiin matalan kynnyksen palveluihin, olisi tärkeää, että ihmiset pääsisi matalalla kynnyksellä. Mutta mun mielestä on ongelmallista se, että terapiasta on tullut meidän yhteiskunnassa sellainen paikka, jossa me ratkaistaan ongelmia, joita voisi ja tulisi ratkaista jossain muualla.
1: Tämä aika siis kannustaa kehittämään ja korjaamaan yksilöä, jotta pärjäisi. Sen sijaan, että yhteiskuntaa muutettaisiin sellaiseksi, että kaikkien olisi parempi olla.
2: Yksi esimerkki on vaikka erilaiset työelämän ongelmat. Että on hirveän tavallista, että kun ihminen uupuu työssään, saa masentuneisuus, ahdistuneisuusdiagnoosin, hänet lähetetään terapiaan ikään kuin korjaamaan itsensä. Ja se on tosi lyhytnäköistä, koska ihminen palaa sitten siihen samaan ympäristöön. Jos siellä ympäristössä mikään ei muutu, niin se yksilön korjaaminen ei oikein auta. Ja toki sitten, mikä korostuu omassa työssäni paljon, on se, että terapia on usein se ainut paikka, jossa ihminen kokee, että hän tulee aidosti kuulluksi. Että sillä tavalla se mun mielestä kertoo jotain tästä meidän yhteiskunnasta.
1: Mutta miten me ollaan päädytty tähän tilanteeseen?
3: Ihminen on ryhtynyt elämään sillä tavalla, että ikään kuin ihmistä ei olisi valmistettu sellaiseen.

0: Hän on kirjoittanut kirjan Itsekkyyden aika, josta on tullut tämän vuoden isoimpia myyntimenestyksiä. Keltikangas Järvinen väittää kirjassaan, että kulttuurimme kannustaa käytökseen, jota on pidetty ennen narsistisena. Hänen mukaansa meistä on tullut liian itsekeskeisiä ja se on yksi keskeinen syy sille, miksi ihmiset on masentuneita ja ahdistuneita.
1: Mulla itsellä ilmestyy kirja syyskuun lopulla, jossa itse asiassa aika paljon, voisiko sanoa, upponoin näitä Keltikankaan väitteitä ja tuon esiin sitä, että mitä tämän ilmiön taustalla oikeastaan psykologisesti ja yhteiskunnallisesti on, jota me ollaan nyt opittu kutsumaan itsekkyydeksi.
0: Tähän väliin on sanottava, että Kujala on monesta asiasta samaa mieltä Keltikangas Järvisen kanssa. Kujalakin ajattelee, että yksilökeskeisyys aiheuttaa pahoinvointia, mutta häntä häiritsee puhe itsekkyydestä ja narsismista.
1: Mä ajattelen, että itsekkyys ja narsismi, niistä on tullut meidän ajassa ikään kuin tällaisia uusia vähän niin kuin moraalisia diagnooseja. Eli niistä on tullut itse asiassa osa terapiakulttuuria, vaikka on haluttu kritisoida terapiakulttuuria, niin päädytty uusintamaan sitä terapiakulttuuria antamalla ihmisille tällainen leima kuin itsekkyys tai narsismi, jolla sitten voidaan toinen toisiaan lyödä. Ja se ei oikeastaan edistä tätä keskustelua, koska se peittää alleen sen, että mistä on oikeastaan kyse tässä ilmiössä, joka näyttää itsekkyydeltä.
0: Kujala ajattelee, että itsekkyyden sijaan pitäisi puhua niistä asioista, mitkä ajaa ihmisiä kääntymään itseensä.
1: Se, mikä näyttää itsekkyydeltä, on usein yritystä saada hallinta. Eli jollain tavalla, kun tässä meidän maailmassa, meidän yhteiskunnallisessa ajassa, jota me eletään, on hirveän paljon semmoisia asioita, joihin me ei voida vaikuttaa, niin me käännytään vielä, kun eletään tämän terapiakulttuurin keskellä, yhä enemmän kohti omaa itseä, omaa mieltä, kehoa, omia rajoja, omia oikeuksia. Jollain tavalla yritetään saada ote jostakin. Ja tämä korostuu erityisesti niillä sukupolvilla, jotka kokee tämmöistä identiteettikriisiä, että vähän niin kuin ajelehditaan ja on tosi iso huoli ja ahdistus siitä, että mitä tästä mun elämästä tulee ja laajemmin, mihin tämä meidän maailma on menossa.
0: Tämä epävarmuus johtuu monesta asiasta. Työpaikat ei ole enää yhtä vakaita, lapsia hankitaan vähemmän ja eroja tulee enemmän. Isossa kuvassa yhteiskunta on yksilöllistynyt. Se on tehnyt identiteeteistä vähemmän pysyviä ja vakaita.
1: Jos ajatellaan vaikka sotien jälkeen, ihmisen identiteetti oli vahvemmin sidoksissa sukuun ja perheeseen. Me synnyttiin ikään kuin tiettyyn rooliin, tiettyyn paikkaan laumassa, joka jollain tavalla ehkä määritti myös, ei aina, mutta usein määritti sitä meidän elämän suuntaa. Missä on tietysti hyvää ja sitten siinä on huonoa se, että jos ei halua toimia sen mukaan, mitä odotetaan, niin erilaiset odotukset ja velvollisuudet vahvemmin ohjasi sitä, että mitä ihminen elämässään tekee. Ja nykyään tällaista on vähemmän. Siihen liittyy tietysti niin kuin myös se, että vaikkapa naiset on korkeammin koulutettuja, ei olla enää niin riippuvaisia vaikkapa puolisosta.
0: Ihmisistä on toisin sanoen tullut vapaampia. Se pakottaa eri tavalla pohtimaan, mitä elämältään haluaa.
1: Ja tämä niin kuin valinnanvapaus on kiinnostava. Tästähän on muun muassa Keltikangas on puhunut siitä, että ihmisillä olisi nykyään liikaa vapautta. Ja mun täytyy tälleen yhteiskuntatieteilijänä tätäkin vähän opponoida, että kyse ei ole vaan siitä vapaudesta itsessään, joka saa ihmiset voimaan huonosti, vaan enemmänkin siitä, että meillä on näennäinen vapaus. Meillä on ikään kuin kerrottu meille nuorille sukupolville, että maailma on auki, susta voi tulla mitä vaan. Ja sitten samaan aikaan meidän yhteiskunnan kehitys tekeekin meidän elämän täyteen tämmöisiä vähän niin kuin umpikujia labyrintissä. Ja se meidän vapauden toteuttamisen ehdot ei ihan täyty. Ja tämä on se ristiriita, joka itse asiassa ihmisiä ahdistaa. Ei se vapaus itsessään.
0: Niin, tunnistan tämän itsekin. Se voi tuntua superahdistavalta, jos alkaa ajatella, että kaikki on mahdollista ja vaan musta itsestä kiinni. Omat valinnat alkaa tuntua epäonnistuneelta tai vähintäänkin keskinkertaisilta. Oikeasti asiat on vaan harvoin täysin meidän päätettävissä. Tästä esimerkkinä Kujala mainitsee nuoruuden pitkittymisen yhteiskunnallisena ilmiönä.
1: Toisin kuin on väitetty, niin se ei johdu siitä, että nuoret aikuiset vaan

0: on loputtoman hedonistisia ja he haluavat vaan niin kuin tarttua hetkeen ja olla miettimättä huomista, ei haluta sitoutua. Enemmänkin kyse on siitä, että meidän yhteiskunnan rakenteet on muuttuneet sellaiseen suuntaan, että se identiteetin niin sanottu vakiintuminen, niihin kysymyksiin vastaaminen, että kuka mä oon ja mikä on mun paikka, niin se on vaikeutunut. Ja tähän liittyy esimerkiksi se, että meillä on paljon nuorisotyöttömyyttä tällä hetkellä. Valmistutaan jopa semmoisilta aloilta, mistä on aiemmin päästy niin kuin, tai ehkä viety jo kesken opintojen töihin työttömäksi. Taloudellinen epävarmuus. Deittialustojen toimintalogiikka on myös sellainen, että se vaikeuttaa ihmisten sitoutumista.
1: Työelämän muuttuminen on myös vaikuttanut siihen, että tunnetaitoja ja itsetuntemusta pidetään yhä enemmän arvossa. Etenkin korkeasti koulutetuille tietotyöläisille niistä on tullut sosiaalista pääomaa, joka auttaa menestymään työelämässä. Tietynlainen tunnepuhe on myös keino viestittää, että on ajassa kiinni ja koulutettu.
0: Ajattelen, että se tämmöinen tunnetietoisuus ja mielenterveystietoisuus, niin ainakin modernille keskiluokalle, niin se on myös osa semmoista niin kuin sosiaalisen identiteetin ja sosiaalisen statuksen rakentamista vuorovaikutuksessa. Että sitä ei tehdä pelkästään sen takia, että halutaan analysoida tai ratkaista jotain tunneongelmia, vaan sillä halutaan osoittaa ikään kuin meidän paikkaa tässä yhteiskunnassa ja laumassa.
1: Tässä kohtaa pohdin, mitä tästä kaikesta seuraa. Miten tämä aika, tämä niin sanottu terapiakulttuuri muuttaa meidän tapaa olla ihmisinä?
0: Mä ajattelen, että toi on kysymys, mikä kietoutuu myös vaikkapa kapitalismiin, kun on ymmärretty, että nykyään varsinkin tietyissä kuplissa, niin ei ole ehkä enää niin suotavaa kuluttaa materiaan, vaan tulee kuluttaa itseensä. Et jollain tavalla tämä aika ja tämä terapiakulttuuri muovaa ihmisistä tämmöisiä henkilökohtaisia projekteja. Välillä näkee, että self-help-kirjallisuudessakin puhutaan minä Oy:stä, jota tulee kehittää ja sen niin kuin arvoa markkinoilla pitää kasvattaa. Ja tässäkin niin kyse ei ole niin kuin vain siitä, että olisi ihmisen henkilökohtainen valinta ainoastaan toimia näin, vaan sitä ohjaillaan myös. Vaikkapa juuri niin, että meille kerrotaan erilaisista asioista, erilaisista taidoista vaikkapa tai muista asioista, joita ihmisen pitäisi ikään kuin omata ollakseen hyvä ihminen. Eli kun puhutaan hyvinvoinnista, niin saatetaankin paradoksaalisesti tuottaa pahoinvointia, kun luodaan jatkuvasti lisää normeja, eikä vaan lisää normeja, vaan toistensa kanssa ristiriitaisia normeja siitä, että miten ollaan hyvä ihminen. Ja sen takia mä ajattelen, että monet ihmiset on itse asiassa aika niin kuin eksyksissä.
1: Kujalan mukaan keskustelu itsekkyydestä on hyvä esimerkki näistä ristiriitaisista vaatimuksista.
0: Meillä on ollut paljon sitä puhetta siitä, että miten tärkeää on löytää itsensä ja keskittyä itseensä ja omiin rajoihinsa ja oikeuksiinsa ja pidä puoles, kukaan muu ei tee sitä sun puolesta. Ja sitten samaan aikaan saman kulttuurin, terapiakulttuurin sisällä on tämä keskustelu, että ei saa olla itsekäs. Eli ihminen on vähän niin kuin, mitä mä nyt sitten niin kuin teen, että nyt sä sanot noin ja nyt yhtäkkiä sä sanot noin. Itsetuntoon liittyy myös hyvin samanlainen keskustelu, että meillä on paljon kirjallisuutta itsetunnosta, että miten tärkeää itsetunto on elämässä ja sitten samaan aikaan meillä on kirjallisuutta ja tutkimusta, jossa hyvän itsetunnon hyödyt on kumottu ja on todettu, että hyvästä itsetunnosta ei seuraa niitä asioita, mitä luvataan, että älä panosta itsetuntoosi.
1: No mihin sitten pitäisi panostaa?
0: Toi on hyvä kysymys, mihin tässä ajassa pitäisi panostaa, koska paljon tulee jotenkin meidän ulkopuolelta niitä asioita, että minkälainen ihminen pitäisi olla.
1: Nämä ulkoapäin tulevat yhteisön vaatimukset, normit, voi Kujalan mukaan myös tehdä meille hyvää.
0: Jos meillä nyt on normina vaikka toivottavasti olisi semmoinen normi, että että voitaisiin jollain tavalla vielä liittyä yhteen ja muuttaa tätä maailmaa paremmaksi, niin jotenkin siihen liittyvä niin kuin toisten ihmisten ajatteleminen, auttaminen, hyväntahtoisuus, nämä on musta tärkeitä asioita ja tässä mielessä olen niin kuin vaikkapa Keltikankaan kanssa niin samaa mieltä, että kyllä sitä huomiota on hyvä kohdistaa itsen ulkopuolelle.
1: Niin myös oman hyvinvoinnin näkökulmasta.
0: Kyllä, myös oman hyvinvoinnin näkökulmasta. Mutta kyse on myös voimavaroista. Et nyt mä oon vähän huolissani siitä, että jotenkin tietyt sukupolvet leimataan itseensä liiaksi keskittyviksi. Ja valitetaan, että miksi he eivät keskity toisiin ihmisiin, miksi he miettivät itseään. Ongelma on usein se, että ihminen on sellaisessa kohtaa omassa elämässä, että se elämä on jollain tavalla selviytymistä. Mä äänitin just omaa podcastiani ja haastattelin siinä nuoria aikuisia, jotka on taloudellisesti tosi vaikeassa tilanteessa. Ja siinä hyvin korostui se, että heillä ei oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa kuin selviytyä elämässä päivästä toiseen. Ja tämä liittyy vaikka poliittiseen päätöksentekoon. Ja sitten taas, kun mä kysyin, että jos sä saisit nyt yhtäkkiä 100, niin mitä sä tekisit? Niin näiden ihmisten vastauksissa kuului kaikkea muuta kuin sitä, että mä käyttäisin sen itseeni. He miettivät, että mitä he voisivat tarjota ystäville tai läheisille, mitä kivaa he voisivat tehdä puolison kanssa. Eli mä uskon, että kun me päästäisiin semmoisesta niin kuin vaikkapa juuri taloudellisesta epävarmuudesta, kurjuudesta elämään tulisi semmoisia tekijöitä, jotka tuo epävarmuuden tilalle jonkinlaista jatkuvuutta ja turvaa. On se sitten vaikka toimeentulo, niin silloin meillä on myös energiaa ja voimavaroja suunnata huomiota toisiin ihmisiin.
1: Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Mun vieraana oli psykoterapeutti ja sosiaalipsykologi Emilia Kujala. Tämän sarjan seuraavassa eli vikassa jaksossa selvitän, mistä diagnoosien valtava yleistyminen kertoo ja pohdin, mihin psykiatrisia diagnooseja oikeastaan tarvitaan. Mä oon Leonard Wilhelmus ja tätä jaksoa tekivät mun kanssa Leo Kosola ja Helmiina Suhonen. Moi moi!

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Kun haluat oppia uutta.
2: Kun haluat oivaltaa ja ymmärtää.
1: Kuuntele Radio Yhden puheohjelmia.
2: Joka arkipäivä 10 ja 12 uutisten jälkeen tarjolla on syventävää keskustelua tieteestä.
1: Historiasta.
2: Kulttuurista.
1: Yhteiskunnasta.
2: Maailmankatsomuksista.
1: Ja ihmisyydestä.
2: Yle Radio 1.
1: Vapaus oivaltaa.
3: Pilakuvassa aiheena on kilpailu työpaikoista. 4 kaveria juoksee radalla ja 5 ohittaa heidät mopolla. Arabimaissakaan korruptio ja nepotismi eivät ole kaikkien mieleen. Valtaapitäjiä arvostellaan käyttämällä turvallista huumoria, koska se lopullinen johtopäätös vaikkapa pilakuvasta syntyy vasta katsojan päässä. Islam ja huumori. Virtasen taloushistoriassa vieraana on dosentti Marko Juntunen maanantaina kello 10.
4: Nyt alkaa aitiovieras.

0: Tervetuloa Radio 1 aition vieraaksi, Mikko Kekäläinen.
1: Kiitos paljon. Ilo olla täällä.
0: Se on mukava kuulla. Yle kun täyttää 100 vuotta, siltä tiedolta ei kukaan varmasti ole voinut välttyä, varsinkaan tässä ihan viime päivinä, niin tämmöinen Yle 100-bussi on myöskin kiertänyt ympäri Suomea ja tässä nyt ihan jo pitkin vuotta. Ja sä oot ollut aika paljon sen mukana. Minkälaisen Suomen olet nähnyt, kun olet nyt tänä vuonna 26 kiertänyt ympäri Suomea?
2: Hyvin moninaisen. Ottaa huomioon, että se alkoi mullakin jo vuonna 2025, koska viime kesän, tai siis vuosi sitten jo kierrettiin. Siinä on nähnyt kyllä paikkoja, tietysti paljon tuttuja paikkoja, mutta myös ihan semmoisia paikkoja, missä mä en koskaan ennen käynyt ollenkaan. Että on tämmöinen paikallistuntemus tästä ihanasta kotimaasta, minkä sillä tavalla lisääntynyt. Tavannut paljon ihmisiä ja sitten nähnyt hyvin erilaisia, ihania, omaleimaisia kesätapahtumia. Kyllä sinne piirtyy Suomesta ja suomalaisuudestakin sellainen kuva, että kyllä me ollaan kuitenkin aika semmoinen omanlaisemme porukka, mikä on ihanaa.
0: Tuleeko jotain esimerkkiä esiin, että mitä on erityisesti jäänyt mieleen tai minkälaisia kohtaamisia?
2: No siis nyt ihan viimeisimmältä reissulta, millä mä olin mukana, niin nyt kun saisin vielä noin Hillilä Kurhilan lehmälotto.
0: Joo, tapahtuma. Päijät-Hämeessä, joo. Asikkalassa. Joo.
2: Ihan supertapahtuma siis niille kuulijoille, joille lehmälotto ei ole tuttu laji. Niin idea on siis siitä, että on tämmöinen pelto tai laidun alue, joka on siis jaettu tämmöisiin ruudukoihin, ikään kuin lottoruudukoihin tavallaan. Ja sitten sinne päästetään 2 lehmää sille laitumelle ja sitten se ruutu, johon lehmä ensimmäisenä tiputtaa tämän lehmän läjän, niin se on se voittoruutu.
0: Wow.
2: Niin en ollut ajatellut ennen, että tämmöinen tapahtuma Suomesta löytyy, mutta oli ihana päästä sinne osallistumaan. Lotoonkin laitoin, ei osunut mun ruutuun kyllä tällä kertaa valitettavasti. Tämmöinen varmaan ensi kesänä uudestaan, mutta tosi paljon kaikkea. Suomalaiset on todella luovia, todella kekseliäitä ja semmoisella sopivalla tavalla mun mielestä myös riittävän hulluja. Tällaisten vaikka tapahtumien miettimisessä.
0: Niin ja sitähän sitten sanotaan, että me ollaan kesätapahtumien luvattu maa, eli niitä on sitten vaikka minkälaisia.
2: No, todella.
0: Ympäriinsä.
2: Joo ja siis vain mielikuvitus tuntuu olevan rajana ja sitä mielikuvitusta tuntuu riittävät. Suosittelin kaikille kiertämään Suomea kesällä, toki muinakin vuoden aikoina, mutta kesällä löytyy monenlaista hauskaa tarjontaa.
0: No kävit varmaan paljon myös keskustelua, että ihmiset haluaa tulla juttelemaan.
2: Joo, kävin. Ja ihmisillä oli kyllä hirveän pääsääntöisesti tosi hyvää sanottavaa. Että kyllä Yleisradio on tämän 100-vuotisen alkutaipaleensa aikana ilmeisen hyvän suhteen saanut luotua suomalaisia, että tätä tuntuu sillä tavalla, että ollaan tärkeitä ja tietysti paljon porukka puhuu mulle tuosta meidän hommasta, mitä me tehdään. Eli puoliseiskaan, kun olen tehnyt jo 17 vuotta päätyökseni, niin toki siitä saa jutella paljon. Ja, kiva huomata, että se, mitä täällä isossa talossa tehdään, että se tavoittaa ihmiset ja saavuttaa ihmiset, että sillä on ihmisille merkitystä. Niin ne oli kyllä, en muista yhtään semmoista epämiellyttävää keskustelua koko reissun aikana. Missähän se oli tuolla Sonkajärvellä, yksi katsoja oli tosi sillä tavalla pahoittanut mielensä mun esiintymisvaatteista, mutta ei sekään ollut sillä tavalla epämiellyttävä. Se oli vaan tämmöinen ajatusten vaihto. Mut pääsääntöisesti hirveän positiivista viestiä sieltä tuli.
0: Se on mukava kuulla. Tosiaan tämän päivän aitiovieras Mikko Kekäläinen on pitkään ollut Yleisradiossa töissä, ja niin kuin itse tuossa just sanoit, niin olet jo 17 vuotta tehnyt 6:30, eli se alkoi vuonna 2009, ja olit sieltä heti alusta asti siinä mukana. Mikä on sun näkemys siitä, että miksi tämä ohjelma on kantanut näin kauan? Se on edelleen erittäin suosittu, ja siellä voi olla parhaimmillaan yli 500 000 katsojaa.
2: No siis mä just ennen kuin tulin tähän studioon, niin tapasin tuossa Yleen käytävällä yhden meidän alkuaikojen työkaverin, joka ei ollut puoliseksi enää pitkään aikaa. Siinä vaihdettiin pari ajatusta siitä, että summasin tämän 17 vuoden kaarin hänelle.
0: No niin, summa on nyt meille.
2: Tajusin sen, että tavallaan se ohjelma on elinaikanansa, siinä on muuttunut kaikki, mutta toisaalta siinä ei ole muuttunut mikään. Eli tarkoitan tällä sitä, että silloin kun aikoinaan aloitettiin, niin me aloitettiin tekemään televisio-ohjelmaa ilman minkäänlaisia vaikka sosiaalisen median ulottuvuuksia tai nettiä tai tällä tavalla. Silloin tehtiin telkkariohjelma. Meillä oli todella iso toimitusporukka. Sitten tässä on tapahtunut maailmassa, niin kuin myöskin mediamaailmassa, ihan hirveästi muutoksia, että on tullut mukaan somea ja verkkoa ja muuta. Ja toki nykyään tehdään paljon pienemmällä porukalla ja se ohjelman luonnekin on tietyssä määrin muuttunut. Se oli alkuaikoina semmoinen kauhean kiivas, nopea tempo, niin se oli paljon juttuja välissä ja muuta. Ja nykyään se on enemmän vähän semmoinen, se on tavallaan joltain perusolemukselta ehkä vähän rauhoittunut, se ihan ohjelman rytmi. Mutta samalla vaikka se ohjelma on muuttunut ja mediamaailma on muuttunut, niin kuitenkin se meidän perusolemus ja ajatus itsestämme ei ole muuttunut. Että me edelleen halutaan olla hyvä tuulinen asia, ohjelma, suhtautua maailmaan optimistisesti, toiveikkaasti. Ja tällaisinakin aikoina, kun tuntuu, että tulee hirveästi semmoista uutisvirrassa sellaista, mikä ei ole omiaan nostattamaan mielialoja, niin kuitenkin se meidän tehtävä on sieltä nähdä niitä valonpilkahduksia ja sellaisia asioita ja ikään kuin nostattaa sitten sellaista hyvää fiilistä, johon se tavallaan uutisfokus ja katse ei välttämättä päivittäin niin osu. Kiistatta kuitenkin on ihan hirveästi hyviä asioita koko ajan tapahtumassa. Tässä ihan niin kuin meidän jokaisen ulottuvilla, niin kyllä me pelataan sitä pitkää peliä, että me koitetaan päivittäin kiinnittää, että muistakaa myös se, että on tosi paljon kaikkea valoa ja iloa ja hyvää ja sellaista. Niin se on se, mikä meissä ei ole muuttunut. Ja se ei saa ikinä muuttuakaan. Mm-hmm. Että se on se, mihin ihmiset tuntuu jollakin reissua reagoivan, kun Suomeen kierrättiin, että se on kiva, että te olette edelleen semmoinen hyvän tuulinen ja positiivinen ohjelma.
0: Ja mä mietin tätä itse myös tätä samaa kulmaa, kun ajoin tänään töihin ja mietin, että mistä kaikesta haluan sinun kanssasi puhua, niin että voisiko se olla jopa entistä tärkeämpi se nyt tämä, mitä äsken kuvasit, koska no ainahan tietenkin maailmassa on ahdistavia uutisia ja muuta, mutta nämä viime vuodet on kyllä ollut ihan superkauheita, jos koko ajan vaan kuluttaa pelkkiä uutisia, niin oletteko te ajatellut, että tämän merkitys on jopa niin kuin kasvanut?
2: No kyllä me itse ollaan ajateltu silleen totta kai ja siis niin kuin koemme, että kun toi tuommoinen vähän jopa voisi sanoa valtavirta tuppaa sellaista miinusmerkkistä hommaa, niin se on entistä tärkeämpää. Niin se on entistä tärkeämpää sitten yrittää myös vähän kantaa siihen plusämpäriin sitä vettä, että kyllä mä uskon, että aina sillä on ollut merkitystä, mutta kyllä varmasti tässä ajassa on vielä enemmän. Mm. Kyllä mä näin ajattelen.
0: No teillä on siellä kyllä niin kuin käsin kosketeltavan tai silmin nähtävän hyvä ja korvin kuultavan niin kuin hyvä tunnelma siellä studiossa aina. Niin miten se pinkin sohvan salaisuus, se hyvä tunnelma, miten se syntyy? Miten te saatte sen aikaiseksi?
2: Eikä siinä ole sen kummempaa taikaa, kun jotenkin, että ei asetu sen kanssa poikkiteloin. Meillä on lupa siihen ja meillä on semmoinen, me ollaan etuoikeutettuja siinä, että me saadaan tehdä tämmöistä niin kuin ilon kautta meininkiä. Niin sitä ei tarvitse tavallaan synnyttää, vaan sille pitää vaan olla se tila. Ja meillä se tila onneksi on aina ollut. Että meillä ei ole koskaan ollut sellaista vaatimusta, että kysykää tuolta vieraalta tiukkoja kysymyksiä, pankaa se ahtaalle. Sitäkin tarvitaan. Ja se onneksi tässä meidän upeassa 100-vuotisessa yleisradiossa tulee hoidettua kanssa tosi hyvin, että meillä kysytään ne tiukat kysymykset silloin, kun on niiden paikka ja aika, mutta pinkillä sohvalla se ei ole. Niin kyllä se siitä vaan syntyy. Meillä on, silloin kun ohjelma alkoi, alun perin se on 17 vuotta sitten, niin silloin johtajat teki sen viisaan ratkaisun, että tähän porukkaan ei tule yhtään hapannaamaan ikinä. Eikä siihen ole tullut. Niin kyllä se pysyy se fiilis sellaisena, että. Yksi meidän työkaveri, joka tuli tämmöinen anekdootti mieleen, ei ole enää valitettavasti puoli seiskassa, on siirtynyt jo muihin tehtäviin tässä työelämän rullassa, mutta sanon kerran niin hirveän kuvaavasti kesken meidän työpäivä. Että ajatelkaa, että meillä ei ole yhtään aikuista vahtimassa täällä, mitä me tehdään. Ja mun mielestä se on se asenne, millä sitä hommaa pitää tehdä. Ja kun sen muistaa, niin ei sinne kummoisia taikatemppuja tarvitse tehdä, että se tunnelma on aika hyvä.
0: No nyt kun sä sanoit, että ei ole aikuisia vahtimassa, niin tällaistakin tuossa tuumailin ajaessani tänne töihin, että kun vanhemmat sanoo, että lapsen voi laittaa turvallisesti katsomaan Pikkukakkosta, kun tietää, että sieltä ei tule mitään sellaista, joka on vahingollista lapselle, niin voiko ajatella, että meidät vanhemmat ihmiset voi laittaa turvallisesti katsomaan Puoli seiskaa, kun sieltä ei tule mitään ahdistavaa?
2: Kyllä mä sanoisin kaikille lapsille, että laittakaa vaan vanhempanne ja isovanhempanne ihan turvallisin mieli puoleksi tunneksi päivässä katsomaan telkkareja, kyllä me pidetään heistä hyvää huolta. Ja siinä sivussa en vilkaskaan itsekin, että kyllä siellä, sekin oli, siis totta kai televisiotahan katsoo, siis tämmöistä lineaaritelevisiota, niin kuin alalla puhutaan, niin sitähän totta kai katsoo varttunut väki ja aikuiset ihmiset, mutta kyllä siellä yllättävän paljon tuntuu tämmöistä nuortakin porukkaa olevan ihan telkkari ääressä, että sen kanssa huomaa, kun kertaa tuolla Suomea, että kyllä se sitten tavoittaa.
0: Niin, että nuoremmatkin tietävät, mistä
2: kyllä,
0: on kyse.
2: Yllättävän hyvin, mikä on tietysti lohdullista Yleisradion seuraavan 100-vuotiskauden kannalta kanssa.
0: Kyllä. Sitten mä mietin sitä, että kun 6:30 tulee joka arki-ilta niin, ja siihen samaan aikaan, niin se on semmoinen tuttu ja turvallinen rutiinielementti. Jopa voisin ajatella, kun jotkut kaunit ja rohkeat on voinut ja on ehkä monelle edelleen, mutta niin. Se on semmoinen, se varmaan niin kuin voi myös tuoda semmoisen turvantunteen ja rytmityksen siihen päivään, että täältä tulee aina tämä tutut Mikko ja Ella ja vieraat.
2: Joo, niin mä ajattelin kanssa, että se on varmaan semmoinen nykyään jo monelle semmoinen asia, että vaikka sitä kattoisikaan, niin sen tavallaan vähän tietää, että siellä se on. Ja nehän on semmoisia arjen semmoisia kahvoja, mistä voi kiinni ottaa. Ja just noin tosi moni sanoo, että se on ne tapa, mikä on joka päivä, että katsotaan samaan aikaan se. Niin se on hauskaa, että ollaan yhdessä tämän mahtavan yleisön kanssa saatu synnytettyä tämmöinen jollain tavalla rutiininomainen semmoinen turvaa ja yhteisöllisyyttä luova tapa.
0: Niin.
2: Mun mielestä ei yhtään huono tapa.
0: Ei, ja varsinkin se, että tosiaan istutaan TV:n ääreen katsomaan juuri silloin, koska nykyään tietenkin paljon kulutetaan Areenan kautta ja muiden suoratoistopalvelujen kautta asioita, niin jotain on vielä sellaistakin, mitä halutaan juuri siihen aikaan.
2: Kyllä, tosi moni myös sanoo sillä tavalla, että se on siinä aina päällä, samalla kun itse hommailee kotihommia ja muita, kyllä se siihenkin kyllä se kuunneltunakin ilmeisesti toimii ihan kohtuullisesti.
0: Niin, koska se on kuitenkin keskustelua ja toistensa keskustelua. Kuuntelemista ja erilaisten näkökohtien esiin ottamista.
2: Kyllä.
0: Radio 1 aition vieraana on siis toimittaja, juontaja Mikko Kekäläinen. Nyt kun sä oot tehnyt näin kauan televisiota, niin aika moni on saattanut unohtaa tai ehkä edes tiedä, että olet alun perin ollut radiolainen.
2: Niin, kyllä.
0: Ja oot jossain haastattelussa sanonut, että sinulla on pitkä radiomenneisyys, mutta toivottavasti myös tulevaisuus. Mutta kerro, että miten kiinnostuit radiosta ja miten alun perin se radiolaisuus lähti liikkeelle?
2: No, tämä oikeastaan mä sanon tuon joka haastattelussa, koska se mä manifestoin sitä, että mä haluan takaisin radioon tietysti. Ihan alun perin se lähti silleen, kun mä Pieksämäältä kotoisin ja Pieksämäellä oli paikallisradio. Mun isä oli siellä töissä sitten aikoinaan, teki sitä paikkuradioa ja se varmaan teki semmoisen, että mä näin sen mahdollisena, että on mahdollista tehdä. Ja sitten se oli sitä aikaa, kun radiomafia oli voimissaan ja siellä oli niitä mun suuria radioidoleita. Ja sitä kautta se tuli se semmoinen radion taika. Se on musta, mä edelleen muistan sen tunnelman, miltä se jotenkin se mielikuva siitä, että kun syttyy punainen lähetysvalo ja sitten se yksi puhuu ja loput kuuntelee, niin siinä on jotain, se varmaan sopii mun luonteelle hirveän hyvin. Et tykkää olla äänessä sillä tavalla. Mä menin sinne paikkuradioon, sitä kautta rupesin harjoittelemaan. Ja se on ihan kyllä siunattua, että sai semmoiset nuoren toimittajan ja vielä nuoren miehen kaikkein typerimmät mokat tehtyä sillä aika pienellä kuulija-alueella. Sitten mä siitä vähän kerrassaan menin Jyväskylän Radio Keski-Suomeen duunin opiskeluaikana ja sitten vähän kerrassaan on valunut tänne Etelä-Suomeen. Ja radion tekijäksi mä aina silloin olen itseni ja monella tavalla mielen edelleenkin. Mutta sitten se oli kun 2009 justiin, niin siinä alkukesästä mulla soi puhelin ja Juho-Pekka Rantala, joka on Puoli seiskaa ensimmäinen semmoinen vastaava tuottaja ja monella tavalla ohjelman isä,
1: kysyä, että ootko ajatellut koskaan telkkaria tehdä? Ja sitten mä sanoin, että en mä nyt ole oikeastaan ajatellut, mutta että passaa sitä sitäkin ajatella. Ja tässä mä sitä nyt on 17 vuotta ajatellut. Ja ihan olen, ihan kivaa sekin on. Mutta ei ole olemassa radion voittanutta kuitenkaan.
0: Mikä sun mielestä, sä oot myös sanonut sen saman, mitä moni muukin, sekä radion tekijä että radion kuuntelija sanoo, että radiossa on kuitenkin paras kuva.
1: Niin se on.
0: Koska se antaa mielikuvitukselle
1: tässä tilaa. Tässä on niin kauhean, tämä on luovaa, tässä on tilaa, tässä on mahdollista, niin kuin nytkin, me jutellaan tässä 25 minuuttia, niin ei mulla ole koskaan tällaista, vaikka meillä on 28 minuuttinen TV-lähetys.
0: Niin, no ei siellä voi näin.
1: Niin siellä se ilmaisumuoto on niin kauhean tiivis ja se on jotenkin kiivas ja se rytmi on kuitenkin koko ajan niin eteenpäin kaatuva. Että tämä radio kuitenkin, kun tässä on enemmän tilaa maalalla vähän leveämmillä pensseleillä, niin ehkä ne värisävytkin sitten on vähän semmoisia syvempiä. Että siitä se kuva syntyy. Ja sitten kun on jokainen ihminen kuitenkin loppuviimeksi tekee, luo sen kuvan itse sillä omassa päässään, niin silloinhan se on jokaiselle paras totta kai. Että kyllä mä vähän olen sitä mieltä, että ei radion tekijöiden koskaan pitäisi tulla kuvillaan julkisuuteen, mutta tietysti tämä nykyaika on sen romuttanut. Mutta.
0: Niin, meistäkin Radio 1 juontajista on tuolla meidän nettisivuilla kaikista kuva, mutta tämä liittyy nyt oikeastaan siihen, kun itsekin on kokenut joskus silloin, kun ei ollut vielä kuvia ja oli pelkkä radion tekijä, niin sitten kun ihminen on kuullut vain äänen, niin hän muodostaa kuvan siitä, että niin. Miltä se ääni sitten näyttää ja yleensä ne ei mene ihan niin kuin on kuvitellut.
1: No, mä muistan,
0: se oli aika hauskaa.
1: Sitä radiomafiaa kuuntelin tosi paljon silloin nuorena poikana. Mä muistan edelleen, miltä mä kuvittelin, että ne mun idolit näyttää. Ja sitten kun mä näin, miltä ne näyttää, niin sehän on järkyttävää, vaikka ne on ihan hyvännäköisiä ihmisiä, ei
0: niin,
1: se mitään.
0: Mutta kun on ihan erinäköinen.
1: Ei ole olemassa niin hyvännäköistä radiontekijää, että hänet nähdessään se ei olisi jollain tavalla pieni järkytys. Oi, tuolta kun se näyttää.
0: Joo.
1: En mä muista, että yksikään radiontekijä olisi loppujen lopuksi oikeasti näyttänyt oikeastaan yhtään siltä, kuin mitä on kuvitellut, että näyttää.
0: Kyllä, sama kokemus.
1: Joo.
0: Ja myöskin itsellä, että on luultu ihan erinäköiseksi. Kuin.
1: Joo. Mä muistan silloin, kun mä menin opiskelemaan Jyväskylään puheenviestintään ja mä olin kuunnellut paljon tätä Radio Keski-Suomea. Niin sitten kun Radio Keski-Suomen ja tämä meidän viestintätieteiden laitos, ne oli samassa talossa, että sen radion väkeä kävi samassa ravintolassa, kun me opiskelijat käytiin syömässä. Mä olin pitkään katsellut sellaisesta yhtä tyyppiä, joka oli sillä tavalla persoonallisesti pukeutunut. Sillä tavalla ihan selkeästi, että tämä on joku aika mielenkiintoinen hebo. Että niin kuin, mutta että mikä tyyppi toi on? Mikä ihmeen tyyppi toi on? Että tämä on erikoisihminen joka tapauksessa. Sitten kun mä kuulin, että se on se ihminen, jota mä oon vuosikaudet kuunnellut Radio Keski-Suomessa, ja fanittanut ihan täysillä, ja mä näin, että ei hyvänen aika. Niin siinä jotenkin törmäsi semmoiset niin isot maailmat, että miten se voi olla mahdollista. Ja
0: niin.
1: Sitten kun jossain vaiheessa kuulikin, että kun se puhuu siellä. Ei vitsit, on sillä se sama ääni. Että toi se on. Ja mä olen miettinyt sen aivan. Siis eri ihmistyypiksi kokonaan.
0: Kyllä.
1: Mutta että näin. Sen takia radiossa on paras kuva.
0: Mikko Kekäläinen, minkälainen sä oot kulttuurin kuluttajana? Minkälaista kulttuuria niin kuin omassa elämässäsi kulutat?
1: No paljon. Koitan kuluttaa paljon, siis kaikenlaista, mutta ihan käytännön syystä tuo mun arkityö torppaa sitä aika paljon. Haluaisin käydä teatterissa tosi paljon ja käynkin niin paljon kuin mahdollista.
0: Mutta sä oot silloin aina ruudussa,
1: no,
0: kun teatterit pyörii.
1: Ja nykyään kuulemma teatterin esitykset, ennen ne alkoi 7, nykyään ne alkaa 6:30. Että maanantaista torstaihin en pääse. Mutta tykkään teatterista, tykkään kuvataiteesta. Jos olisi enemmän rahaa ja enemmän seiniä, niin mä ostaisin tauluja tosi paljon, mutta nyt seinät eikä budjetti oikein salli sellaista. Musaa mä kuuntelen ihan nykyään jatkuvalla syötöllä ja sitten mä kuuntelen musiikkini vielä enimmäkseen nykyään sillä tavalla, että mä vaan levyn soimaan. Mm-hmm. Ihan fyysisen
0: ihan
1: levyn.
0: Ihan LP-levyn.
1: LP, CD ja C-kasetteja, että mulla on ihan soittimet.
0: Ei ole vielä venyneitä ne C-kasetin nauhat. Niin
1: no, mutta nehän saa vähän ollakin, että se pieni wow-waus sopii
0: siihen.
1: Joo. Kyllä mä kaikenlaista. Kävi tuossa mielessä ihan hiljattain, mistä tuli mieleen, pitäisi ruveta runouteen perehtymään enemmän. Että se on mulla kyllä vähän sellainen, se on mulle vielä kartoittamatonta. Mutta pitäisi.
0: Miksi se kiinnostaa?
1: No mä en muista, mistä se impulssi tuli. Mä luin varmaan jostain kirjasta jonkun... Mä luin Larin Kyöstin elämänkerran tuossa hiljattain. Ja siinä tuli jotenkin tämmöinen ihan vaan ajatus siitä, että tietysti yksi asia, tämmöinen proosallinen ilmaisumuoto, ja se on mielenkiintoista kanssa, mutta kyllähän se, että kun kieli itsessään vielä tuo siihen semmoisen tenhovoiman siihen ulottuville, niin onhan se mielenkiintoista. Yksi semmoinen kirja, minkä mä muistan lukeneeni, on siis toi Jari Tervon, onko se nyt tismalle ottaa se kirjan nimi, että Pääskyset talvehtivat järvenpohjassa vai joku?
0: Joku sen, joo.
1: Sillä
0: suunnalla.
1: Niin, niin kun se, ja suosittelen, lukuvinkki kaikille. Ihan älyttömän hyvä kirja, mielenkiintoinen story, mutta sitten vielä se, miten se kieli tuo siihen aivan käsittämättömiä uusia tasoja. Eli sinne kuulee sen, että Jari Tervo on runoudesta lähtenyt kirjoittaa. Niin onhan se, ja sitten tietysti itsekin on kielestä kiinnostunut, että jos olisin radiossa töissä, niin olisin semmoinen, mielestäni semmoinen spoken word runoilija varmaan, mutta.
0: Niin, mun tulikin vähän... tässä semmoinen olo, että runous on vähän kuin radio. Tässä tulee nyt tämmöisiä yhtymäkohtia tähän. Tämä
1: telkkari just vähän semmoista lyhyempää haikua, mutta...
0: Niin. Sitten on ymmärtänyt, että sä teet myös käsillä, että ihan käsitöitäkin.
1: Oh, mulla on nyt tällä hetkellä juuri yksi ristipistotyö, olen juuri aloittanut, olen sitä aivan innoissa, niin pitäisi päästä äkkiä.
0: Mikä tässä on sen aihe?
1: Se on meidän bändin logo, mä teen mun rumpusetin, kun on bassorumpu siinä edessä, se iso rumpu, joka on sillä tavalla mahallaan. Niin mä teen siihen etukalvoon, joka sitten näkyy yleisölle, niin mä teen sen etukalvon kokoisen ristipistotyön, jossa on meidän bändin logo. Että sitten meidän keikoilla voi tulla ihailemaan sitä, mutta se on silleen isompi projekti, että kyllä se ensi kevääseen menee ennen kuin se on valmis. Todennäköisesti meillä on ensi keväänä vasta seuraavat keikat keteen.
0: Niin, eli sä myös itse soitat ja keikkailet rumpuja.
1: Joo, siis mä oon ollut semmoinen harrastelijarumpali ihan kaiken, tai silloin teininen se alkoi. Mutta nyt tälleen kun aikuisena on, mä en silloin oikein hirveästi malttanut tai jaksanut silleen oikeasti treenata silloin nuorena, että silloin sitä vaan paukuteltiin sitä heviä. Mutta nyt mä oon ihan tosi paljon innostunut ihan harjoittelemaan. Niin mulla on kotona sähkörumpusetti ja tämä. Tässä sormet syyhyten odotan, että pääsee tänäänkin taas. Mutta koska niin kauheasti kaikkea, kun pitäisi tehdä sitä niin, ristipistotyötä, niin, pitäisi ottaa rumpuja ja koira pitäisi kävelyttää, pitäisi tehdä perheelle ruoat ja kaikkea.
0: 24 tuntia ei
1: niin,
0: riitä.
1: Paljon on kaikkea.
0: Niin. No 6:30 aloittaa taas uuden kauden ensi maanantaina.
1: Kyllä.
0: Mitäs meille on nyt syksyllä luvassa? Kerro jotain. Onko jotain muutoksia?
1: Siis mehän tehdään koko ajan pieniä muutoksia, mutta sillä tavalla salakavallisesti, että kukaan ei oikeastaan huomaa niitä, koska ei me haluta semmoisia isoja kurssimuutoksia tehdä tietenkään, koska se pitää olla se tunnistettava, tuttu ja turvallinen, ja että ihmiset kuitenkin saa sen, mitä ne haluaa, semmoisen hyvän tuulisen puolituntisen, mutta mä voin nyt sen verran tässä paljastaa, niin, että ensimmäistä kertaa 17-vuotiaassa historiassa, niin tänä syksynä me myös kiukutellaan.
0: Okei.
1: Mä voin jättää tämän vähän tälleen ilmaan kellumaan.
0: Eikä ole aikuisia sitten kaitsemassa, kun te kiukuttelet.
1: Niin. Niin semmoista, tämä saattaa olla ihan uusia, vähän semmoinen säpsähdyttäväkin juttu, mutta saattaa olla pientä semmoista määrättyä kiukuttelua on luvassa. Mutta tästä ensi viikolla lisää. Tämä on ihan, tätä ei tarvitse onneksi kauan ottaa.
0: Ei tarvitse.
1: Me ollaan ajatellut, että kokeillaan tällaistakin.
0: No niin, mutta kiukuttelukin voi olla ihan, se tekee terää välillä
1: niin,
0: meille
1: katsotaan.
0: Jokaiselle.
1: Katsotaan, mitä siitä tulee.
0: Eli jotko sinä oot ja onko Ella sitten kaverina maanantaina vai?
1: Joo, ja sitten meille tulee, mistä mä oon aivan superinnoissa, niin Topi Sukari tulee vieraaksi. Toivo Sukari, mahtava. Mä oon häntäkin fanittanut niin pitkään, tämä liikemies Topin, että päästään istahtaa yhdessä pinkille sohvalle. Juttelee ja kuuntelee Topin kuulumisia. Maanantaina. Toivottavasti Ellakin on Italiasta tullut siihen mennessä, että ei ole nyt täälläkään nauttimassa syyssäästi, kun tykkää jostain syystä niistä lämmöistä, mutta en mä ymmärrä miksi.
0: Eli Ella Kannisesta tässä puhuimme, Mikon juontajaparista. Mikko Kekäläinen, kiitos paljon, kun tulit vieraaksi tänne Radio Yhteen ja oikein hyvää starttia ohjelmalle nyt taas tänä syksyllä.
1: Kiitos paljon. Hyvää syksyä.
0: Kiitos.
3: Yle Radio 1.

0: Yle Radio 1.
1: Nyt on vuorossa Glasariparatiisi.
2: Se oli modernin vuosikymmen. Charlestonin ja jatsin vuosikymmen, polkkatukkanaisten, autojen ja urheilun, radion ja elokuvien, ekspressionismin, surrealismin, dadan, koneromantiikan, kokeilun ja uuden etsimisen vuosikymmen. Se oli 1920-luku, iloinen 20-luku, kuten sanotaan. Ehkä sen ilmapiiriä kuvastaa Pariisin villinyt mustaihoinen Josephine Baker, joka tässä laulaa vuonna 1926.
3: Gave me diner. I'm the proudest one beneath the

Be with Donna.

20-luku ja erityisesti vuosi 1926. Siinä tämänkertaisen glasariparatiisin alkupiste. Sillä tuolloin 100 vuotta sitten, syyskuun 9. päivänä, Suomen Yleisradio lähetti ensimmäisen radiolähetyksensä Helsingistä. Päivää pidetään Yleisradion syntymäpäivänä. Mitä muuta tapahtui tuona vuonna? Mitä musiikkia sävellettiin Suomessa ja maailmalla? Jean Sibelius oli 20-luvun suomalaisessa musiikkielämässä täysin omassa kategoriassaan. Kansainvälisesti tunnustettu, tyylillisesti ainutlaatuinen. Loppuvuodesta 1926 New Yorkissa kanta esitettiin Sibeliuksen uusi teos Tapiola. Se viritti oudon tilan ja soinnin jatkumon. Se herätti kummastusta. Myös Sibeliuksen musiikki Shakespearen näytelmään Myrsky ensi esitettiin Kööpenhaminan kuninkaallisessa teatterissa.

Tanskan kuninkaallinen orkesteri Okko Kamun johdolla soitti Sibeliuksen myrskynäytelmämusiikin alkusoiton, joka siis ensi esitettiin vuonna 1926. Samana vuonna Aare Merikanto sävelsi hienon ekspressiivisen noneton, joka kuitenkin ensi esitettiin vasta 34 vuotta myöhemmin. Myös hänen oopperansa Juha 20-luvun alusta unohdettiin jonnekin suomalaisen oopperajohtokunnan laatikkoon ja ensi esitettiin 1963. Moni muukin modernistinen säveltäjä Suomessa jäi vaille teostensa esityksiä ja ymmärrystä. Vaikka ei se jalustalle nostetun Sibeliuksen vika ollut, enemmänkin niin, että Suomen musiikkielämän portinvartijat vaalivat 20-luvulla kansallisromanttista ja kalevalaista ihannetta, ja silloin moderneja, urbaaneja, kansainvälisesti suuntautuneita säveltäjiä pidettiin liian vaikeina, outoina ja jopa epäisänmaallisina. Kyllä Euroopan koilliskolkkaankin hiljalleen virtasi taiteen ja kulttuurin uusia tuulia, vaikka ne tulivat Suomeen yleensä vähän jälkijättöisesti. Taiteilijoiden ja säveltäjien piti itse lähteä ulkomaille tuulia kunnolla nuuhkiakseen. Niin teki muiden muassa nuori Uuno Klami. Suomessa häntä oli opettanut avarakatseinen Erkki Melartin ja 20-luvun puolivälissä Klami matkasi Pariisiin. Siellä hän sävesi pienen aforismin, joka julkaistiin Suomen musiikkilehdessä 1926.

Uno Klamin aforismi soitti Paavali Jumppanen. Mahtoi Klamilla olla Pariisissa ihmettelemistä. 20-luvulla kaupunki oli yksi Euroopan vetovoimaisimmista kulttuurikaupungeista, jonne virtasi taiteilijoita koko maailmasta. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen vanha haluttiin kuopata ja uusia radikaaleja tai täysin villejä ideoita kokeiltiin estotta. Picasso oli kaupungin taidekuuluisuus. Pariisiin saapuivat myös surrealistit Salvador Dalí ja René Magritte. Viljeltiin kubismia ja dadaa ja räävityntä kuvain kaatamista. Claude Debussy oli kuollut sodan aikana. Vastarannan kiiski ja gymnopedisti Erik Satie oli noussut tähdeksi ja teki töitä muodikkaiden Picasson, Cocteaun ja Apollinairen kanssa. Mutta hän kuoli 1925. Ehtiköhän nuori Klami nähdä Satien viimeisen skandaalibaletin Relâche? Pariisissa vaikutti edelleen Djagilevin venäläinen baletti. Igor Stravinsky tuli ja meni ja reissasi ympäriinsä, koska oli jo kuuluisa. Vielä muistettiin hänen häikäisevät, alkuvoimaiset balettinsa sotaa edeltäviltä vuosilta, Kevätuhri ennen kaikkea. Nyt hän oli alkanut säveltää uusklassista ja tiukempaa musiikkia. Moni säveltäjä Pariisissa, erityisesti Les Is-ryhmä, otti vaikutteita kabareemusiikista ja jatsista. Taidemusiikki haluttiin riisua vanhasta myöhäisromanttisesta massiivisuudesta ja symbolistisesta huminasta. Haettiin niukempia ilmaisumuotoja, epäsentimentaalisuutta. Uudenlaista niukkuutta kuului myös Maurice Ravelin musiikissa. Hän oli nyt ranskalaisen musiikin suuri nimi, kun Debussyta ei enää ollut. Vuodelta 1926 on Ravelin laulusarja Chanson Madagascar, madagaskarilaisia lauluja. Laulut ovat riisuttuja, välillä atonaalisuuteen kallellaan. Sillä olihan Pariisissakin kuultu itävaltalaisen Arnold Schönbergin uusia, hyvin kokeellisia teoksia. Madagaskarilaisten laulujen teksti liittyy tietenkin Madagaskariin, mutta nyt en ruodi tekstin taustaa. Kuuntele musiikkia. Viimeinen osa on nimeltään Il est doux de se coucher. Suurin piirtein on suloista levätä kuumuudessa. Hyvin pienin elein Ravel piirtää tunnelman. Vain huilu, sello, piano ja laulaja.

Catherine Broderick, soprano, Adam Walker, huilu, Tim Lowe, cello ja James Baillieu, piano, esittivät viimeisen osan Maurice Ravelin madagaskarilaisista lauluista vuodelta 1926. Ravelin loisteliaat orkesteriteokset vuosisadan alusta olivat jääneet taakse. 20-luvun lopulla hän teki Yhdysvaltaan kiertueen ja sävelsi boleron, jossa ei Ravelin omien sanojen mukaan ollut yhtään musiikkia. Uno Klami, joka siis oleili Pariisissa noin vuosina 1924-25, ilmoitti mestariorkestroija Ravelin suureksi esikuvakseen. Klami kertoi tutustuneensa Raveliin tuolloin Pariisissa. 20-luvulla Pariisiin vyöryi myös amerikkalaisten taiteilijoiden legioona Ernest Hemingwaysta Man Rayhin. Moni yhdysvaltalainen säveltäjä halusi saada opetusta ranskalaisilta, aivan kuten Klami. Yksi oli New Yorkilainen George Gershwin, joka 1924 oli säveltänyt Rhapsody in Blue'n. Siinä yhdistyi ajan muotimusiikki jazz ja klassinen ennenkuulumattomalla tavalla. Tämän jälkeen Gershwin, josta oli tullut tähti, matkasi Pariisiin saadakseen oppia kuuluisalta Nadia Boulangerilta tai Ravelilta. Kumpikaan ei suostunut.

Reto Bieri, klarinetti, ja Ricardo Bovino, piano, soittivat George Gershwinin 3 preludia, sävelletty 1926. Gershwin ei siis saanut opetusta ihailemaltaan Ravelilta, mutta amerikkalaista kiehtoi suuresti myös eräs toinen moderni eurooppalainen. Gershwin matkusti Viiniin tavatakseen Alban Bergin. Aivan, tuon Arnold Schönbergin oppilaan ja radikaalin Wozzeck-oopperan säveltäjän. Ei ehkä heti olisi tullut mieleen. Matkalla takaisin Pariisiin Gershwin tutki junassa Bergin lyyrisen sarjan partituuria. Pariisissa hän halusi jousikvartettien soittavan teosta erilaisissa juhlissa, joita järjestettiin hänen kunniakseen. No eipä olisi heti tullut mieleen lyyrinen sarja juhlamusiikkina. Alban Bergin lyyrinen sarja vuodelta 1926, yllätys, yllätys, on kuusiosainen jousikvartetto. Siinä Berg käyttää 12 säveljärjestelmää, jonka hänen opettajansa Schönberg oli 20-luvulla kehitellyt. Yksinkertaistettuna idea oli, että kaikki 12 kromaattista säveltä olisivat tasavertaisia ja niitä käytettäisiin ilman tonaalisuuden, siis sävellajimusiikin hierarkiaa. Sillä vanha tonaalisuus oli täysin loppuun kulutettu ja venytetty. Wien oli erilainen paikka kuin Pariisi. Tämä oli entinen keisarikaupunki, jonka kadut olivat täynnä menneen ajan loistoa. Dekadenssi pilkotti kultakrumeluurien alta. Täällä oltiin suurten sinfonikkojen maaperällä. Oltiin vaalittu valtavia Brucknerin ja Mahlerin sinfonioita, saksalaisoopperoiden myöhäisromanttista yltäkylläisyyttä. Oltiin nähty Klimtin kultaa tihkuvat taideteokset, mutta myös nuoren taiteilijapolven ekspressiiviset ja rujot, vääntyneet ihmiskehot. Uppouduttiin ihmissielun tummiin alavirtoihin. Tämä oli Sigmund Freudin kaupunki. Berg oli persoonaltaan levoton ja romanttinen. Silti hän omaksui innostuneesti opettajansa uuden 12 säveljärjestelmän, jota ei kuitenkaan koskaan orjallisesti noudattanut. Kun lyyrinen sarja valmistui, sen taustalla ajateltiin olevan jonkunlainen ohjelma, siis tarina, sillä osien nimissä oli adjektiiveja kuten amoroso, appassionato, estatico. Teoksesta tuli suosittu, vaikkei Berg mistään tarinasta puhunut. Lyyrinen sarja oli syntynyt, kun Berg 20-luvulla matkusti Prahaan kuullakseen otteita Wozzeck-oopperastaan. Hän asui tuttavansa Herbert Fuchs Robettinin ja tämän Hanna-vaimon luona. Paljon myöhemmin, 70-luvulla, eräs yhdysvaltalainen säveltäjä nimeltä Pearl vieraili Fuchs Robertinin pariskunnan tyttären luona ja löysi Bergin Hannalle antaman lyyrisen sarjan partituurin. Se vilisi kirjallisia viittauksia menneeseen rakkauteen. Bergin Prahan matkan aikana oli syttynyt kiihkeä, salainen romanssi Hannan kanssa, joka myös loppui lyhyen. Lyyrinen sarja oli eräänlainen kertomus romanssin kulusta, alkukipinästä yksinäiseen loppuun. Berg käytti omia ja Hanna Fuchsin nimikirjaimia sävelaiheina. No, niitä ei kylläkään tarvitse yrittää kuulla. Berg viljeli myös lukusymboliikkaa. Viimeisen osan kohdalla Berg oli vielä kirjoittanut onnettoman rakastajan valituksen Baudelairen runokokoelmasta Pahan kukat. Kun tarkkaan kuuntelee, huomaa myös viittauksen Wagnerin Tristan ja Isoldeen. Viimeisen osan nimi on Largo Desolato.

Viimeisen osan Largo Desolato Alban Bergin lyyrisestä sarjasta soitti Tetzlaff-kvartetti. Uno Klami palasi Suomeen Pariisin matkaltaan. Vuonna 1928 hän piti ensimmäisen oman sävellyskonserttinsa Helsingissä. Sen jälkeen hän suuntasi opintomatkalle Viiniin. Ravelin ja Bella Bartokin vierailut kaupungissa tekivät häneen vaikutuksen. Sen sijaan häntä ei kiinnostanut uuden Viinin koulukunnan, siis Schönbergin, Bergin ja kumppaneiden ekspressiivinen atonaalisuus. Pariisi on uuden musiikin luvattu maa, Viin taas vanhan, ilmoitti Klami. Vuonna 1926 Suomi sai oman yleisradion. Kerrotaan, että 1926 oli myös vuosi, kun jazz saapui Suomeen. Silloin yhdysvaltalaisen risteilyalus RMS Andanialla soittaneet jazz-yhtyeet jäivät hetkeksi Helsinkiin esiintymään. Ehkä jazzin ilmestyminen myös Suomen kamaralle ilahdutti Uno Klamia, joka sitä oli kuullut jo Pariisissa. Pariisissa hän oli myös oppinut skandaalimenestyksen merkityksen, eli musiikillisen provokaation merkityksen. Piti ravistella mukavuuden halusta yleisöä ja saada huomiota. Klamin sävellyskonsertissa, joka siis oli vuonna 1928, esitettiin Klamin Pariisissa säveltämä ensimmäinen pianokonsertto. Siinä on vaikutteita sekä Ravelin hienosta orkesterin käytöstä että Stravinskin rytmisärmästä. Ja jatsista. Toinen osa on nimeltään Rytme la et nerveuse d'une valse Boston, siis Boston valssin raukeassa ja hermoherkässä rytmissä. Tässä osassa orkesterissa soi saksofoni, mikä oli täysin ennenkuulumatonta Suomessa tuohon aikaan. Muutenkin tyyli oli aistikkaan keinahteleva, mikä Suomen suht totisissa taidemusiikkipiireissä oli varsin hämmentävää. Tulenkantajat-lehdessä sen sijaan oltiin innostuneita tästä nuoresta eurooppalaisesta säveltäjästä. Ernst Pangood, yksi niistä ylenkatsotuista modernistisäveltäjistä, antoi konsertolle lisänimen Une nuit à Montmartre, Yö Montmartrella. Nyt Uno Klamin ensimmäisen pianokonserton Yö Montmartrella esittää pianisti Arto Satukangas ja Radion sinfoniaorkesteri, jota johtaa Jukka-Pekka Saraste.

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Kun matkailee musiikissa yli mantereiden, puupuhaltimien erilaisuus ja samanlaisuus voi yllättää. Puhumattakaan siitä, kuinka huippumuusikot osaavat puhaltaa soittimensa henkiin. Keinovassa talossa kuulemme kavalhuilun akrobatiaa kaikissa bulgaarialaisissa tahtilajeissa, armenialaisen dudukin vuorille nousevia henkäisyjä, hienostuneen shakuhatsin erottelukykyä ja panhuilun nykytähden tulkinnan ohikiitävästä kotkasta. Soivat puut Keinovassa talossa maanantaina 14. syyskuuta kello 17.35.
2: Nyt alkaa KC-kirjapodcast.
3: Katseeni on ihmeellisen kirkas, vilpitön lapsen katse, mutta silti tuossa kuvassa on jotain häiritsevää. Markku Haussilan romaanissa lapsuuden muisto muuttuu painajaiseksi. Te olette liian houkuttelevia, teidän uutuutenne haistaa kilometrien päähän, koskemattomuutenne ei tule kestämään, sanotaan Anu Kaajan romaanissa Siluetin leikkaaja. Alex Schulmanin kirjan päähenkilö soittaa puhelimella menneisyyteen, josta paljastuu lapsuuden trauma. Lapset ovat uhreja, mutta he voivat olla myös julmia toisiaan kohtaan. Mä luen sun kirjasta, Markku. Sain työn kaupasta vain koska olin pomon mielestä hyvän näköinen, entinen julkkis ja nykyinen deekis. Miehet, joita luulin rakastaneeni kirjan päähenkilöllä, on semmoinen aika ankara katse itseään kohtaan. Mitä varten?
4: No mä koen, että se varmaan liittyy osittain päähenkilön niin kuin tämmöiseen syvään depressioon, mitä tässä kirjassa myös käydään läpi. Musta tuntuu, että se liittyy niin kuin siihen, että ei voi niin hyvin itsensä kanssa niin oikein kunnolla sitä ruoskaa heiluttaa siinä kohtaa.
3: Täytyy sanoa, että mua välillä myös tämä ruoskan heiluttaminen nauratti.
4: Niin.
3: Sä kirjoitat siitä myös jotenkin aika mustan huumorin kautta.
4: Joo, kiitos. Ja hyvä, jos nauratti tämä, että musta tuntuu, että se on ehkä niinku vahvistunut tällä hetkellä tässä kohtaa omaa niin kirjailijan uraa se, että se komedia jotenkin helpottaa niiden raskaiden teemojen kanssa työskentelyä. Ja sitten se on mun mielestä, se tuo niinku jotain lempeyttä, se huumori siihen kaikkeen hirveyteen.
3: Mä luen lisää kirjasta.
4: Yes.
3: Kirjan päähenkilön nimi on Siim. Hän on siis entinen malli, johon tuossa alussa viitattiinkin, ja nyt töissä farkkukaupassa. Ja siellä käy näin. Kun näin Veinin nuoren pojan seurassa, näin ensimmäistä kertaa itseni hänen seurassaan. Miten erikoiselta sen on täytynyt näyttää, kun lapsen kasvoinen punahiuksinen poika seurasi miestä rakastuneena, kuin eksynyt pieni eläin. Tämän äsken mainitun vanhan valokuvaajan, hänen nimensä on siis Vein. Seurassa hengaileva semmoinen nuori poika vie päähenkilö Siimin ajatukset hänen omaan menneisyyteensä. Kerro, että mitä on tapahtunut.
4: Siimin menneisyydessä. Joo, eli tämä Veini Alberi on tämmöinen kansainvälisesti arvostettu huippuvalokuvaaja, jonka Siim on tavannut lapsena. Ja tästä Veinistä on tullut perhetuttu Siimin perheelle ja sitten siinä on koko perhe sokaistunut kuuluisuuden jostakin karismasta. Tämä Veini on hirveän hurmaava miestaiteilija Nero, joka sitten paljastuu myös lasten hyväksikäyttäjäksi. Joo, se on se premissi siinä.
3: Sun kirjan henkilöillä on jännät, ei ihan tutut suomalaiset nimet, Siim, Veini ja Elmar. Se nuori poika sieltä farkkukaupasta. Mistä ne nimet tulee?
4: No, siis alun perin täällä oli myös tosi paljon enemmän vaikka virolaisia nimiä. Mun mielestä ne on tosi kauniita nimiä. Mun mielestä Siim on tosi kaunis nimi ja Elmar ja Veini myös. Musta se oli jotenkin Veini Ahlberg oli massiivinen nimi. Mä ajattelin, että se on kyllä kova taiteilija, että jos ihmisellä on tommonen nimi.
3: Sun kirjassa on todellakin sellaista yllättävää ja aika semmoista jyrkkääkin huumoria, mutta sä tuot esille myös ison yhteiskunnallisen asian. Mä luen taas. Miten sellainen rikos voi vain kadota 20 vuodessa? Miten lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö voi vanhentua, kysyn uudestaan ja uudestaan. Tässä kohdassa Siim on poliisin puheilla. Mikä tästä asiasta kirjoittamisen merkitys on sulle?
4: No, sehän on totta, että tämmöiset rikokset vanhenee meidän yhteiskunnassa ja mun mielestä se on absurdia. Mun mielestä se on semmoinen aihe, mitä pitäisi käsitellä enemmän. Lakejahan voi muuttaa. Se on mahdollista tilastollisesti ja tai tutkimukset ja kaikki osoittaa myös sitä, että jos lapsena on käynyt tämmöinen molestaus, niin yleensä sitä alkaa henkilö käsittelemään vasta siinä 20-30 välissä. Mm. Ja sitten jos sä alat hakemaan jotain juridista oikeutta niille rikoksille, mitä sulla on tehty, niin ne on voinut vanhentua. Eli silloin se syyteoikeus on vanhentunut ja mitään keissiä ei ole. Se on mun mielestä täysin käsittämätöntä, että sä voit siis raiskata lapsia ja sä et jää sit koskaan kiinni. Ja toki mä myös käsittelen tätä kaikkea niin kuin jonkun oman lapsuuden kokemuksen kautta, mutta se, että varsinkin siinä kohtaa, jos lapsi on toistuvasti altistunut semmoisille tilanteille, että ne rajat on rikottu monta kertaa, niin se varmasti tulee toistumaan jossain kohtaa. Ja myös

0: nuorille pitäisi enemmän puhua ja lapsille siitä omasta kehollisuudesta ja omista rajoista ja koskemattomuudesta, että vaikka se, mitä itse on kokenut yläasteikäisenä, lukioikäisenä, mitä se keskustelu on ollut vaikka koulussa, niin eihän sitä ole ollut. Mm. Ja tämmöinen tematiikka kohdistuu ehdottomasti eniten vaginallisiin tai tyttöihin tai naisten kehoihin, kaikki seksuaalinen häirintä. Ja se ei selkeästi ole koskaan loppumassa, eikä se ole koskaan loppunut, mutta jotenkin mun mielestä lakeja pitäisi tarkastella aktiivisemmin. Niistä pitäisi tehdä isompia rikoksia, koska ne on valtavia rikoksia.
1: Sun romaani kuvaa myös asiaa, joka on jollain tavalla häiritsevä. Mä luen taas lisää. Siim, onpa kaunis nimi, hän sanoi ja vinkkasi samalla silmäänsä. Tuo rento, harmittoman oloinen silmänisku räjäytti tajuntani. Minä leijuin taivaissa. Euforinen ja lämmin olo valtasi jokaisen soluni, kun tutkin lapsen silmilläni vahvoja ja karvaisia käsivarsia. Lapsi ihastuu aikuiseen, joka sitten käyttää tätä lapsen ihastusta ja tunnetta täysin väärin. Sä kuvaat tässä kirjassa siis paitsi rikosta, niin myös tabua. Minkälaista siitä oli kirjoittaa?
0: Mun mielestä se tuntui myös tärkeältä ja rehelliseltä, koska se jokainen varmasti muistaa, että on lapsena ihastunut, on kiintymyksen tunteita aikuisiin ihmisiin. Ja sitten aikuisen ihmisen tehtävä on laittaa ne rajat siihen, eikä nolata vaikka tätä lasta. Tai jotenkin myös tuoda se näkyväksi, että mikä se kuljetus vaikka tuommoisessa gruumaamisessa on. Että kyllähän ihmiset, jotka tällainen tekee, niin kyllä ne myös tietää, mitä ne tekee. Ja musta tuntuu, että se perustuu vahvasti siihen, että hekin ovat joskus olleet lapsia.
1: Sä oot ammatiltasi näyttelijä ja tanssija ja oot kirjoittanut kaksi kirjaa. Esikoiskirja oli autofiktiivinen teos ja nyt Miehet, joita luuli rakastavani, on sun toinen kirjasi. Mikä on saanut sut kirjoittamaan?
0: No siis mä rakastan kirjoja. Mä oon tosi kiitollinen toiselle mun vanhemmista, joka vei mut kirjastoon. Ja varmaan se rakkaus siihen kirjallisuuteen ja sit tuntuu, että se on niin katoavaista tässä ajassa ja se tuntuu jotenkin ekstra tärkeältä se, että tai joka kerta, kun mä vaikka tartun kirjaan, että nyt valitsen, että mä käytän nyt aikaani tähän yhteen teokseen, mä en scrollaa missään mitään ja että se on nyt tämä yksi juttu. Mutta mun ala-asteen opettaja käy katsomassa esityksiä ja myös oli mun ensimmäisen kirjan julkkareissa, niin hän muistaa sen, että kyllä niitä konseptipapereita lähti aina haussilalle helvetisti enemmän mitä muille lapsille, että kun muut oli sillain, että yksi sivu aivan riittää sitä tekstiä, niin mulla saattoi olla 10 konseptia ja tarinat olivat todella väkivaltaisia, jännittäviä, hurjia, mutta myös sillain mielikuvituksellisella tasolla vähän ekstraa ehkä, että kyllä mulla on varmaan siinä jo jotenkin tehnyt jotain semmoista taideterapiaa, että mun lapsuudessa on tapahtunut paljon semmoisia asioita, mitkä ei välttämättä kuulu sinne lapsuuteen, mutta sitten jotenkin kaikki taide on pelastanut, kirjat, tanssi, musiikki. Niin se, että on päässyt taiteen piiriin, on tosi iso etuoikeus ja tärkeä asia.
1: Paitsi kirjailija, Anu Kaaja on myös käsikirjoittaja. Kirjoissaan hän yhdistelee myyttejä, kuvataidetta ja populaarikulttuuria. Kaaja tarkastelee valtaa ja tabuja kriittisesti, mutta hauskasti. Ihmisten lisäksi eläimet ja esineet voivat saada inhimillisiä piirteitä. Siluetin leikkaaja on Anu Kaajan 5. kirja, jossa 3 eri tarinaa punoutuu toisiinsa. Fantasia ja mytologia yhdistyvät lapsitähtien kohtaloihin. Kertoja tutkii kirjallisuuden tutkijaa, joka taas tutkii kohun aiheuttanutta teosta nimeltä Siluetin leikkaaja. Siluetin leikkaajan sisällä on toinen kirja, jonka nimi on myös Siluetin leikkaaja. Minkälainen se kirjassa oleva kirja on?
2: No tässä Siluetin leikkaaja kirjassa on 4 lasta, jotka on joutuneet tällaiseen maisema-nimiseen maailmaan, jossa aurinko ei koskaan laske. Ja siellä on lähinnä lapsia, muutamia aikuisia, jotka on kaikki vaarallisia. Ja myöhemmin tässä sitten selviää, että nämä kaikki lapset ovat surmanneet toisen lapsen aikaisemmin.
1: Se kirjan sisällä oleva siluetin leikkaaja on aiheuttanut kohun. Minkä takia?
2: Siinä kuvataan niin suoraan lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja lasten tekemää väkivaltaa ja nämä asiat on jonkinlaisia tabuja.
1: Minkä takia siluetit kiinnostaa sua?
2: Mä lähdin tässä kirjassa tutkimaan pimeyttä ja aloin sitten pohtimaan, että mitä kaikkea pimeyteen liittyy, miten sitä on käytetty taiteessa ja siluettitaide tietysti niin kuin perustuu varjoihin ja nämä varjokuvat ja varjoteatteri ja siluetit niin pääty tähän kirjaan sitten olennaiseksi osaksi.
1: Tuossa kirjassa on ihan semmoisia kohtauksia, joissa nimenomaan leikataan siluetteja ja siinä on myös viittauksia taiteeseen, jossa varjoa on just hyödynnetty. Sä oot tehnyt paljon tutkimusta.
2: Joo, kyllä mä haastattelin esimerkiksi Sirkka Leekmania, joka on ollut siluettitaiteilijana Linnanmäellä pitkään. Ja häneltä sain paljon tietoa, että mitä tämä siluetin leikkaaminen on käytännössä. Että sehän on myös niin kuin esitys, että se ei ole pelkästään se itse siluettikuva, vaan se muisto siitä tilanteesta, että siluettitaiteilija leikkaa alle 5 minuutissa tarkan muotokuvan jostain ihmisestä, niin se tekee siitä semmoisen niin kuin ihmeellisen ja erityisen asian.
1: Tuli yhtäkkiä mieleen, että onko susta Markku leikattu koskaan semmoista siluettikuvaa?
0: On, ja sitten tuli kauhean visuaalinen välähdys vaan siitä. Mun mielestä musta on Särkänniemestä tehty ehkä.
2: Joo, siellä on kanssa.
0: Mä odotan niin paljon, että mä pääsen lukemaan tämän kirjan. Joo, mutta on. Mutta siinä on jotain todella aavemaista.
1: Siluetin leikkaaja romaanin maailma on tosi runsas ja yksi asia, mitä siellä on paljon, niin siellä on eläimiä. Siellä on kissoja ja lintuja. Mitä sä kerrot niiden eläinten kautta?
2: No eläimet on tässä kirjassa sekä symboleita, että ne kissat tässä liikkuu näiden niin kuin eri todellisuuksien välillä ja no linnut myös symboloi niin kuin tietyllä tavalla vapautta, mutta yölintuihin on sitten liitetty taas erilaista symboliikkaa niin kuin pöllöihin. Että ne on jonkinlaisia viestinviejiä, mutta koitan kuvata niin kuin eläimiä ihan itsenäänkin. He on myös niin kuin itsenäisiä olentoja ja vaikka ihmiset asettaa tämmöisiä niin kuin symbolisia heijastuksia heidän päälleen, niin he silti niin kuin elää omaa elämäänsä, jota me ei välttämättä ymmärretä hirveän paljon.
1: Mä ajattelen, että siluetin leikkaaja on osittain fantasiaa. Siinä on fantasiaan kuuluvia elementtejä, mutta oikeastaan kaikissa tämän kirjan tasoissa nousee esille myyttien lisäksi esimerkiksi elokuvien kautta lapset. Mä tiivistän tässä romaanissa olevan kirjallisuuden tutkijan yhtä puheenvuoroa. Lapsen tehtävä elävissä kuvissa on useimmiten olla jonkinlainen oraakkeli, hahmo tahi ilon ja suloisuuden lähde. Ja sitten hän jatkaa. Synkemmät esiintyvän lapsen vaihtoehdot taas ovat olla kaltoinkohdeltu uhri, joka paljastaa maailman suuren julmuuden, tai paha kummitteleva ja hirviömäinen lapsi, joka riivaa aikuisia tunteetta. Mikä on saanut sut tutkimaan lapsuutta?
2: No ehkä juuri tämä, niin kun, että miten lapsia esitetään just niin kun taiteessa ja viihteessä ja just tämä niin kun, kaksi eri puolta, että vähän niin kuin eläimiinkin, niin lapsiin suhtaudutaan sillä vähän erikoisesti, että niihin lapsihahmoihin usein projisoidaan just jotain, että heistä tehdään viattomia uhreja tai sitten tämmöisiä niin kuin jotain pahoja kummituslapsia, niin musta se on hirveän kiinnostavaa niin kuin pohtia sitä, että miten lapsia on esitetty ja myös se, että miten lapsitähtiin suhtaudutaan. Että mun mielestä se on hirveän kiinnostava hetki monesti, että kun lapsitähti alkaa niin kuin vanhentua, niin sitten tavallaan niin kun juorulehtien kautta yleisö tavallaan nauttii siitä, että he niin kun kokee jonkinlaisen tämmöisen romahduksen itse. Että siinä on vähän semmoinen niin kun tirkistelevä katse, kohdistuu siihen lapsitähteen aina myöhemminkin.
1: Niin, sä otat tässä esimerkiksi meidän monien ET-elokuvasta tunteman Drew Barrymore-nimisen näyttelijän. Ja kirjassa viitataan myös Shirley Templeen, ihan eri ajan lapsitähteen. Teidän molempien romaanit käsittelee oikeastaan sitä, miten sitä lapsen viattomuutta on hyödynnetty ja hyödynnetään taiteessa ja populaarikulttuurissa. Mikä teitä tässä asiassa vaivaa kaikkein eniten?
0: Monikin asia vaivaa. Ehkä se, että lapsilla tehdään rahaa vaikka taiteen nimissä tai viihteen nimissä tai myös se lasten seksuaalisointi. Semmoinen kuvasto, joka on mun mielestä todella häiritsevää, mutta jotenkin ollut myös aina täällä. Ja sitten jos mitä tulee vaikka Drew Barrymoren kaltaisiin ilmiöihin, että hän on kauhean avoimesti myös puhunut, että mitä se on aiheuttanut hänelle. Se on mun mielestä iso teema, että voiko lapsi suostua siihen, että hänestä tehdään vaikka se kohde, on se sitten malli tai esiintyjä. Että kuka sen päätöksen tekee, koska siinä on jotain tosi julmaa ja kiinnostavaa samalla.
2: Lapsen seksuaalisointi on kyllä tosi häiritsevää, mutta tietysti myös se, että mitä me vaikka tämmöisenä pohjoismaisena yhteiskuntana, niin että keistä lapsista me päätetään välittää. Tässä niin kuin viimeiset pari vuotta on kyllä katsellut just niin kuin Gazan kansanmurhaa ja tavallaan niin kuin lapsia, jotka kärsii siellä ja tuntuu, että se niin kuin, ei aiheuta mitään sellaisia toimia. Et kyllä se ainakin itsellä on niin kuin vaikuttanut myös tähän, kun on pohtinut lapsuutta ja lapsia niin kuin tässä kirjan yhteydessä.
1: Kirjojen lukeminen oli nimenomaan sellainen visuaalinen kokemus. Ja jotenkin lukiessa näitä kirjoja tässä ajassa, missä me eletään, niin silmien edessä rupesi myös vilistämään sellainen niin kuin mediaspektaakkeli, mikä koko ajan pyörii. Tulee mieleen oikeusjuttuja, Auerin tapaus, ottamatta siis kantaa niihin nyt sen enempää, Epstein keissi. Ja sitten toisaalta myös uutiset lapsista, jotka myös vahingoittavat toisiaan. Haluatteko te ravistella lukijoita kirjoittamalla niistä asioista? Te ette kirjoita näistä, mitä mä luettelin, mutta tällaisen reaktion sai aikaiseksi.
2: Kyllä mä ainakin haluan herättää ajatuksia ja myös sitä niin kuin, pohtimaan sellaista niin kuin, pimeyttä itsessä. Mitä on niin kuin tällä hetkellä tai mahdollisesti niin kuin lapsena ollut. Et mun mielestä se on semmoinen niin kuin tärkeä asia kohdata.
0: Mä jäin miettimään vaan just näitä, että puhuit siitä mediamyllystä tai tässä ajassa, mikä linkittyy myös lapsiin, että lapsitähdethän sosiaalisessa mediassa on isosti läsnä, vaikka ne alustat ei todella ole suunniteltu lapsille, mutta siellä vaan kontenttia tulee ja joku semmoinen ajatus siitä, että sut valjastetaan niin varhain tähän kapitalismiin, että tosi nuoret ihmiset, alaikäiset ihmiset miettii, että mikä niiden brändi on, jota mä en yhdistä mitenkään lapsuuteen. Kun sitten itse ajattelee näin etäältä, että vitsi kun olisi tajunnut, että se on niin lyhyt aika, kun saa olla lapsi.
1: Nämä kirjat käsittelee rankkojakin asioita, mutta ne ei hurskastele. Ne muistuttaa myös siitä, että lapsessa on kaikki sama, joka on aikuisessa. Seksuaalisuus, myös julmuus. Mikä siitä kirjoittamisessa oli kaikkein hankalinta?
2: No, julmuudesta kirjoittamisessa oli hankalinta ehkä se, että kävi läpi vähän sen tyyppistä aineistoa ja niin kuin joutui päivittäin pohdiskelemaan semmoisia niin kuin lapsiin ja julmuuteen liittyviä asioita. Että kyllä mä niin kuin itse jouduin pitämään tuosta kirjasta välillä niin kuin vaikka kuukauden tauon, että teen jotain ihan muuta, koska se materiaali oli sen verran raskasta. Et joo, mutta julmuuteen liittyvät kysymykset on semmoisia, niin kuin, mitkä itseä vaivaa, niin sitten sen takia niistä on vaan pakko kirjoittaa.
1: Ja myös se, että lapset on toisiaan kohtaan julmia. Mm. Sun kirjassa on aika hurjia kohtauksia siitä ja niin kuin avasit tätä kirjan sisällä olevaa kirjaa, jossa lasten pitää vahingoittaa toisiaan tai siis tappaa toisiaan.
2: Yleensä niin kuin pahuus halutaan niin kuin ulkoistaa johonkin toiseen, mutta sitten tavallaan jos se niin kuin viattomuuden symboli lapsi onkin yhtäkkiä tai tekee tosi pahan teon, ei välttämättä ole paha, niin se on yhteiskunnassa tosi vaikea aihe ja tosi vaikea käsitellä sellaista asiaa.
1: Sun kirjassa, Markku, lapsi on myös seksuaalinen olento, jota aikuinen sitten hyödyntää täysin väärällä tavalla.
0: Joo. Ehkä jotenkin itselle tuntui tärkeältä sanottaa se sieltä lapsen kulmasta, koska sitten on paljon teoksia ja elokuvia, missä se on nimenomaan sen aikuisen katseen kautta se lapsi on seksuaalinen. Mutta se on ihan eri asia. Se ei ole koskaan lapsen vastuulla. Se on aina aikuisen vastuulla sen lapsen rajattomuus.
1: Mä en paljasta, Markku, mitä sun kirjassa tapahtuu. Siinä on aika hurjia tapahtumia lopussa, mutta lopussa on myös toivoa. Kerro sä edes vähän siitä, mitä Siimille tapahtuu, päähenkilölle.
0: No ehkä siinä Siimin tilanne vaikuttaa täysin toivottomalta. Niin kyllä siinä on mun mielestä semmoinen aika kliseinen, että voisiko sitten auttaa muita sillä omalla ikävällään. Mutta se on mun mielestä kauhean tärkeää elämässä ja meidän pitäisi auttaa toisiamme enemmän. Me ollaan niin yksilökeskeisessä ajassa, jossa lapset kärsii tosi tosi paljon. Meidän pitäisi olla tosi alertissa siitä, että me ollaan kaikki saatu elää todella erilainen lapsuus ilman mitään alustoja tai itsensä brändäämistä tai niin kyllä mä haluaisin, että jos me voidaan auttaa ja jos meillä on siihen kapasiteettia tai voimavaroja, niin me oikeasti tehtäisiin.
1: Alex Schulman on ruotsalainen kirjailija ja toimittaja. Romaani 17. kesäkuuta kertoo Viidarista, opettajasta, joka irtisanotaan, koska hän on väkivaltainen oppilastaan kohtaan. Viidar löytää isänsä vanhan puhelinmuistion ja näppäilee hetken mielijohteesta lapsuuden kesämökin numeron.
3: Och så får han då en ingivelse, han får en idé, han får en känsla. Han bara tar fram sin telefon och så slår han in de här siffrorna. Och så ringer han. Och så svarar pappan, hallå? Fast pappan är död. Men han hör ju att det är pappan.
1: Isä vastaa, vaikka on oikeasti kuollut, eikä kesämökkiä enää ole. Viidar katkaisee puhelun, mutta asia jää vaivaamaan häntä. Hän on löytänyt numeron lapsuuteensa.
3: Och det visar sig då att han faktiskt har ett nummer till barndomen. Det börjar nog med en dikt. Jag vet inte om han är känd i Finland. Han heter Bruno K. Öjer. Är han utgiven här?
1: Bola. Alex Schulman sai idean kirjaansa runoilija Bruno K. Öjeriltä, jonka runossa runoilija kertoo soittaneensa unessa lapsuuteen. Schulmanin mielestä idea oli kaunis. Hän päätti kirjoittaa romaanin ihmisestä, jolla on puhelinnumero lapsuutensa tiettyyn päivään. Päivään, jolloin tapahtui jotain tärkeää.
3: Inte bara ha nummer till barndomen utan ha nummer till en specifik dag i barndomen. Och den här dagen är ett mysterium för honom. Fram tills han förstår att det hände någonting som kanske är av värde liksom för honom. Så jag ville också, det handlar ju om mig också, att jag ville ge mig själv chansen att ringa till mina föräldrar egentligen. Det var därför jag skrev boken.
1: Kirjoittamalla Alex Schulman antoi itselleen tilaisuuden soittaa vanhemmilleen. Kirjailija toteaa, ettei hän ole Viidar, mutta kun Viidar soittaa lapsuuteensa, puhelimeen vastaavat kirjailijan äiti ja isä.
3: Jag tror att det kanske är jag utan terapi eller jag utan att jag träffade min fru eller alltså eller det finns ju massor med drag massor av mina drag finns hos Viidar, men jag är lite mer fungerande i samhället.
1: Alex Schulman kertoo, että kirjan päähenkilö on kuin hän itse, mutta ilman terapiaa ja ilman vaimoaan. Hän ajattelee olevansa toimintakykyisempi kuin päähenkilönsä, mutta Viidarin yksinäisyys on hänelle tuttua.
3: Det som händer den här Viidar i boken, alltså det är inte så att jag har ringt till min barndom, men däremot så den här jakten som man bedriver på ett något som verkar vara ett trauma, alltså någonting som händer den här dagen.
1: Schulman ei soittanut omaan lapsuuteensa. Ja kuitenkin kun Viidar jäljittää traumaansa, lapsuuden tapahtumaa, jonka on unohtanut, samalla myös Alex Schulman jäljittää omaa lapsuuden traumaansa. Se, mitä kirjan lopussa selviää, on tapahtunut myös kirjailijalle.
3: Vad ska ha hänt honom? Och så satt jag jättelänge och funderade på det, alltså i veckor. Och så åt jag lunch med min bror. Och så sa jag att jag fastnat i boken, för jag kommer inte på det här traumat, vad det ska vara som har hänt.
1: Kun Alex Schulman kirjoitti romaaniaan, tapahtui jotain omituista. Hän oli miettinyt viikkoja, mitä kirjan pojalle olisi voinut tapahtua 17. kesäkuuta 1986. Jotain kamalaa, jonka poika olisi unohtanut. Schulman lounasti veljensä kanssa ja valitti, ettei keksi traumaa kirjan pojalle, eikä työ siksi edisty. Veli sanoi, käytä

0: Schulmanin veli sanoi, että heidän lapsuudessaan oli paljon asioita, joista kirjoissa ei oltu vielä kerrottu. Kirjoita lasipurkista, lasipurkissa olevista rahoista, veli ehdotti. Yhtäkkiä Alex Schulman muisti. Oli kiehtovaa tajuta, että torjutut muistot ovat tallessa mielen perukoilla.
1: Jag var så fascinerad över att det fortfarande finns de här dolda minnena.
0: Kirjailija riensi kotiin ja kirjoitti kaiken muistiin. Tarina lasipurkista on kirjassa lähes sellaisena kuin se hänelle tapahtui.
1: Mer eller mindre så är det som hände i boken.
0: Ensi kerralla vuorossa on hurmosta ja huumoria ja kysytään, miksi nauraa yhteiskunnan kipupisteille. Evelin Kask, Ivan Maniraho ja Markku Paasonen vastaavat.

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa, aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

0: Keskiviikon konserttiillassa on luvassa erilaisten aaltojen inspiroimaa musiikkia. Tervetuloa kuuntelemaan Kaivosfestivaalin konserttia Aaltojen aiheuttajat, rajojen rikkojat keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
1: Nyt on vuorossa Romano Miritz.
2: Viime viikolla tapasimme Romano Miritzissä tuoreen tangokuningattaren, kauhajokelaisen Raija Mäntyniemen. Ohjelmassa hän muun muassa muisteli lapsuuttaan Peräseinäjoella. Hymyilimme muistolle aikakauden karaoke-laitteista, joissa videokasetilta piti kelailla laulettavaa kappaletta kohdalleen. Ja muistelipa tangokuningatar sitäkin, kuinka perheen kanssa yhdessä hän katseli televisiosta tangomarkkinoita ja haaveili vielä joskus laulavansa Seinäjoen tangokilpailussa. Nyt tuo haave kävi toteen ja voitokkaalla tavalla. Tässä kaksiosaisen ohjelman toisessa jaksossa keskustelemme muun muassa tangomarkkinoiden merkityksestä suomalaisena tapahtumana ja kuulemme Raija Mäntyniemen pohdintoja musiikin äänittämisestä ja julkaisemisesta. Tervetuloa mukaan. Puhuimme edellisessä jaksossa erityisesti lapsuudestasi ja sivusimme nuoruuttasikin vähän. Mitä tärkeitä etappeja nostaisit esiin aikuisuudesta? Minkälainen ihminen on aikuinen Raija Mäntyniemi?
3: Jopa se oli taas vaikea kysymys. Minkälainen on aikuinen Raija? Varmaan on joissakin muissakin haastattelussa tullut esille sitä, niin että mä oon oikeastansa aika ujo. Aina ollut vähän enempi semmoinen sivusta seuraaja. Ja monet sanoo kyllä, että sitä ei ehkä uskoisi, mutta joo, sellainen mä oon. Mutta ehkä tässä viimeisen parin vuoden aikana on jotenkin sitten kasvanut ja tullut ainakin tämän esiintymisen ja laulamisen suhteen tietynlaista itsevarmuutta. Että jollakin lailla tässä parin vuoden sisällä on kasvanut aika paljonkin ihmisenä muutenkin.
2: Voitko ruotia vähän vielä tuota, että mitä se tarkoittaa se ihmisenä kasvaminen? Mikä sinulle tavallaan niin kuin kertoo siitä, että muutenkin olet ihmisenä kasvanut tässä ehkä tämän niin kuin tangomatkankin aikana ja ympärillä?
3: Ehkä justiin, että on tullut sitä itsevarmuutta omaan tekemiseen enempi ja päättäväisyyttä. Ja yksi on sitten luottamus itseä ja siihen omaan tekemiseen. Ehkä ne on siinä.
2: Mistä pidät ja minkälaisia asioita arvostat elämässä?
3: Mistä pidän ja mitä arvostan elämässä? Riippuu vähän miltä kantilta tätä ajatellaan, mutta...
2: Mikä on arjessa sellaista, mitä pidät arvokkaana?
3: No tärkeysjärjestyksessä on tietenkin aina ensimmäisenä lapset. Lapset on elämän suola.
2: Ja sinulla on 3 lasta, eikö vain?
3: Joo, 3 lasta. Että 2 on jo isompaa täysi-ikäistä ja toinen lähestyy ihan muutaman kuukauden sisällä sitä täysi-ikäisyyttä ja nuorin on 10.
2: Siinä on vähän niin kuin erilaisissa elämänvaiheissa. Vielä saa sitä vähän niin kuin nuoremmankin lapsen, ei nyt ihan pikkulapsen elämää, mutta kuitenkin selvästi nuoremman lapsen elämää ja samalla sitten näiden aikuistuneiden tai aikuistumassa olevien lasten elämää seurata.
3: Kyllä.
2: Mitä muita asioita nostaisit esille? Mitä arvostat elämässä, kun sitä omaa perhettä ja arkea?
3: No perheen jälkeen on sitten tietenkin ne muut läheiset ystävät. Että muutamia semmoisia ystäviä on, että ilman niitä tätäkään matkaa ei oltaisi pärjätty eikä tehty. Että äärettömän suuri tuki ja apu ollut monessakin asiassa ja monessa vaiheessa.
2: No mistä saat vastapainoa tuohon laulamiseen ja siihen musiikkityöhön, mitä teet? Onko sinulla esimerkiksi liikuntaharrastuksia tai vastaavia, mikä vie sitten ajatukset muualle ja saa rentoutua?
3: No ehkä mun rentoutumishetket on sitten se, että kun ajatahan autolla esimerkiksi nyt sitten sieltä keikkapaikalta pois, niin siinä kohtaa on ihan kiva ajella ja olla ihan hiljaisuudessa ja omissa ajatuksissa. Ja toinen vastapaino, se on sitten se, että kun päästään kotia ja ihan ne kotityöt, että joo, ei välttämättä ehkä mieluisinta, mutta jotenkin sitten niin kuin kotityöt.
2: Niin, ehkä siinä se tavallisuus ja niin. Arkisuus, niin se ainakin on...
3: Just se.
2: Se on sitä glamourin vastapainoa.
3: Niin. Just tämä näin.
2: No, sinua on sanottu sellaiseksi perinteiseksi, luonnolliseksi, vahvaksi tangoääneksi. Aiotko pitää ohjelmistossa nimenomaan tätä tangoa ja perinteistä iskelmamusiikkia nyt kun sitten tangokuningattarena esiinnyt?
3: Kyllä mä sen perinteisen musiikin puolella on, että se on mua osa, se perinteikkyys, mutta tietenkin uutta musiikkiakin sitten lähdetään tekemään ja ehkä, no perinteisessä pysytään, mutta tietenkin uutta musiikkia, kyllä.
2: Oletko itse säveltänyt tai sanoittanut kappaleita koskaan?
3: Mulla ei niitä taitoja ole, että mun sukulaisilla on sitten munkin puolesta.
2: Onko sinulle tulossa niin kuin tällaista vartavasten sinulle sävellettyä musiikkia esitettäväksi?
3: No joo, alkuvaiheessa nyt ollaan semmoisen asian äärellä, että joo, kappale on valittu ja nyt pitäisi miettiä vähän päivämääriä, että koska kerittäisi studiolle ja joo, jotakin on tulossa.
2: Ja ensin singlejä ja sitten ehkä levyä myöskin, onko näin?
3: Näin olisi toiveena ja ajatuksena.
2: Osaatko yhtään arvioida, että milloin ensi levy voisi tulla ulos?
3: Tässä kohtaa en uskalla vielä sanoa mitään, mutta tietenkin tämä sinkku olisi mahdollisimman nopea yrityksenä, että saataisiin pihalle, mutta katsotaan.
2: Pyysin sinua tuossa valitsemaan muutaman laulun ja tuossa viime viikon ensimmäisessä jaksossa jo kuuntelimme niistä pari katkelmaa. Mikä olisi tämmöinen kolmas, minkä haluat esiin nostaa, kappale tai artisti tai miksei molemmatkin?
3: No tähän kohtaan on pakko sanoa, että tänään juuri julkaistu Tenho Kevään rannalta tämmöinen kappale kuin Unta vaan. Tämä kappale on keväällä käyty studiossa nauhoittamassa ja siellä on ehkä munkin ääni taustajoukossa. Jalan alle menevää hyvää.

0: minkälaista tuo äänittäminen ja tuota, myöskin ehkä taustalaulaminen on? Se on aika oma juttunsa myöskin täällä musiikin saralla.
1: No joo, vaikka tässä on muutama kappale entuudestansa käyty levyttämässä, niin se on semmoinen mielenkiintoinen ja oudompi vaihe myös itselle, että se on erittäin mielenkiintoista, mitenkä sitä lähdetään laulua esimerkiksi tekemään, että pienistä paloista niin kuin eka musiikit ja soittimet ja sitten mietitään taustalauluja ja sitten sitä oikeaa ääniraitaa. Se on tosi monivaiheinen ja mielenkiintoinen systeemi, että ehkä sekään ei ole niin helppo ja yksinkertainen asia, mitä me kuuntelijoille monta kertaa, että me saadaan se valmis tavara sieltä niin kuin musiikkina kuunnella pihalle, mutta kyllä sen eteen on paljon tehty töitä ja tunteja, että se ei ole tosta noin vaan.
0: Palataan vielä hieman tuohon viime jaksossakin hieman perkaamaamme romani-identiteettiin ja romaniuteen. Olet ensimmäinen romanitaustainen tangokuningatar. Romanitaustaisia miespuolisia tangokuninkaallisia on pitkä liuta. Mertsi Meri oli ensimmäisten tangojen tangoprinssi. Rainer Freeman tuli vähän myöhemmin tangoprinssiksi. Sebastian Ahlgren vuonna 1993 oli ensimmäinen tangokuningas. Sitten näitä kuninkaita ja tangoprinssejä on kauhea liuta. Saska Helmikallio, Amadeus Lundberg, Marko Lundberg, Leif Lindemann ja edelleen. Puhumattakaan alkuperäisistä tangokuninkaista, kuten Markus Allan. Miten näet itsesi tässä tangokuninkaallisten ketjussa?
1: No ehkä siinä on aika nyt tulla sitten vähän muutakin kuin tätä miesten linjaa, että eletään 2026 vuotta ja nyt vasta siellä on nainen joukossa.
0: Niin, aika hieno juttu, että ensimmäinen romaninainen. Yrittäjiä on ollut muutama, mutta aika paljon niin kuin romanimiehet on jotenkin yhdessä tangoon. Miten romaniyhteisö ja muu yleisö on ottanut ensimmäisen naispuolisen romanitaustaisen tangokuninkaallisen vastaan?
1: Hyvin on otettu, että mulle on tullut paljon semmoista palautetta, että oli jo aikakin.
0: Niin, yksi lasikatto tavallaan rikottu.
1: Kyllä, lasikatto on rikottu ja jotain ehkä historiaakin on kirjoitettu, että joo.
0: Toivoisitko, että myöhemmin tulee lisää naispuolisia romanitaustaisia tangon tulkitsijoita, ehkä tangomarkkinoiden tai muiden kilpailujen kautta?
1: Totta kai, sehän olisi äärimmäisen hienoa, että naisia kaivataan. Ja mä uskon, että meidän yhteisössä naisilla on siis niin paljon, meidän yhteisössä on paljon, erittäin paljon hienoja naislaulajia, jotka pitäisi saada sieltä vaan esille. Että toivon, että moni rohkaistuisi tekemään jotakin sen eteen ja uskon, että se on monen unelmakin, että unelmia kohti.
0: No entä sitten tuo itse tangokilpailu? Seinän tangomarkkinat on ollut olemassa jo yli 40 vuotta ja itsessäänkin melkoinen instituutio. Tangokuningatar Raija Mäntyniemi, mikä tuon kilpailun merkitys sinusta on ja minkälainen kilpailu se on?
1: No tangomarkkinat, sehän on pakko sanoa, että se on Suomen ehkä isoin ja yksi arvostetuimmista kilpailuista, että eihän tangomarkkinoiden kaltaista kilpailua ole toista. Sitten on tietenkin näitä vähän eri genren ja linjan kilpailuja, mutta tangomarkkinat on ihan omaa luokkaansa ja kuuluu tähän suomalaiseen kulttuuriin ja tangomarkkinoiden historia menee jo niin pitkälle sinne vuosikymmenien taakse, että mun mielestä se on hienoa, että se on pystytty pitämään edelleen yllä.
0: Tuntuu, että viime vuosina nyt kun tangomarkkinat palasi Ylen ohjelmistoon, niin se on saanut taas aivan uutta ilmaa siipien alle ja näkyvyyttä ja eletään varmaan jonkinlaista tämmöistä tangojen uutta nousua. Oletko samaa mieltä?
1: Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä, että siltä se näyttäisi.
0: Mitä itse ajattelet, että mikä voisi olla tangomarkkinoiden tulevaisuus? Mitä itse toivoisit esimerkiksi kilpailulta ja tapahtumalta?
1: Musta tuntuu, että tangomarkkinoita on viime vuosina ehkä yritetty uutta linjaa ja tietenkin aikansa kutakin ja tarvitaan niitä uusia linjoja, mutta ehkä se tangokansa ja se yhteisö, joka tangomarkkinoita kuluttaa, niin ne rakastaa edelleen sitä perinteistä linjaa ja niitä perinteisiä asioita, että musta tuntuu, että mitä perinteisemmällä linjalla pysytään, niin ehkä sen parempi. Ja ymmärrän, että joo, uudistaa pitää, mutta mikä on sitten sopivissa määrin, että ei ole liikaa.
0: Niin, itselle myös tulee mieleen, että voisiko se uudistus joskus olla tavallaan sitä, että mennäänkin vähän niin kuin askel taaksepäin, että korostetaankin sitä perinteistä, sitä niin kuin ydinsisältöä, niin se voi olla joskus ihan hyväkin juttu.
1: Mä oon ihan samaa mieltä.
0: Lopuksi olisi kiva kuulla vähän tulevaisuuden suunnitelmistasi. Mitä nyt tuoreena tangokuningattarena toivot musiikkiuraltasi?
1: No tietenkin nyt ensimmäisenä se, että saataisiin se sinkku tuotettua julkaisuun ja sitten tietenkin lisää keikkoja ja ehkä sitten sen sinkun lisäksi, jos saataisiin pitkä soittokin vielä aikaiseksi, niin olisi ihan mieletön juttu ja harkinnassa on, että saataisiko jouluksi ehkä joku konsertti aikaiseksi, mutta nämä on vielä kaikki vähän suunnitteluasteella ja vaiheessa, niin vaikea sanoa, mutta tämmöisiä mietintöjä on itsellä.
0: Mitä haluaisit tulevilta vuosilta sitten ihmisenä, Raijana? Mitä olisi ne suurimmat toiveet?
1: No, tähän kohtaan voisi sanoa sen, että mä toivon, että mä saisin sitä musiikkia mahdollisimman paljon ulos ja että minä voisin omalla musiikillani koskettaa kuulijoita ja jäädä jollakin lailla sitten mieleen sitä kautta.
0: Kaikkea hyvää tulevaisuuteen ja menestystä uralle.
1: Kiitos.
0: Näin meille kertoi vuoden 2026 tangokuningatar Raija Mäntyniemi. Nyt kuultu ohjelma oli toinen osa kaksiosaisesta ohjelmasarjasta. Viime viikolla myös Mäntyniemen kotikaupunki Kauhajoki muisti tuoretta tangokuningatarta järjestämällä juhlatanssit keskiviikkona 2. syyskuuta Kauhajoen kasinolla. Kaupunki tarjosi ensimmäiselle 200 vieraalle kakkukahvit. Tilaisuuteen oli vapaa pääsy. Tanssikansaa oli viihdyttämässä tanssiorkesteri Veikko Nieminen, solisteinaan Tuija Mäensivu ja itse oikeutetusti tangokuningatar Raija Mäntyniemi. Romano Miritz jälleen ensi tiistaina. Kiitos seurasta, kuulemiin.
2: Yle Radio 1.
3: Tervetuloa Suomen suurimpaan konserttisaliin. Yle Radio 1 iltojen konserteissa kuulet klassista musiikkia, etnoa ja jatsia tuoreina esityksinä meiltä ja muualta, suurilta ja pieniltä konserttilavoilta. Nauti upeista konserteista keskiviikko, torstai, perjantai ja sunnuntai-iltaisin. Yle Radio 1 ja Yle Areenassa. Yle Radio 1, keskiviikko, torstai ja perjantai-iltaisin kello 19 ja sunnuntaisin kello 17 uutisten jälkeen.
4: Nyt alkaa Yöklassinen.

Nyt soi saksalais-tanskalaisen säveltäjän Friedrich Kuhlaun huilukvintetto numero 2 E-duuri opuksesta 51. Kuhlaun kvintetton soittavat huilisti Jean-Pierre Rampal ja Julliard jousikvartetti. Kuhlaun huilukvintetton osat ovat Adagio manon troppo, Allegro agitato, Menuetti tempossa Allegro assai, kolmas osa Andante, lopuksi finaali Allegro.

Huurutaiteilija Jean-Pierre Rampal ja Julliard jousikvartetti soittivat Friedrich Kuhlaun huilukvinteton numero 2 E-duuri opuksesta 51. Maurice Ravelin G-duuri pianokonserton solistina soittaa nyt pianotaiteilija Yuja Wang. Zürichin Tonhalle-orkesteria johtaa Lionel Brangier.

Tämä esitys Maurice Ravelin konsertosta pianolle ja orkesterille G-duuri oli vuodelta 2015. Pianosolisti oli Yuja Wang. Lionel Brangier johti Zürichin Tonhalle-orkesteria. Esa-Pekka Salonen johtaa nyt Ruotsin Radion sinfoniaorkesteria. Äänite on vuodelta 1988. Sävellys on Wilhelm Stenhammarin Serenadi-orkesterille F-duuri opus 31. Serenadin osat ovat alkusoitto, canzonetta, scherzo, notturno ja finaali.

Esa-Pekka Salonen johti Ruotsin radion sinfoniaorkesteria tässä levytyksessä vuodelta 1988. Sävellys oli Wilhelm Stenhammarin serenadiorkesterille F-duuri. David Oistrah soittaa viulua Minnesotan orkesterin solistina. Levytysvuosi on 1965. Orkesteria johtaa Stanislaus Krovacevski. Ohjelmassa on Ludwig van Beethovenin viulukonsertto D-duuri opus 61. Ensimmäinen osa on Allegro manon troppo.

Viulisti David Oistra ja Minnesotan orkesteri, jonka johdossa oli Stanislaus Krovatschewski, soittivat Ludwig van Beethovenin D-duuri viulukonserton. Levytys oli vuodelta 1965.

Soprano Irmgard Seefried ja pianisti Erik Verba esittävät nyt Robert Schumannin laulusarjan opus 42, Frauenliebe und Leben, naisen rakkaus ja elämä, Adalbert von Chamisson runoihin. Schumannin laulusarja alkaa laululla Seit ich ihn gesehen, muita näe en enää.

Nun hast du mir den ersten Schmerz getan, nyt mulle ensi tuskan toit, oli viimeinen laulu Robert Schumannin laulusarjasta opus 42, Frauenliebe und Leben, naisen rakkaus ja elämä, Adalbert von Chamisson runoihin. Esittäjät olivat sopraano Irmgard Seefried ja pianisti Erik Verba. Levytys oli vuodelta 1957. Majest Muzorskin sävellys Jesus Navinus on sävelletty altolle, baritonille, kuorolle ja orkesterille. Kyseessä on Muzorskin oma sovitus hänen keskeneräisen Salambo-oopperan libyalaisten sotilaiden kuorosta. Nyt tämän Jesus Navinus-sävellyksen esittävät mezzosoprano ja baritoni, joita ei tässä levityksessä ole nimetty, Moskovan kamarikuoro, Novosibirskin kamarikuoro ja Neuvostoliiton valtion sinfoniaorkesteri, kapellimestari on Jevgeni Svetlanov.

Näin päättyi Modest Mussorgskin sävellys Jesus Navinus baritonille, altolle, kuorolle ja orkesterille. Mezzosoprano ja baritoni, jotka äskeisessä esityksessä lauloivat, ovat jääneet tuntemattomiksi. Lisäksi mukana olivat Moskovan kamarikuoro, Novosibirskin kamarikuoro ja Neuvostoliiton valtion sinfoniaorkesteri. Johtaja oli Evgeni Svetlanov. Erich Leinsdorf sävelsi sinfonisen fantasian Richard Straussin oopperasta Die Frau ohne Schatten, nainen vailla varjoa. Nyt kuulemme tämän sinfonisen fantasian Amsterdamin Concertgebouw-orkesterin soittamana. Orkesteria johtaa Erich Leinsdorf itse. Levytysvuosi on 1989.

Kuulimme Erich Leinsdorfin sinfonisen fantasian Richard Straussin oopperasta Die Frau ohne Schatten, nainen vailla varjoa. Erich Leinsdorf itse johti edellä Amsterdamin Concertgebouw-orkesteria levytyksessä vuodelta 1989. Pianotaiteilija Liisa Pohjola ja Petri Sakarin johtama Radion sinfoniaorkesteri RSO esittävät nyt Ernst Milkin pianokonserton opus 9, eli konserttikappaleen suomalaisten kansanlaulujen pohjalta. Osat ovat Allegro appassionata, Largo ja Allegro vivace.